فقد احتملوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. سورة الأحزاب دويشتما سپارا 57 نمبر آیات. مخ کے آیاتن کے مسلمانان تا حکم ورکڑے شوے دے کہ پیغمبر علیہ السلام تا دا تکلیف رسولنا زان بچ کے دا تکلیف رسول سبب ام جوڑے گے, بلکہ دا پیغمبر علیہ السلام انتہائی تعظیم کوا. اور دا انتہائی تعظیم یہ صورت دارے کہ پا پیغمبر علیہ السلام باندے درود وایا صلاۃ و سلام. اس دے آیات کے اللہ فرمائی کہ کم خلق پیغمبر علیہ السلام تا تکلیف رسائی, دا اللہ تا تکلیف رسائی او اللہ و رسول اللہ تا تکلیف رسائی, پا دنیا کم لعنتی پا آخرت کم لعنتی. او دا پارا دا رسوائے عذاب بئی. اللہ تا تکلیف رسول دا دی چی دا اللہ پیغمبرانو تا تکلیف رسے, یا دا اللہ پا حق کے دا سی خبرے ہوکے چی اگر دا اللہ دا شان سرا مناسب نوی. دا اللہ تا دا اللہ رسول تا تکلیف دی. ہر طریقہ چ پیغمبر علیہ السلام تا تکلیف رسی, نو ددغ طریقوں نبا مسلمان زان بچ گئی. اللہ تا تکلیف رسولنا سمراد دے, نو دے کے دا مفسرین و ڈیر اقوال لی.

نو بیا زمانه ته کنزل کوي. نو حقیقت کې دا کنزل دا الله ته رسی. نو زمانه ته بدوي ناکار او بیکار وي په دې الله ته تکلیف رسی. مکو زمانه ته کنزل دی زمانه کې دا خلق خراب شوی دی، دا خلق نافرمانه شوی دی. زمانه مې یادوا چې زمانه خرابه ده، یہ موجودہ زمانہ کے داخل ایک گڑبڑ دی. بعض روایاتو کری کہ دا جاندار تصویر جوڑائی نو دی بانیم اللہ خفکی گی، دا ہم اللہ تا تکلیف رسول لی. دا جاندار تصویر جوڑائی، هر یو روح والا شی د دې تصویر چې جوړه نو په دې الله ته تکلیف رسی. بعض مفسرین وای په حقیقت کې پیغمبر علیہ السلام تا د تکلیف رسولنا دې آیات کې منع راغلی دا. و پا آیات کی پیغمبر علیہ السلام تا تکلیف رسول دا دین تعبیر کرے دے دا اللہ دا تکلیف یعذون اللہ، چی پیغمبر علیہ السلام تا تکلیف رسے دا دا سیدی لکھا چی اللہ تا تکلیف رسے، نو پیغمبر دا خدا مخفا کوا دا خدا تا اللہ خفا کے. پیغمبر علیہ السلام فرمائی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه أن يؤخذه. ده صحابة كرام وبارك پیغمبر علیہ السلام فرمائی الله الله في أصحابي دا اللہ نا او یریگے دا اللہ نا او یریگے في أصحابي زما دا صحابة وبارك اللہ نا او یریگے لا تتخذوهم غرضا من بعدي زمان رستو زما صحابه کرام د اعتراضاتو نشانه ما جوړوي د تنقیداتو نشانه ما جوړوي. فمن احبهم فبحبي احبهم چاچ صحابه سره محبت وک زما د محبت د وجه اغي سره محبت کړی. ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم جاءت صحابه سره بغضك ده ما سره بغض ده ده وجه صحابي سره بغضك. ومن آذاهم فقد آذاني جاءت صحابه تتكليف ورسو پیغمبر علیہ السلام فرمائي ده ما تتكليف ورسو. ومن آذاني فقد آذى الله جاءت ما تتكليف ورسو دے اللہ تا تکلیف ورسو. ومن آذ اللہ او چاچے اللہ تا تکلیف ورسو یو شکو قریب دا ان یأخذ اللہ اللہ بے انیسی اللہ بے گرفتار کی ان یأخذ دے پا پستکن شی گرفتار بش. دا صحابی پا حق کے بدرد موایا دا پیغمبر تا تکلیف او پیغمبر تا تکلیف اللہ تا تکلیف دے. دا پیغمبر علیہ السلام وقت کے ہم بعض خلقو صحابہ کرامو بانے اعتراضات اکرل دا پیغمبر علیہ السلام پا بیبیانو اعتراضات اکرل.

دا تکلیف ام اللہ و رسول تو پیغمبر علیہ السلام تا پہ ہر طریقہ چا تکلیف ارسو دا سڑے پہ کفر ترسی دا بندہ دا ایمان نخلاسی. کہ دا پیغمبر علیہ السلام پہ ذات مبارک بانے اعتراض کے ہم کہ پہ صفاتو کے عیبون روبا سے ہم کہ صراحتن وی ہم کہ کنایتن وی ہم دا بندہ کافر اور پا دا اللہ لعنت تے پا دنیا کے ہم پا آخرت کے ہم. الذین یؤذون المؤمنین مومن تا تکلیف رسول دا ہم گناہ دا. اور یو کل مسلمان اغلی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده کامل مسلمان اغرے جو سالم پاتشی نور مسلمانان دا دا دا جب دا ضررنا دا دا دا لاسو دا ضررنا کامل مسلمان اغرے. والمؤمن من امنه الناس علی دمائهم و اموالهم کامل مؤمن اغرے جدا دن خلق پا امن کیوی دا مال او دا جان دا دن دا خلق و مال او جان پا امن کیوی نو دے مومن دے. نو اللہ تا تکلیف مرسوا رسول اللہ تا تکلیف مرسوا عام و مومنانو تا تکلیف مرسوا.

0: بشك أغا خلق يؤذون الله تتكليف رسي الله تا ورسوله دا الله رسولتا لعنهم الله الله لعنت لقل ربادوي باني في الدنيا پا دنیا کے والآخرت و پاخرت کے وأعد لهم عذابا مهينا الله تیار کرے دا دوی دا پار عذابا مهينا عذاب رسوا کون کے دا ذلت او دا رسوائے والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا او اغا خلق كي تكلف رسي مؤمنانو تا مؤمنانو صلو تا والمؤمنات ومؤمنانو خذو تا تكلف رسي بغير ما اكتسبوا بغير دا دينة دي مؤمنانو ناري نوزنانا كسب دا گنا كريوي گناہ نہ ذکرو دوی و تکلیف رسائی فقد احتملو بہتانا نہ دوی بار کے پزان بانی دروغ نہ دروغ یو پیٹے پزان راوالو و اثم مبینا کار گناہ پزان راوالو لا یا ایوہ النبیو قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين اے پیغمبر علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام او فرمائیت لے بی بیانتا یا ایوہ النبی قل لأزواجك دیکھ پلو بی بیانو تا دیو فرمایا و بناتے کا دیکھ پلو نوریانو تا دیو فرمایا و نساء المؤمنین او دا مومنانو بی بیانو تا دیو فرمایا یدنین علیہن من جلابی بہن جدوی در احکت کی پزان باندے علیہن پک پلو زاننو من جلابی بہن اخپل پلونی نبرنا پڑھنے پزان راوا چاہی مخدم پٹکی زاندے پٹکی صرف یوستر کے بخکارے کی چلار ور تخکاری یدنین علیہن من جلابی بہن زنانبا پپڑھنے کے سرنخ پوپو رزان پٹکی لارے معلومول دا پارا روبن باو کی لکا پختنو زنانو چا پخوا درن برقبا وا ٹول بدن با پٹو او دسترگو دا پارا غنری نری سوری باو روبن دا غمی او خطری قدا یا غٹ پلونے بے پسرو پاگے کے دا یویس ترگی دا پارا بے اور کوٹی سوری پریخو یہ اس طرح کی طرح مخامخو لار بے پیلی لار نو دا ستر طریقہ دا اس ہم پا مدینہ منورہ کے دا احد غر سرا زنانہ ناستی اس بازی سودا خرسائی سجلی بوٹی خرسائی یا نور سیزون خرسائی داغی لاس تطور دستانیوی پوتے توری جرابیوی لوے غٹ سادر تک تور داغین تووی او دا یویس ترگی عمرزے پاگے کے خالیوی او سودا خرسائی سوک پوئی گینا جدا بڑے دا کدا پیگل دا دا درنگ سنگ دا حس پتے اندے لگی نو دغا سے ستر ہوگا پزان پڑھونے راہ کتا کا دادا اللہ حکم دے دے رسول اللہ حکم دے سر نخپو پور ازان پٹکا تدرنشوی تعزت مندشوی او چې تا نه بورقشتا او نه د پښتنو د مسلمانانو در پړونیشتا او نره لپټلې په سر کړې د داله د لارې کوشه پړونې ری او کمیس پرتوګ دا سره چې کمیس ترخته ختلې ری او پرتوګ دا سې لکه چې له نره نره خپې نو دې کې ستا ستر کم دی نو دا ستر پرده دی نشته ته د خدای او د خدای د رسول مخالفه چلېږي خدای دې سمه مسلمانه کا دا لباس د مسلمانانو نه دی کم چې نن وخت کې د مسلمانان ښځې د لارو کوسو کېږي دا د مسلمانانو لباس نه دی دا چې خو پخوا کور کې م چانه استعمالو لا پاتې لاره کوسه کې او په لاره کوسه کې دی زنانه دوه دوه ادرېږیم نه که زړه ده او که ځوانه ده بعضې دوه په لاره کې ولاړې وي په ټوټې لاس ایښي وي داسې ګپ لګي لکه چې دا کور ولاړې وي په لاره سړي زیو راځي او دوی په لاره کې دوه ولاړې یو بل سره ګپ لګي ناګانه چې په روانېدو کې شي نو بیا مخ راواړئ نو سومین ته بیا ګپ شپ ولګو نو دا په لاره کې د ښځو ادرېدل او بیا په آخر کې یو بل سره چپ چپ بلې ښکاري دا د مسلمانۍ طریقې نه دي سړي یې شاته کړل میدان د ښځو ډک دی چې هر ځای کې ګورې نو بس ښځې دي نو شریعت وایي یدنین علیهن من جلابی بهن رازوان لی که پزان راخ کتری که پزان بانه من جلابی بهن خپل پلونی ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعذین دا کمی خزی چه بی سطر بی پرده پلارو کری وی دا اصلی خزی ندی دا اصلی او دا وینز پا منز که شریعت فرق راست دیده وینز خزا دا خپل مولا خدمت کی نو که پا دیر دیر سطر لازم شی نو دا دا مولا خدمت پورا کولی نشی نو دیر تا لگ غنده پا سطر که گنجایش ساتل شویده نو چې دا کمې ښځې په دې لارو کوڅو کې کوله وګرځي دا خلکو ته وایي چې عملا ما ته وګورئ ګورې زه اصیله نه یم زه وینځی ما بې قدرې بې عزتې ځان دې ولې سپک کړ پړونې په ځان واچوه چې زه اصیله یم زه قدرمنده یم او چې داسې خوشکی ګرځې نو ته خو سپکه شوې ته خو وینځه شوې نو ځان نه وینځه ولې جوړې نو د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې منافقانو چې په لاره به وینځې تلې اوبه دروړه ته ودرېږه ته د چا وینځې خرڅوي خو دې نه چې زه دې واخلم نو دا خبره چیړ چاړ به یې ورسره کو وینځو سره به یې ګپ شپ ولګو یو اصیله ښځه به روانه ناګانه هغه به یې ودروړه اوبه چیړله د چا وینځې د کوم ځای نیک سره دې خبره کوم چې وادلم چیر چار بیک اخی پاتی زخم اصیل خزه ما زخو ده چاوین زنیم زخو ده خرچه اگه ما اوخو تیر وطم بس ما پی کوا تیر وطم ما جور تی وینزه نو منافقانو ده وینزه پبانا اصیل خزه چیرن شو روک لد نالله حکم رو لیگه تی وینزه خو وینزه ده مجبوره ده ده خپل مولا پا خدمت که اولی روڑی نو دا غیب پا سطر که لگ اسانتیا او گنجایش دی نو اصیل خودو تا سوزان دا سر نخپو پوری پت که چه منافق تا دا مقد نمیلاوی گی که دا وینزه دا ما او چیر دا نو چه کما خد زان خکارخ کارکی دا خلکو تا چیز وی چیز وینزه چی سکوه نا رکوه نو زان پا خپل درنول او ځان په خپل سپکول د پښتنو خود په خپل لاس کې دي. خدای دې پښتنې درنې لري، مسلمانان خدای دې الله درنې لري، سپکې دې نه. دا کمه چې مارکیټې شولې دوی ځان سپک کړی دی، دا دې خدای پوهېږي کې چې درنې شي. ذلك ادنا ان يعرفنا، دا پورا ستر کول د دې د پاره دی ان يعرفنا. ذلك ادنا دا قریب دی ان يعرفنا چې دوی مو په جنې شي. فلا يؤذين، دې ته به تکلیف اون رسول شي. وكان الله غفور رحيما، الله پاک بخون کی او مهربان نے کہ اسم توبہ وستلا اللہ بده معاف کی کہ اسم توبہ نو باسن جہنم تبدی. اللہ غفور رحیم دیو بده بخی. لا الا ينتهي المنافقون، کچرے منافقان دے خپل کردار نہ من نشی، اصلی خدیا وینے چیڑل کئی. لا الا ينتهي المنافقون، کچر منافقان سری من نشی. والذین فی قلوبهم مرض، او اغا خلق چه پزرونو کی مرض دا نفاق دے، پزرونو کی دا بد نظرے او دا شہوت پرستے مرض دے. والمرجفون فی المدینتی، او اغا خلق چه دا دروغ خبر پا مدینہ منورہ کی اوڑی روڑی. اسلام مخالف دومره طاقت تیار کو، فلانی زی حمله وکړو، دومره مسلمانانو ته تکلیف ورسو، دا د دروغو خبرې کوي. که دوی منل شي، والمرجفون فی المدینه، او هغه خلک منل شي چې د دروغو خبرې وړي وړي په مدینه کې، لنغرینک بهم، موږ به تا مسلط کو په هغوی باندې، ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا، ہم لا یجاورونک فیها، بیا با پا مدینہ کے تاثر گوانڈیان پاتی نشیدوی، الا قلیلا مگر ڈیر لگ، دا مدینہ نبا بہر شی. نوچے بہر کی گی ملعونینا لعنتیان بوی، اینما ثقفو، ہر دے چدوی انیوی شی، اخذونو کم دے کے چدوی بیا مندی شی، اخذو او بنیوی شی، وقتلو تقتیلا، دی با قتل شی پا قتل ولو سرا، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، دادا اللہ طریقہ و دستور دے، فی الذین پا اگے خلقو کے خلو من قبل چی مخ کے تیر شوی دے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تبا نبیامو میں دا اللہ طریقے لرب بدلے دل، دا اللہ قانون و طریقہ نبدلے گی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. ریڈیو امن 88.4 نشریات. دتی دا اورے دو ڈیرا مننا.

نہ اولیاء کرام تا نہ بل مخلوق تا ہے سیو مخلوق پدے خبر نہ دے کہ قیامت بکلی. البتہ پا احادیث کی علامے دا قیامت را غلی دی, پا قرآن کی علامے دا قیامت را غلی دی, او پیغمبر علیہ السلام امت پاگے پوئے کلی دی, او دا قیامت دا دیر نزدے کے دو بار بار ذکر احادیث کی را غلی دی. حدیث مبارک کی راجی کہ پیغمبر علیہ السلام پل مسواک گوتا او منظمے گوتا دوالے یو ذکر لے او وے فرمائل کہ ز او قیامت دق قسی یو زیو انا والساعت کہاتین, نو دا مسواک گوتا او منظمے گوتا چونی سے یو جختے, نو دا منظمے گوتا تیو پوٹے مخ کرا مسواک یو پوٹے رست دا, نو چی سنگا منظمے گوتا دا مسواک گوتا نے پوٹے مخ کے دا, نوی دا قصد دا قیامت نا لگ غند مخ کے راغ لما. بعض دنور احادیث و کرانی چی دا قیامت ما نا مخ کے دا خوزا تیرا مخ کے شما, نا قیامت قریب دے دیر نیز دے دے. اس دے دیر نیز دے دیر نیز دے چھے بار بار بھی لکھے گی دے مطلب دے چھے قیامت لے تیارے ہو کا. یہ صحابی راگ پیغمبر علیہ السلام تے دا قیامت بکلی, پیغمبر علیہ السلام ہوتے والی تیارے دے والی کلی دے سا نسالے دا سے ملامت گھنڈی شو نبی آئے چھے اس تیارے میں نے کلی خبص اللہ دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت تے نور کو قیامت لما ستیار ہے اندرے کرے نو دا قیامت چھے دا تپوس کے کل دے و کل دے نو ستیار ہے دے والا کل دے قیامت لتیارے ہو کا دا قیامت فرض با اللہ تا مخامخ کے گے اللہ سر بڑے پیشی وی نو دا پیشے کی بتا اللہ تا سوے وقت دیر قریب دے اوزان تیار کا تا اللہ مخ کے پیشے تو تیار شا نچے سمرہ کافر تپوس کی قیامت کل دے ہو پیغمبر علیہ السلام ہوتی چی دا علم کو اللہ سر دے اور دا علم اللہ پل چالا ندے ورکڑے دا منافقان دا کافران ملکڑی چی ام دا دے تپوس بتے کے بل تپوس مکوی خواہ راٹنگ یہ کہ ام دا یہ سوال لے جوابی نشی کولے. نو بار بار بے لقیامت پا بارا کی تپوس کو دم ممکن رہا کہ بعض آیاتونو کی دا خبر ذکر رہا کہ پا دے کافر ہو با پا قیامت کی لعنت ہوئی نو دوی بطور تکذیب بطور استہزاء خندہ اٹھو قد پارا بے قیامت با کلی اگر تا چھے دمکی را کیا چھے قیامت بھئی ہو پکے با عذابی اگر قیامت راولا کنا کنا بھئی اگر قیامت چھے تا وقت ہوئی را تاو خیا دا بکلی. نو اللہ جواب کی یسألوک الناس عن الساعة دا خلق ستار تپوس کی دا قیامت پا بارکی قل انما علمها عند الله وتو فرمائے پیغمبر علیہ السلام علمها علم دا قیامت عند الله اللہ سرنے بل چال دا علم اللہ ورکڑے نرے وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا وما یدریکا تا تسپت لگی لعل الساعت شاید چدا قیامت تکون قریبا دیر نزدیوی قیامت دے پسر والار دے تلا خبر ہم نے
یو قیامت کبرا دی اور یو قیامت صغرا دی. یو ورکوٹ قیامت دے بلغت قیامت دے. وی ہر انسان چی وفات شی من مات فقد قامت قیامته, جسوک وفات شن پد قیامت راغی دا دیسا قیامت پدوانے راغے. او دا تمام مخلوق چی مرشی ردی تا قیامت کبرا وی وقت بدا سراشی چی دا اللہ نا غیر سمر مخلوق دے دا با طول فناشی مربشی دا قیامت کبرا دے. نو تا چی دا لوی قیامت پا بارا کی تپوس کے لگ زان تا فکرو کا لگ سات پس پتا قیامت را نشی. لعل الساعة تكون قريبا, دا خپل ایسا قیامت دا خسات پسات اعلان وره اذا یا جنازه اعلان وره فلانی وفات شو دا دون بجی جنازه لا. تو لگ دا دینم عبرتوالا پا ارچا قیامت نمبر پا نمبر دی. ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا, بيشك الله پاک لعنت لے گلے پکافران وبانے. لعن الكافرين پکافر لعنت ویلے لعنت پلے گلے. واعد لهم سعيرا, تیار کرے دی ددوی دا پارا دا لمبو عذاب سعیرا بل اور لمبو والا. لعنت خپل مانا دا اللہ دا رحمتنا لرے کے دل, دا اللہ دا رحمتنا لرے کافران دی. ان اللہ لعن الکافرین, بے شک اللہ لعنت لے گلے پا کافروں. وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا, او اللہ تیار کرے دوی دا پارا دا لمبو عذاب خالدین فیہا ابدا, دیب پدے دوزخ کے ہمیشہ ہمیشہ وی. وما ہم بخارجین من النار, دیب دا دوزخ نچرے ہم ازینا. کافر با دا دوزخ نک وطل غواڑی وطے بنشی ہمیشہ بھئی. لا یجدون ولیا ولا نصیرا, دیبا نبی عمومی ولیا سوک حمایتی ولا نصیرا, اور نسوک مددگار. دا کافروں سوک مددگار حمایت والا نبی. یوم تقلب وجوههم فی النار, فکم رسچ ورس کور بکریشی پا مخونو باندی دوی. فی النار پا دوزخ کے تقلب وجوههم, نسکور پا مخونو با وغرزولیشی دوی. فی النار پا دوزخ کے يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وكافران بوي پدغ وقت

رسولا او تا بداریم کڑی وی دا اللہ دا رسول کاش چی منگ پا دنیا کی دا اللہ رسول حکم نمان لے وی دا غا وقت کی منگو لی مروری تی دا اللہ رسول حکم مولی من لی ندی او پا منگو لی مروری لی با دی بکارو نشی وقالو ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا وای بدا کافران ربنا اے زمن ربا انا اطعنا سادتنا منگ پا دنیا کتاب داری کڑی وا سادتنا دخپلو سردارانو وکبرا انا او دخپلو مشرانم تاب داری کڑی وا فا اضلون السبیلا اوی منگ دلاری نخطا کڑیو دا دنیا دے سردارانو دی لیڈرانو دے پیشوایانو دوکہ کے ساتھ لیو او پا دی فریب کے منگ مبتلا کریو دا حق دلارے نے جدا کریو یا اللہ کہ منگ لے سزا رکے تو دے مشرانو لے ڈبل سزا ورکا کہ منگ ملامت کے لے مشران لے دو زلہ ملامت کا نو دا دے مشرانو پر ڈبل سزا بانے دا کشران زان لا لگزر خوشا لی اللہ وطنی فکر مکوا تالم ڈبل عذاب ہو دے مشر لدے ہم ڈبل عذاب دے دا دوار دا پارا عذاب ڈبل سورة اعراف کے اللہ فرمائی فآتهم عذابا ضعفا من النار یا اللہ دے مشران لڈبل عذاب ورکد دوزخ قال لکل ضعف ولیکن لا تعلمون اللہ وتفرمائی لکل ضعف ہر یو دپار ڈبل ڈبل عذاب دے دے مشر لهم دے کشر لهم دوار لہ ڈبل عذاب دے گمراہ پیر لهم دے گمراہ مورد لهم دے غٹ لیڈر لهم دے ورکوٹی کار کن لهم ڈبل عذاب دوار گمراہ دی لکل ضعف ہر یو دا پارا ڈبل عذاب دے ولیکن لا تعلمون لیکن تاسو پہ پوئی گئے نا پیو حساب بانے یو لڈبل عذاب دے پبل حساب بانے بل لڈبل عذاب دے دا یو پخپل گمراہ ہو دا خپل گمراہ سزا و تا یو ملاوی گی ہو دا بل کس گمراہ کرے رے دا بل دا گمراہ کولو سزا و تا ہم ملاوی گی نو ڈبل سزا دا تا ملاوی گی دے دا مشر حال دے کشر لڈبل عذاب والے رے دے کشر لڈبل عذاب دا رے چتا دے مشر گمراہ گمراہ تا کتلی نرے داغی ندے عبرت اغشت نرے یو سزا دے دغا نڑند والی پد پس روان چوئے بیا پا پٹستر گتلی زان دے گمراہ کرے دے نو یو دے دے سزا یو دا خپل گمراہ ہے بلدہ چتا دا دن عبرت والی ندے اغشتے نو تالم ڈبل عذاب و دلم ڈبل عذاب ولیکن لا تعلمون لیکن تاسو پہ پوئی گئے نا لیکل اندعفن وقالوا ربنا اطعنا سادتنا وقالوا كافران وَأَيْ
دا قیامت پرد با کافران وائی ربنا ایر منگ ربا انا اطعنا سادتنا بے شک منگ تابداری کرے و دا خپل سرداران و کبراءنا او دا خپل مشرانم تابداری کرے و فاضلون السبیلا نمنگے بلاری کریو ربنا آتهم ضعفین من العذاب اے رمنگ رب ورکی دویتا دو چند عذاب ولعنهم لعنا کبیرا لعنت رو لے گے پدوی بانے پڑیر لوے لعنت سرا خدا دویل دیر عذاب اور دیر لعنت ورکی

د موسی علیہ السلام قوم سب حد سرکش قوم ناغی پر اخپل سرکشے پل پیغمبر تا ډیر تکلیفون رسولی دی دا پیغمبر حسم و نکرل خوزان تے نقصان رسولی دی ذکر چه پیغمبر دا اللہ پنیز باندے دیر مخوریزو عزت مندو او اللہ دا اعتراضات او تکلیفونا دا خپل پیغمبر نا دفع کری دی دا خپل انجام خراب شو دے قوم نا موسیٰ علیہ السلام پبارک ہر سمرا دا تکلیف خبر چکری دی نو اللہ پاک دا غم مقبولیت کے کمی نہ دے روستے ہر دے کہ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام بے خطا او بے داغا ثابت کرے دے بعض روایات کے راضی جدہ موسیٰ علیہ السلام قوم کے بعض خلقو پہ موسیٰ علیہ السلام دا تہمت لگو لے کہ دخ پل رور ہارون علیہ السلام جنگل تبو تو التے مڑکا پخ پل وفات شیو پہ دے قوم پہ موسیٰ علیہ السلام وروارو پہ ہارون علیہ السلام مڑکا اللہ پاک پہ یو خارق عادت طریقہ بانے دا غیر تردیدو کہ کہ موسیٰ علیہ السلام دا کار نہ دے کرے دام یو تکلیف ہو کہ موسیٰ علیہ السلام تے رور دے وجل دے رور خو رور نہ وجلی اگا خود اللہ نہ غصہ چی اللہ دارا نہ پیغمبر کا دا سے کل دعائے و تکڑے وا کہ تم رکھ کل دعا پل چی رکھ پل رور پا حق کے نہ دکڑے لیکن موسیٰ علیہ السلام چی رکھ پل رور مبارک کرو صحیح بخاری مسلم کے دا موسیٰ علیہ السلام دیر حیا ہم ذکر رہا کہ موسیٰ علیہ السلام انتہائی حیاناک ہو اور دا قوم سے بے حیا گندو پخکارا میدان جامع بے اوستل و لمبل بے بربن بے لمبل موسیٰ علیہ السلام دا کار نہ کو اگر چی وکل لمبل نو دا قلکو نبا دیر لرے چی تا پت زیت لار نو علت بے او لمبل نو دے قوم وے منگ تول روغ جوریو دیو بالمخ کلامو تول ٹک ٹاکیو خود دا پا بدن کس عیب دے او اغا عیب زمانگ مخ کے نخ کارکی نو زکا دے پٹلان بی دے نوے چی دے حیاناک دے وید دپ بدن کی سعیب دے او اغا عیب ران پٹول غوالی سبیماری دے پکی منگ تا نخ کارکی نو بس دا خبر رو رو یو بل تکولا چی موسیٰ علیہ السلام جوڑ ندے کہ جوڑو خود زمانگ مخ کے ویلان بل کارا دے کسا چل دے توڑ قوم بر بند لان بی او دیرا نڑا اسو چل پکے وے خالی بنوی فلانے بیماری دو فلانے بیماری دے پکے دا خبر رو رو زیادے دلا اس اللہ پاک دا موسیٰ علیہ السلام پا بدن کی چی دا بیمارے اعتراض کی گی اگا اعتراض ہم اللہ دا پکے او دا بدن اللہ دے خلق تخیچو گو را پکے عیب نشتا ہر یو پیغمبر اللہ دا دا سے عیبون نا پاک پیدا کرے لے چی دا قوم پا نظر کے داغے پہنجے او پھٹے اس پا قوال رازی ہر پیغمبر دا دا سے عیب نا او دا بیمارے نا اللہ پاک پیدا کرے لے چی اگا عیب پہنجا پا نظر کے کمی راشی پیغمبران کاننو
او دا یو کون پا مخ که چی خبرو که ناغ غریب خی اوری نا نو دا یوی نا بلا جوڑه هی نو خلق خی بیزتی نکه خدا سی معمولی غند خنده و پوریو کی نو دا عیب ده نو پیغمبر کون نو یو زیت زلال ما یو جرگو دا مکان مالک چو ناغ چیرول دنو پیالے ختم پرتا ہو ماتم پرتا ہو لکسا پس نو کتن دا اگر پیالے میں انہی دیدہ نمو تے پیالے دے سکرا چھے ماوی پیالے دے سکرا ناوی ہاں چیلے دے سکرا ما پیالے یا دو لاغر چیلے یا دا میں نا پیالے یا دا پیالے دے سکرا آگے اڑاختا ہے کبھی دارا ماوی جورتم خبر شد من کور کی چیلے وڑی رمز دار آگر ماشو علیہ لمکا دا اگر ذہن کہ پہلے چیلے ہو مارا پیالے تب پوس کہ اگر چیلے خیال ہو لاغر چی دا دا بیزتے خبر نو خو اگر صاف خلق خوندے ہو پوری چاو خاندل کنا نو پیغمبر خودے کننن پیدا کرے چی پا یو خبر پوری دے سو خاندہ ہو کی عیبونا پا پیغمبر کی ظاہری نشتا زمان پیغمبر علیہ السلام خود تولو پیغمبرانو نزیاد خشتا پا درجہ کی اوچت پی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء خلقت مبرئا من کل عیب ہر قسم عیبون نہ پاک پیدا کرے شوی کہ انک قد خلقت کما تشاء لا دا سے پیدا شوی لکہ چتا اللہ تمخ کی ویل چھو مادہ قص پیدا کا جبرائیل علیہ السلام یو حضر زمن پیغمبر علیہ السلام تا سے قتل ویدہ اللہ محبوب ٹولا دنیا میں قتل را شمال تر جنوبا مشرق تر مغربا کل کل خلق ملی دلی دی خوطا پکی عجیبا غند کل استا پشانتے بل کل نشتا آپا قاہا گر دیدام مہر بطانور زیدام بسیار خوبا دیدام لیکن تو چیزی دیگری آپا قاہا گر دیدام دا دنیا مختلف طرف نمی کتلی دی مہرے بتا ورزی دام کل مخ کل معشوق دا غی ناز و ادام امکتل دا بسیار خوبان دی دام لیکن تو چیزی دیگری دیخ کل معشوقی لیدلی میری خطف کس بلشان تیخ کلی ہر پیغمبر خکلی ری محمد الرسول اللہ دا ارچان خکلی رموسیٰ علیہ السلام قوم وے ویدہ دے چھ پٹ پٹ لان بینو دے کم سے چل لے اللہ وی چل مل پا کنشتے روغ جوڑ دے دا سے دا قوم دا نظر پناہ دا اوبو پا غالا بانے یو کان پروت تے او پا غی جامع کے خود لے او اوبو کے ورکت شو لمبلے بابو کے ذان ڈبکنو بس پڑتے اس پردر آگے لینا غسلیو کو خوچے کلا دا عبونا دا راواتو ارادے اکرلا تیرے کانی لراشو پل جامع والی واغن دی دقا وقت دیلا عبو کے چکانی روان شو پکانی دا پاسا دا موسیٰ علیہ السلام جامع وی تی روان شو کانی دا جامع تختو لی نو موسیٰ علیہ السلام و پاسی سمدستی رو تو گیر چا پیر خسرکنو خالی میدانو اور دیکھانی تے چل سو بھی حجب سو بھی حجب ایک کانی جامع راکا ایک کانی جامع راکا

0: مه کوا پاکانه ګلندې روان شو جوړ امسا ته لاس کودره ګکانیا هودره ک جامې راکا نکانه تیز روانه موسی علیہ السلام پس منډه وچ اوس بیره لاندې کوم اوس بیره لاندې کوم او دې کې دا کانه داسې ته تور سره چې د بنی اسرائیل هغه خلک چې په موسی علیہ السلام اعتراض کو چې د بدن کې عیب دی اقا دې ته کانه ورسېده او د موسی علیہ السلام دا جلالی آواز چې ورې صوبی حجر هودره کا کانیا جامیرا کا دا هیبتناک آواز یې خلکو ورې نس ګرځا پر څه چلی موسی علیہ السلام ولې په قار دی چې وې کتن کانه مکه رو موسی علیہ السلام په سیرې بدن دی اولی ده بالکل روغ را مرد ده هیس عیب پا کی نشتر ده او کانی آغا ده که بریک او لگو جور زده که جامعه را واقشت ده و زانه پتک جامعه را واقشت ده و امسه را واقشت ده کانی خود ده تا دمانه ده جامعه ولی و تختوله و ایداسه او لکه چه حیوان وحی و پاغا تغمه جوڑه گی و پاغا کانی تغمه جوڑه کلی او ده اللہ رازو موسیٰ علیہ السلام خلق تو خوچے اگر عیب پا کنیش راسی پہ خبرے کوئے نو دا دے عیب نا اللہ موسیٰ علیہ السلام پاک کا یا پلی اور روایت تے چھ موسیٰ علیہ السلام ماننے قارون یو الزام دا دروغو لگو مخی قصد تفسیر کی تیرہ شوئے را یو زنانه سره ماشوم دی وی پیسې والو ته ووایه چې دا د موسی علیه السلام دی او موسی علیه السلام بیا هغې له قسم ورکړه او هغه ښځه په مجلس کې ګویا شوه چې دې سړي ماله پیسې راکړي دي او په پیسو یې دوکه کړې ما په موسی علیه السلام مې الزام لګولی موسی علیه السلام پاک دی دا کار یې نه دی کړی او دې نه پس الله ځمکې ته اختیار ورکړه موسیٰ علیہ السلام تے دزمکے اختیار ہوگی وی دزمکے توائے ستا خبر منی نو قارون پزمکے دن نکا موسیٰ علیہ السلام دا دغی الزام نم اللہ پاک بچ کو نو ہر قسمہ جسمانی روحانی عیبوننا پیغمبران پاک یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تکونو مکے گے تاسو کالذین آذو موسیٰ پشاند آغی خلکو چی تکلیفی رسول دی موسیٰ علیہ السلام تا فبرأہ اللہ اللہ پاک بری کو بے عیبے کو مما دا اغسن قالو چی دی خلکو ویل وکان عند اللہ وجیہا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پنیز بانے وجیہا مخاوریزو صاحب عزتو سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: کئی او د خپل سستۍ بهانه جوړه کړې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جهاد د پاره پورا پورا ممکنه تیاری او د دین پس د آیات د نازلی دونه د دغه افراط او د تفرید ختمولو صحیح لار او خوله چې اسباب اختیار ول د الله پاک د طرف نه دی او د الله پاک د طرف نه یو نعمت دی. د دین فائده نه اوچتول دا ناشکری او بے وقوفی ده. البته اسباب د اسباب درجه کې استعمال پکار دی. عقیده دا ساتل پکار دی چې نتائج نتیجه او د دما د دې کار فائده او زما د دې کار میوه دا د دغه اسباب و تابع نه ده بلکې الله جل جلاله د الله جل جلاله تابع ده. نو الله جل جلاله فرمائی ومنهم بعض پدی کی من اغدی یقول ازلی چه غوائی چه اجازت را کمالا ولا تفتنی او ما بفتنی کی ما اچوا علا اللہ پا کوئی خبردار فی الفتنتی پا فتنکی سقطو دی اختشمینی و ان جہنم بے شک جہنم لمحیطتم خام خارا گیرون کے دے بالکافرین کافران لرا. ان تو سب کا کچردتا تو رسی پیغمبرا حسنتن سخ خبر تسوہم ندی منافقین و تجدے بد لگی و ان تو سب کا مصیبتن او کچردتا تو رسی و مصیبت یقول ندی وائی قد اخذنا قد اخذنا امرنا من قبل مونگا خونی ولی اخفل کام کار ددی نا پیلا ویتولو او دی واپسی وهم پداسی حال کی چی دوی فریحون خوشالوی. قل وی ورت ایخ بیغمبرا لن یسیبنا نرسیگی مونگتا الا مگر حغس ما کتب اللہ لنا چه صدب اللہ پاک مونگ دا پارا لیکنے دے زگا ہوا مولانا اللہ پاک زمونگ چی دے مولا دے اللہ پاک زمونگ مددگار دے زمونگ مالک دے وعلاللہی واللہ پاک بانی فلیتوکل المؤمنون پکار دا چی توکلو کی سو مومنان. مخی آیاتونو کی بیاد دے منافقینو حال وی فدی آیات کی دا بیان دے قل هل تربصون بنا الا احد الحسنین چه مسلمان منافقینو تا دی اوئی چه زمون دا پارا چه سنگا خ حالت بہتر دے دا غشان دے فتکلیفونو کے ہم چه دے دا انجام اعتبار سر مون دا پارا بہتری دا زکا تکالیف و سرا و مف و مصیبتون و سرا زمونگا درجاتو چتیگی او زمونگا گناہون ماف کیگی. دغشان مسلمان پا یو وقت کم چی دے نقصان کی نوی کفتا ورطا ملاویگی نو غازی جوڑیگی او کچرتا چی دے مڑکیگی پک نو شہید جوڑیگی دا شہادت درجی ترسیگی. نو دا دی جواب حاصل دا شو چه اللہ پاک حکیم دے مصیبت کی ہم زمونگ دا فائدی رعایت ساتیم دے دا پار ہر حال کی فائدہ دا پاتشو منافقان نو اغا پا ہر حال کی نقصان کی دی پا دو بدو کی یو بدی دی تا ضرور رسیگی یا خو نفاق و شرارت پا وجہ باندی بغیر واسطے دا قدرت دا طرفنا دی عذاب پا دی بانی مسلط شی یا مسلمانانو پلا سنو اللہ پاک دی لسزا ور کئی دا دی مرگو دا دی جون پا دوانو کی دی دا پار زرر دے او دا دی وجہ محض دا دی منافقت او دا زلس کفر او دا آمال و ریاکاری دا او دی چی دی منس کئی خو دا دی کاوی دا پارا ایمان او اسلام اقرار کئی خود دکاوی دا پارا. پتیر شوی آیاتونو کی دا بیان شو چی دا جد ابن قیس دا کم و دا رومیان و خزو چی دا فتنی کم بہانہ کریوا دا غزوی تبوک کی دا شرکت نکولو او زر کرو خپل منافقت باندې پردا اچولو د پاره دا ویلي چې زب مالی اعانت وکم. د دې په جواب کې ورته ویل چې بے اعتقاد چې د چا یقین نه وي داغه د مال هم قبول نه کړی شي، خوا که دا په خوشحالۍ سره خرچ کوي یا په ناخوشحالۍ سره. نو په خوشحالۍ سره خو دې کلم د الله په لاره کې مال نشي خرچ کولی، که بالفرض د خوشحالۍ سره خرچ کوي نو بیا هم الله پاک د دې دا مال نه قبلی. او د دې وجه هم اوښودله چې عدم قبول سبب اصل چې دی هغه د دوی کفر دی. د کافر هر عمل هغه مړ او بې جانه دی، باقی چې دی مونز مونز له چې دی راځي نو هغه هم په مات زړه سره راځي، په بد زړه سره چې دی خرچ کول. دا ټول باطنی کفر چې دی ظاهري آثار دی. ایمان او اخلاص کې چې کوم شرایط دي د قبولیت هغې کې مفقود دي، د دې په مال کې هم د دې په اعمالو کې هم. خپل د نوم د پاره او د ځان مشورو د پاره د ژبې نه مالی امداد ذکر کوي، داسې امداد ته دا اسلام ته هیڅ ضرورت نشته. په خلاف د دغې مسلمانان چې هغه الله باندې رسول باندې ایمان راوړي الله خوشحالولو دپاره د ده اطاعت او فرمابرداری کې مونځ کوي، د الله په لاره کې خرچ کوي، خپل سعادت ګڼي. دا د داسې خلکو خیر خیرات الله پاک ته قبول دی. چې کوم کافر او منافق دي د دې یو عمل مقبول نه دی سو پورې چې الله او د هغه د رسول سره صحیح تعلق قائم نه کی، او الله او داغه د رسول سره صحیح تعلق ایمان سره قائم کیږي. څه سره قائم کیږي؟ ایمان سره. نو قل وای ورته پیغمبر هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، آیا تاسو انتظار کوئ مونږ باندې مگر یو د دوو خوبیانو نه؟ ونحن نتربص مونگ انتظار کو بكم پتاسو باندی ان يصيبكم الله بعذاب من عنده، شلا جل جلاله عذاب را ولی تاسو تا من عنده دا اللہ دا طرفنا، او بی ایدینا یا زمون دا طرفنا زمون دا لاسونو دا طرفنا. فتربصو تاسو من انتظار کوئی انا معکم بشک مونگم ستاسو سر متربصون انتظار کون کیو. قلو آئے ورطا اے پیغمبر انفقو تاسو چې دې خرج کوي تو عن په خوشحالۍ سره او کرهن یا په ناخوشحالۍ سره، لن یتقبل منکم هرگز به تاسو نه چې دې مال قبول نه کړی شي. انکم بشک تاسو کنتم وی قوما داسې قوم فاسقین چې فاسق دي. وما منعهم او نه منی کوي ان تقبل منهم نفقاتهم چې د دینا د دې قبول کړی شي د دې دا نفقات، الا مگر د څه وجه نه منی کوي انهم بشک چې دي کفرو انکار کوي بالله د الله و برسوله او د هغه د رسول. ولا یاتون الصلات او نه راځي مونځ لا الا وهم کسالا مگر سستی سره. ولا ينفقون دي خرج كينا الا مگر وهم كارهون دي نا خوشي سرا دزله د خوشالي سرا نه خرج کوي. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، پدي آیات کې الله جل جلاله هم د دي منافقين حال بیانې. په تیر شوي آیاتونو کې د منافقینو متعلق دا وویل چې د دې مال خوشحالۍ سره خرچ کول یا ناخوشحالۍ سره په دواړو صورتو کې مقبول یعنی الله ته قبول نه دی، ځکه چې اول خبره خدا چې د الله په لاره کې دی کلم مال خپل خوشحالۍ سره د خرچ کولو توفیق الله دی له نه ورکي. کچر د بالفرض دی په خوشحالی سره خرچم کو نو بیا هم الله پاک ته قبول نه دی، او د دغې نه قبلولو اصل سبب د دې کفر دی چې هغه بیان شو. نو دلته یو شک شوبه ذهن کې دا راځي چې کله داسې مردود دی نو بیا الله جل جلاله دې له مال او دولت او اولاد ولی زیات ورکړي چې دې الله پاک قبول ندی نو د دې مال او اولاد نعمتونه دې ته ولی نصیب کیږي. نو د دې جواب په دې آیات کې ورکړی شو چې په ظاهره خطاب نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دی، لیکن جواب کې دا تعلیم ورکړی کیږي چې هغه ټولو مسلمانانو ته مقصود دی. صحیح شوه، نن هم په ذهنونو کې دا خبر راځي چې کافر قومونه ولی خوشحاله دي، داغی آبادیانې ولی کثرت سره دي، دی ته ظاهراً اقبال مندی یعنی مال او دولت او ښه زندگی ولی ملو شوی ده. اکثر ایمان کمزور ایمان والا د مسلمانانو زړونو کې دا خبرې روزی، او حال دا دی چې د دنیا د نعمتونو دپاره مقبولیت ذره برابر هم شرط نه دی. دا خبره نه ده چې چاته الله پاک دنیا ورکړي نو چې الله پاک د دنه راضي دی، دا خبره بالکل نه ده. نو چې کم بالکل ساده مسلمانان دي د دغې کافرانو د دولت مندی نه او د مالدارۍ نه چې دی روب کې راشي، او بعض دا شبه کوي چې دا د الله پاک ښه بندګان دي، که ښه نه وي نو دې له به الله پاک دادانه هر څه ولې ورکړو. د منافقانو په خپلې مالدارۍ باندې مغرور شل، عام مسلمانانو باندې روب اچول غوښتل. د مدینې منافقینو زیاد پر پکې چې دی مالدار اور دیر عمر والا خلقو. ابن کثیر د دې چې کوم فہرست لیکلی دی په دې کې یو نوجوان ذکر میلاویږي چې دې کې چې دی بالکل غریب اونا دا خلق په مدینه کې جایدادونو والا او ډیر زیات کاروبارونو والا و. اسلام چې کله مدینې ته راورسېدو نو د آبادۍ یو لوی حصې دا اسلام اخلاص سره او د ایمان جوش سره قبول کو. نو دا خلکو خپل ځان چې دی یو عجیب کیفیت کې مبتلا اوموندلو. دی ویل کې مونږ چرته د دین اسلام سره مرګرتیا کوو، نو د دې مانا دا ده چې دا ټول عرب بلکې اطراف و انواع قومونا او سلطنت سرا د جنگ هم د پاره د جنگ د پاره به هم ځان تیارو. او د اسلام چې کم شوکت او غلبر وس پر زیاتېدنو همت یې اونه کړی شو چې کفر او انکار باندې کلم کل دی قائم پاتې شي، د خپل ریاست عزت او شهرت ټول په خورو کې ملاویدل نظر راتلل. نو دی د خپلو د مفادو د حفاظت د پاره دا صورت راویستلو چې د خولې نه به دعوه د ایمان کوو، د مسلمانانو په منځ کې به ظاهري عزت او خپل جایدادونه خپل کاروبار برقرار ساتو، خو مخلصانه ایمان به نه اختیاروم چې د پاره د دې چې دې جنګونو منګونو ته مونږ دې خطراتو ته ورمخامخ نشو. د دغې منافقینو دولتمندی او د ډیر زیات مال اولاد حقیقت راز دا دی چې دا نعمتونه د دوی په حق کې نعمتونه نه دي بلکې عذاب دی. څنګه چې یو لذیذ او خوشګوار غذا تندرست سړي ته صحت او قوت چې دی زیاتوي، خو فاسد ماده نه چې دی کم یو مریض ډکوي نو هغه چې دی هلاکوي. عمدغه حال د دغې دنیاوي نعمتونه د مال او دولت دی، دا کافر په حق کې دا شیزونه بدمزاجي په وجه باندې زهریله جوړ شي، چونکه کفار د دنیا په حرس او محبت کې غرق وي. دې دپاره اول د دې جمع کولو ته چې دی کوششوں نہ کئی بیا لگا غون دے صدمہ و نقصان ور دورسی نسانا محبت چی دا غشیزونو سر کئی ام دا غا قدر چی دے دی غم کئی چی کلا کم یو وقت دی فکر و اندیشہ او دا غا پی زیاد شی دا دی یو وقت ام دا دی فکرون نخالی کی گی ہر وقت چی دے دی دا غم لگی دلی نو دا مرگ سر سر چی دا کلا مرگ دی دا محبوب شیزونو نجدا کی نو دا وقت کی دا حسرت و نور ہم زیاد شی روح مال و اولاد کی چی دے لٹکا و پاتی وی نو دا مرگ نپس ہم دی تا چی دے خوشحالی نئے نصیب کی گی غرض دا دنیا عاشقان او دا دنیا حریسان حقیقی آرام و سکون دی تا کلم نشی میسر کی دی یورپ و امریکا وغیرہ دا پارا لوی لوی سرمایہ داران و اقوال و احوال پدی باندی چی دے گوا دی باقی مومنان چی دا مال و دولت پس دیر نگر دی او ندا دا جون مقصد جوڑی نو دا دی پزڑکی دا دنیا مرض نوی دی دا پارا دا شیزون دا دی پا حق کی نعمت او دا دین اعانت ذریعہ جوڑی گی مومن کا مالدار شی نو آغا پی خیراتو نا کئی مدارس پی جوڑی جماعتو نا پی جوڑی نیک کارو نا پی کئی نو آغا دا دین ترکی وی دا دن او دغه مال چی دے پخپلو صحیح طریقے سر استعمالی نو آغا دا پارا نعمت دی اکثر کافران چی دے پا مال اولاد باندی غرور کئی کفر و طغیان کی زیاد دوالے کئی چی آغا دا دی سبب جوڑ شوی دی آخری دم پوری چی دا کافر پا دی شی زکا ہوئی دا ما چا تا سزر ورتی مال شتا اولاد شتا نو منافقین دا مدینہ چی دا غی پا حق کی دا آیات را نازل تو دا دی حال دا ہو چی دی با چی دی پا ما زڑ باندی جہاد وغیرہ کی چی دی آغا مال خرچ کولو نو دا دی باز اولاد چی دے مخلص مسلمان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرب جہاد لتلل نو دا دوانا شیزونا دا منافقین دا منشاء قلبی کا بالکل خلافو دا چیزا من بشی دی سر اللہ نشی خلافو نو اموال اولاد دا دی دا پارا پا دنیا کی عذاب شو دنیا کسی شی شو عذاب شو فلا توجب کا اموالهم ولا اولادهم چتا تدی تعجب نشی ددی د مالون نا او ددی د اولادون نا انما بشک یرید الله ولا غواڑی لیعذبهم چدی تعذاب ورگی بها پدی باندی پدی مال او اولاد پر ذریعہ دی تعذاب ورگی فی الحیات الدنیا پر جون د دنیا کی وتزهق انفسهم او اوزی ددی زان ددی روح وهم کافرون پدا سے حال کی چیدی کافرانوی پتیر شوی آیتونو کی منافقینو حال بیانی گی لگیا جرا روانی منافقانو تدا خبر را پی خوا که اظہار دا اسلام نکو نو مسلمانان بزمونگا حفاظت و سرپرستی اونکی نو مسلمانان با مونگ دا نور و کافران و غنطه کی گنی او مونگ سر با اماغشان برتاو و سلوک کی سنگا چه نور و مشرکان و سر کی نو دا دی یری پا وجه باندی اغی ظاهرن چه دیسشو مسلمانان شو پا ظاهر که بی منزون کول زکاة بی ورکولو او دا نور ارکان اسلام بی چه دی کولو خو پزړه کې چې دی مسلمانانو سره سخت نفرت کولو د رښتونې ځوانې اسلام اختیارولو نه مسلمانانو نه به خپل دا ځان بچ کولو کسی کتارې راویسي نو په دې آیاتونو کې دا وښودل شو چې دا منافقین محض د دې یرې نه چې کفر ظاهر کړو نو د کفار غونده کې معامله به موږ سره وشي نو دی قسمونه خوري مسلمانانو سوئی چې مونږ ستاسو جماعت مسلمین کیو حالان کې دا بالکل غلط ده کچر تا دی تکم د پنا زی ملو شو یا کم یو غار کی دی پٹ شو جون دی تیرلو شو نو کم از کم د سر د سر چه دی د دنکولو زی پلاس دی ترالو غرض حکومت اسلامی خوب د دین لاړو نو دا ټولی داوی بدی پریشت نو اسلامی حکومت پا مقابلہ کی طاقت دی کی نشتا او نہ دی تو سکھ فنازے ملاوی گی دی دا پارا دا اللہ پاک دی پختہ قسمونا پوری دا اللہ پاک چھے مونگم تاسو سرائی نسل لگے تاسو مخلص مسلمانانی مونگم دا غشان تی پاک مسلمانانی واللہ جل جلالہ ظاہر کام چه پا واقعی که دا سینا دا دا مسلمانان ندی دا سی خبری صرف دا یری پا وجه کئی کچر دا دی تا کم دا پنا او دا بچو زیمیلو شنو فوراً با علتو تخنی او علتا با پنا واخلی استاسو طرف دا برو خوم نکئی دلتا دا منافقین یو بدترین حالت دا دروغ و قسمونا دا دی بیان دی د دروغ قسم خوړل داسې شی دی چې په یو حدیث کې نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي چې د دروغ قسمونه خوړل دا کلی روانی د دروغ قسمونه خوړل دا کلی روانی حدیث شریف کې دی به ووري نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي چې د دروغ قسمونه خوړل دا کلی روانی نو ځان د قسمونو د دروغ قسمونو نه ساتل پکار دی بیا مخکې د منافقینو یو بل کبھی حالت اظهار کئی چې بعض اهل نفاق د تقسیم صدقات په وخت کې چې کله دی صدقې تقسیمی نه نبی علیه الصلات والسلام باندې نقطه چینی کئی د دنیا حرس او خود غرضی په لاره کې نبی علیه الصلات والسلام په نسبت جب اینا چه ده بدوی او دیداوی چه نبی علیه صلاة و سلام پا تقسیم کولو که دا مالی چه تقسیم اولو پا دیکی انصاف اونکو کچر ده دید قوائش موافق دی تا مال ورکڑیشی نو دی بیا رازی وی او کچر ده مال ورنکڑیشی نو دی ناراض وی حالان کے مناسب خدا و چه اللہ و داغد رسول پا حکم بانی دی راضی وی زکالتا گو رشتون مسلمانان اون کنا و چه کلب دیتا مال ملو نشون دید بویلی چیرا نبی علیہ السلام انصاف اون کردو او چه کلب ملو شنو بیا برازی و نو مسلمانان خدا سینو مسلمانان خو به هر وقت کی الله و داغد رسول پا کڑو باندی چه ده مسلمانان سو رازی و دا دیده سی ترتیب اونا مسلمانانو با دا مال پا زیخ اللہ چه ده خپل کفیل او کارساز گنلو او الحمدللہ اسم گنی مال بلار شیخو اللہ نزی دا مال چه کم شیزو ندی اغا بلار شیخو اللہ پاک به هر وقتا سره لکه مسلمان وی چه باز خلق وی چه را مال در سری پیسی در سری طول کارونو بدی کی خمونگ داوائیو چه مال اصل نده مال با علا فائده در کئی چه کل اللہ پاکو غواری لکه دا دی سن طرف تا دسی لوی لوی سهراغانی دی سهراغانی دا شگو زینا چه او بم پکی نوی او اکثر چه پکی سڑه روک شینو بیا روک وی نو دس یو دو دری کسان د تبلیغی جماعت نا د تبلیغ والا و مرگر و نروک شو پا دی سهرا کی دا دی شگو پا علاقه کی نو پا دغا ریگستان کی دی اس روک شوی دی یوزه کی دی ادره دل کین آستل او دی تا پتا وجه بس اس مونگا مرگ چه دی زمونگا نصیبه دا نو یو مرگری آغا ٹیم که ده خپل جیب نو ټولی پیسی روی استلی اوغا خورو که آغا شگو که کی خود استلی او وی ویلی چه ای پیسو خلق وی چه پیسی در سروی نو هر یو کار بدی کیگی ای پیسو مونگ لعبر او باسی اوس پیسې وی خو او بچر د وی په بخونه شراوتې کنه دغه شان دي زما عزت مند او باز او کاد خو پیسو والا کس وی او ګردی فعل شي دا وای چې په کروڑو روپو زه ګردی اخلم خو نه میلاویږي ورته بس ګردی فعل شي سړی ختم شي هارت اٹیک ورته راشي د ده پیسې دا د هارت اٹیک نه بچ نه کی د دنیا نه لاړ شي د ده پیسې او مال او دولت د دنیا د مرګ نه شي دی دا بچ نه کی زما عزتمندو اصل شی چې دی دا مال او دولت نه دی اصل شی څه شی دی دا الله جل جلاله سره تعلق څنګه چې حضرات صاحب کرام خپل خپل سورلۍ خپل سورلۍ چې دی هغه الله پاک باندې راجم دی کړی و انسانان راجم دی کړو یو ځل یو ښځه مسلمانه شوه او راغله هغه ټیم کې به ترتیب داو د نبی علیه الصلاة والسلام په وخت کې به ترتیب داو چې څوک به مسلمان شو نو هغه به جومات کې دین زده کولو او زنانه به چې مسلمانه شوه نو هغه به کورونو کې وه نو کومو صحابهو به چې دین زده کړلو نو دوی به لاړل او دغه دین به یې خپلو زنانو ته وښودلو هغه زنانو به دغه میلمنو چې دا نوي مسلمانان شوي دي دوی ته به یې هغه دین وښودلو نو سلسله به داسې روانه وه نو یو زنانه سره خپل یو زوی راغلو زوی ورسره راغلو نو زوی به جومات کې و او دا به د صحابهو په کورونو کې وه وخت تیر شو سروزو پس چې دی دغه زوی وفات شو زوی وفات شو صحابه ورته ولمبولو کفن ولا ورکو نبی علیه الصلاة والسلام ته عرض کو اے د الله رسولا راشه جنازه تیار ده جنازه وکا نبی علیه الصلاة والسلام تپو سکرلو چې دا څوک وفات شوی دی وی جی هغه ښځې سره چې کوم هلک راغلی و هغه زوی هغه وفات شوی دی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل تاسو دا هغه مور ته اطلاع کړې ده وی نه جی نم ده کړې دلته زما عزتمند یو خبر راته بله کوم نن مونږ مړې پروت یو بس چې دی د مړې خلکو چې دی موبایلونه راویستي پلان کیا پلار مړ کو پلان کیا پلان مړ شو څوک وایي مور مړه شوه څوک وایي دا هلکه فلان کو تم جواب وکړي فلان تو فلان کو تم جواب وکړي زما عزتمند دلته مور ته لا خبر نشته چې زوی مې وفات شوی دی او زوی چې دی هغه هم لامبولې شو او کفن هم شو جنازه هم تیاره شوه تر اوسه لا مور ته پته نشته مونږ په دې رسمونو کې داسې انښتو چې مړی په ځای پروت یو فلانی ته ووایه فلانو ته ووایه فلانو فلانی کلي کې میلان وکړي او فلانی کې ولې دین نه مونږ لرې تلیو ډېر لرې تلیو دغه شان ودونه هم واخله د ودونو نه پیله لیسټونه جوړېږي چې چاته ونه وې چې چاته ونه وې نو خلک د نه بیا خفهوي عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر روانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او قتلو نو پا ظلمو باندی با آغا ٹیم چی چا با وعدہ کرو نو دسی زیڑ گونتا کسا رنگ با پی لگی دلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او قتلو عبدالرحمن ابن عوف توئی اے عبدالرحمن دا سشیدی عبدالرحمن وردوئی جی تزوجتو اے دا اللہ رسول ما خوش دے نکاح اکڑل وعدہ میں اکڑل وہی پا سب آندے مہر دے سمو کرر کو وہی پا یو دا کجوری دا اڈو کی برابر سونا میں پا مہر کے ورکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورکڑا ای خد اکڑل او لیم ولو بشاتن ولی مورک اگر کئو چھلی ولی میں او کل تراشی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی دے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سے صحابی دے چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وردا تا دنیا کے دا جنت زیر ور کرے دے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا مشران و صحابوں کے دے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا آغش پگ و صحابوں کے ہو چی کم عمر صاحب د خپل ځان د پاره چې د مشورې د پاره مقرر کړل چې زمانه پس به امیر څوک وي د هر طرف نه چې دی هغه ته یو اعزاز حاصلو خو وعده وکړو نبی علیه الصلوۃ والسلام دې خفه نه شو لکه زموږ مولیان زه پخپله مولا یم زمنگ مولیان چی خپشی تانی کا ولی پماو نتڑلا. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اشرم و بشر صحابی دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے خفا نہ سوچ تا وعدو کو ما من نکاو نہ تڑلا تا وعدو کلو ما تے اڑو اتلا ہن کلا سرور دو جہاں تے اتلا ہن کلا نا ورتے خدی وکلل ولی ما ورکا زما عزت مند مونگا نن چے دین خودل پر خوش دی او خپل خواہشات عمر مخ کی کڑی دی نو کیسا میدان کرولا چھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل چھے مور تا والا اطلاع ہو کئی مور راغلا مور چھے او قتل چھے زوے میں کفن شوے دے روایت کے راضی چھے دائی مور دی مٹی گو تینا دسیونی ولو بی خوزا ولو اللہ تے اوے لے چھے اللہ باز خلق وی منزی ہو کو منزی نہ ہو کرے اللہ تا وے چھے اللہ زچ کل خپل کافری کبیلی نراتلم زما دا زوی ما سراو یا اللہ اس چھو واپس زم خپل کافر کبیلی تا نو زما زوی بنی کس زورتو ویم چھے اغا وفاد شو مڑ شو نو اغی برا تا وی چھے زمونگ خدایانو خلاف دکارو کنو زک زمون خدایانو دا نز زوی واغستو یا اللہ ما تا دا یکین دے چھے دا بتا دا حشر پورز را جم دیکھے خویا اللہ ما تا اس مکار دے دا زوے مالا اس را جم دیکھیں. صحابہ کرام وی دغا الک چھ مونگا کفن کڑے او پا کفن کی نیخ کے ناستو بیادانا چھ صرف لکسات دا پا رجم دےو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا جون دا پوری چھ دے دا مرگ پوری دا جم دےو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا جون کی دا جم دےو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو کال خلافت کی دا جم دےو دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لس کال خلافت واغی کی دا جم دےو دا شانتی چھ دے دو لس کالا دا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت واغی کی دا جم دےو او بیا چی دے دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جی کم بغاوت شو آغی کی دا چی دے شہید شو زمان عزت مندو ذہن خبر میں دا کولا چی مسلمان بسکی ہر صدا اللہ طرف لگے مال دولت دا شیزونا دا اس چی دے دا لوخی دی کا اللہ پاک او غواڑی مال بمال فائدہ را کی مال سر بزما کارون حل شی مال سر بزما تکلیفون حل شی او که اللہ پاک او نغواڑی نو مال بموجود وی تکلیف بنا حل کی گی مال بموجودی کارون بنا کی گی مال بموجودی تکلیفون برازی زما عزت مند باز اوقات معلوم نوی اسباب ام نوی اللہ جل جلالہ چی دے دا بندہ امدادو کی یو مرگری ویلی وی یو زل دسی کارو شو زوی ناس تو مما دعوت چلولو یو دکان کی دکان کی میں سکو دعوت میں چلولو دعوت میں چلولو نوی خپل پلار اور رور میں ہو کتو انتہائی تکلیف کیو پریشان ہوئی ورو تما ورتیل چی خیر شوالی ویراتے ویلی چی ڈاکٹر ویلی دی ستامور یادی پلار میرا تویلی چی زما ستامور یادی ڈاکٹر چی فورنی کی جولتی تا او رسوی سائی بندر دیتا دا اکسیجن ضرورت تی ویزم ورسر را روان شم پلار اور اور می مخ کی وزو پسی و میزان سرمی صورت یاسین ویلی وی نیم می ویلی و چو کور تا ورسی دم وی چی مور می اوکتن دا مور می سا بند وسترگی نیغ راوتی وی او چگی دسی والی چی علم رکیگم وی اغا سور یاسین مانی می ورطا لگی او بدم که اغا سانه می چویر ورطا چی مور دا اسکا چی ویس کری لگ ورطا آرام را لوی رونو تا می ویل چی دو دورکا تا نفلو کئی رونو را تا بیلی چی مونگا خوکل وی ما ورطا ویل چی نا اوز بیا لان شی بیا دورکا تا تا ادری گئی او چی کل پس جدا کی سر کی دینو اللہ تا وائی چی اللہ سر با علاو چا تو ما چی مور لمی صحت ورکی دا سڑے وی دا کس چی کم خبر کئی وی زم لانم پا جانی ماز باندی و دیدم سجده کی می چی دی اللہ تا دا ویل چی اللہ سر با علو چا تو ما چی دا مور او آز و رما او ویل گیاو ما سبحان ربی الالا و دا مور تکلیف می چون کلی دلی و نستر گرمی اوخ کی روانی وی سترګونه مې اوښکې روانې وي چې زیات نه ما به سبحان ربی العالی یو شل پیرې ویلي چې مور مې آواز را کو چې بچه شعبی زر کئ روټۍ ګرموم چې هغه وخورئ دا وی بس ما زر خپل مونځ پوره کړو رونه مې راغونډ کړئ. ما ورته ویل چې بچیا خلک به کې جولټو ته منډې وهي او مونږ به الله طرف ته منډه وو. زما عزتمندو دا مسلمان چې دی الله دی. مسلمان ټول کارونه په چا باندې حل کوي؟ په خپل الله باندې حل کوي. نو دا آیاتونو کې اوس غوږ شئ چې الله پاک څه وایي. ویحلفون بالله دې قسمونه خوري په الله باندې انهم بشک دوی لمنکم دا تاسو ستاسو سره دي منافقان دا قسم خوري چې مونږ تاسو سره یو. الله پاک وی وری وما هم منکم ندی دوی منکم د تاسو نه ولکنهم لیکن دوی دا منافقان قوم داسې یو قوم دی یفرقون چې دی څه کوي ډرپوک دي. لو یجدون ملجا که چرته دوی ته څه د پناه ځای میلو شو او مغارات یا څه غارونه ورته میلو شو او مدخلا یا چې دی د یو ننوتو لاره ورته میلو شه لولو الی نو دوی به ورشي هغې طرف ته وهم یجمحون او دوی به چې دی هغه طرف ته به چې دی دوی لاړ شي. ومنهم بعضی د دوی نه من هغه دی یلمزوکه فی الصدقات دوی چې دی تا ته پیغور درکوي په صدقات کې چې تا صدقه صحیح تقسیم نه فین او تو مینها که چرته ته د صدقو نه ورکې دوی ته رضو نو دی راضي وي وین لم یعطو مینها او که چرته ته ورنکې د دې صدقاتو نه اذا هم یسخطو نو دی ناراضه وي. ولو انهم که چرته دوی رضو ما آتاهم الله و رسول راضي وو په هغه څه باندې چې الله ورکړی او رسول وقالو دی به ویل حسبنا الله کافی دی مونږ دپاره الله پاک سیؤتین الله من فضله زر دی چې الله به راکي مونږ ته د خپل فضل نه و رسوله د هغه رسول به مونږ له راکي انا بشک مونږ الی الله الله پاک طرف ته راغبون رغبت کوونکي وو. نو دی هغه شان نه کوي دا شان صرف د مسلمانانو دی چې هغه هر وخت کې چې دی څه چاته توجه کوي صرف یو الله ته توجه کوي. الله جل جلاله دې عمل کولو توفیق راکړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم یا اول الاولین یا اخر الاخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. الہ العالمین ترازی شیخ پر خصوصی فضل و کرم کی اللہ چاہتم محتاج مکی. الہ العالمین دخپل ذات علیم محتاج و ساتی کریم رب مگڑی زیاد چنے گناہ گاریو او یا اللہ میاش دیر خیستا و قیمتی راغلہ کریم رب زمو پری گناہونو باندی دا عفو دا در گزر یا اللہ کلم راکھائی کریم رب مگ دنیا کی چاہتم محتاج مکی. الہ العالمین دا رمضان المبارک راغلی دی کریم ربا ته هر یو رمضان په زمونږ په ژوند کې کریم راولې په حرام کې کریم ربا تا ته چې دی هر څه آسان دي مونږ ته هر څه ګران دي. یا الله مونږ ځان ته اوبه هم نشو راغستې ستا په توفیق سره. کریم ربا څنګه چې هغه زنانه لدی چې دی زوی راجم دی کو یا الله صحابه لدی چې دی سورلی راجم دی کې کریم ربا اصحاب کهف دی چې دی درې سوه نه کالا اوده پاتې کړل. الہ العالمین سل کال دی عزیر علیه صلاتو سلام اوده پاتې کو کریم ربا تا ته آسانه ده مونږ لم یا الله بیړه پار کې کریم ربا مونږ لم بیړه پار کې یا الله مونږ لم بیړه پار کې کریم ربا سانه لاسونه چوچت شوي دي. یا الله یا الله د ټولو غمونو پریشانیانې حل کې. یا الله دنیا کې چاته محتاج رحم ولی یا الله دنیا کې چاته محتاج رحم ولی. الہ العالمین هغه ژوند راکي چې ته پې راضي کېږي هغه ژوند نه وساتې چې ته پې ناراضه کېږي. یا کریم یا کریم یا سخی بادشاہ مونگا فقیرانو سره مدد وکي. نبی علیہ السلام سلام جسانه د خیر دعاګانې کړې مونږ کوو. سانه شرور نه چې پناه غوښتل هغې نه مونږ پناه غواړو. وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله وصلی الله علی النبی الکریم. آمین آمین آمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.
1: تاسو اوري ریډیو امن.
2: الله الله الله
1: تاسو اوري ريديو امن
2: لا اله الا الله
3: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
4: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں، اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں. یہ عمل بدبو، تعفن اور وبا امراض کا سبب بنتا ہے. مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں، کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں. واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں، تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے. برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں.
5: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی ایچ ایم ایس بی ایچ ایم ایس آر ایچ ایم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکي د پېښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو دپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: پاتې شي زموږ سره ځکه چې دا د یوازې ریډیو نه ده دا د باور امن او یووالي غږ دی دلته تاسو ته رسي صحیح خبرونه او خوندور پروګرامونه او زه یم آر جی فرشهان تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک
1: یا رات خوشی ہو یا تنہائی ہر وقت ایک آواز ساتھ ہو ریڈیو امن 88.4 کرک آپ کے ہر

0: پته کې دوه جوړ جوړ شوې دي چې موږ ورکو امرستی کی یا داغه کوم سیمټم دی علامات دي کنه نو دا داسې هم پته کوم میډیسن دي کوم دوا نه دي الحمدلله هغه ډېر سیف دی ډېر مطلب د بیماری جړ نه خبر میدان شي بس وختي دا ګولې خورته به دغه شي او بس لپ لري تاسو ټیم سره گزارو شي نه داسې الحمدلله بیماران دا شي چې کینسر شو نو نه غټ غټ بیماری الحمدلله هم پته تر اغلی سکین مسلې شو مطلب تایری اجګلن شو دا سونه بیماری الحمدلله پته کی پالیس شو پالش شوگر شو
1: جی
0: ہائپر ٹینشن جو ہوتے نا بلڈ پریشر ہائی کی دل آگے مسئلے ہو کے الحمد للہ ہم پیتے سونا مطلب جیسے مریضان منگ مطلب نور مخو لگا دیر ادنا دا اللہ پاک ادنا بندگان و گنہگار و خلقا ہم سونا کرے ہم استاذان و بیادر سے کہنا کہ چکم ریسرچ کرے کم ڈاکٹران سبا انڈیا کے اوپر ورلڈ پسند بانے ہم پیتے کیو ناقبل میں فیس بک کی ادا کرتو
1: جی
0: نو یو ڈاکٹر میڈیسن ورکڑو بے وقت پکی کڈنی سے پارا ہوم ہومپیتھک مت
1: لکھ
0: کیا تھا ہومپیتھک میڈیسن لکھ لو دبا دا میڈیسن میں استعمال ہے نو خل کو دوست پتہ لگتا انگلش ڈاکٹر ہومپیتھک کار کی ہومپیتھک علاج دے
1: جی
0: کیا نا
1: صحیح
0: نو ہومپیتھک الحمد للہ ڈر بہترین بہترین ٹریٹمنٹ دے جی مختلف بیماروں کے مطلب دے جگہ مختینا مستقل بیماری ختم ہے
1: جی
0: مطلب وجہ گورمن کی مریض راشی منگ تو سیمٹم علامات ڈر دگا سر جی منگ تو پورا سیمٹم سو پورے پتہ نہیں لگی داغا علامات داغا پورا مطلب بس بیماری لگے درد بیماری مریض راشی یار درد نہ جی درد سٹ سیم دی دش پہ سیوا دی ہاں گردی دو سر سیوا کی گی ملا سے سر سی کہ ناس سے سر سی خودری دو سر سیوا کی گی ولاڈ سر سیوا کی داغی بھی خپل پل سیمٹم دی داغی خپل پل میڈیسن دی آگے شان میڈیسن بھی آؤں گا داغے مطابق مریض لورکو بس ٹائم لگا شاٹی کا فین خانہ گوڑ بس ٹائم شاٹی کا فین کھینچے مریض میں لراشی او گورو ڈاکٹر صاحب باز ہوئی چہرہ ڈاکٹر صاحب زگر زما زما دا خپا دا پتون دل شروع شی لاندے راجی دی گڑے باز ٹیم دا دل دل تر شروع شی برازی دا دی خپل سیم ٹیم دی خپل علامات دی باز دایی چی باز ٹیم دا مخریب دا غشی پیشوی اغیر دا وجی دل دونا مطلب دا ملا دا چکم الفور الفاب شو یا نور کم دا سی دا غدی کنا اغیر سر دل دونا شن اغیر سیم ٹیم علامات مطابق اغشان مو میڈیسن مرکو الحمد للہ بیا کور کی مکمل تونی مرد پا رہا اگر ٹھیک بیا ہوں پھر کم نخری سمدا ہوا ٹریٹمنٹ کے علاج بس ٹائم خلق یہ پیرا دو پیرے راشی ہوئی ڈاکٹر سے اور جو شل کالو پنزون لس کالو داتو لس کالو مسالہ ہوتا ہی کہنا نہ خو ٹائم گواڑ بیا کہنا دس سر ہونا کور کی جی مطلب کہ یہ پیرا شو سر اس ٹک تو یو کس نوے راگے او مطلب ٹائم سر مسالہ ہوا کہنا اور اگر دگا ٹائم سر مسالہ را لو مطلب ٹھیک تھا دے با مخسر قبر شی او کوئی نہ مطلب دیو چیر ازو با دا دغا مطلب دی چیز مسئلے مل رہا تو لکس کالو یو پیر بدو یو خرمہ یا لو میل بل ڈاکٹر سے للاش ودا دوی برا کی دسر با نہ اوم ٹھیک کی گدا کھٹے مالی تو رزلٹ ملا بھی گدا نا تے دے مطلب خلق دا بس ٹیم دسی جا کورسو نے لگے شفیلو رشو دے میں دے کی السر سے جوڑ شو اخر رمضان یل سر تو پتہ نہیں لگی بس کلا یو دوی خرا کلا بل دوی خرا کلا می دی سیرپ خرا می دی اجلن ادر کنٹرول شیوا میٹنگ وا تکی گیا پین وا تکی یا گیسٹرائٹس مطلب یہ میدے سوجی درد دی او جلن بغیر پر دے ٹائم بھی نہ پر دوئی خوری تد درد دو جلن کنٹرول شدی بس ٹھیک شکار صحیح دی بس لین روان دی بس یا خورا کو نہ کی بیاد سی بد پر یزو کی بریانی یا دس پائی سی سنیا جین کو دو مطلب یا پیپسی میپسی اس کی اگے دوج میدے باندې درد دو جلن او وومٹنگ دا شروع ندی کی لکھ لا کیس تد سویر شی دغشی اچ میٹس سو کی ڈاکٹر لے لڑشی وګریا سخ میدے کی ال سر جوړ شی وے آگا ٹائم کی بیا پتہ چی ما خو ما تب دا مسئلہ خو ما خو بس سیدھا مہدی معمولی بیماری دا مہدی درد دے مہدی جلن دے دا بدی دا ایسا ٹھیک سی ناگا چی بیال تن علاج شروع کی ٹریٹمنٹ شروع کی رو رو رو دد مہدی چکم دے اگر پر دوائیں ورک لیشی نو بالکل مو نشی مریض لمبی کی دو دو دری ڈوز ولی ورکو کم انگلش دوائیں کھڑلی کم نور میڈیسن دو کھڑلی چاہے اگر اثر ختم شو دی تو یو لار جوڑ شی یو موٹر وے جوڑ شی بیا دوائی دوائیں کک اثر کی یو کک ریسپانس ورکی بس ٹائم لگا ایگریویٹ آگا ٹائم کی چکل ہے بیماری ڈیر زڑی موجود کی ڈیر زڑی اور موجود کی روانی نہ مہدی یاد سے نہ آگا ٹائم درد نہ یاد رہا چکے تکلیف کون سے سیواشی اللہ کون سے سیواشی خوب مری بات ہے مجبوری ایری کی چار زمان جڑ گیا نہ بیماری دے رش پہ نہیں ڈالے گی ایگریویٹ کی اگر سر پریس کرے گا نا ایسے پریس کرے گا آگے دباؤ کرے گا اور الحمد للہ ہم پہ دریا کا سیوا نہ پتھرو رو پہ بشا دی بیماری بس کی بشا دی مکمل مکمل اگر بیا ڈاکٹر سے دوائیں خما تر پرچی دی ہم پیشنٹ آگے ڈاکٹر سے اب تو لو خوڑا الحمد للہ میرو رو یو ورځ ورته تکلیف وو مې ما هوتا ته ویل شو یو ورځ ودرې به تاسو لګون ته تکلیف یې نه بس ستاره بیماری ورس کی رو رو رو رو رو په مزه مزه ساده مسله مکمل ټکی بیا با ته مطلب دا په دې باندې خو ان شاء الله او ته ټیک ټاک یې اغستنو نه دا ګولونه به بیغه مشي او بیا به دا دوه نه خو خدا بس مو د کورس کې
1: جی
0: لکه دایش په لور کوم څنګه دونه مې درې ماشي کورس ته دسي مختلف بیماره جوړون دردونه هغه بیا مطلب کاټی لیش خوړل شي وي دی یا مطلب دې کې چې کم دغدي لوبریکین چې کم دې دي کې چې کم دغدي سنې فیل وته ویل کیږي هغه لاړه چې وته هغه ته باسته ټیم هغه وشي یا دغه هغه کوالټي خراب شي نه هغه د کی خوري اې د وجو جوړ کې پدې جوړونې کې سپیلنګ پیدا شي پرسو ریډنس پکې راشي او ګرمي زیاتر بس تین دا جوړه یخی چې وګوره لاس پکې دی که سم دي یخ ته چې واره شي خو دی هغه نخ پې دی یخی بس ټیم دا مطلب بالکل ګرم وو ریته چې لکا چا په اس مطلب کروټي بس ټیم کې جلندار دردونه ولي چې دن نشي کم سنیل فیول دی خراب شي دای کوالټي خراب شي دا ادر برننګ سیشن پیدا کی برننګ دا کیږي او د دن نشي کم جوړ دی هغه دکی ورو ورو خوري هغه وو او به خراب شي دای کوالټي خراب شي هغه کی سویلنګ پیدا شي ریډنس راشي مزل چې ګوتم مړی هغه جوړ لا به لاس مروړه ولې چې هغه کې درد او پین سي واشي نو داسې مرزان چې کوم دی الحمدلله هم پېت کې چې کوم دی ډېر زبردست کور کیږي او ټول عمر د پاره سټي بیا خدا سمودا په ټریټمنټ خپل علاج به ساتي ځکه چې علاج هم پېت کوم دی دا د وخت دغه نه ټیمپرری نه دا مستقیل له خباس ته مسلې زموږ د سي جمهور جي راضي ما افتاسته وي مخکې نه چې زموږ له بیمار راضي نه هغه داسې نه مطلب چې نن پرو مریض راغلی یعنی هغه کم اس کم اته کال لس کال پنځه کال میڈیسن بیماری اثرات تھی گردو باندھ گولو سارا اثرات راغلی میں دے خراب کرے لیور ویل خراب کرے دے اکثر مریضان راغلی چیرے ڈاکٹر سے تلی میں سوئی دی مطلب داسی او بس دوائن میں دے پارا خوڑی او دملا دردون نہ پارا ملا بہ میں مدک میں چھوڑی بس بھی خامی میں دم خراب ہے تو ٹیسٹ تم بولے او کو باقی دا انویسٹیگیشن ہم اس کو کیس ٹیکنگ گمو کو ائی کی باقی دا ایچ پی لوری والا ہے نا خاص طور پہ یو ٹی آئی انفیکشن اکثر دی زنانو تو جات یو ٹی آئی انفیکشن کی گئے نا زخم دے یا غیر نا کہ چھ ایسا تب یہ ٹیمپریچر دے جاتا تو وجود ہو گی بس جو مطلب پینڈال کھڑا لیا ممنیڈال کھڑا لیا سن پین کلر گروپ تے گنا بس دا گوری چھ مطلب چرتے گولے گورو درد یرا بس مطلب خبر ہوئی مختلف پروگراموں کی لکھ دس پروگرام روان دے ہوم پیتھ کے رسی ددی خل کو اویئرنیس پر کوور کو چہرہ ہوم پیتھ سکیا ہوم پیتھ کم ہو طریقے علاج ہے رس کی دا کم کم بیمار ہو علاج کی اور نہ مطلب پارٹی بھی ان پارا دے گا نا مستقل دے نو الحمد للہ مگر توجہ ہوم پیتھ کم دے پر لائف ٹائپ نہ پارا مطلب سمجھ علاج کو پور مرتا پارا ٹوکی دا بنی مطلب تو میڈیسن خری نہ مطلب تو خری نہ خری بیا لگا قبر پور دوائی شوگر قبر پور دوائی دونوں بیماری دی ٹھیک تھا فرسٹ ایڈ کی منگوائی بالکل تاسو مطلب اس کی ڈنٹ شو دغه شو لے پیتک اسپتال تلاش یا پوری مطلب اگر ایڈ والا تا نا مطلب غیر مخالفت کو لگا دا جلد مطلب زیادہ ترچیو پہ رہتا میڈیسن شروع کی ناگنا بھی بیاد پر ریجنا
1: صحیح
0: ابھی پریشر گولے دا مطلب یا پین کلر دی یا تو شوگر بہت کب دخوری یا مطلب منگی مرید راگا وقتی اشارہ پا دا تا لکا میجر سا دڑکن سیوا جی نور میڈیسن مرا کر ڈاکٹر جی رہتا دڑکن سیوا جی میٹی کی دڑکن سی سیوا دے خود جی سوا جانا شاته هیستری لگانا میری کی السر دے میری کی زخم دے اچ پیلوری دا کی سردی انزائٹی راجی انزائٹی سر دے ہارٹ بیٹ سے واشی گھبراہٹ سے ہوتی کنا انزائٹی گھبراہٹ راشی ائی سر دے چکم دے ہارٹ بیٹ سے واشی معمولی درز واوری دا ود ایک دم دلتا رپ درزی دوشی کنا او چھ خدای سے چلو شو سب کی گی سنگ چل لی لگا مر گو یارا خوف ڈیتھ خوف پکڑی جاتی دا بیماری کی ذات تک جگہ دماغ او دمیدی برین گٹ چیو تو دماغ ہوتا براہ راست تعلق تھی میدے کی میدے کی دماغ بنے میں بستا خوب گٹ بوچی خوب گٹ بوچتا بس ابھی کمزوری راسی یا مطلب سٹریس پر آسی ذہن بوجھ راسی غصہ بدر دی دیر جات کے نا میدے گیس جڑ گیا سر بیا میدے باندھ بوجھ راسی گیس بیا برا سر تو کھینچ غصہ بھر دی پھر سر باندھ بوجھ سر خبر بھی شکو لے معمولی ہوئی خبر باندھ چڑ چڑا پن ہو جھگڑے ہو دا کے نا بولے کیا میدے ټول مسئلے د میدی د وجو میدی د وجی ستار چې کوم دی اسابي سیستم ډیسټرب شو الله دې چې اسابي سیستم دی ډیسټرب شو نو ستاد دا مسئلے امبرازي الحمدلله مو پېته چې کوم دی وانی دی کوم میډیسن دی هغه سیف دی هغه مکمل دغه دی شپلو رشوا یا څونه بیمارې دي کنه د جوړون دردون شوا شاټی کا پین شو یا مطلب دی هغه د موای مو شاټی کا پین کې لږ مخرو کې غخره علي دغه راغه مو ته چې بالکل تاسو اپریشن نه کوي الحمدلله هم په دې کې بدس میډیسن شته تاسو دا مسله بغیر اپریشن ټی کی یا

0: هغه هغه نر دغه بند شي او ډاکټرانو ورته چې تاسو د رګ اپریشن کو رګ بلاک شي رګ بسنګ اپریشن کی او چې کټ شي بیا نو باغی په یاري دلم یاره اپریشن کو اپریټ کو کی شي د نظر نورم ختم شي اوس بیا نظر لګي او سترګونه او خبرات لوخ کی برات لي دی او سترګنه هغه ټیک سلا جی کومه په علي هسپتال لګي ولا د وایې نه موهنی ورکړی او غي د اخر کې اپریشن کو بیا هغه پشا شو چې اپریشن کو موږ کو چې د مخ کی دا چې کوم نه دا مثلا نورم دغه شي کنسترګي نسري خراب نشي زرانه هغه ولا بیا اپریشن نو کو الحمدلله موږ ولا دوای نه ورک یا غمر سټیک ټاک شو سترګي نظر په ځای پات شو نور هم خوشو بل چې کم دی اج کوم مخ کی برات لستر ګنا کم نه بکی دو ابلا کی چې ختم شو بغیر د سر سرجری نه بغیر د اپریشن نه دا غټ یو لوی خبره ده ګان مطلب هغه دو نه مطلب چې هغه یو جمله فاست علاج کو دا کو هغه بالکل اپریشن ریکمند کړو چې موږ اپریشن کو ځکه زارا بلاک ته او دا مخ کی چې کم دی سترګو دا انسو
1: جی
0: رام تراجی مطلب ہے نا اگدے نڈیر تنگ آپریشن کو بخیر وہ پشاش بیا اپریشن دغشو الحمدللہ مونږ له هم پېدې کې بس دوانو کې شفا دی رب ورکی دوی مونږ ورکړه الله پاکا ٹھیک ٹھاک اوس ما اکثر چې دی نو ډاکټران ته وایي چې مطلب مرګری اچ کوم دی ګنه یار ډاکټر صاحب ماشاءالله لکه شفای په لاس کې ستا مطلب مې شفا الله ورکی مونږ خپل کمزوري ګناګاران بندګان دی الله کنه ناغه بیا مریضان اکثر را دي چې ډاکټر صاحب ورشي تاسو مسلې ڈاکٹر صاحب تک ڈسکس کیا تھا کہ نا علاج لگو کی نا ان شاء اللہ اللہ بس حد در کی
1: جی
0: خبر رکھو
1: ڈاکٹر صاحب بالکل ٹاپک بنے ڈاکٹر صاحب ٹائم ہم کم دیکھو ویشن ملے کم ڈیزیز دے بنے بالکل خبر ہی کہ ڈاکٹر صاحب تاسو خبر رکھ لا دا بنو کی جیتا کم کلینک ہوگا نا بنو سمر ہم مریضان دیا ہوا آگے تو بالکل پتہ ہم لگی ڈاکٹر صاحب چکم دے وہ کریکٹ ہے بالکل والے ناول خود ایک ایڈریس چکم دے مطلب نن چکم دے ہاں تو کال چکم دے رکھ ڈاکٹر صاحب تاسو مطلب دا پشاور کې دا پشاور کې نه دی د کلینک نوم چکم دا غلای پشاور هیلث کیئر سنټر یا پشاور هومیوپیتھک میډیکل سنټر ٹھیک شو پشاور هومیوپیتھک میډیکل سنټر چې دا په جیل چوک شي نه جیل چوک کرک دی پشاور کې دا په جیل چوک کرک شي او پشاور نه ډاکټر صاحب ورته راځي اني ډاکټر زاکر شاه صاحب چکم دا به تر دریمي دا په جیل چوک شي دی د سیک پلازا چې کیمه دو یا دین لو اتل بکری چې کوم دو په جیل چوک شي هغه سره په سایډ باندې چې کومه سیک پلازا دو پدې کې دا ډاکټر زاکر شاه صاحب چکم نه موجود دي ال دکې غټ بورډ مطلب لګېدلې ده په باندې پېښور هیلث کیئر سنټر باندې کلی دي پېښور میډیکل سنټر اور باندې لیکلی نو پای کې په بیسمنٹ کې ڈاکٹر صاحب بالکل موجود ہوئی ٹھیک شو نو ادے سہار آٹھ نا مازیگر چار بجے پر تقریبا ساڑھے آٹھ یا ساڑھے نو بجے بنے ڈاکٹر صاحب بالکل موجود بھی ساڑھے نو پر بالکل دے پو کلینک تو بالکل رسد لائی بھی موجود بھی اور مازیگر چار بجے پر دے پو پشاور ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے دے موجود بھی ٹھیک شو اور کچر تک بیا ہم در تو پتہ نہیں لگ دلا نو پدی نمبر بنے کال کولی شی سیدا یعنی پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر چکو موبائل نمبر دے پے بنے بالکل تو سی کال چکم دیکھا کولی شی 0331 52 65 340 پدی نمبر بنے تو سے چکم دے کال کولی شی پروگرام کی ہاں بالکل کال شامل ہوئی ڈاکٹر صاحب پروگرام کی کال ہاں شامل ہوئی کال بنے گوری چھ مکسرا فرسٹ کالر آف دا شو سو کو دے کام دے دے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہلو
2: ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم دینا اچھا صحیح کیم دینا کال دیکھا ہی دائیں
2: تکلیف
1: اچھا صحیح اور نوم دس دائیں ویان جی کیم دینا کال دیکھا ہی دائیں خجی مو پر خیال اچھا اچھا کمان گرنا تو سے کال کڑا ہے ٹھیک شو گنڈے دے خوشی جو اپشے تالے دے ہاں سویزی علاج دیکھا ہوگا نا علاج دیکھا ہوگا نا گنڈو کرا رہے اور ٹکشا بھی نہیں
2: ٹکشا بھی
1: ہاں جی صحیح دا ڈاکٹر صاحب تو سے جواب دیر کے بھی عمر دے سمر دے بالکل ڈاکٹر صاحب سبوت موجود بھی صحیح دوں
2: ڈاکٹر
1: بالکل ڈاکٹر صاحب سبوت موجود ہی صحیح دوں
2: صحیح
1: ٹھیک شو سید ډیره مننه ډاکټر صاحب د سیسه چګم د کال کړه
0: او د خور کال کړه جره جوړولو مصاله راکنا
1: ډیره بیمارې دی یاد غړي ګوره د ګونډې تاسو ورته ټی ټی چګم د ډاکټر تاسو چا کو بنو کې یو مریض راغلی
0: ونه ته ما د ټی ټی وخوږي یم تر ول دا ته یو ټی ټی ستو وای کنه اچھا دچ په جوړولو لاس کې خاطر خو مې دا جوړول نه دی بیا جاینټ کنه جاینټ پین وته موږ یې کین پین وته جاینټ نو
1: د ټی ټی ټی ټی مصاله هنده ورته ډاکټر صاحب دین له د خپل تعالی چګم د یې هوس وزي او مې دې تکلیف نه دی
0: بالکل دی ګوره دی خو دلته پر پین کلر خوړی ډیر زیات اته تدی مې درد ستر شو چې مې درد ستر شي خپل طالب مو سوځي گرمیش جی کر پر پیدا شو
1: جی
0: خپل دلی سو دی غیر دی میدم ڈسٹرب دا گولگان خوڑ دی مختلف جی سٹیرائی دوائیں خوری پین کلر ہم ہم میدم ڈسٹرب کی انشاءاللہ دی تو جی بالکل جون دا مسئلہ دا او دا میدی مسئلہ دی انشاءاللہ راشی کہ خیری او مکمل علاج بے شی دا جون دا جون ٹکشی او یا دا میدی کا مسئلہ دا بن ٹکشی ہم علاج بکی زکا جی دا مسئلہ دے ٹیم نما تخکاری ہم ہم بیٹھ ٹائم ٹائم ورک انشاءاللہ
1: صحیح دا بالکل دک سے گوری چبل سو کو دکیم درا دے السلام علیکم جی سو خبر کی کم سے نا آواز ڈیر سلو رضی ہیلو خجی تو سا وہ ڈیز یو تو سلور دریمی نو دوبارہ چکم دیکھو
0: پروگرام نہ پسند بس مسئلے جائے گا نا
1: جی
0: ڈسکس کو لیشی مجھ طرح خبر کو لیشی
1: بلکل دا سیدی پر 0331-52-65-340 نمبر بانے پروگرام سے لائیو کال کو لیشی کسی جگ سے چبل سو کو دیکھیں ہم دینا دے السلام علیکم جی جی
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی تو سے نوم سدے
3: نوم سمینا دا
1: جی جی کیم دینا کو دے کڑے
3: بیری کلینا
1: ہاں جی ڈاکٹر صاحب نو تو سے پرستنا کوے ڈاکٹر ذاکر شاہ سے موجود دیر سرا
3: ڈاکٹر نا بتا پرستنا کوا کہ دا مو مالیا دو خوشی جی
1: جی
3: دیری لجنا میں کوي دي پشاوار را سر کر پہ دالیا اس پشاوار کے تویری جی تو درے مورے خارو پی دی
1: صحیح
3: اوس زدا سے دو جی ڈاکٹر پریشان نہ ڈارے دو یہ کیا پریشان دیتا
1: خجی
3: اوس زیان جی کدی سرا سے علاج وی کلر تی ہے کہ غصہ پر غلی دو راک پہ کے باندھا کلر تی ہے کہ درے مورے خارو پی دی
1: خجی صحیح
3: اوس ڈاکٹر صاحب کی بدی کسی آئی
1: خجی ڈاکٹر صاحب بالکل جواب در گئی تو سڑک ہے تو سے پرشتنا ورنہ کوئی
0: سونا ٹائم ہے
1: سونا ٹائم ہو جاتا دی
3: ادی تقریبا یو نیم کول کیڑی دا ملیے میں
0: او دی مارائی وغیرہ کڑی دا
1: اے مارائی تا سو کڑی دا
3: اے مارائی میں کڑی دو پشاور کی میں کڑی پو بائی کی میں کڑی جی سٹونا میں کڑی ہارا طریقہ میں کڑی پسی سٹری ساوینیا
1: ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب جواب در گئی روڈی اور صحیح دا ٹھیک شو ڈیرا مننا
0: ہاں جی خور کال کڑو بول نکلو گا نا
1: امبیر کلنا کرک
0: میری ہاں ہاں جی بالکل کرک نا بالکل ددی جوڑو نے کم دے اگے کے باسطے ماس سنگ مخ کی خبر اوکے پروگرام کی یا ولنا اس معنی مطلب چے دی کہ موہرے کے کنا وخر راش کم نہ رگ بنشی اوک باسطے ڈاکٹر امت جی کہ وخر ناگا جے کم دے وخر نہیں ہوتا کہ عام خلق نو پی ودی رغمان گنا نا چے کل رگ غدی کی ڈسکرپ شدی کہ رگ گیر شدا بلڈ سپلائی جی کم لاند دی یا بر مطلب سپلائی کی اگا چے کم دے لغشی بلاکی پک راشی ناگے دے وجہ پین کی گئی ہوتا شاٹی کا نرو وہ تو یا L4-L5 موخری جی کمی اگر ڈسٹرب شی دیتا ڈیشو بیا مطلب دیم وزن جی اچھا غٹی ہے اس طرح کی گی مطلب اچھا وزن اچت کو دو پل زور نہ سیوا یا پریو تو درد خوڑ اور آپ کا نا گزار خوڑ آگے دوجی ہوں کی دیشی بالکل ندی ہوں پیت کی بہترین علاج دی خور تم ہوا ان شاء اللہ پل ٹسٹونا اور جی کم ایم آر آئی کڑی کمی نگر کڑی کہنا
1: جی
0: اس نے کڑی اگر اوسر یا دروڑ ان شاء اللہ ان شاء اللہ علاج بکی ان شاء اللہ مکمل بٹکری کی بغیر آپریشن ان شاء اللہ فضل سر
1: جی بالکل صحیح اور ڈاکٹر صاحب شکم داپو جیل چوک شیوی ٹھیک شام جیل چوک کرکشے کلا مطلب تو سر صحیح نو جیل چوک کرک چون بزین کے ضرور ستائی نو جیل چوک کی تو سکو زائشی ہو گچر تک زیادہ پتن لگی دلنو بدے نمبر من میں کال کبھی انشاءاللہ تو سبا معلومات در کولی کی جی دب جیل چوک شدی شکم آدل بکری دو پا جیل چوک شدی اگر سر باندے سوئی پلازا بھی دائی پیکن ڈاکٹر سے وہ انہیں ڈاکٹر زاکر شاہ سے وہ پا بیسمنٹ کے دے موجود دی سہار تقریباً 8:30 مازیگر 4 پر دے پو پشاور ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کی ادے موجود بھی 8:00-4 پر مزید معلومات پر پدی نمبر منے تو سے کال کو لیشی 0331-52-65-340 پدی نمبر بنے پروگرام سے ہاں کال کو لیشی اور دین الوا پروگرام نا بعد ہم کال کو لیشی اس سے پوچھتے نظر رہی ڈاکٹر صاحب نا سیاحت پالیسی رہا یہ بیماری پالیسی رہا ڈاکٹر صاحب بالکل مختصر پروگرام کے موجود ہیں تو اسے بالکل پو دی نمبر بنے پروگرام سے کال چکم دے ہوا کوالے شی خجی ڈاکٹر صاحب بالکل تسے لگڑی رضیات خبرو کر ڈیل سر خبرو کلے ڈاکٹر صاحب میں دا خبر کوالے چے تا سو ما سرا چکم خبر کولا چے مطلب ہومیوپیتھک چکم طریقے علاج دی نو آغا دا سے چے لکا مطلب کم ہومیوپیتھک طریقے علاج بنے دی علاج کڑی ہو ٹکشے بھی نہیں وی نو آغا مطلب لکا پریس کڑی وی صحیح دا اسکل آغا میڈیسن دے بریک دی وی نو آغا نا بعد بیا میں اسلا ورتا دوبارہ چکم دے شروع ٹیم فری کنا اور ٹیم بفری دا وی کا مطلب پری دی نو بیا ود مسئلہ کی جی نو آغا بیماری دوبارہ چکم دے ورتا شروع شی اکثر چکم دے وے چرا مطلب زو اغه سر ٹیکو ما ہو جکل ما میڈیسن پری خودل بیا بیا چکم دا مسئلہ ما تا شروع شولا او دین لبا ډیر خو ډاکټر صاحب دا صحیح کرا چې هغه مطلب لکه میډیسن ور کی خو هغه سره بیا نور بیماری ور سره مطلب پیدا شي پکې خو ډاکټر صاحب تاسو کوم دا طریقې علاج دي لکه یو کې دی کی دا غدي چې مطلب کم بیماری ور سره ټیک شي بل بیماری تا کې نه پیدا کوي نظر کې جوړای
0: په ته خدای خصوصیت دی چې مطلب تا باک بیماری او سره کته نور بیماری او سره ټیک شي
1: جی
0: لکه مطلب سره مطلب اوس لکه استا دا دغه مسله مېده کې مېده چې مطلب دغه شي بواسیر شي مېده قبض شو مطلب چې تا قبض ټیک شو تا د بواسیر باندې لګي
1: جی
0: تا بواسیر مطلب تا بواسیر بیماری ریورس کړه ولی چې بواسیر څه وجه لګي کانسټیپیشن د وجه قبض د وجه تا مېده سخت شو
1: جی
0: استاد مطلب بیا با هغه تا په ټریټمنټ کو په وخت علاج نه کو نو بالکل هغه تا بیا بواسیر خونی بادي او هغه بیا بیل یو غټ فلم دی یو غټ عیسائی کتاب دی هغه بیا میډیسن بیا خوري ځکه ستا دغه الحمدلله په دې کې کوم دغه لکه اوس کانسټیپیشن نه پاره تر رالی مطلب ستا دغه کور شو میډی مطلب اچ پیلور کی زیات تر ورغلا وځ دان راشي د کانسټیپیشن یا غته مو زی خرج اوس تاسو بواسیر مثلا نغه مریض خوشاله شي یاره بواسیر خلا بلا یو دغه بیماری هغه غټ بیماری کنه هغه ناغه چې دغه میډیسن ورکو ناغه بواسیر مثلا مطلب کیه اچ پیلور یا هم دې شي دغه مطلب بواسیر ته لګي نام کنټرول شي بواسیر ته نه لګي ځکه چې هغه قبض د بواسیر لګي به دې کې خشکی او ڈرائی نس طرح شي هغه د وځي هغه مسله پیدا کیږي
1: جی
0: بالکل هغه مریضان تم وایي چې مطلب چې د معدې مسله ده اچ پیلور دا معدې کې زخم دې معدې کې السر دې ګیسټرایټس مثلا یا موٹاپی مسئلے دا کہنا آگا زمنگا رونا بھائی گان آگا فین دی چاہیے تو موٹاپی مسئلے دا ڈیر قسم دوائیں سوکھ رہی دوں گا وجود کم شی یاد دوں گا مطلب سدھے سے علاج الحمد کی بہترین دوائیں دی بہترین میڈیسن دی مطلب موٹاپا کم کی سر کم بیماری دیا موٹاپا تھا ریورس کا موٹاپا ٹیک سوستا جملو بیماری ختم شو فرس کستا وجود غلط دے مطلب تا جملو مان زور راضی ہوگی یا مطلب تا گردی سادے رام آتی گی چیشو اب ہم استاخت بشی بل تا مطلب سیڑو مان یا پونو مان دے خیج بارا اگر دو جستا کم جملو خودی گی مطلب جملو ٹکار کی تاکی اب ہم استاخت دکا جستا موٹا پا کم شو استا دیر بیماری تان لگا شو ولی مطلب بیشتر سے شروع کی خوراک بستا یو مطلب یو لیمٹ باندھی شی گیا
1: جی
0: ډېر اویلی او سپایسی نه به نه خوري سرکړي مرغان سي نه به نه خوري نو چې دغه ته کنټرول ساتي دغه دا کې استاد لکه جوړون دل دونه شو نور بیماری موټاپې ام الامراض وته وي کنه
1: جی
0: موټاپې د اچکل بیماری موټاپې تر کې رااله نو دې موټاپې سره دنیا بیماری ټچ دي هارت اٹیک شو مطلب لیور پیټي لیور شو سار لنډا لنډا کې دل مطلب جوړون دل دونه شو یا مختلف دي کې مختلف بلډ پريشر هاي کې دل دل مسلې هارت اٹیک عمر کې دي چې موټاپې د بیماری چې هغه سره ډېر بیماری ټچ دي مطلب ایکسرسائز سوکنه کی مطلب خوراکونه مرغ خوراکونه کی یو دغه خوري مطلب سرکړی شنه ډیر خوري چاول ډیر استعمالی کول ډرینګ پیپسی وغیرہ ډیر زیات سکی او فرا په دې خپل ایکسرسائز نه کی یو ورزش نه کی نه
1: جی
0: نو تا ته ډیر مری نو چې مطلب کم خلک د خپل صحت خیال ساتي کنه نو خپل ډایټ او خپل ډایټ کنټرول ساتي هم په دې کې مې میډیسن سره استعمالی او مطلب ډایټ شو سو خپل ایکسرسائز شو خوراک باندې خپل لغو چیر ما خوراک سس خورم چې ما موټاپ ما وجود نه غټ شو
1: جی
0: الحمدلله په دې کې کوم میډیسن دي کوم دوا نه دي د موټاپ مرو کم کم یا او د سر چې کوم ریلیټیو بیماری د باندې روان دي اغم سٹاپ شي لکه هارت اٹیک د تراتی یا فټی لیور شو یا نور مطلب جوړون دلتون شو یا مطلب لګ ګرځې دو او سارا ماته دل نه نام سټم نه خد بشي کنه ستا مطلب دغه چکم ستا فیٹس ایکسٹرا فیٹس مختلف اگر صاحب آنے فلیور باندھ رہا لے ہارٹ اٹیک مطلب ہارٹ اٹیک کی دشتا جس کا چکم مغل وال دی دغ دی رگو نہ کی چربی رہا فیٹس آ رہا آلریڈی ستا مسئلہ بتا کی گیا نا سیوا کی الحمد للہ پہ کہ ہم آگ فین درون مائی گان تو زیادہ مختلف بیماری دی مختلف سن دی ہوا تھا اور مختلف علاجوں نے کی اور کم خوالٹ شو کم دے کے علاج کو بالکل اگے تبو گے استاد ان شاء اللہ راشے استاد بہترین علاج کی گئے سمجھ دبا کی ان شاء اللہ ٹول عمر بتائیں نہ خری علاج نو آئیو علاج هغې ته وایي چې درې میاشتې شپږ میاشتې کال مطلب هغه کور څومره بیماری لکه اوس مونږ مریض راغلو هغوی چېره زه دا بس آی پی والو سونه مطلب دغه پروگرام کو داغی سال انڈے سال انڈے انڈے کی استعمال چوت ہوئی کہنا داغی ہوم پیتھ کی بہترین علاج بیماری کرانے مطلب میڈیسن خوری آ گزارے روانے الحمد للہ ہوم پیتھ کی بہترین میڈیسن دی بہترین دوائیں دی ان شاء اللہ مریضان چاہیے مسلی دی ان شاء اللہ راشی مکمل بٹی کی گانا ملاقات گان کی سو مزید معلومات پر پتی نمبر میں کال کر لیجیے 0331-5265-340 پروگرام نہ بعد ہم کال کر لیجیے ڈاکٹر سر تھوڑے ڈائریکٹ خبر کر لیجیے سب آدمی پروگرام کی تصویر ملاقات کیجیے گانوں کی سطح دولے گلا پوان

0: زه ټریلر د مامان د نظم پہچان دی اشما الوویرا شیمپو
1: زایا بایز گریر مو انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب دی اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دی اشما ایکواسیټ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب دی اشما کرک کری
5: زیم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین ان فوڈ کری
6: زمانوں دا نفید ملنگ جی میرڑینا زمان پستان دے اشما عمل اکن کری
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زمان انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زمان انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زی آفنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: ز جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: نیازیم چرسدینا اور زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سید قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زما نم دے ڈاکٹر نیمان زد ورن شنگیر مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکمی ٹیوب
21: زیم اسماعیل اپریدائی دے اے سی ایس بار کمبر خیر مدرسہ بازور حاجی جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبر دائے
22: زیم بازار دے بخشکن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
23: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
24: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئے
25: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان
26: اشنا دے جنتی لڑائی پسر اوپر او زما پہچان

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ گران اوریدوں کو یو واری بیا تاسٹول تا دا ہوا پلہرونو چپو اکمل الخلق من بعد آدمین و خلوص ڈک ڈک سلامون اوڑان دیکھو ما
1: دوین و من حاضر یا خیر من جا
0: حاجی ګران اوریدونکو ماته ورکیږي ستاسو ورور ستاسو قربا او ستاسو کشر شاه فیصل خان او دا وخت از ما غږ د اشما سټوډیو نه بالکل لایو بالکل براه راست اوري او رس چې کوم دا یا مطلب دا زما د پروګرام بالکل رز نه ده په دې ورس کوم دی نو زما سینیئر یعنی اجاز اپریدی پروګرام کوي نور خو روټین مطابق چې کوم پروګرامونه دي نو هغه ستر مشر اکرام ترورزه کوي خو هغه بیا ماشاءالله داسې پروگرامونه تقسیم کړی دي چې کله کله پکې زما چې بیا کوم سینئر دی انعام الله صاحب دا حاجی انعام الله صاحب هغه کله کله پروگرام کوي او بیا ورسره بیا داسې چې کوم زما استاد دی بیا اجازه پری دي کله کله هغه بیا پروگرام کوي او چې بیا مطلب دا رې دغه ټول رونه بیزی کغه ټول رونه مطلب دا چې مصروف وي او نو بیا پروگرام مونږ ته والی کنه او چې بیا مونږ نه نو بس بیا خو ریکارډینګ خو نن د سم مصروفیاتو له کبله چې کوم دی نو دغه منگ تپلا شوی خو اگران اوریدون کو همیشه منگ دا خبر کو چه منگ که طول رونا مطلب داره که هر یو رور پروگرام کئی نو آواز بجودای انداز بجودای مطلب داره مشر کشر مطلب داره دا فرق پیوی خو زمنگ دا طول مقصد چه کم دیگه بدا خیر است رئیوی صرف آغا رونا او خوینده خبرول دی چه کم رونا او خوینده ترنن ساتا دا اشما کاسمیٹک پاکستان دا خکولی پروڈکتو نا خبر دی جی اگران اردو کو سنگ طبیعت مو سنگ دے ٹک ٹاک برابر ہے امید در بل رما چرتا چرتا سوک پکم فریکوینسی باندھے پدا سات زما غوری ٹول زمنگ اردو کی بھی ان شاء اللہ دا خیر سرا ٹک ٹاک بھی اور صحت پجامہ باندھ بپڑ او دا جون پ مزو کی بھی او زمنگ دا پروگرام یعنی دیش ما کاسمیٹک پاکستان چ دا کم خکولا پروگرام اور روزانہ سبا سحر دا لس بجو نوان تر یو لس بجو پورے استاسو پدرانہ خدمت کی اڑان دی کی یقینا چ دا پروگرام بھی ضرور انتظار کرے یا وہ کچھ انتظار نہیں کرے او چا پاول زلے یو نیو فریکوینسی ٹیون کری بھی او سوک زما غا گوری نو گران اوریدون کو دا خکولے پروگرام دا اشما کاسمیٹک پاکستان لطرح پا جکم دے نو ستاسو پا خدمت کے اڑان دی کی گی خواہ

0: ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਲਾਮ ਪੈਸਲ ਬਾਈ ਸਿੰਘ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਦੇ ਮਾਰੀਆ ਤਨਹਾ ਤਾ ਸਲਾਮ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤਨਹਾ ਅਫਰੀਦੀ ਅਹਿਮਦ ਅੰਗੂਨਾ ਖਾ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਅਵੇ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸ਼ਾ ਬੈਸਲ ਬਾਈ ਜ਼ੇਮ ਖਿਆਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖਾਨ ਬਾਬਾ ਮਜ਼ਾਰ ਨਾ ਅਵੇ ਡੇਰ ਡੇਰ ਸਲਾਮੁਨਾ ਅਵੇ ਇਹਤਰਾਮਾਤ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕੁਰਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਮਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਤੇ ਖਦੇ ਟਿਕ ਟਾਕ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸ਼ੇਖ ਅਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ੋ ਹਮ ਸ਼ੋ ਔਰ ਮਖਾ ਅਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਦੇ ਪੋ ਰੇਡੀਓ ਚਾਰ ਸਦਾ ਬਾਂਦੀ ਔਰ ਲੁਬਨਾ ਕੁਈਨ ਯਮਾ ਦ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਨਾ ਖਾ ਜੀ ਖਾ ਡੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਮਰਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਅਵੇ ਵੈਲਕਮ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਔਰ ਜ਼ੈਮਾ ਅਸਮਾ ਨੂਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦ ਮੰਗਲ ਮੇਲੇ ਨਾ ਅਵੇ ਚੀ کراب کلی شی د امداد الله جن سٹور سره ستاسو د ایشما تمام پروڈکٹ چې کوم دینو ملایوی خجی الله زو خوشاله ک لوی خزه شیخه ډیر زیاته مننه خجی ګران اوریدونکو ورځ چې کوم دینو بالکل تقریبا ورځ دوا پاتې دي ګره تاسو که څوک د ایشما فارمولا بیوټی کریم یوزر دی څوک ایشما فارمولا بیوټی کریم استعمال نه بس هغه دی استعمال ځکه چې مطلب دار هغه خو یو دکاندار راتابه ورځ وی وی دا اللہ بندگانو پتہ نہ لگی چہ تاسو مطلب دارے پدے خلقو باندے سخوڑلی دے خلقو لتاسو سدا سے مطلب دارے پدے ذہن کیا چھوڑی چھ دوی دا ایشما پا پروڈکٹو پسی راجی او دا ایشما دا پروڈکٹو نا بغیر بل یو پروڈکٹ ہم نوڑی نو ما ورتوی چھ دیتا وی مطلب یقین اخلاص او مینہ یقین اخلاص او مینا ما یقین داسې دی چې اوس مثال په تور چې مونږ دوی ته ووایو د ریډیو په لیګه باندې چې مطلب ایشما فارمولا بیوټی کریم د مخ په تیر سرو کې داغونو کې ډیرو مرسرات کې سترګو لاندې کې مه حلقي دې کې ګارانټي سکار کې د دې خلکو په مونږ باندې یقین شو او یقین چې کړی شي او مطلب دارې یو کس یو سیز راوړي ستا په خوله ادبارو کې یقینو کې پتا باندې او هغه هغه سیز استعمال کی مطلب که هغه زمونږ د کاسمیټک سره تړلی پروډکټ دی یا مطلب یا نور عام جرنل خبره که وکړو که مطلب عام یو یو یو سیز دی او یو کس تاته وایي چې لکه چې دا سیز استعمال کا دا د فائدې دی او هغه ته راوړي هغې نه تا ته فایده میلاو شي نو یقین مو شو د یقین نه بعد بیا ستا سره مینه مو شوه مینه نو مطلب دارے مینے در سره سیوا شي نو او بیا چې کوم دے روستا بیا چې کله هغه غسیز استعمال کو او ستا سره مینہ محبت سیوا شو او بیا وای چې بالکل دوی چې کوم پروګرامونه کوي کوم خبرې کوي د ریډیو پلیکا دا یو حقیقت ته چې څنګه د دوی پروډکټ دی مطلب دارے سوري څنګه چې د دوی خبرې دي اومدا سي د دوی پروډکټ هم دي نو بس هغه نه بعد خو بیا اخلاص او اخلاص خو بیا ماشاءالله زمونږ په پښتنو کې دونه دي سیبا چې یو پروډکټ مطلب دارے هغه استعمال کی یا یو سیز استعمال کی د پایدی بس بیا ته غلې کینه او ان شاء الله که خیر یغه بیا خلکو ته پخپله ویخه ځکه چې داسې که وګوري نو د کلی خلک مونږ خپل ټول د کلی خلک یو نو مطلب مونږ یو سیز والو نو مونږ خو پلانې لکه پلانی ته ووایه پلانی ته ووایه پلانی ته ووایه پلانی ته ووایه داسې لکه که وګوري نن سبا ورځو کې اوسه بله ورځ زما یو کزن زناور اغستو ګرځېدو نو مونږ ماسختن کې دلته د حجره کې هلکان ناست دي نو هغې ورته وي چې هلکه ته څله ګرځي راشه زمونږ د خپلوانو سره زناور دي او راوستي دي او داسې پرېټم خ او مطلب دارے وته بیا ماشه بس هغه چې هغه بوتلو نو تقریبا چې یو دوه درې ملګرو پکې مطلب دارے نور زناور هم واغسته نو خبر مې دې پوره کوله چې مونږ خلک بیا ماشاءالله نور مسلمانانو ته فائدې رسو خو چې مونږ مطلب دارے د یو سیز نه مطمئن شو او مونږ ته اندازه وشي چې بالکل او دا سیز د فائدې هم دی او پدې کې نور ته د خیر سره خیر هم دی نو ما دکاندار ته وی چې خو ګروره که زمونږ د ایشما پروډکټ دی که هر یو پروډکټ دی که مونږ د ریډیو پلی کې باندې وایو نو مطلب دارے هم هغه شان مطلب دارے زمونږ پروډکټو کې ریزلټ هم دی ماشاءالله او هم هغه سیز دی مطلب دارے چې هغه خبره تاسو پاسول نه وي خاجی ګران اوریدونکو پروگرام کې که تاسو ماته کال کول غواړئ نو باقی خو دا تقریبا دا یو 15 منټه ما تاسو خبرې وکړلې او دینه بعد به انشاءالله که خیری چې ستاسو سره مطلب په کال باندې خبرې کوم نو که تاسو ماته په پروگرام کې کال کول غواړئ نو زمونږ د پروگرام چې کوم د کال لیکه ده هغه 03 16 88 00 00 یعنی 03-16-88-77-808 باندې په دغه نمبر باندې تاسو پروگرام کې میسج هم کولی شي او په دغه نمبر باندې تاسو پروگرام کې کالم کولی شي ښه نمبر یاد وساتئ 03-16-88-77-808 باندې په دې باندې پروگرام کې کالم کولی شي او میسج هم کولی شي ښه 03-16-88-00-00 السلام علیکم جی څوک خبرې کوئ
1: السلام علیکم
0: څوک خبرې کې
1: پلوشه.
0: پلوشه خبرې کې د کوم ځای نه د خیره خوري؟
1: نه.
0: د کوم ځای نه؟ بنونه. بنونه څنګه خوري؟ طبیعت ښه دی؟ ټیک ټاک دی؟ شکر دی. آواز دې ډېر سلو راځي. پلوشه خوري؟ ویما ویم آواز دې سلو راځي. اوس صحیح دی خو که لږ شان مطلب زه دې چینج کو. پروګرام د خیره اوري؟ آواز مې صفا درځي بنو ته. او کومه فریکوینسي اوري خوري؟ پلکی وال باندې اوري؟ ښه ماشاءالله. لکه دواړه فریکوینسیانې کار کوي؟ اچھا. او څومره ټایم نه دېش ما پروګرامونه اوري؟ اچھا. او کوم یو پروډکټ د ایشما ریګولر استعمالې؟ ایشما فارمولا فیس واش او ایشما هربلایل. صحیح ده. الله دې خوشحاله کړي. لویه ښځه شي. ښه خوري. ډېره مننه زما خوږې خورې. قربان دې شم. آواز خو مطلب دار چې څنګه پېزه نه پوهېدم، نو کېدی شي داسې په نور هم نه پوه شوي. بهرحال الله دې خوشحاله کړي. لویه ښځه شي. ښه ګران اورېدونکو، پروګرام کې کال کول غواړئ نو 03-16-88-88-00. ماشاء الله. په داسې چې کوم دی نو محترم جناب حاجی انعام الله صاحب چې کوم دی نو هغه هم یو فریکوینسي ټیون کړې ده، اټک فریکوینسي مې ټیون کړې ده. او زم ستا پروګرام اورم. الګه میسج به دې کړی وی د 11 بجو نه بعد، ځکه چې دغه دا ټایم ته میسج وکړي که نه نو بیا ګورې موږ باندې داسې پرشر راځي، بیا موږ خبرې هم نشو کولی. یو خو سبا سحر دی او بل ماشاءالله ستا میسج راشي نو بیا مشرانو لازم سنا سپرشری خ. حاجی ګورو د کال په لیکه څوک راغلی؟ تاسو هم کالو کوي په 03-16-88-00-00. السلام علیکم. جی څوک خبرې کوي؟ خوري کوم ځای نه؟ کرک نه خبرې کوي. سمینه؟ سونینا. ښه ماشاءالله. نو دا د خپل نوم دی که نه د ریډیو؟ ښه ماشاءالله. نو دا ډېر ګران نوم نه دی سونینا؟ ښه ګران نه دی. اچھا. بس بیا کېدی شي چې په اول ځل ما اورېدلی ځکه ماته ګران ښکاري. اچھا. څنګه خورې؟ آواز مې صفا درځي کرک ته؟ ماشاءالله. الله دې همدغه شان لري، ځکه چې کرک ریډیو کې زما یو تکړه رور ناستې دی او بس سیکنډ په سیکنډ موږ ته ماشاءالله اپډیټ راکوي، نو ځکه تاسو ته آواز صفا درځي. بالکل ماشاءالله. ایم ایس ڈی رور میں تکڑا دے گا. بالکل همدغه رور میں یاد ہو. ہاں خور ادھر آ. تو سمرا ٹائم نہ دیش ما پروگرام نہ ہو رہی
1: تقریباً
0: یو کال شو. یو کال کے دیش ما کم یو پروڈکٹ استعمال کرے؟ یو کال ریگولر نہ یو پروڈکٹ داسے چاہ تو ریگولر استعمال ہے. ایشما او دا بل کوم پروڈکٹ؟ ٹیت پاؤڈر. ښه ماشاءالله ماشاءالله. ٹیت نه خورې، ٹوت پاؤڈر دی. ٹوت خوري؟ خوري. ویما ویم دا ایشما هربل ٹوت پاؤڈر دی. ښه. او نو ماشاءالله دغه ریگولر استعمال دی. دغه دوه پروڈکټ دی. اچھا. نو دارا تو ہے چی مطلب دارے فیملی کی نور خلق کو سرا مطلب دا ایشما پروڈکٹ شیئر کیا ہے؟ وہ استعمال ہے؟ ہاں ماشاءاللہ. او پروگرام تو آواز ہے اورے دا خیر؟ ہاں
1: بھائی.
0: اچھا ماشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ. بس اللہ ادھر تو جوندی لری دا خیر سرا. اختر لم دا خیر تیارے کڑے دا ایشما سو پروڈکٹ اختر ل سپیشلی اگستی گنا
1: بھائی
0: نہیں کرے ہر وقت ہی لگا. او ماشاء اللہ ہر وقت بھی لگا.
1: او بھائی.
0: اچھا نو ایشما فارمولا گوڑ بلیچ پتہ خیر سے استعمال ہے اختر کی؟ اچھا اچھا غستان استر خور داغ استعمال بس ٹھیک تھا خا خبر ادا خور اور پیغام ور گئے
1: بھائی
0: تو صحیح اللہ تو خوشحال کر لیا خزا شیخا اوکے اللہ پہ

0: 하지. 그러나 우리 눈구 에시마 지금 official kibyakam product razi karano pa agi ki ishma formula gold bleached parun abal awraz mazigar ki yo malgiri ratavi chale ka ishma formula gold bleached rat pakar di kho yo shal katan wara ke akhtar de mor de da allah banda mai padi awraz ki kadar te yo katanam melaw shimal shukr ubas mai che sangat we che akhtar de aw mashallah da de product to sale se wa shwe de no mai har yo dukandar har dwem dukandar che kam de no aga umda gawe che ro matlab dar ishma formula gold bleach aw ishma formula cream bas mai da dwa product la aur ro ar cha accelerator war kare no da shan alhamdulillah har yo product che kam de no aga sale se wa wi padi awraz ki zadi yo caller sa khabar kum inshallah gina baad bya za tasta che kam da de facial kit ki kam product razi ka aga ishma formula gold bleach de ka aga ishma argent facial de ka ishma multani mitti da ka ishma black mask de ka ishma rice special de ka ishma fruity special de inshallah da de tolo tarika istemal am dar tawem aw da de che kam faidi di agam dar tawem kha gura ma che da kal pali ka mas rasuk ti tasum kal kawale shei hum message kawale shei po 0316 88 77 808 bandi assalam alaikum خیر دے دا خورت محمد جنید دا خوشحال بابا نا آواز رہتا دا غرور مخکاری
1: بالکل
0: سنگ جنید خان طبیعت ٹھیک ٹھاک کی برابری
1: شکر الحمد للہ جی سے
0: شکر دے اللہ کرم دے دا خیر سر آواز میں سپا درزی خوشحال خان بابا مزارہ پوری
1: بالکل
0: ماشاء اللہ او تو جو ریگولر دے اشما پروگرام نا اور کنا ماشاء اللہ زیب الگ بدلے خا لگ شر حرکت پہ کیا گورے کا آواز دے گڑ وٹ سنو با بیا با کال ڈراپ کی گی جو ہوئی نا ڈراپ کو مخو آواز صحیح شو مبارک شا آواز صحیح شو ما جنید خانا یاللہ یاللہ دا جنید آواز ٹھیک کی سنگا آواز خوستار ازی خلکشان گڑوڑی کی خبر کوما جنید خان ولا حول ولا قوة الا بالله جنید خان خو غرور ما خطا سے ہوئی چھ مطلب کی دیشی زمنگ طرف تا سگنل و مسئلہ بھی کرا خو سبا سحر کی دی سگنل و مسئلہ زکنی شی کی دی چھ مطلب دارے کا اگورین چکم دو سگنل و چکم سگنل ورکی کرا لگا دا ٹاوری نو دا ماشاءاللہ کا حکومتی بجلی پی نہیں نو پدی ورازو کی ورطا ماشاءاللہ شیشی لگی دلی و شیشی خو پدی ورازو کی بیا ماشاءاللہ نورم تکڑا شیوی کرا دا سی بجلی ماشاءاللہ جو گڑی چی سوایا ما خبر میں کولا دا اشما فارمولا گول بلیچ اوالی سا نو سمنگا اشما فارمولا گول بلیچ الحمدللہ سم الحمدللہ دا سی بہترین ریزلٹ دے دا سی بہترین چی تاسو یو وار استعمال کئی زد تاسو لا دا خبر در تز په ګارانټي سکوم کتا سو بیا بل بلیچ استعمال کو بیا بتا سو چا ولکه فیصل خان استا خبر ټیک نو صرف یو واری اشما فارمولا ګول بلیچ استعمال کئ چې کوم کې دننه درې ساشې دي درې وانه ساشې به د خیر سره تاسو مکس کئ او مطلب دا ری هغه به ولګوي هغه درې وانه ساشې لکه پاغه باندې بیا خويندې پويږي کنه چې څنګه بلیچ عام استعمالوي او دغه شان مطلب دا ری تاسو اشما فارمولا ګول بلیچ پاغه کې صرف دا یو چې کوم سیرم پکې راځي نو اور سرا فری دی نو مطلب دا هم تاسو دا سرا مکس کئ دا استعمال کئ وی لګوي دا اغي ریزلټ وګورئ چې مطلب څنګه دا اغي ریزلټ دی
2: وپکړي نظر تا کرم بنا واته ما په زنجیر
0: نو چې تاسو یو وار اشما فارمولا ګول بلیچ استعمال کئ ان شاء الله بس دا بتا دا شي چه بس عمری بدا خیر اشتر انشاءاللہ بیا تاسو اشما فرمولا گوڑ بلیچ استعمال ہوئی زما یو ملگره دلتا ازرت نمیو دا افغانستانو زمانگا چکم گاونڈی وطن دی مطلب داری داغیو او دلتا دیر وقت نو مطلب پیدایشی هم دا دی پاکستانو مشران دا غیر آغیریو کن ناغی بیا دلتا که دا موٹر سیکلو مطلب لکو داسې استاد و چې موټر سایکل باندې ورته ودرو نو بس به درته ووي چې ورور ستا پرې موټر سایکل کې دا فرق دی. لکه کوم یو انسان چې په خپل فیلډ کې مطلب دا دی که هغه هغه سیلمینی ده که هغه د دفتر څه کار دی که هغه د هغه ډرایونګ دی که هغه مطلب دا دی د پټي څه کار دی که زمینداری ده، چې هر یو فیلډ مطلب یو انسان په هغې کې محنت کوي او زړه لګوي او دا سوچ کوي چې انشاء

من قوة سيمبا صارا من قوة سيمبا صارا من قوة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدر منو زستہ سرور مولانا بندہ محمد شاہد ساسو زما روزانہ دول سنا دول سپوری ملگرتیا کی گی دا ملگرتیا د صفات کاسمیٹکس پاکستان پویساتت سروی. قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا یو پہچان دے دا یو نم دے ډیر لږ وخت کې الحمدللہ د خپلو مینوالو د خپلو اوریدونکو رونو خویندو مشرانو کشرانو د اغي دعاګانې واغسلې باقاعده چې د اعتماد د خپل د اوریدونکو د خپلې کپنې په حق لا برابر کو د اغي غټ وجدار زمې عزتمندو چې زمون د پراڈک کو چې کم صفات بیانېږي بے عینی د الله رب العزت په فضل او کرم سره اماغ شانتی په دغه باقاعده موجود بھی په دغه نن آٹھ ذی‌الحجہ د زما عزت مندو پرون حاجیان صاحبان الله رب العزت تی دغی حج قبول کی او دا اغی پا دعاگانو کی دی اللہ رب العزت زمونگا برپور حصہ او کی دغا حضرات پرون منا تلاڑل نن با دا مزدلفی سفری او بیا سبا عرفات میدان یوم العرفات سبا زمونگا ہم دا زمائی زتمندو نو یوم العرفہ پدی ورز باندی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی پدغا ورز باندی روجا ساتل دا مخکینی کال او دا آئندہ کال دا گناہونو دا معاف کے دو سبب دی. یوم العرفہ بانی چونکہ ما تاسو تا شورو کے عرض کڑو زما عزت مندو چی دا ٹولے ورزے دا ٹولے ورزے چی دے زما عزت مندو سری برکت والا دی دا لس ورزے چی اللہ پہ قسم کڑو ولیان عشر قسم دے پلس شپو بانی نو دا در ذی‌الحجہ دا ورزے او شپے دی زما عزت مندو او پدھے کے زما عزت مندو پیوم العرفہ بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چی بھائی دا عرفی ورس روجا دا اللہ نا امید کوم چی دا دی پزریہ دا شاتنی کال او دا آئندہ کال دا آغی در گنا چدے دا گناہونو معاف کولو چدے سدے ذریعہ دا او پا دا غورز اللہ تعالی دا خپل و بندگان چدے دا کسرت سرا باکی دا دا جہنم نا ازاد بی زمائزت من. رب کریم دا پا اسمان دنیا باندی را نازلی گی رازی تشریف روڑی کما یلی کو بیشانی ہی او پا عرفات پا میدان کی زما عزت مندو دا حجیانو پا دی عبادت بانی
د فرشتو په مخامخ فخر کوي. او زما عزت مندو اوس کوي سړی عرفات کې نه دی روزه ساتلی را او دا لګیا دی عبادت کې مشغول دی، تلاوت کوي، ذکر و اذکار کوي،

دغه میاش دا الله رب العزت چې دې زمونږ استاد په قسمت کې لیکل دا و کړه زکا د مرګ او د جون پته نه لګي چې وای الله رب العزت د چا عمر سانه لیکل دی آینده رمضان آینده عید دا ود چا نصیب کی وی او کله وی سوک بچی دے دا عید ام گوری او کنا زبای عزت مندو زبونگا امر گری وی چی سانس ہے تو چانس ہے نن اللہ صحت عافیت را کڑی دے مونگا چی دے دا اللہ رب العزت طرف تا متوجی شو زبای عزت مندو عبادتو کو حاجی او دا اللہ دا ذات دا پارا چی دے سو کو مونگا اتا سرو جیو نیسو حاجی عبادت دا اللہ دا رضا دا پارو کو دغا اللہ راضی کو زمائی زد او با کیت گئی سر زمائی زد بند دا خپل دا مغفرت او دا دغا کسی دا پارا چی بھئی آغا خطا ستا مانگا مخکینی بیاناتو کمویلیم چی بھئی اللہ رب العزت دا ہر موقع چی پا آغی کی مغفرت کوی دغ بندگان و گناہونا معاف کوی او آغی طرف تا رب کریم متوجی کی گی نو دا دی طولو تا کی گی خوصا دا دوو کسانو چی دے دا سو کسانو دا آغی چی دے باکی دا چی دا چا منس کی ورانوی دا آغی اغا مغفرتا دا آغی اغا بخنا اغا رکاوشی وچی ترسو دی خپلو منس کی روغا نئی کری دی دا یو بل سر چی دے رضا شوی نئی نو دا دی دوانو چی دے اغا بخنا سوی معلکوی زورندوی دا اسمانو دا زمکی تر منز چی دی دوانو وی کل روغا اوکا نو سوشی بیا با دا دی بخنوشی عثمان رور خفا خور خپا مور خفا فلار خپا او کزو دیر زیادت غٹ قربانیو کم او دا لسوان شپی ما عبادتو مکو او زمانی زت بندو چی دے پکی روجی میں ہم اسا تلی ذکر تلاوت میں ہم خدیرو کو خو ماملہ اس صدا ولارا دا ولی ولارا دا چی بھئی زمان رور سرم نے لگی زما خور سرم نه لگی آجی زما جی دے گاونڈی سرم نه لگی نو بھائی زما عزت مند دغ دخ پل ددی دغ د پارا بچ دے سکے ارچا سر روغ کے مور لب ورزی قدم نہ مور ما معاف کا ذرا غلے وا او د پارا ددی چ تارا جی کم مور کتاو نہ بخلم خدے میں نہ بخی اللہ رب العزت زما بخنا چی دے ستا با بخنی باندی سکڑی دا موقوف کڑی دا نموری ما تا بخنا او کام والی سبتا چی دے سڑے کینی والی دی تا کینی حجی مشروری اغی تا کینی ہاں چی کم کشرانی اغی سر بوس سکی نو بھئی کشرانو لمشران پخپل لارشی چی بچیا بس تو خوش دے نہ پوئے گی ستا عقل نشتا چونکہ زما شرم دا پار دا دے راغما چی بھئی اللہ رب العزت زمونگا مغفرت زمونگا بخنا دائی رکاو کڑی دا لہذا زا راغم دا پار دا دی چی سوکم تو ما معاف کیا زتا معاف کیا ما دا اللہ دا رضا دا پار معاف کری زکا کتاو زا روغا ونکو نو مغفرت نلیش دا نها لس رضی نها ورضی ما چی دے سو کل روجی اسا تل عبادت میں ہو کل ذکر میں ہو کو تلاوت میں ہو کو استغفار درست شریف میں ہو کو حجی دا غا طول پا طولا زمائی عزت بندو دا بچی دے سزی بیزای زی کچری مونگا خپل رشتہ داریانی او صلہ رحمی جوڑی نکی ہاں جی
کولی عام مافی کولی عام مافی بھئی چی کچا تا سر ظلمم کڑی اغم ماف کا اغتم ہوا ہے بس ہاں سو تیر پہیرا چی دا سو شوی ہو بس ما مہیر کل تا مہیر کل ہاں جی چی اللہ زما استا بخن اوکی اللہ زما اتا نسشی ارازی شی زما عزت من داغ خبرا زان تا مخامخی گستل زما عزت مندو دا اللہ نچی دے دخپل بخشش دا پارا چی دے دسی سٹیپ آغستل زما عزت مندو عزم اوکو ارادہ اوکو چی بھئی زمونگا دا دی خبری اوری دونا با چی چا تا پتا او لگی دا چی بھئی دا خو مسئلہ دسی دا او لگا سختم شوا زکا زما خو ننم رو جا دا مثال کی طرف سبابا میم رو جای ہاں او رو ران خپا مور ران خپا خور ران خپا او زما آغی سرن لگی نو اس دا دی طول سرا سکول زما عزت مند روغا کون او وتویل چیرا بس ما دا اللہ را پارا ماف کئی ما ماف کریے ولی زما عزت مند یو سڑی زتا ستا پا یو خبر دا دی مثال در کم که دنیا کی یو سڑی تا تاوی نی دا دنیاوی سڑی تا چی بھئی یو کروڑ روپے در کم آجی تا تا چی دے پا دی که نفلا خلار شا چی دا نن یو کال مخ کی تال چا پا مخ سپیر در کڑی وا آغا سڑی تو ہوا ہے چیرا بس ما ماف کیا و ما ماف کا زما عزت مندو دنیاوی فائدہ دا ہر سڑے پا وی منف سا چل لے خو بس چی چی کور تراشی ہاں او کما بی بی چی تا تا وی چی پام کوا چی گواری دتا دتا دی مخت مونا گوری خو چی آغی تو گوی چی گورا ما تا خو یو سڑی دسی ہوئی لی چی کروڑ روپے در کوم کروڑ روپے در کوم او پلان کی چی تالا چا سا پیڑا پا مخ در کڑی وا آغا لارچ آغا پخپلا آغا تا مافی مو کا او غارم والا ورکا او تو والا لارچ آغا بنا رازی تو والا لارچ خزب توی چی تو راغی والی ڈاریک با علتا تلی بی دکا دنیاوی فائدہ را او زمانی دت مندو زمونگا چی دے سلا زمونگا فائدہ دا آخرت فائدہ تا گورو دنیاوی فائدی خسری ختمی دو والا لی کل من علیہا فان ہاں ہر سو فنا کی دو والا لی ہر سو فنا کی دلو والا لی اس چی فنا کی دلو والا دی نو مونگا بیا دا آخرت والا چی کما ہاں فائدہ دا اگی تو اگور زمائی ذات مندو ہاں او اغسدا چی بئی مونگو تاسو چی دے دا خپل دا آخرت فائدی تو اگورو سیشوا او دا آخرت فائدہ صرف او صرف دادا چی بئی اللہ مونگنا رازی شی سیشوا او چی اللہ رازی شو زما عزت مندو بس بیڑا پار دا بیا زما دا عبادات زما ذکر دا بچی دے سرا دی پرو ایکار باندی رازی زما عزت مندو او با کی دا زما عزت مندو دا ټول نعمتونا با اللہ رب العزت دا ټول نعمتونا با اللہ رب العزت مونگ ترا کئی چی کم نعمتونو دا کم نعمتونا چی اللہ دا آغی وعدہ کردی دا مغفرت تا ہاں جی او دا زہنم نا دا ازادی چی دا کم دا قیدیانو خبر اللہ رب العزت کردی دا دا ٹول پا ٹول با اللہ را کوی زما عزت مند ہاں او اللہ رب العزت بچی دے باکی دا مونگا اتاسو تا چی دے دا خپل رزان رزا را کئی گورا دا کم آمال چی مونگا کو کنا زا اکثر دا خبر کم
چې به مونږ د الله رب العزت د پاره سو جون دز دکو جون د الله د پاره از دکو چې به زبیر الله د پاره تیروم ها جی دی د پاره نه چې به ما ته بس فائدې وي ما ته چې دې سوي زب چې دې سکوم نه نه فائدہ بس دا آخرت فائدہ لٹون زما عزت مندو د دغه دنیا غیرتونا د دې دنیا چې دې خبري دا غو زما عزت مندو کومګ او تاسو سوچو کو نو او به کو وختي تور بچی دې مونږ ته سوک شاباسی مرا کو چلکا خکار دی وسرو کو پلان کې خو تعالی رام غو په حجره دې پرین غستو او تر اوسه پوری وسر خبر ایم نه کې نو د دغه سړی په شاباشی باندې ته چې دې بالکل نه غټیږي او نه ورکوټی کی خو سو شو شیطان دې وګوره کنه خلک دې تعریفونه کوي تعریفونه د خلکو پریرا د الله رب العزت تعریف ته چې دې سشا ځان صحیح کا توحید تو یہ ہے کہ کل حشر میں اللہ کہہ دے کہ یہ بندہ دونوں جہاں سے خفا میرے لیے ہے اصل توحید و اصل خدا رے چتا دا اللہ رب العزت دا پارا ہاں ہر سکے ہر ست دا اللہ دا پارا کے خلق خپ کی کہ خپ نشی خلق باہر سا ہر سوائی ہاں جانانا نہ دا چمنا نہ بمنما دا خدا خلق و خبری دی دا غدی زولی د خپل رب سره تعلق د خلکو په وجه خراب کم ها جی زولی د رب رضا د خلکو په وجه خراب کم نه زبا د الله رب العزت تعلق د پاره هر سکوم ها جی د خپل د رب د تعلق د پاره به هر سکوم زبا خلکو سره مینا ها او خ خبري دا بک ساتم د پاره د دی چې مان زما خوده راضی شي دی دا پارا نا چی خلق را تا شاباشو کی چی پلان کی دا خو دیر ایون سڑے دے پلان کی دا خو دیر ایون خزرا زکا بس پلان کی سرم نلگی ڈنگلی سرم نلگی نو دا خو دا حدیث پا حساب باندی خو سیدہ دا خو دا حدیث او دا قرآن او دا شریعت پا لحاظ سر سم خزر ندا سم سڑے ندے او کم تا چی کم شیز تا چی شریعت خراب ویلی تا و تا سیوی یار وی ډیر غیرتی سړی دا مونږ دا خبره کو ور یل کا سنگ غیرتی چې پلان کی سره دا پلان کی تاریخ نا پلان کی کال نا وران دا او که تر اوسه پورې وته مخم نه دی خولې نو دا خو دغه نه دی دا کمال نه دی الله اکبر کبیرا کمال خو هغه زما عزت مندو چې د خپل تر دشمن ہاں چی اغی قتل کڑی اتر والا او بیاید سی قتل کڑی منو غوگونا او باکی دا پوزا او چی دے دغی و تا باکی دا کٹ کڑیو اغی چی دے اغت مافی کڑیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحشی رضی اللہ عنہ ہندر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماف کڑی غٹ غٹ ظلمون خلکو تے چی دے ماف کڑیو ولی د چا لپاره د الله لپاره هاجی نو د آقا صلی الله علیه وسلم عزت کی کمی را نه چې د خلک خلکه معاف کړ بلکې آغا د تاریخ په ورکو باندې اولی کلی شول چې یو داسې شخص عظیم هستی تیر شوی دا چې آغا د خپل تر قاتل چې دی څه کړی دی بخلی دی او ته سم نه دی ویلی او باقی دا یو د دنیا او د آخرت گھٹی غلا ور کړی رسا چې بای منزح زها ان النار ها چې سوکا ها و ادخل الجنه فقط فاز هغه د دنیا او د آخرت کامیابی چې د جهنم د هور نه د حضرت وحشی رضی اللہ عنہ بچ کو حضرت ہندر رضی اللہ عنہ بچ کا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بچ

0: زنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. یہ جذبہ ہو سکا ہے اور نہ ہوگا.
1: نوازت مند وکال اور ایس ایم ایس طرف تبرازو راضی گورو چی سوکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سوک او دکم جی ہاں عبدالحدی سرنگی خی طبیعت خدا عبدالحدی عید تریسا اگست دی عید تریسا اگست دی قربانی و کبھی
2: قربانی تھا
1: ہاں آواز کٹ کی گی شدہ ولی عبدالحدی نہ کنا اس ہم کٹ کی گی اس
2: راجی مفتی سے
1: اس صحیح دے ہاں اللہ دی قبول کی
2: آمین آمین آمین
1: آو جی جی
2: قربانی نستا
1: صحیح
2: پوینا بانے تو والو بانے خوشحال جی
1: بالکل
2: خوشحالو مانو دا
1: داغ لے ونے غریبو

0: اچھا لے ونے دیا
1: دا خوب سروپ لے ونے دے خا
0: بام دا کا پسٹر انگی کوالا باتو
1: اللہ اللہ چی دا انسانانو وینا تویولا نو بیا اسماعیل علیہ السلام دا دن اغورا و خا دا دا اسماعیل علیہ السلام دا غن اغورا و دا بالکل دلی ونو کار دے او خدے مکا دغ زخم جول نہ شو دے کی مل شو نو دا قیامت پورس با ہم دغ شانتی پاسی او زان با پا چاڑا وخی او بیا با غ سمیگی او بیا با ہم دغ تکلیف کی وی خواہ
2: عبدالحادی دارا تو وایا چی پراڈکٹ کی دی سر اوڑل اختر دا پارا
0: پراڈکٹ
2: سو نہ ملاوے گی کم جی کی نہ ملاوے گی تاسو تحصیل کلا چی دا سید انور خیریت تا دعا دعا جزاکم اللہ خیر دا امنگ سر عبدالحادی دا کلاچی نا زمونگا خو گرور خو وای چی کلاچی کی دا غد دستیاب ندی ستا پراڈک نو ولی با نئی انشاءاللہ تا تب خام خواہ مونگ چی دے اویلیبل کو سیشو جی او بالکل ستا گیلا با مونگا ختمو زمارو را چی تا تا دا صفات کاسمیٹکس چسانا پروڈکٹ تھی نو اگر تا تا چی دے باقی دا پا کھلا چائی کی اویلیبل شی انشاءاللہ العزیز او تا تا با اویلیبل کی گی تو بالکل غم مکاو انشاءاللہ العزیز خاجی زمانی دت مندو پروڈکٹ زمونگا اگر تا سو تا معلوم دی چی دیر زیاد دا صفاتو نڈک السلام علیکم ورحمت اللہ جی جی جی جی نہ ملاوے گی پرواہ نشتا اجی صاحب اجی سے دا ایک نوالا ست پوری دا دوتا اختیار دا اون اب زیاتوینا او نور چکم سانا کولی کی کشپگی کپینزوی او کدغوی خان آمین آمین آمین آمین خجی زمائی عزت مندو 03-92-53-240 اور 03-70-75-72-27 بانی تاسو کال ایس ایم ایس کولی شئی صفات کاسمیٹکس پاکستان زمائی عزت مندو دا ستاسو دا ہر کور ضرورت تے خصوصا زمائی عزت مندو اس دا اختر موقع نو صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات لیمن اینڈ وٹامن سی زمونگ چرے فیس واش بہترین فیس واش او زمائی عزت مندو دی سر چی دے صفات پیاز والا شیمپو او سرا آملا شیمپو نو زمائی عزت مندو دغا ټول ضرورت او دغا دغا اختر دی با کېدګي سرا چی چا روڑلی دی اغی خوتی فائدہ اخلی لگی آئی خو چی چا نی روڑلی نن رز و سریدا سبا و رز و سریدا بالکل دلار شی زمائی عزت مندو بیوٹی کریم او زمونگ بلیچ بیا خوچی دے بالکل کل ایمرجنسی مونگ وتوایو چی ایمرجنسی خکولا بدر کئی زمونگ یو خورکی آغا پا کور کی وی ما چی دے کور کی زا داغا خرسوم پرادک نو وی چی آغا زنانا نور راغلی وی گاونڈی نو مانی تا پوسو کو چیرا داغا تا تلی وی داغا تا بیوٹی پالر تا نو ماوتی چی نازو خو بیوٹی پالر تا نو ما تلی نو وی آغا وقت کی ناغی لالاتلون مخ کی ما استعمال کری بلیچو زمان عزت مندو السلام علیکم ورحمت اللہ
3: وعلیکم السلام
2: جی سو کاؤ دکون زی
3: امی حبیبہ حبر کرتے دمیلنا
2: ام حبیبہ زما خوری خی
3: اے خی خی
2: شکر استاد والا زما خوری سب وائی
3: او خواب مانا وشبالا خوب میلی دلائی وا
2: جی جی
3: مولی سے مانگور وا بیارے پسار بنے وا بیلچے وے تینگا کرا را مرنے کا
2: تا ملکو
3: اے مرنے کا بیار پاگا سننا
2: او چکی نقصان خو نه لیدر کړی
3: نه نه نقصان نه لیدر کړی هر وبا کې هغه مې فلوس ته غنیا غدې هیرا وبا شه
2: ها نو زما خوري دشمن دی او په دشمن باندې کابوس تا راغلی دی خان نو ان شاء الله الله به دې د دشمن د زرن نه ساتي
3: او بل خو مې دې ته حال ته تلی و حال عمره زه ډېر په خو بیا
2: عمره اللہ بدی بوزی خان سر زما دی اللہ ټول مسلمانانو سره بوزا
3: امین
2: او دارا تو زما خوری چې کور کې سه استعمال وی د صفاتو بس
3: تری
2: او د نور ضرورت رتلانه دی پیدا شوی صابون
3: نه نه نه نه دی پیدا شوی
2: نو ته زما په خیال مخ نه وینځي په صابون
3: نامو مخروغ
2: ها مخ خو چې روغ مې ته بیخي نه صابون نه استعمالې
3: نه نه
2: زه صحیح ده نور دا صابون ځان ته راوړه هغه خو دانو وانو والا نه دی که نه ښه هر بلای لم راوړه صحیح ده صحیح شوا خاجی زما عزت مند دا و زمونگا خور بون سرا ام حبیبہ زما عزت مند دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجی پا دغه کې باقاعده صحابیاتو کې ورازی ګورو چې څوک السلام علیکم ورحمت اللہ
4: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی حاجی صاحب څوک او د کوم دی الحمدللہ څوک او د کوم زی
4: خیر ده طبیعت د کانو خان کوټ کا کوال ته پلو وانا
2: جی جی اجی صاحب
4: ما ویلا
2: جی
4: ای دې نه سو ما اب پرو سر مونی ولیا د بای مو ویلا وای دا تیرې ما بول بول ویلا وای دا تر بیا نه وای دا مغه دې ما
2: نو کایو بل تبخ
4: مسار و دخان اید کې دې
2: اجی صاحب که یو بل ته بخنه کوي خو بیا کیږي او که د یو هم پکې رضا نه وي نو د ټولو عید خراب ده ښه نه نه نه نه نه نه بس وته ووایه چې هر یو شی تقسیم کوي او که نه تقسیموي نو یو بل ته د زړه نه ووایه چې بای بس صحیح ده ما در بخلې ده زندہ باد سلیم بھائی خوب سلیم بھائی دکنا
4: نور خیر
2: اللہ ایک چرے قبول کی ددا کم اللہ خیر سلام سلام خاجی زمائی زتمند دا و مونگ سرا جی سے دا ٹانگ نا او کٹی خیر بھائی سرا سلیم بھائی سرا ناستو او باقی ادا دا آغ زینے ملاو کرے انو زمائیزت مندو نیت بصفا ساتو کہ ہر سو کا عید کوی نو نیت بصفا ساتی سیدہ جی خپل زڑونا مکمل صفا کو زکا دا غوخی خو طول عمر منگا خرو کنا خا اس صرف او صرف سو کو چی سنگا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان پراڈک اخلو او وایو چی بای مخم سپاشی لاسم سپاشی بلیچ اخلو دا پارا دا دے چی سٹم سپاشی نو دا زڑا صفائی هم ضروری دا چی نیتو نا سپاکو زمائی عزت مندو السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ شہزاد بھائی سنگے خی طبیعت خدے رورا ڈیر اور زباد سنگے آو جی پرون بس لگ بیماری وا اللہ دی رحم آمین آمین آمین آمین آمین آمین شہزاد بھائی سنگھ پخپلا
5: د شکر دی شکر دی
6: جی جی جی
5: بس
6: اللہ دی قبول کی جی جزاکم اللہ خیر او اللہ دی تاسو ته هم صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ در نصیب کی
2: ډیر مننه جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی
7: پروگرام ریکارڈنگ
2: نہ جی نہ بالکل لائے او دا تا وورم ما ووری خا
7: ما ویلو
2: جی
7: دا نقصان تر کول سب خبر کوم تاس نا
2: بالکل سچ سے پی جنم
7: ما دا سر دا نقصان تر کول نقصان تر کول صرف دے قربانی کول
2: نو کدا نوری پدی نیت باندی پری دی چی وی یرا کماتا عید پورے اللہ رب العزت وسرا کو خزبا مو کما دتا ہم ثواب ملاوی گی پدی بانے
7: پری کی خیر دے
2: پری کی خدا مستحب عمل لے کدا بلیم پری کی گناہ پنیشتا
7: مستحب دا کنا
2: مستحب دا ثواب دے پی باکی دا اوانو کد پریغستی بھی بل فرض نو دتا ہم ثواب پہ باقی دا ملاوی کی دا اختر چدے عید ہو شو بیاری ہو کی نقصان ہی نشتا گناہ ہی نشتا السلام علیکم حاجی زما عزت مندو دا امنگ سرا اسد سے نکان کٹ کول وخت کٹ کول زما عزت مندو دا مستحب عمل لے کچا او نک نو گنا پی نشتا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام
8: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سلیم بھائی سنگ خی طبیعت خدا
8: الحمد للہ بس قسمت مفتی صاحب نن سبا مری اوقات رانے
2: ہاں
8: آگا حکومت اور جمع ویلا ہے آگا سرے نام رتا وہ لکھا
2: شاہ
8: جمع ہوتے نا کہ نہ سرے غوانے چیز دفار زتا جا اولی دا پوچھتا نہ کہو
2: ہاں
8: رشی
2: بس ٹماٹر ہو کنا ٹماٹر برا شی ان شاء اللہ اللہ جی اللہ رستا حفاظت کی سر زموں گا دعا گانی کوا جزاکم اللہ خیر وعلیکم السلام جزاکم اللہ خیر سر زموں گا رو رو سلیم بھائی او دوباره کالو کوچی باقی ده مرگری نه خبگانو کوچی بای زو خودی خبری رو پخپلو که او زن مفتی سیب سره و نجا غولم السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم آجی نواب صاحب سرنگی خی
9: خیلی خلی
2: طبیعت خدا
9: الحمدلله مولی شد زنی مسلی پسنه مکولا
2: جی
9: الحمدلله اکثر قربانی دا پاگی جو حقیقی
6: اجی صاحب کدو غٹ زان زناور اغستی وی او ددو د اسین علاوه پکې د اغي یو ایسا د اغي نیت کولی شي ها غټ زناور ورکوټی کې نه کیږي سینه چې دا چیلې واخلی اوم پی وای چې قربانی بوي اوم باقی کوي نه بالکل پاغي کې نیت کولی شي چې اسی وسر نوري نه وي سیدا جی صاحب لکه کدو ځان لپاره دا غسی را کنه او پکی د مور او پلار نیتم کولی شي د رسول الله سلام نیتم کولی شي حقیقی نیتم کولی شي وو پوری نیت بالکل داغی نیت تی پکیو کی خا یو ایسا داغی پکیگی بالکل آو شکر دے جی صاحب بستا دعاگانی دعاگانی بر تک کو تمرا تک کوا دعا واللہ دی تا تم توفیق دے کی مونگ تریم توفیق را کی دیر امانا ناجی صاحب جزاکم اللہ خیر زمانی دت مندو داو مونگ سرا جی نواب صاحب او با کیده دا تا پوست کولو چی بھئی یو سڑی قربانی اغسطی دا غد زناوری اغسطی دے او دو سرا چی دے نور سوک نشتا شریکوال نو دا بچی دے دخپل دی زناور کی غد زناور کی کد یو بچی اکی کی نی کڑی کد دوائی نی کڑی دا دریو نی کڑی خپلے نی شوی دا بی بی نی شوی نو اوو پوری دا نیتونا پا دے کی کولی شی دا کی کی ہم آن کبل چا سر شریک تے لکا اس یو ای دا سڑی آغست دے دریو کسانو باندے قربانی دا کئی اس دریو کسانو جمع کڑی دی دو لاکھ پچاس ہزار یا دو لاکھ چی دے نو دا اس دی سو کسان دری کسان دی او دا وی چی رز اکی کم کول غوارم نو دغا ای سب بیا چی دے دا دغا مرگرو تا وی چی بی دی کزا دا یو اکی کی سلورم حیسا هم تاسو سر کول غوارم کستاسو خوخوی نو آغا بیا با پد باندی زان لا حیسا رازی او دا با دا آغا پیسی ورکوی او که ځان لکوي غټ زناوري نو وو ایسو پوری وو نیتونه دا وو نیتونه باقی دا کولی شي زمای عزتمندو صحیح شوا زمای عزتمندو د صفات کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټ دا چې د تاسو په نږدې ټولو دکانونو کې اویلیبل دي خصوصا زمای عزتمندو زمونږ بلیچ بهترین بلیچ دي او بهترین کار کوي په سټ لاسونو باندې او بالکل سپینوی زمای عزت مندو یو رونق او کلا خسته په مخ باندې راولی نو تاسو یې هم چې دې باکې در راوړی بیا اسینا چې دا سوای چې لپاره اختر خو تیر شو خو ما په اختر کې چې دې ها زما کلا زما دغه چاره ته دونه ویل چې دا مختی سنگره او مختی سنگره نو لا سونه خپې د اغه د پاره باقی دا زمونگا صفات کاسمیٹکس پاکستان دا غی انتخاب او روڑنا دا ضروری دا زمائی عزت مندو السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم
10: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب آگا درنجی روز تیرہ شکا سبا تبا جنی ونکی
6: سبا آجی صاحب سبا عرفی ورز دخان بالکل دغنا اورزی ٹولا غستل پکار وخو سبائی سبائی میں غستی شی سیدا بالکل سبا دا عرفی اورز دا خا زمائی دتمند سبا بالکل زمونگا عرفدا او روجا مونگا باقیدہ اغستی شو پدی کچی دے سو مزائقہ نشتا بالکل زما عزت مند تاسو او مونږ چې دې اهتمام دروځي کو نشپا عبادت کو سبا شپې عبادت کو

اگه کمان ستا سو اوڑی پس بیرباد شکر در آمی اوالی دگر نری نری پنو سم جتا سو اگه کمان ست اوڑی بانده داود شان تیری ہنگو ٹھلو رکزی کو ہار ٹھلا چای کے یار دا سی نوری وائن لکا کنا تا سو خو پوئی ہے کنا لکا سنگ نوری وائن لکا پا آڑی کک کنڈکٹور چکن دی کنا اگا اولاد بھی کنا کلندر سی آگا چی اولاد بھی کنا آگا سی نوری

او دی سره سره مخته جکوم د اید نه بعد ورځ شپې رواني دي کنه دا رواني دي د سر ورځ رواني د ورځ رواني دا ودونو پروګرامونو ورځ رواني زکه چې غټ اختر بعد اکثر پروګرامونه چې کوم دي کنه هغه کیږي سیدا نو د چاچا پروګرامونه ودونو لکه د چا ورونو وي تاسو به راځي تاسو به پارټیسیپیشن کوي او تاسو ته به زه مطلب مشورې در کوم چې سره تاسو خپل ځان خسته کولی شي او تاسو ویزیٹ ہوم کولی شی پکرک سیٹی کے تاسو خپل روڈ دکان تاسو خپل دکان تاسو رتلی شی تاسو ترلا سکولی شی ٹھیک تک دا کاسمیٹک سامان او دې سره سره لیسوم ٹھیک دا یعنی زینر کاسمیٹکس پاکستان کی سمرم پروڈکٹ تھی تاسو ته زما په دکان زما په شاپ کې اویلیبل وی یعنی آر جی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر دے په مین کرک سیٹی کے چرته کې چې درخیل جماعت ته کنه درخیل جماعت خو تاسو ټول لیدل دي چې درته وایم چې لګ غینا پوسټ طرف تروشی نو سرحد فیشن پوائنٹ پاغه مارکیټ کې نه هم نمبر دکان زما دے او د جیل چوک طرف نه حکومت ماڈرن کشمیری بکری دا غی سراب خوا کے مارکیٹ تھی دا کپڑوں والا اگر کے نام نمبر دکان دی ٹھیک تھا دگا سرحد فیشن پوائنٹ دکان دے پسر کے اگر مارکیٹ کے دا نہم نمبر دکان زما دے ان شاء اللہ نن سبا کے با فلیکس ہوم در تو لگی جی اگر فلیکس تا سو کتری ٹھیک تھا اوس ذرا لما کنا چکر میں لگو لو کاری نور خطا سے پلا اور دے سرا سرا حافظ حشب سنڈر پلا یعنی عبید بھائی پلا اوس ورتا انکم ٹیکس والا رگل ہو کنا جی تاسو بورڈ لگی دل دادی وقبل ٹکسی اگر اتیاد شما ویلچر تدا سنے جی ما پسی راشی جی تاسو ہم ڈکس دے اقبل دکان کر رہا او روڈ نا سائیڈ تا دا حکومتی چی سمرا مطلب زبو اما کنا چی روڈز دی یا انیچے سرا نیچ دے تڑلی مطلب انیچے سم ڈپارٹمنٹ دی کنا اگی انڈر رزی اگی نا اوڑیا دا یو زبو اما کنا چی دا چا زوی بی اگا ملک دی کر رہا غلی او اوپر سے حکومت جکم دے اگی خپل لی دا ٹکس وی نو بیا اکثر چی سمرا مطلب گاک تے کنا گورا گاگ چی دی کنا بزنس چکم دی آگا پا مطلب زبو ایما چی پا اعتماد سرڈیر زیاد بحال وی اعتماد اور خوش زبان دا استعمال اول یو بل سرا نو کس آلی کس نا آلی کنا نو بس یو خوجا جبا دا انسان بزنس مختب تلو یو بہتری نظر یادا نو پا امریکا لیکی با حافظ حشبو سندر چکم دے آ سرا با ملو ویشی کاری نور خطاب سیب سرا با ملو ویشی دی سرا سرا با پا منگل ملاکی وسیم سرا ملو ویشی پا منگل کی با مولانا عبدالخالق سرا پا تخت نصرتی کی با فاہم سرا در تا ملو ویشی ایڈریس با در سرا شمیلو اردن کو خوا پیلا با خبر اتری کو او کم پختنا می در نکو لکنا چی مثال چرتا کی تاسو دا سی گڑی گی روان وی چاگا دیر زیاد سپیڈ وی کنا مطلب بے حد سپیڈ وی نو بے حد سپیڈ چی کم دے اگا دا ڈرائیور دا پارا ہم شن دے او دی سرا سرا او روز تو چی کم پسینجر ور سرا ناس تو یا گو دا پارا ہم دیر زیاد خطرنا کی دلی شی نو تا بیاز یو مطلب یو زانوی اور رس در پسی 18 زندگی ناستی وی استاسو کال علم اردن کو دوم رضیات کالز استاسو روان دی کنا استاسو کالز به هم اٹینڈ کیگی دستاسو میسج به هم اٹینڈ کیگی سیدا او تاسو بسو کای

او دې سره سلام لالا کاسمیٹکس چکم دے چائنا پلازا کرک کے موجود دے گنا التا ہم تا صورت لیشی التا نہ ہم ترلا سکولیشی سیدان

اچھا جی تاسو کالز ډیر زیات روان دي میسج بتا سو کوی کالز وکوي مودین علاوه په امبیر کړي کې به حافظ ضرور سنټر سره ته ملوي چې ټیک شولا او ور سره بتاوس ته ملوي کی چرته کې بے نظیر پیکو سنٹر تخت نصرتی کے بہم داغا پروڈکٹ استا ملوی جی تخت نصرتی والا چرتے کے ادھا شوی ہے خمرا گرما دا امادا پر اوم دا گرا زدر تا سٹوڈیو کی یوازی بالکل یوازی لگیا ہے ماں لکہ دا سیزان را تخشاری لگیا دا خندو کو دا چی لگیا وی خان

0: ያት
1: አዎ
0: ቢያ ጋር ተሰለመ ይወርሽ ሃንደ መሳለም ለበስ ኡካስ ለማና
2: ኦኬ ጂባለይኩም ሰላም
0: شوکت للا لگیا دے گنا کالو نہ رکوی اللہ دی خیرو کی شوکت للا نیکسٹ کلر اف دی شو کس چمنگ سر سوک دی او د کیم زنا جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ہم دی سنگ چلدا
0: بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ دا وقت مونگ سر سوک دی او د کیم زنا
1: دا تو زرا نوریا خبر گئی تو
0: گوندی اپا خیر پا خیر پا خیر نوریاز پا خیرونو جناب څه حالات و کیا تی طبیعت صحت اللہ دے خیر وکینو مونا خو بے خبر ہے جس ڈیری شی کنا دا خو منی کنا جی خبر نہ ڈیری جی
1: پروگرام دا
0: کنا اچھا اچھا بس سے جی ڈیری خبر ہی کہوں کا مثال سندر ڈیری پلی کہوں کنا زخو بس زخو ٹولو مر شاچار کہوں بس اس تو چ تسی منوئی نا ان شاء اللہ ان شاء اللہ سے بات بھی جڑو ہو عید پکو شکے نا عید نہ بات کے صحیح تھے کہنا وا جی کٹ شو پرون کٹ سے ہو

0: ಆಹ ಹಮಯುನ ಹದ್ದೆ ಬಿಗಡಿದೆ ಕನದ ಲಗಸೆ ತುರು ಜಮುಕಿದನಾಥ ನಶಿ ಹಾಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಆಫ್ ದ ಶೋ ಜಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವಾಲೈಕುಂ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವಾಲೈಕುಂ ಅಸ್ಸಲಾಂ ತುರು ಜಮುಕಿದನ ಅಲ್ಲಾ ದೇ ಖೈರು ಕಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ وعلیکم السلام جی دعوت مونږ سره سوق دی د کوم زنا
1: دعوت توکه
0: زه و شم تلش خبرې وکم به زه توشه یم بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ الحمدللہ درد وه ته بتنا سیاتنا مزجنا
1: الحمدللہ بلکله
0: نیتی کو فکر کړو اللہ دے خیر ہو کی خواہ دارت ہویا شو در باندی خواہ لگی رہا کبدا
1: دار شیسی دیرہ میں ماتی اس
0: طرح ویال شو
1: ویال
0: شو بس یقین بیایا کنے ونیم خبر ہوندی یقین رو بطل پوچار وی ٹائم سرا دا خبر ٹھیک تو آگا غول خبر خبر بیار نستری شاہ دس دو کنا چی مو پو خیال تلج نور بجے گا اس میں او پی جن دلے خا پی وا خبر بانے میں او پی جن دلے نہ پی وا خبر میں او پی جن دلے تو کیما سڑنگی بس اس میں اس خورتا پوخ پوخ یقین وشال چی مجھے آگا لسنری چی مو بڑی رجو تتنگا والے اس خو کنفرم شوال زکا کنا
1: بس خو منیم خو وشی ہمارا کنا
0: ہینا ہان فرام بگارا مت پاتا وہ لگے وہ دل چی سڑیں گے کہنا باز دپ پوئی شولن شاہ دار تو وہ شو سبر کی لگیا تو سپات شتا بس اس تے لگا ول لوکن دا کوئی تو غلطی دو شاہ دا اچھا اچھا صحیح ٹھیک تھا داغا دو دادا زینائر کاسمیٹکس پاکستان چی کما کمنی دا کنا زمونگا خپل رور دا خٹک رور مو دا ٹھیک شولا مو جوان دی جان کائی دا صحیح ٹٹی کی بدھ تملاؤشی بالکل ٹٹی کی بدھ تملاؤشی چرتے کے بدر تملوی جی تو سے وہ فہم ٹویر شو دینے لوا اس میں یو ایڈریس شامل کو تاسو بنی اور دلا چی کم دے بے نظیر پی کو سنٹر تخت نصرتی کی موجود دا سر وقسا ای سر وقسا وی بور سرا فیس واش فیس واش پکی موجود دی دینے لوا سکرب پکشتا دا سیرم پکشتا دا صحیح شولا اللہ دے اللہ دے خیر ہو کی اللہ دے خیر ہو کی صحیح دا ٹھیک دا تاسو رولی گئے پکچر زکا کنا چی ریزلٹ گورا در کی ماتا با درویغ نوی آئے ٹھیک تا کنا چی چاہتا ریزلٹ ور کی نو بالکل پدوی نمبر باندے با واتس اپ موجود وی جی جی بالکل بالکل دغه خبر ده چې کله هم تاسو ریزلټ نه کی دیر موته وی آیا ٹھیک تا کنه او موته بو وی آیا ورسره ورسره اغه دکان ته ورسی واپس واغه سی زړه پیسې بدر کوي صحیح ته صحیح موته پرون زبردادر ته ما په یقین سره چی کسٹمر متخپل اتر غلیو دکان تک نا اور مون دگا فیس واش ہو رہی تھی پیوا بالکل آؤ پیوا اس کے مت فیڈ بیک کر دادا کہ استاد من ہی ہے نا کہنا مت فیڈ بیک کر کڑے جی بالکل دکھا شانتی سے صحیح رہا او دی سر ٹائم عمر نہ ختم کی جی جی چلو صحیح ده، الله دې خیر کوي. صحیح دو بس اللہ دے خیر ہو کے ان شاء اللہ شو بھائی ٹھیک تھا اوکے دا جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا برو

0: حاجی دے سرا نیکسٹ کالر آف دا شو. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. اند السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی دعوت مونږ سره سوق دیو د کیم زنا فیزا حیا وزیر سرنګ تاسو شو بربار ته بتونه سیتونه مزجونا بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ یہ حافظ ہے عدالت ہوا ہے کہنا زر زر برا سر خبر ہے کوئی زکا چی ٹائم عمرہ سر کمی گی دمر زر زر ٹائم روان دے کہنا چی صدر تو وشہ حافظ ہے شو خواہر بھی کہنا
1: جی بھائی شتاک نورو
0: شو در بانی خلق گی کا بدا
1: وی بھائی ساما پازار بند لگی
0: مجھ گئے چی تو چول چی وی بھائی مجھ دستینا چی وی چی دمر بدر بند لگی چی بس صحیح دا کنه خوبونه ما کوي بس اوتګ اندنه زوت خوبونه ما کوي دا ټیک نه صحت ته پر صحیح دو جی جی
1: مړ کلر اوس ډیر ټیټ ځ خپل او زور و خبر ټیټ تلش کی صحیح ک کنه
0: خو اوس یو وخت اوس صحیح دا
1: ها
0: اوس صحیح دا
1: آی نو صحیح شو
0: ها بس چلو صحیح شلو خادر ته وای چی سب شو می روري دا صبر کی لګیا یا دې سره سره نور می سر مطلب پکې وژغه دا صبر کی مطلب بار تا نہیں
1: ہوئی
0: تو
1: اے بھائی میش گاڑا یو کنا بیا مو کام بھائی و اگے چلاوال کنا اے بیا میش ڈاکٹر تا پش تلی وی کنا بنی تا زوا می موا او پہلا اور خوا چے تے چلاوال کنا او زہ سر تلی وا کنا چلی وے خود دار پ سپیڈ یو بتلال کنا زم رستے دار سخت دار دل مرے جے بھائی دوری خروف کر تا نہ سیت لائی تا می چے خائی دا کرتا ورا سی زم تم مشر بھائی تا وشای مجھے دم راہ سپیڈ ہو یشی
0: نہ نہ چے خپل رو دو بہ پچارو چے یو مطلب سپیڈ دے ورنا چے کڑے وا گڈ زبردست دس بس دس اشتنات کوا کلا کلا صحیح دکنا یو بل سرخت کوا ما خبر ہے چلو صحیح خبر ہے خوب نہ قربان جڑی روشا چلو صحیح چلو یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا

0: her next caller of the show. Ji, assalamu alaikum. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. داسې ټپی وی کنه شعرونو داسې شعرون ته داسې طرز ورکړ لکه ټپی او داسې به ویته وزنګل مونږ داسې چې کرسۍ کې خوبوله شیتا او جی دار ته وې سوکر سره خبرې کوي او د کیم زنه نام دې زاله ګوره بیا اې دراون دا به بیا دې ته مشکل شي ګوره زه دې نو مالما ته څه وایې چې مطلب مونږ هیر شوی دي دس نه رونه نه هو کنه نو می واخستو دغه دی دغه ټول لیسنر دغه غواز هم اوري او څه جرمونه به پرې کوي بیا نو واوره دا خو کیږي نه ځکه خو یای کنه نو این نه بات کې څه فائدہ الله دې خیر وکړي الله دې خیر وکړي دا څه شي دا ځنه پېژنه شا دار ته وای کنه دار ته وای چې مو په خیال زمونږ ټیلر خور خبرې کوي کنه مو ته پته ولګېدل ځکه مې تول چې ټیلر خور ریټونه مو بیا څومره ته ورسول اغا دی بسلو بیا سیده شکر ده موجی دوستو الان 220 روپای خرچه روشی پو 1000 روپای گندو
1: دا
0: خو پکی واجی نمره زیو تایی بچه موجا سیزونه خرچه و بیارتایی چی نازه دمره کدی ده دمره کدی موش سره خو بیا نو هغه کې خبره زمو درې په لکسان نو خپل استولیو هغه یلی چې دمره جبا خلک تکنه هیڅ ارته یلی چې 15 روپے 10 روپے په پړو هیڅ ارته مته به 15 روپے ورکای بس کنه خا دار ته وایا هانی ټیلر کنه ټایم هم سره کم دی ډیر جاتم چې دا شو لګیا د زینار کاسمیټکس پاکستان په هبلې سره صحیح شولا دا و در سره کیږي ان شاء الله اوس نان سټاپ په وی ټیک دا اور دادا زمونگا خپل خٹک رور سیدا
1: خٹک
0: نه امونگا خٹک رور دا د بہادر خیلو دا صحیح شولا ز خٹک نه
1: هلو
0: ز خٹک نه
1: تکو خٹک
0: ها ز چی خٹک نو بیا
1: هلو
0: یا هلو
1: ریحان
0: بھائی ها جیل چوک سائڈ نچر سی کن سائڈ تر سی بالکل ماڈرن کشمیری بکری دا مخ ورتا یفون فرنچائز تھا دی طرف تا پیلا سر دکان چی کم دی سرات فیشن پوائنٹ لکلی آگئی کی دنن نهم نمبر دکان دی بس رن نوزی آل تبا موجود ما سیدو اوکی دا جی تینکیو سو ویری مچ یو جہان مننا چاہتا با سلام دو علی جی کنا
1: سپیشن سلام نی زیانیر تا دا ام نخم نا اشنا تا می دا نیلاد بیتانی تا می دا
0: اوکے دا جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ
2: دسنو
0: جہان مننا
2: سر میں خورے دلے ماسکڑی وے
0: حاجی نیکسٹ کالر آف دا شو جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی تاسو ته مونږ سره څوک خبرې کوي او د کوم زنه څوک خبرې کوي د کرکنا ګلشن هلو اچھے نما خو می دے اور دل گلشن نور مائلس پر در سر وی کنا کہے وچ گلشن خبر کاں گلشن خبر کاں بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ گلشن داسی لک چرت چ برتی سٹارٹ وی کنا اغا کاس چکم تو پسونا کوي نا چھ مثال سرنگی رغلے سرنگی کنا داسی پختنے نہ کہ بالکل دم رسٹرکٹ جواب کہے چھ بھائی سرنگی شای آواز دیر زود سلو دا آواز دیر زود کامر سی زخوی زن آور و چی لیسنر بیام نا آور بی او سر سی آو ایلا ایلا شیو بلکل ٹک ٹاکی ہم پیٹ پانڈی ہم خواہ گلشن دارتا ہوئے کنا سب پختنا میں در نکڑے پر سب برے کی شو لگیا دا دیب دی حوالی سر تاسوئے شو در بانے بدل لگی که خل لگی نمانه درسی زید در تیو سپیلنگ شای اپو کاغذ بندی ولی که بسید دو سنگا اچھا چی تلی کمان با پی تو سیزدہ کئی بس بیا خو دیر خواه خبر دا انشاءاللہ وان با سبا نبال ورز با بیا رزما ٹک دا چلو صحیح دا ٹھیک تھا یو جہان مننا گلشن ٹائم عمر سرا ختم کی دو دے 12:54 شو لی کنا دے سرا بچت سلام دو ولا جی کنا اوکے دا جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا برو
3: مقام دے سڑ دی باران دے جانانا موسم
0: نشتے دے گرمی دے ڈر زیادہ تھا رو خانا
3: جانانا مقام دے سڑ دی باران
0: نشتے نشتے دے نشتے دے منگا گرمی خستی او تا سج باران دے مقام دے سڑ دے
3: موسم شرابی
0: او دے سرا نیکسٹ کلر اف دے شو جی السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ دا وقت مونږ سره څوک خبرې کوي د کوم زنا کرکنا آریا خبرې کوي آلیا دار ته وای څنګه تاسو آلیا طبیعتونه سیاتونه مزاجونه وړو کی ستر مشران کشران مټول شدي بس ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ تاسو دوغان دی الله شکر دی نو چر تا سو پس اعلان کړی دی کلمو کړی دی اعلان نو دربخیلو جماعت کې دربخیلو جماعت کې مو پښتنه کړی وای چې نه تو پس چاه اعلان نه کړا ورکتا نو خدا خبره د کنه اعلان پس یو خبره ملو شکنه خا آلیا آلیا سسٹر دار ته وې ټایم عمر سره کم دی کنه چې شو پس باندې لګیا د ست در ته بدشتا کنه ګډ ګډ دا خو نو ما دی یو دوکړې ګډ خا دار ته وې کنه چې صبر سره شامل وي او دین له نور مو سمای لسوکو پروگرام دې دومره نه دی اوریدلی ښه ښه چلو بس تاسو پروګرامونه اوړئ په دې کې به نوي نوي کیسې دینې لوا تاسو لپاره به انعامات هم راوړلی شي مقابلې به هم راوړلی شي صحیح ده باجی واه واه جی واه باجی زما دې توبۍ زما دې توبۍ باجی نه دا چرته نه دا داس څوکا مف کول خو نشته واه کال عمر کټ کوم الله دې خیر وکړي زما دې توبۍ زما دې توبۍ

अच्छा सलाम अरे हनो भाई वालेकुम सलाम जी थैंक यू सो वेरी मच यो जहान मन ना سلام ریحان بھائی سو ارباب خان کرک نیو میجو ڈیر خواہشو چتو و پاس روگ لے خلیق نور بھائی تمہیں اسپیشل سلام ہم جی کون دی جیل چوک کی دا کچی دا وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ سلام دی ورور رسیدوم دکان میں پر مین کر رکھ سی ڈی کے کشمیری بکری ماڈرن کشمیری بکری جی کو مدا گئی سارا بالکل سائڈ بندے التا داسو رتل لشی داسو ترلا سکول لشی ہر قسم دے سیزن صحیح او ورسرا ورسرا ہم سلام ریحان بھائی او پخیر پخیر ویلکمینا ویلکنیما ویلکمینا جناب لکس بے حد اخوان دیو کو دا پوچھتا ہے کہ آسی زو خوب بینا ہے نحان فرام بگارا بلکل اوم نام پخرما کی بس خوب ہوئی نیم سنگ ای خیئی ولڈی رزیتا خوشحال ہے امام نشا پومی آیا You from? Henahan from Bugaram. All old friends are dear. Salamuna. Henahan from beautiful Bugaram. Bai tada chita loadway station na khamak ki disa wheeli di. Chita loadway station na takriban chaan mandi kiji che mo ریڈیو لگوالے ند نن میں والا گولا ڈیر خوان دے وکھو خا ڈیر خا خبر رہتا سو ریڈیو اور ویخا زمان گا پروگرام نا بوی آو دے سرا نیکسٹ وائی چھے آواز اوکی دے سلام نا سلام نا والیکم السلام ریحانو ہاو آر یو میسیج پارا طریقہ ستی ہوئی اختر دے مبارک شاہ کلا مکاو نوی حاس واجی سا جبار بی دلی کڑی دماتا ہوئی

0: دا خکلی کلام ریکارڈ شو په جوړه آوازونو د ناتخوان حافظ احرار احمد او ناتخوان حافظ غیث الدین عادل کلام دے د ډیر ګران محترم جناب حافظ غیث الدین عادل ریکارڈنگ الجنت اسلامک آڈیو اینڈ ویڈیو ڈیجیٹل اسٹوڈیو براول رابطے نمبر یاد لرے 0301-881-87-87 دویم نمبر یاد لرے 0340-58-98-197
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

کفارہ ذکر کی. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. لا یؤاخذکم اللہ, اللہ پاک پکڑ نہ کہ استاسو باللغو فی ایمانکم فلغو قسم استاسو کی, ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان, لیکن اللہ پاک پکڑ کے استاسو بما عقدتم الایمان اقصر چتاسو کڑے د قسمونو, قسمونو ارادہ مو کڑے دا نیت د قسم کڑے وی نبی پاغي باندې پکڑو مؤاخذہ شتا چې مستقبل کې دی یو کار کول او قسم یاد نه کول کړي وږي خلاف راشي. فکفارته اطعام عشرة مساکینا, پس کفاره د ماتول د قسم دادا چې خوراک به ورکی لسو مسکینانو ته, من اوسطی اغه خوراک چې کم کیږي درمیانا, یا د اغه غلینا چې طعام به ورکی چې کم وسط دا. ګوره شي زونم درې قسمه, ادنا اعلی متوسط. نو یو خو اعلی قسمه سوپر پاین چې کم دی اغه وړ دی, یو ادنا قسمه دی ډیر کمزوري, یو متوسط دی عام چې خلک استعمالی. نو د اغه قیمت به لګوي شي چې کم درمیانا دی عام طور استعمالی. ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم, اغه طعام چې ورکوي تاسو خپل اهل ته, د اغه خوراک چې خپل اهل او عیال باندې کې, د اغه خوراک مقدار سره با د دې کپاره ورکوي د قسم, او کسوتهم یا ورکوي کپړې دی مسکینانو لرا, او تحریر رقبه یا آزادول د غلام دی. مسکین اغه ته ویل چې نصاب خاوند نه دی, غریب دی, او لسو مسکینانو ته به جوړې کی. جوړې نه مراد اغه جوړه ده چې اغه کی مون صحیح کی, مونز بکی درست وی. لکه څنګه چې عام طور کم لباس استعمالی دا به یا ورکی چې دا اغین شلوار او قمیص دوانه کی, او ځینې علما لیکي چې نه صرف ستر د عورت پې پټ وي, نو ستر د عورت په یو څادر هم پټېدی شي, یو میټر دو میټر باندې هم پټېدی شي, د نوم نه ده د ګنډو پوری خو لباس پوره رالی چې کومو کې مونز درست کی, نو کراحت نم پکې وزي, او دغه رنګې پرز هم پکې صحیح کیږي پوره لباس لسو مسکینانو ته. دا هم د قسم کفاره ده, یادې دا ورکې چې دی کې کمه یوه ورکی نو بس هغه تینه ادا کیږي. خو البته د روجې چې کمه دي, یعنی د دریو کې اختیار رالی, کپڑے لس مسکینانو ته کپڑے ورکول, یا غلام آزادول, یا لسو مسکینانو ته خوراک ورکول. کو د دې طاقت د درې وانو کې دی وم نه, نو بیا درې ورځې روجې نیول دي د غریب د پاره چې قسم دې کړی دی, او اوس دې هغه قسم سرته اون رسو, نو کفاره به ادا کړي. اوس دا کفاره ادا کول ګوري واجب دی, نو بیا درې ورځې مسلسل روجې دي, مسلسل به لري. تب وای چې مسلسل خو قرآن پاک کې نه دی راغلی, نو دا مخ کې چې کوم دی په بل روایت کې هغه شته دی, نو هغه کې د تتابع شرط راغلی دی چې متتابعات, چې پر لپسې لگاتار به دا روجې لري. فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام, کچرتا طاقت نه مومي د دریو قسمه کفاره ورکولو, لسو مسکینانو ته خوراک نشي ورکولی, لباس نشي ورکولی, غلام نشي آزادولی, لکه نن سبا غلامان نشته, نو بیا درې ورځې روجی دی هغه کس د پاره چې طاقت نه لري, صاحب د نصاب نه دی. ذالک کفاره ایمانکم, دا چې دا کفاره د قسمونو ستاسو ده, اذا حلفتم, هر کله چې تاسو قسمونه مات کوي, قسم سر ته اون رسوي, نو بیا به دغه کپاره ورکوي. وسو هغه حالت کې چې کله یو کس د حرام او ناجایز کار قسم کړي, هغې پوره کول نشته, هغې ماتول دي,
لکه یو کس ویلی دی چې زه به پلار سره خبرې نه کوم، قسم یې کړی دی. نو اوس د دې پوره کول نشته، قسم مات کا، پلار سره خبرې وکړه او دغرنګې کپارې ورکړه. دا به نه وی چې اوس ما قسم کړی، قسم سرته رسوم. نه نه، ناجایز کار باندې چې قسم کړی هغه به ماتوي، کفاره به ادا کړي. چې زه به رشتہ دار سره خبرې نه کوم، قسم یې کړی، پلانی رشتہ دار سره به زه خبرې نه کومه، نو اوس به دا نه وی چې نه زه خپل قسم پوره کومه، قسم مې کړی. شریعت وی قسم مات کا، قسم ماتول پتا واجب دی او کفاره در باندې واجب شوا. زکا چې قطع رحمی رشتہ دارانو سره تعلقات پرې خوستل دا حرام دی. نو دیو ناروا او د حرام کار قسم با پورا کول اغه نشته. واحفظوا ايمانكم، تاسو حفاظت کوئ د خپل قسمونو چې کله د مباح او د حلال کار قسم شوه دا به حرام کار نه دی. اوس ګوره، بلکې سره د دنیا خبرې نه کول، مسلمان ورور سره، رشتہ دار سره، مور او پلار سره، یا د مونږ کول نه قسم کړي چې قسم دی زه به مونږ نه کوم. شریعت دا وی مونز ادا کوا، مونز او کا، قسم مات کا، قسم کفارا ورکوا. کذالک هم دغرنگی یبین اللہ لکم آیاته، بیانی اللہ پاک تاسو تا احکامات خپل، لعلکم تشکرون، بیانوی اللہ پاک تاسو تا خپل احکامات دید پارا چی شکر ادا کئی. دی زندگی دا ہر شعبی دا پارا شریعت تاسو تا احکام بیان کلی دی چی دید پارا چی تاسو محذب جوڑ شئی، تہذیب والا قوم جوڑ سے، بے تہذیب جوڑ نہ سکیں. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. دما قبل آیاتن سر ربط دادی، مخ کے آیاتن کی دا قسم احکامات ذکر شو، وزدی آیاتن کی اللہ پاک دا شراب و دا جواری بیان کی. نو دنیا پا ہر ملک کی نن خوم شراب سکلو والا، شراب جوڑولو والا موجود دی. قرآن کریم چی کم زمانہ کے نازلے دو اغا ٹیم ہم دو شراب و رواجو، خو لیکن دا کم و حضراتو چی دا پترت سلیمو اغا جاہلیت کم تی اللہ محفوظ ساتلیو، لکا رسول اللہ مبارک پو زبان باندے دا نبوت او دا پیامبرین نمخ کی، اگر چی پا عربو کی دا شرابو دا سی رواجو لکا عام طور مونگا چی چائی چکم دے اغا استعمال او چا اس کو. نو دا غشنگی بیام دا نبی علیہ السلام پا زبان مبارک بانی یو قطر دا شراب ندہ لگی دلی. نبی علیہ السلام پا جاہلیت زمانہ کی چی اغا ٹیم باندی چی خلق جاہلیت پا دور کی دی، پیامبر علیہ السلام تلا نبوت ندے ملاو، دا نبوت نا پیلا ہم یو قطر نبی علیہ السلام پا زبان ندہ راغلی. دا غرنگی ابو بکر صدیق عثمان رضی اللہ عنہ زمانه کوپر کې شراب ندیس کړي، با وجود د دینه چې دوان حضرات ډیر مالدارو بیا هم شراب ندیس کړي. نو ابتدا د اسلام کې شراب له حرام نو بیا وروسته حرام شو. دلته حرمت ذکر کیږي د شرابو، چې الله فرمایي چې تاسو د پاره ګوري جواری حرام ده، شراب اسکل دا حرام دي، شراب جوړول حرام، شراب اسکل حرام، شراب چکم دے اغی معاملات لیکل چکم دے حرام، او دا رنگ شراب یو زینب بل زیتا اولل حرام، دا طولو باندے لانت ویلے شوی دے. رسول اللہ مبارک پا دے لانت ویلے دے، چی خستون کیم لانتی دے، خرسون کے دا شراب ام لانتی دے، سکون کیم لانتی دے، دا رنگی اولون کیم لانتی دے، اولنا آخر پوری د شراب و ممت کی سمرہ خلق دے کار کے مددگار رازی ٹول لانتی دی. او کو کم بندہ شراب حلال اشمیرل ندا اسر کفر ترسی گی، او کو شراب حرام شمیری خوبیم استعمالوی ندا گناہ کبیر دا لوی گناہ دا. نرب العالمین دا دینا منی کئی، یا ایوہ اللزین آمنو، اے آقا کسانو چی ایمان مراولے دے، انما الخمر والمیسرو، بے شکا خبردار شراب چی دی والمیسرو او جواری چی دا، والانصابو او دا غرنگی بت پرستی چی دا، بوتان جوڑاول او دا غرنگی بوتانو تسجدے کول، والازلامو او پالو نرستل دا غشو پزرے سرا، جاہلیت پا دا ورکی بے،
دیگا تیلی چی کم دے آغا پا خانہ کعبہ کی خوا پائے کی تیرونا اچولیو زینی تیر باندے بے نعم لکلیو زینی باندے بے لا لکلیو نعم مانا دا چی آن دا کار اکا زینی خالی پرخیو نو چی کلا با دی جہیلیت کی دی کاپیرانو یو کار کول غختل اگر چی آکار با ضروری یا بیر یو رشتہ کول غختل یا با پیو سفر بانی تللو نو آغا ٹیم بے دا تیرونا ریستل چې کومه باندې به نام لیکل شوی نه آکار به کو پال به ریستو او ځینو باندې به لا لیکل شوی نو به آکار نه کو او که چرته یو تیر به صفا خالص روته ساده چې لیکل به پینو شوی نو به د ته مقابل ملاو شو چې بل رو باسه چې پاغي چې لیکل شوی هغه به ریستو او دغه رنګي صورت به دا جوړو چې لس کسان به راجم شو یو اوخ به واخیستو قیمت پیسی بر ټولو برابر وی او بی به شکل تقسیم کاو نو بی به پدې سره کاو نو ځینی کسان به تی محروم شو چې چا به د تیر کې لار وته چې نه او چا به نام وته هغه ته به ورکاو نو دا یو قسمه جواری ده نو لہذا د دې جوارو نه ځان ساتل پکار دی که هغه نن سبا په موبایل جواری کی نوجوانان راجمې لډو کوي یو په یو ځای کې ناستے بل په بل ځای کې ناستے بل په بل ځای کې ناستے ان لائن لګی پیسې پہ لګی دام جواری دا دا حرام دی د دې نه ځان ساتل پکار دی یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان اے آ کسانو چې ایمان مراولې دی خبره دا د بلنه دا شراب جواری بوتان والازلام او پال ریستل رجسم من عمل الشیطان دا گندگی دا عمل دا شیطان ندا فاجتنبوه زان اساتی تاسو دا دینا لعلکم تفلحون دا دی دا پارا چی تاسو کامیاب شی وست دا شراب دا منیوالی حکمت صدا نقصانات دا شراب و جواری صدی نقصانات اللہ ذکر کئی چی گوری دا شراب و جواری شیطان لری چې ستاسو منځ کې دشمنی واچي یعنی هر کله یو کس چې کم دی هوش او حواس هکار پری دی نو دا کنزلم کوي دا جنگم کوي جګړم کوي او کله چې یو جوارګر جواری اوبیلی نو دې که هار او جیت بے راضی نو هغې سره دشمنی پیدا شي یو بل سره دشمنی سبب چې دی هغه ګرځېږي دغه جواری او بله دا تاسو د الله پاک د یاد نه منی کوي او د مونږ نام منی کوي نو فحال انتم منتهون الله پاک زور نور کوي مومن ته چې اے مسلمانانو اے بندگانو تاسو نه منی کیږئ مطلب دا چې تاسو منی شئ عمر رضی الله عنه به چې کله دې آیت ته ورسېدو چې فحال انتم منتهون آیا تاسو نه منی کیدونکي مطلب دا ده چې منی شئ کنه د جواری نه د شرابو نه د ناروا کارونو نه منی شئ نو عمر رضی اللہ عنہ بچی کل دی آیت ترا و رسیدو نسال پاس بے ویللی انتہینا یا رب اے اللہ منگ بس منی شو منگ منی اللہ انتہینا یا رب نو اللہ پاک چی دے اغام شراب ولی حرام کلی دی حکمتو نا بیانی گی زکا چی شرابو کی نقصانات دی زکا چی دے الله دا ممانعت کړی دی انما یرید الشیطان خبر دا د بلنه ده اراده لري شیطان اند دې خبرې یوقع بینکم العداوه والبغضاء چې واچوي په منځ تاسو کې دشمنی او بوزونه حسدونه کینی فل خمر والمیسر پس کلو د شرابو کې والمیسر او په کولو د جواری کې جواری کولو سرا او شراب سکلو سرا ستاسو په منځ کې دشمنی او حسد او کینی اچیږي و یسدکم عن ذکر الله او منی کوي تاسو یاد د الله نه ولب وانی صلاتی او د منځ نه او عبادت نه منی کوي و یسدکم عن ذکر الله و عن صلاتی منی کوي تاسو دغه جواری او شراب دغه بت پرستی دغه بوتان جوړول دغه پالون ریستل منی کئی تاسو عن ذکر اللہ دی اللہ دی یاد نوانی صلاتی و دی منزنا فحل انتم منتہون آیا پس تاسو منی کی دن کی نئی
مطلب دا رے چتا سو منشی تاسو دینا اللہ پاک زورنا کئی واتی اللہ و اتی الرسول وحضرو اطاعت وکید اللہ پاک و اطاعت کوید رسول علیہ السلام وحضرو او ویری گئی مخالفت دد اللہ و رسولنا اللہ و رسول د مخالفت نہ بچی او کو چر تتا سو اعراض کوی د اطاعت د پیغمبر نام د فرمان برداری د پیغمبر نه د تابعداری د پیغمبر نه اعراض کوي نو پوه شي اے خلکو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چې کوم دی زموږ پیغمبر باندې صرف رسول حکار دی پیغمبر صرف خبر رسوي منل او تسلیمول د پیغمبر په فریضه کې نه دی شامل خبر رسول د دین دا د پیغمبر په ذمہ دی او پیغمبر په فریضه کې شامل دی نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پزے بابا نے کول کر بیان دے اور ایدن کے دا پویا کول دی چی گورے شراب حرام دی جواری حرام دا دے بانے پویا کول دی نور اپلو تسلیم اول او منل پی دا اللہ فرمائی چی دا زما دے پیغمبر پزے منشتا دے کو نے منے سزا بل در کو و اطیع اللہ و اطیع الرسول او اطاعت کوی د الله او د الله د رسول وحضرو او ویریږئ د مخالفت د الله او د رسول نه فان تولیتم کو چری تاسو اعراض وکړو فعلمو پوه شئ د الله او د رسول د تابعدارۍ نه انما علی رسولنا البلاغ المبین چې بیشکا زموږ په پیغمبر باندې رسول دی ښکارا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات او نشته د هغه کسانو باندې څه جرم چې کمو ایمان راوړې دی او نیک عملونه کوي جناحون اس ګناه نشته فيما طعمو په هغه څه کې چې مخکې پخوای هغه شراب سکلی دي انې هغه څه چې مخکې کلی دي نو خو په شرط د دې چې آینده کې دې ځان بچ وساتي لکه حرمت رالی اول حرمت نو الله فرمایي چې مخکې مو څه کلی چې حراموالي نه پیل هم شراب سکلی دي هغه راته معاف دي خو آئندہ بے نس کی زان بتنا بچ ساتی لیکن چھ حرمت را لے اذا متقوا و آمنوا و عملوا الصالحات فا اغا وقت کی چھ زان اساتی دوی و آمنوا او ایمان کی محکم شی و عملوا الصالحات و عملوا نکی دنے کو سم متقوا و آمنوا او بے پرزگاری و کی دا حرامونا او محکم شی پا ایمان باندے سم متقوا و احسنوا او بے زان اساتی دا حرامونا و احسنوا او نیکی کوی تقوا اختیار کی ایمان راوڑی ایمان قائم شی پا تقوا پر اس گاری اختیار کی نیکی او کی واللہ یحب المحسنین اللہ محبت کی نیکی کون کو سرا یعنی اللہ با بدلاو جزا چی کم دے پورا ور کئی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین

ټیمپی او نور سندونه تر لاسه کوونکې د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سوک پلازا، جیل چوک، کھڑک.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اوریدن کو زیم ماسٹر عبدالرازق عمر زئی ریڈیو پاکستان پیخور اور دا پاکستان ٹیلی ویژن ناطفان دا وقت آسو پروگرام اوری نعیم اللہ عمر زئی سرا دا زما شاگرد خاص تے اللہ پاک تاسو اوریدن کو لا پجن کے ڈیر خیر و برکت واچوی کوشش اکڑے چے پہ اتفاق سرا خپل جن تیر کرے.

0: Προκειτώ ακόμα μου πει ο Καλ τα γόχε χρώμα. Νο τα κουρμανίτσουν και τα νιέτα. Νιέτα λα παγκούρι, ζρώτα λα παγκούρι. Ζάτε ούχα λάλικαμ. Χωτσε ματλέπ με πακυρία καρή. Αω ζήμ και μάτα τη χάλα κουίτσι. Ούχο φλαν και χωγάρτ ούχα λάλικο. Αω πας παδώνα λέκα εγώστεου. Ντά ριάσου. Τικτά. Νιέτα λα παγκούρι. Νο τα χαμπέρι έχω χέρι ζωρίδι και τα γρυβανά να πάει χιάλω θα δει χωσούσαν χωσούσαν ο μουμάν δουάνα και παχπέλ κελί και παχπέλ ρεχεδάρο και σωλένα ζαρουά και και δε σε σοκβί άτσι μαστάχικη α χαγδάρ σαρα λερί και δεν πάει χαμπέρι να κόμ δάτα ολεμό κάρδι δεν αλέμιμ να μοφτίμ να φέζιμ ίσαμ νέμ ιο άμ χω πακάρδα اس نخل کو فرجونم ٹکڑل و صفائی امکڑل ورتا اللہ دی خیر کی. السلام علیکم. السلام علیکم جی تم آواز درزی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. خاجی دویر اثر خبر نہ کہی 0317-09-60-75 اردن کو دا پروگرام تاوز دا پار اولاندی کوم دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ. صفات کاسمیٹکس کا چکم بلیچ تی بلیچ گولڈ بلیچ سرد سیرم او رائس بلیچ پا صفات کی نو زمان خوین دی اور رونا کوششو کہے چی صفات بلیچو تکارو آئے خوا زکا چی زمان ٹول چی سمرا پروڈکس تی پا صفات کی الحمدللہ ریزلٹی بلی خو بلیچ چونکہ دا ارزانم دی پریٹ کے بل دا ڈیرم دی کہ دا تاسو ارزم را استعمالو شاٹ کی گی بنا ٹک دا جی. السلام علیکم. پتہ خوارم ڈیر شوی دا. السلام علیکم.
1: علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: جیتا خیر
0: شکا تاسو خیر خپلا
1: ایو جیتا ویارسین کی کم زی ملاوی کی
0: کم زی کی
1: افراتو
0: کم زی کی
1: یارسین کی
0: یارسین کی ما سر یار حسین ایڈریس نشتا تھا اس طرح کم بازار نیز دے دے
1: یار حسین جی
0: دا یار حسین علاوہ ہاں ہاں شی وڈا کہ ٹول کاسمیٹکس والا سر اشتہ خان مننا خوشحال ہو سی اور پتہ نشتا رو رو کہ خورو ارز اوک چو خوشحال ہو سی پا شی وڈا کی نمی کاسمیٹکس والا سر پا سوابے کی دا ملاوی کی دا صفات ٹول پروڈکس ٹک دا جی. ہاں اور دن کو پا واٹس ایپ برا تا فون نہ کوے زکہ چھ پا واٹس ایپ دی وقت زو کال ناخلم گورا دا سفیان خان ما تا میسجونم کی ڈی رو کال نم کی دیو نمبر ما بلاک کڑم دی ام پا دی غرز میں بلاک کڑی دی تنگول کی کنا نو سفیان خان چیار سو کی دا نمبر میں تا بلاک کم گولا تنگول بڑیر نکے زمان کتاب کی تنگول نشتا خوا بس یو خبر و دکار خبر ڈیر منو نخوش آلو سی 0317-09-60-75 ہاں میسج دے صفات کاسمیٹکس کو منگ استعمالو ستاسو پوینا او الحمدللہ وی چی رزلٹ را کر دے او زخپل پا حقانیہ کی علم کو خودوی خپل نمنی دلی کلی دیر مننا او دا وردوی ما الحمدللہ دے صفات زیتون ہربل آئل او صفات سکن ہربل سپری دا دو پروڈکس دا پا حقانیہ کی دا حقانی چکم استاذان دی الحمدللہ صفات زیتون ہربل آئل او صفات صفات سکن سپرے دا استعمالی گی ڈیرو تو خما تخفکم ورکڑے دا ڈیرو استاذان وزان تاغستم دا نزداغ استاذانم ڈیرو شکریہ او مننکم او دا صفات پروڈکس دا صفات کاسمیٹکس پروڈکس اغا لنبنی سیمپل اولنی سیمپل اغا ما شہدری سبتم ورکڑو رحمت اللہ علیہ ایو ہم خپل استعمال کرا وستو نو زه فخر کوم په صفات تاسو هم فخر وکې. صفات یو عام کاسمیٹکس نه دی یو عام نوم نه دی ا برانډ دی او ریزلټیبل پروډکټس دی او معیاري پروډکټس دی. زه وختي مې عملګری سره ناستم هم دلته په دینه وخار کې شبرا چوک کې هم دا خبره کې دي صفات حواله سره خبره را لې نو ما وته ویل چې د صفات شروعات دا صفات شروعات دا جامعہ دارالعلوم نعمانیہ عثمان زینہ د بخاری شریف په کلاس کې د 1200 طالب علمانو پړوان دی. شیخ الحدیث، زینۃ المحدثین، شمس العلماء، استاذ العلماء حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ وی پا خپل خپل باندې دوام کړی دا او مشوره امرا کړی دا او هر څه دا غزه نشوی دی. اوس بعض خلک وی چر لکه زتا اوس یو عام خبره کوم، بلکې عام هم نه ده، کتابونو کې دا ما ډیر علماء نه اوریدلې ده، او دا خبره زنه واضح کوم تاسو ته. بعضی خبره دسه مه تراشی شي غزه نه کومه خو وی کوم وی دا قیامت پا علامو که دا یوم علامه دا چی اخیری وقت که بخلکو دین دا روزگار دا پارا استعمالی تک شو جی؟ زما خپل سوچ دا دا چی دا هر یو کار شروعات کی نو انسان ام پا دینداره باندیو کی، یعنی که پا دوا باندیو کی، که یو انسان کور جوڑی دا غی بنیاد دی نیو غط علم یا دا مدرسه طالبان بوزی ختمو کی دوو کی، تک شو جی؟ دغم یو خ خبر ادو خ عمل دی که انسان دکان کو لاوی یو علم بوزی یا د مدرسه طالبان بوزی ختم کی دوو کی ډیر خ خبر ادو. ما اوس پور ودا نه ویلې چې د صفات پلان کی پلان کی پروډکټس دا په آیت کرسی دمیږي او دا په درشمی سفاره دمیږي او دا په درود شریف دمیږي. قدمیگی ڈیر خدا روزگار دے خدا دی بنیاد دا دی شروعات منگ الحمدللہ پا دندارے باندی کردی دی، حالن کہ زمان ہر شاہ سر تعلق دے، ہر قسم فنکار سرا، ہر قسم شاعر سرا، ہر قسم ایکٹر سرا، ہر قسم ڈرامو والا سرا، ہر قسم عالم سرا، ہر چاہ سرا چی دا سونا تاسو دا محکمی وینے و دا ادارے وینے پدې ټولو کې زمان چا سنا سره بچا سره تعلق وی کیرفوس ترا شي کې مې دنیا تعلق ته الحمدلله، پسې ویلیویشن کې مې الحمدلله خډر تعلق ته، په انفارمیشن کې مې خطا تعلق ته، په فلم انډستری کې مې خطا تعلق ته، په سنگینګ کې مې خطا تعلق ته، په سنگرانو کې خو ما د دې سیس د پاره انتخاب د چوکو د یو ډیر لوی شیخ، د یو ډیر لوی محدث، د یو ډیر لوی استاد چې دغه مثال مشکل ده کې پیدا شي. پدی معاشرہ کی استاد الحدیثان ام ڈیر شتہ، حدیث استادان ام ڈیر شتہ، اللہ دے نور ام ڈیر کی، علماء ام ڈیر شتہ، اللہ دے نور ام ڈیر کی. خود شہید رس سے بغندے فصیح اللسان، خوش آواز، خوش اخلاق، پرہیزگار، تقوا دار اور دا علم کان دا بز مستر کی ونی ونی ڈیر زمانہ بتی رشی کس جوندے و محتاس جوندے وے خدا سے سڑے دسی شخصیت با زمانگ سترگو تا یا زمانگ دا نظر تیر نش بس ایو و لارو. نما دا دی انتخاب دا شہید ریس سے ذکو کو شا کمالی شخصیتو او اغلی اللہ پاک یو مقام ورکڑو پا علم کی، پا تقوی کی، پا پریزگارے کی، ٹھیک شو جی؟ زاد افتتاح آزادی شروعات ما دبل چپ الاسم کو بولی شو، ما پا گلپانم کو بولی شو چکا مشہور سنگر ادا ٹول دنیا پہ جنی، ما پا رحیم شام کو بولی شو، ما پا کرن خانم کو بولی شو، ما پا احسان خان ڈرامو والم کو بولی شو، ما پا عطف اسلمم کو بولی شو. خو اغو جدا فیلڈ دی، غم مسلمانان دی، زمنگ ملگری دی، خدا ہم یو شان لری خبر ہے دیندارے کوم ز صفات د پاره با چر هم دین یوز نه کوم دایات ساته دینداری وکاو ما هوتا واست بنیاد کی خود چې سړی کور جوړی، بیٹک دکان جوړی، بنیاد کی دی، کاروبار شروع کای، نو سو خو بکای کنه نو سکه سړی دا وای، اکثر خلک دا وای من نم می ناخلی خو زه ټارګټ یم او ما ته بیا خلک وای چر فلان کی خودم خیر دی، فلان کی نیت فلان کی تورسی، زما چې کم نیت ته اغه الحمدلله سیکنڈ پا سیکنڈ، لحظہ پا لحظہ ماتا را رسی ماتا دس اخکاری لگا دا خپل لاس، نیت صفا، منزل احسان. تاسو کی ہم دس خلقی چی خپل خلال روزگار بکی، خکل روزگار بکی، او تاسو کې بده سي خلک چې به نه پرې دي هر روزګار ته به نه پرې دي هلر روزګار ته به نه پرې دي خبره به ورپسې کیږي نو چې چا پسې خبرې کیږي دغه انسان کامیابی ته رواني زما په ما چې تنقیدونه شي نو زما خکنه شم تلې په ما پسې چې خبرونه شي زه خو بیا نه یم ولله مرزه نه یم زه خو بیا چې ته انسان نه یم ځکه چې خبر انسانانو پسې کیږي او اگر چاہ پسی کی چاہ کسی کوالیٹی بھی سی کمال بھی نو پا ما کی اس کمال نشتا سستا وہ دخپو خوری ما نوار چاہ دخپو خوری والحمدللہ دا تربیت دا بروڈکاسٹنگ دا طریقہ کار دا ہم دا مشران نزدکڑی دی دا دا کابیرون نزدکڑی دی خواری مکڑی دا محنت مکڑی دی نستا سو پڑوان دی بیام کوشش بکو محنت بکو چھ اگر کارنوں کو جی اللہ ہم خوشحال رسول ہم خوشحال اور مخلوق تم فائدہ السلام علیکم نہ صفات نہ فائدہ تھا السلام علیکم شکر دے اللہ احسان سو خبر کی قربان بالکل الحمد للہ در خال نا در کتاسو کاسمیٹکس والا سر کتلی دی وشتا بیخی نشتا زمان منیجر دی وقت کی آواز زموری او وقت خواست جید اختر نباد در تا ورور رسا ٹک دا
2: بچ ما تیرا ورسی زیرا بخیو نور چا دی لفیدان نشتا
0: پوی نشم جی اکتا زان غم دی دا سر دا نور چا سر غم نشتا وعلیکم السلام خبر ہو رہا کنا
2: جی جی
0: بدر کے سر پتا سنے کنا ڈر خلق با صفات پہ انتظاری
2: ٹھیک تھا انتظاری مو نور نو ما تے پتہ نہ چھے
0: کنا نو دا کو پتہ سو ما تم ستا سو پتہ نہ وا دا سے ڈر خلق کی فون بن کے میسج بن کے خوز بتا سو فون کھڑی دیر خلق بڑیر اوری وہ بچ دا زمنگ دا دیر نے اورور فونوں کو قاری سے فونوں کو دی وہ دیر تا شکم دنی صفات رو گواڑی نو اب وہ قاری سے خپل زان دا ترخز ہوئی نو زان دا ترخز نو کن خوا دا نور خلقو بم وی سچ زان لخو خو اب نور خلقو تم خو خو زخ کل پیزار پخ پو کوم نور سر بم اغا سے خوخی کل جامعی و انسان چاہی نور سر بم اغا شان خوخی ٹک دا جی او کنا قاری سے السلام علیکم سوک چھ فون کی خپل ریڈیو سٹ بلکشان پا قلار کیا بے بندی مکمل خجی میسج دے السلام علیکم نعیم اللہ عمر زی استاذ پروگرام اورو او زمین میسج لک شامل کے منگتا سر دیر امین لرو خجی شاملو میں حق قربان او اکثر مانا ایسے میں سے پا دیشو انو پا غیرہ نمخ فکے گا زکی چیو طرف تا واتس ایپ میسجو نئی بل طرف تا ٹیکس میسجو نئی نو بیا زب پا یود وکی حیران شم نو چیو دو کی حیران شم نو بس بیا ام واتس ایپ پا دیشی ام ٹیکس پا دیشی بارحال دونوں نے ٹائم اور کمرار سے واٹس ایپ میسجوں نے طرف تھا وجہ السلام علیکم وعلیکم السلام ز ستاسو سسٹر یم دا کوڑا ہٹکنا زما امید تا سلام کئی بیچ اختر کی دا شہید ری سے قبر مبارک تور شے نو زما طرف نہ پیو پیر سورہ فاتحہ ہوئے پلیز بالکل انشاءاللہ العزیز سبا چھ زما انشاءاللہ العزیز مازی گرے زبا سبا دری بجے زما انشاءاللہ کا زندگی وا نو ام باور کو زیگم تک چلار کے رازی بیا با اختر پا ورزم ورطا رازم انشاءاللہ کا زندگی وا و بیا میں نور سمرگری دی دا دیر لرن فون کرو بی منگم درزو بیا با غوی سرم زم انشاءاللہ کا زندگی وا خواہ آو جی بل میسج دی نعیم اللہ و مرزی صحت دی سنگ دی او استاسو خواہ وجہ استاسو سرلی رمین لرو بس مینے ہو بکو کنا خواہ پا مین خدا زندگی تیری کا السلام علیکم خدا نے لوا صفات سربم مینا کرے السلام علیکم
2: السلام علیکم نعیم اللہ بھائی
0: وعلیکم السلام
2: یار جو خوا کوڑا کھٹک نہ خبر کوما وہ ریڈیو میں دکان کے اندے اس تا پروگرام شروع شو کور تا میرا وہ جا نے تے نکال لیتا تھا
0: قربان قربان من نم مسجد تو
2: زما سے دا گل نم دے او مار نے دے تقریبا 10-60 سال
0: سیدا گل سے تاست دیر مینہ در کو او ہر کل راشے
2: بس داروں دے رہی کلا شروعات تھی وہ کو نما دکان را بند کو آغا خبری یو پی ربیاو کا ماں موبیل پور تراؤڑو ریڈیو میں پور تراؤڑو
0: خیلی خواہ
2: شروعات کی جکم تا درا جنامی استاد اختر استاد خبدانون خبری ایملا الله دې ژوندې ساته باندې په عمر کې کچري او دعاګانې درته کوم او زما دې کور تم دعا کوا زما دې کور کې تا الله تو گڑبڑ دی چې دا دې سم کې ستا په خبره باندې شي
0: الله دې سم کې او ان شاء الله سم شي
2: دا ماته رسو دا دعا وکا
0: صحیح دی
2: او الله دې روغ لره السلام علیکم
0: وعلیکم السلام دا مشهور سیدا گل سب دا کوڑا ہٹکنا او دا ډیر عمر نو دی ویل چیرہ تاسو پروگرام شروع کو او یما دکان روان کو کور ته می ریډیو ور وړو کنه دا سیدا چې زب وس خبر کوم مشران ته مشران خو مشران دی او زه یم کشر دوی د خپل کور خبر وکړه او بعضی کورونو کې اختلافات دی جنگ جګړې وی خفغانونه وی تاویل ماویل چورته منګ وایو د چا د وجی وی یا بس راشی ګورا د ارسه تبا منګ زړه او سینا او ذهن فراخ ساتو کدا سو وایو کدا سو وایو چې بس نه جګړې بم نه غصه بم نه تیزی بم نه او ټول عمر با پمینا په محبت اوسو یو سیګو کیدیشی ګورې ما چې ترې دلې نه دې خو کیدیشی چې د څه سوګ وی چې رب خې په جون کې جګړه نه کړې کیدیشی و سره مزه کوي چې تر اوسه پر ما په خپل جون کې د څه سوګ اونې دل چا غي با په کور کې جګړه نه کړې یا بازار کې به جګړه نه کړې یا په دکان کې به جګړه نه کړې یا بچرتا تیزی خبر نه شوي من یو کمزور ام پا عمل ام پا ذهن ام پا زړه په خپل جذبات من قابو نشمو مې من په خپل ځان کنټرول نه لرو ځکه چې دی وجود کې بلډ سرکولیشن دی وینه پکې ګرځي او خوله کې جبه ګرځي په سترګو کې ګاټي ګرځي په سر کې ذهن خپل قصه سر ترسی ٹھیک دا نو بیا دا چا بلڈ پریشر ہائی کی گی او دا چا غلو کی گی او دا چا غا نارملی دا چا شوگر ہائی شی او دا چا غا نارمل شی دا چا غا سسو شی مطلب جون لرو جون دی خلق کو کی با جگڑم وی پا جون دی خلق کو کی با تاویلی ما ویلیم رازی خو حقا نفرتونا و حقا جگڑی دی حد تمر سوی چې ټوپک تلاس کو تماشې تلاس کو کوتک تلاس کو په یو بل وینر رامات کو او بیا د تورو تمبو شاته یو یا په کور کې اختلاف پیدا شي پلار بهر شي د کور نه مور بل خو لاړ شي د کور نه بهر شي بل زوی سروسی خور به درپد کی شي نه دی خبر نه وزان ساتو ما دا سمخ کې پروګرام کیو شي د خپل مسلې د خپل کور په درشل دننه د خپل کور په ګیټ دننه حل کې په کور کې به مشوري کنه خبر سمولیم شی او خبر روانولیم شی خو مشران خبر سمای روانای نه خو چلو بعضی دسی خلک چې هغه لکتیز وی یا هغه شان ذهن کار نه کوم چې هغه په لګونه باندې کار کو یا په زلمی توپ کې کار کو خو چې څومره انسان پخیږي عمر تیریږي د ذهن کمزوری کی ہونا تیر کیږي خدا ذهن یې زمون کمزور شو نو یا خدا ګرانه دا وجی یا دا ټینشنونه دا وجی یا پیغلتوب پا غمونو کی تیر شی یا زلمیتوب پا غمونو کی تیر شی جسونا وقت مخ کی رازی خلق مخ تا رازی دا تیس نا پینتیس و چالیس و پینتالیس و پچاس و پچپن و ساٹھ و پینسٹھ و ساٹھ و ستر و پچتر و اسی دی وقت را رسی ناغا تیر وقت کدوم را غمونو کڑی چا غزین ذہن زان لال تبیلی کڑی ادماغ زان تل تبیلی کڑی حالان که دخو خبرو سرا دخو محفلونو سرا د ډېرو کتابونو کتو سره د ډېرو خو خبرو اورېدو سره ذهن سکیږي تیر کیږي څنګه چې لوار اوس قربانی روانه ده نو خلک چړې او تبرونه تیر کوي چې بیا حلاله په سم کیږي غوه په وړې وړې به زر زر کوتر کیږي کنه دغه څه ذهن دی د تیر کې د کمزور کوي ما د تیر کې او سوان پیجنې سٹڈی کول دا سوان دے دا ذہن خبر اور دل دا سوان دے دا ذہن د جنگ جګړو نه سم نه جوړیږي. په اتفاق اوسېږي، اتفاق کې برکت هم دی او دنیا یو طاقت هم تاسو باندې حمله نشي کولی. دا نن سبا چې خلکو زمونږ کورونو کې لاسونه چولی دي، ته پته ده د غیرو ته پته ده، د نورو خلکو ته پته ده چې د دې وطن، د دې علاقې، د دې معاشرې، د دې سوسایټي، د دې کلی، د دې محله، د دې کور خلک بے اتفاق دي. ځکه په موږ باندې ډاډه راځي، تاسو یو موټی شئ چې درې رونه ممنې د ښځو، د چا ممنې؟ خپله منې، د خپل زړه منې، د خپل مور پلار منې. مور پلار به جرم غلطه مشوره کشر یا خپل بچی ته ورنه کی، تاسو د هغوی په خبرو عملو کې خپل ذهن لږ وجنګوي. اتفاق اتفاق دی. نو الله دې وکړي چې دا خبره رنگ روړي. دا خو صرف ما وکړې په دې مای کا، خو ما دیوالونو ته نه دي کړې، ما تاسو ته وکړې. ښه او جی 0317-09-60-75 نعیم الله عمرزی صحت سنگھ دی ستاسو پروگرام اورو او صفات کاسمیٹکس قاری سلیمان ٹریڈرز نما روڑی دی. ہاں جی قاری سلیمان ٹریڈرز اکوڑا خٹک کے خوڑ بازار کے قاری سلیمان ٹریڈرز سرا صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گے، ٹول اے ٹو زیڈ پا صفات کی نمیات ساتے خواہ ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات. السلام علیکم.
3: السلام علیکم. السلام نعیم اللہ بھائی سنگھ صحت مبارک دی.
0: الحمدللہ.
3: زما محمد اسماعیل دی کٹی میانی نا
0: قربان
3: ماشاء اللہ پروگرام ہو کے سب دے نہیں بول رہا بھائی جما یہ وڑو کے تربور دے جما دا ترور دے دے کنا ہاں
0: جی
3: نو اگا وڑو کے ونے اسا تنا سالو مارے دے اگا شیخ سے پتہ یو شیرم ویلے دے ویرا مین ور تن لری تے کنا کا برتنا کہ کنا دا شیخ سے نما دا طرف نہ جما دا ٹول کور او فامیل دا طرف نہ داغا دا طرف نہ ب ضرور وتا سلام کے
0: انشاءاللہ ضرور
3: محبت دنیا کی یو گلو اغلاڑو دنیا کی یو گلو اغلاڑو ہم شیخ ادریس صاحب ملاو دا یو شیر ویلے دے بس اتنا سالو مرے دے دنیا کی یو گلو لاڑو او ہم شیخ ادریس صاحب ملاو
0: دڑمبے شیر دے سی چی دنیا دنیا کی چی یو گلو
3: ہاگا لاڑو
0: نہ دا شیر تا سو سنگری کڑی دی زیر دا ٹکو ما آگا سی ہوا یا دنیا کی چی دا چی ور سرو لگاوا پا دنیا کی چی یو گلو حقا لارو دا شیر بیٹی کی گی پا دنیا کی چی یو گلو حقا لارو او بیا
3: ہم شیخ ادریس صاحب ملاو
0: ہم شیخ ادریس صاحب ملاو نمیچے ادریس و حقا ملاو کسنگا خبر ہوتا چمدا سے خطرف تراشی او خفکر لری خسوچ لری بس دا شرانو کامیابی دا صحیح دا
3: اگر ناتون ڈیر ماہر دے ماشاء اللہ ناتون سر مینم لری ادھر مقابلہ گٹ گیا
0: ٹھیک دے جی مانونا خوشحال ہو سے 0317-09-60-75 ہو ردن کو صفات کاسمیٹکس پجانگری کی ملاوی گی رئیس خان کاسمیٹکس سمی کاسمیٹکس الفیصل کاسمیٹکس شارجہ کاسمیٹکس الحامد کاسمیٹکس رمشتخا پجانگری کی جی کم دکانداران ما یاد کرل دوی سرا دے صفات جی سمرا پروڈکٹس تھی اور سرا شتا صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ کا کم دکانداروں سر نہیں نوی با ختم کڑی صحیح دا ذکر چھ ما بل زیو دکاندار یاد کڑو اگر سر کریم نیشتا کریم مکمل ختم کڑی دی نو بیا ورطا او ردن کی تلی دی ویشی منگ لے کریم راکا اگر دو شیر کریم خماس تر ختم شوی دی لے چانی دی روڑی وہ چھنے نیم اللہ سے اسے لگیا دی اگر بیما تا دا خبر اکولا نو ما ہوتا سویلی چھ بازی دکانداران سر کم پروڈکس ختم شی او بیا اڑر ورکین پاگ کی چ ار غواڑی رازی روزی نو کم اس کم ہفتہ لس روزی غواڑی کنا نو کہ دکاندار سره کریم ختم شوی صابن ختم شوی فیس واش سره نه شیمپو سره نه دغه دا مطلب نشته چې نه سره نه روڑی ختم شوی زکه چې تمره مین تاسو لری صفات سره نغه بیا زر تر زر ختم شي دکاندار سره ها وجه السلام علیکم ز کوچایم خجی او د دې نمبر نه میسجونه راځي وجه السلام علیکم ز شہزادی یم سکول کے پاس شو بیک سکول کے پاس شو مٹی بدر باندې خرم او بی ام دغه میسج کړی دغه مټیان خپل باندې خرخه مهربانی ما تر رسیدل تاسو زله کامیاب کی نو مټیان گلاب جامن نمک پاره زلوبۍ دار سے من تر رسی تاسو کامیاب شه دار سره سمند دا پاره دی ښا او بیا وجه ز کوچه يم نو پتہ نشته چې دلک سات کې کوچه سنگ شو لک سات کې شهزاده سنگ شي خو زه خیر یس خبر نه ده خو تاسو پورنیو واقعي بیان کړو او اگر دې رضایت خپل ونه نه بیو کې نه جبسه خو ما پرن اتفاقی ذهن تراله ادم مالداری غریبی خبر ونه هغه کې لګه فلسفه واغه واقعي کې نو ما په دې غرض وکړ چې را وره قسمت سٹرگل دا لازم ملزم دی صحیح دا او جی السلام علیکم بھائی خی اللہ درتا جوندی ساتا چکل د شهید ریس صاحب قبر تلاٹ شیر زمنگ طرف نا ورت ہم دعا کرے انشاءاللہ ضرور ولنا ہا صفات کاسمیٹکس کی ستا سٹول پروڈکٹس استعمالوم او اللہ دی تا سخاد لری امین سرستا سو بل میسج دے نئیم بھائی تا سو اختر کے پروگرام نہ کرے کنا اختر رڑم بنے دویما دریما سلورما یعنی کہ د اختر د لومبه ورځې نو واخله بود زیارت جمعه هفته کې دې شي اتوار پر ورځ بیا ملاقات وشيخه سبب ان شاء الله لا یو پروگرام کوم بیا د اختر اولنې دویما ورځ دریما او سلورما د بنیم او بیا د اتوار پر ورځ که زندگی بنو رابطه وکړو لکه ګوره خدای بود پر ورځ اختر لومبه نه زیارت پورز دویما جمعی پورز سلو دریما ہفتے پورز سلو رما اتوار پورز پنزما مطلب اتوار پورز تاثر بیز اللہ پروگرام کی جوندو که جوندی رالیم و دا ها غزین جوندی رالیم دکا چی دسی دیتا وزما چلتا بنا سگنل کار کئی ایز بم کار نکی موبایل ما مکمل بندی تنگ شیو ما دسی دیتا زما کنا چلتا بس ایز سو کم نی سیوا دا اللہ دا ذاتنا ٹک دا جی سلام می واخله بای من تاسو ته خا وی چی خطا سونه خفایو وی صفات پروډکټ تاسو سوات ته ریکارډ ته ول نه را لګي من د تاسو په ریس ایم ایس کړی دی تاسو ځان غلې کې نو تاسو دا چې ریکارډ هریان کوټ او د ټول علاقې دی کنه په سوات کې ان شاء الله ولعزیز درو برسي او مخه پکېږي وردا وړي وړي خبرې دي تاسو په دې وړو وړو خبر خفه کیږي نو شي بیا به تاسو غټو خبرو سره څه کوي بیا خو تاسو جوړېږي خودکشو ته چې انسان په وړو خبرو خفه کیږي نو دی بل کې غټو خبرو سره څه کوي دی بکله وې ځان فان سي کوم کله وې ځان علم کله وې ځان غرزم سینتا وړي وړي خبرو باندې مخه فکیږي دا په وړو وړو خبرو یې څوک خفه کیږي ټیک دې نازک وي حساسیت پکی وي خود معاشرہ نہیں کتلے خلق غٹے غٹے خبر رستو کی تاریخ پہ کی دی مخ خپل جوان کی تاسو وڑی وڑی خبر زلتا بچوے پختون بسنگ د یوبل تندے پمین خکل کی دی خبر پس شعر رایت شو پختون بسنگ د یوبل تندے پمین خکل کی زرونو کی یوبل تا وڑی وڑی خبر ساتھی دازے کہ ہمنگ یوبل تنزدی کی گنو ردن کو خفکے کے ماں چې زمنګ پزرونه کې وړې وړې خبرې د زما چرګشته ده او د زما چرګ په دیوال نه پرې خو دی او د دا چرګړې دی او دا چرګړې دی دا وړې وړې خبرې ذهن تراشي په دې خفګان نشو روشي نو لیک خپل ذهن جنگو ښا السلام علیکم جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: څنګه خی سوک خبر کے
4: تابش خبر کوم دې سوړونه
0: تابش خبر کې دې سوړونه تابش خانه ما سره په مدرسه کې او الکو دا غم تابش نمو اوس نه پوهېږم ششتا نشتا مړ دی ژوندی دی چرته دی چرته نه دی خو ما چې کوم وخت کې مدرسه کې سبق وي نه کې ناظره خو ټول پکار دی چې وي کنه یا ویلی وی لازمی نو ما چې کله ناظری سبق وي په مدرسه کې نو وخت کې ما سره تابش و تابش الکو ادر آیات کو خا تابش خان در ته وایي چې پروګرام ته دی پړو مزل فون کړی دی او کنه او څه در وړو دی پروګرام ته خور خور مور استعمال بس استعمال ہے کہ ان شاء اللہ رزلٹ پڑوان دے خجی ڈیرا من نا تابش جی اسوڑونا او دہاغ اسوڑونا خجی من نا صفات کاسمیٹکس ملاوی کی پا میائیسا کے سید الرحمان کاسمیٹکس اینڈ کریانہ سٹور دا سید الرحمان روڈ سارا دا صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی کی خونہ پیغم ابل رضا سی آف لائن راضی سید الرحمان روڈ کا زما آواز ہو رہی نو لگ میسج دے رہا کی ٹھیک ہے جی سید الرحمان صرف زمنگا ڈیر خو مینا ناک تھے مینا وال دے صفات سرا ڈیر مینا لری خپل دکان ہے جی پکور کم خرسائی او سید الرحمان صاحب جن علاوہ پہ مغلکو کی کلیوال ملک شاپ اینڈ کلیوال ملک شاپ اینڈ کریانہ سٹور دین علاوہ پہ مصری بانڈا کی تاج محل ٹریڈرز ان ہول سیل ڈیلر ہاؤس حرم دا صفات پروڈکشتا او جس طرح تا پکاری گورا بلیچ بلیچ خو واخ لے زخپلا پا صفات بلیچو باندے دخپو او دلاسونو صفائی کوم سبا جی کور دلاتشم نو ماتا پتا دا چه مور برا لخپے پا کئی پا صفات بلیچو باندے ٹک دا خوندم کئی چه مور دا ناس تے عدل سر گوری عدل لاز گوری او دا خپل بچی حسمانہ کئی خیال ساتی با دا خپل زن خوند را کئی او تاسو نے خبر نیم من خلق خو بدستی خلق بدی وقت موری چه با مور سر کینیم نا بس ملگری دی و ملگری دی فرینڈز دی فرینڈز دی ہاں نو چکرو خپل وقت دے بالکل چکر وہ لگے خو دیکھیو بلا خبر ماہ ترازی چې د مور پلار پکې راځي هغه طرف ته لاړ شي صحیح ده بل اکثر ملګری د سیدی د ما دارون حمزولی چې دوی په موټر سایکل ون ویلینګ کوي سپیډونه وهي چکر لګي زه خپل د چکرو شوقی من بل بسم نه کم بالکل لاړ چکر لګوي خو پکارو کې دا ایم پی 3 چا لګولی تیز میوزیک لګولی نو دوی لیک سوچ پکار دی سوچ دا پکار دی چې کې دې چې د خلکو چې بیماری یا ته میوزیک بد پہ لګي یا بتا سر پدې لار باندې مولیان صاحبان تیریږي حافظان تیریږي نیکان خلق تیریږي اوس به تاسو ته خبر وکم منګ اکثر په فلنکوش کې کینو یا ډبک کې کینو یا پسو زکی کې کینو نو پدې کې د چا پتندې نه لیکلې چې دا سړی غل دې کدا ساز دی دا میوزیک پسند دی او کنا میوزیک نفرت کوون کې دی دا سړی بزرگ دی او کدا سده دې چا پتندې نه لیکلې او احترام زمونږ د ټولو زړونو کې پکار دی چې موږ دا سوچو چې هر څه په دې ګړې کې ناستیم نو ما سره چې کوم خلک ناستي دې کې کې دي چې د خلک چا بزرګي الله والی ډېر خصوچ والی تقواداری پرهیزګاری نو موږ چې څنګه خپل یو اسه موږ درول خلق کاری لکه موږ خپل باندې ډنګ ډنګ خوغو نو بس موږ وایو چې مړ سوک میوزیک کوري ها یا خپل غړی گو وای چې مړ سړی گو بس د ډانس شوقی دا غړا شوقی د سینه ده ته خبر ته پام پکار دی سوچ پکار دی موږ سر کې دی شي تبلیغی حضرات په دې گاڑی کې موږ سر کې دی شي د سې خامخ انسانان دی هر قسم خلق پکشته دنیا دا دنیا داری نګوري دا عشق و روزگار گوری ہاں خا صفات کاسمیٹکس ملاوی گی پا جانگیری کے ماویل پا اکوڑے کی خو فرینڈز کاسمیٹکس نہار علی روڈ کا زما آواز ہو رہی فرینڈز کاسمیٹکس اکوڑا خٹک نو پخوڑ بازار کی نیوزیا کاسمیٹکس فرینڈز کاسمیٹکس قاری سلیمان ٹریڈرز واحد کاسمیٹکس اینڈ ہول سیل ڈیلر قاری جابر او ضیاء الدین کاسمیٹکس دی ٹول ملگور سرا دا صفات نومي پروڈکس وسر مینلری راغختی دی بلیچ استعمال کے سکن سپرے استعمال کے او دین علاوہ زیتون ہربل آئل صفات زیتون ہربل آئل استعمال کے زمنگ چھ سونہ پروڈکٹس تے الحمدللہ انتہائی ریزلٹیبل لی انتہائی ریزلٹیبل کم خلق چھ استعمالی بس اندازہ بہت دل گزو سر ڈیر قسی نہ کوم پدی مت کی صفات کی خپل خوبی دا کتا سو بیا صفات فیسواش ہو گورے کم خلق چھ سہری دا صفات فیسواش استعمالی وٹائمن سی فیسواش تے دین علاوہ کم رونا کم خوین دے دشپے سملی اوغا صفات کریم استعمالی حغ رونا حغ خوین دے چغا د صفات د کریم استعمال کئی نو باز خلق کچھ نہیں بیدا منگ دروز استعمالی ہو لیشو نو یہ رو را یا خورے دروز جیس دروز سو کریم استعمالی خاص کر بیوٹی کریم یا فارمولا کریم دا خود دشپے انسان سملی چنور پینے لگی رانا پینے لگی دے آرامم کی او غشان ریزلٹ هم وته ملوش نو صفات بیوٹی کریم تاسو د شپې چې تاسو سملې لګوي خټه ټټ نه مضبوط مضبوط نه نرم نرم او سحر چې راپاسې په صفات صوب باندې خپل مخ وینځي او بیا چې دفتر ته ځي کالج ته ځي اوس خوشحال چټیانې دي او خپلوانو کره ځي او چته په چکر ځي نو صفات فیسواش باندې خپل مخ وینځي بل دسه دا چې زما هغه رونه چې دی وخت کې ماوري هغه خويند چې شاپینګ کوي پټ اختر کې خو شاپینګ زی خو صرف کپڑے وي کنه خو ځه چلو بعض خلک کشران لا پیزار مخلی او لوی قصې پسی نو کوشش کوي چې خپل زنانو سره خپل ځای بازار ته ټک دا خپل ور سره ځای یو خورشی بازار کې او بل چونکہ زمنگ معاشرہ دا حیا دا پردے دا نو پدی کم تاسو کوشش کرے چی نارینه ور سره کم از کم زی کدو زنان زی عمر سره نارینه پکار دے کلس زنان زی عمر سره نارینه پکار دے او کو یو زی بے خور سره پکار پکار دے نارینه ٹھیک دا جی زمنگ سوسائٹی زمنگ معاشرہ دا منگل دا عزت او دا پردے تلقین را کئی دا حیا او دا تمیز تلقین را کئی نوی بزانتا جوازونه نو ګورو چې بس بازار نیز دی دی او خیر دی نه خپل واسر زه او د څه خلک شته زه خپل اینما چې ناری نه راشه سودا وکي کور ته یوسی کور کې زنانه ځان ته سودا خوخه کی هغه اساره کی حساب کتابو کی نو را سودا واپس دکاندار لره وړو پیسې ورکی د څه خلک هم شته او دس من زان لم زان جوڑول پکار دی چیز زان جوڑ نو بس خبر خوڑی ری دی خیر دو بس کما کما تاو سر یادم تاسو ماشاءاللہ خپوی و خیار خلق یہ خپل زان پا خپل آبان دی خیالو ساتے خوا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ پا رسال پور کے فیضان کاسمیٹکس او تائی خان دوی دونوں سر صفات پروڈکس میں لیوی گی او تے غوارے وی صفات منگ لراو غوارے تاسو تے او غوارے صفات منگ لو گواڑے ٹھیک دا ان شاء اللہ صفات تاسو استعمال کے مشران ہوتا بے مشران ہوتا جب مشران نہ کریم استعمال ہی نہ پکی بلیچ تھی کہ بلیچ استعمال ہی خطا سو مشران ہوتا بے ماں چھ صفات سکن سپرے او صفات صفات زیتون ہربل آئل مانا کل کل ذکر شی ماں تا چونکہ دی وقت کے مہامخ نور کل رہا تا پراتی خو نن را سره مهامخ نشتا ډبی د صفات ډبی نه بلکې پکې دن نه پراته هم وی زی خپل استعمالو ما د صفات سکن سپری صفات زیتون هربل آئل یا صفات شیمپو شیمپو ځان ته رو غواړی که اونین شیمپو دا اونین د پیاز والا دا یا بخنه سره یا عامل شیمپو دا په صفات کې نو چې څنګه نوم صفات ته لکه دا خبر ما ته وختي عمل ګرو کړو چیرته تاسو ځان نوم ډیر بهترین کې خوده دي صفات نو په صفات کې صفاتونه دي په یو پروډکټ کې ډیر صفاتونه دي خو چې څوک صحیح مانو کې استعمال کی یو خاصی ځای غپ شپ لګی کنه لکه یو خور وای او نن کریمو لګی او سار مخو وینځي وای اما هم مق مق شان دي نو لیک صبر بکو هر یو مسله رازی زر پا حلکی گی پا مزا مزا انسان دې ځان ته وګوري کنه ته به ونیسي ته به په قلار قلار ځي خپه ماته شي په قلار قلار ټیک کیږي ها تسې هر څه ته سوچ پکار دی چې زه تلی کی نظر ہونے کی ہاں بس لنڈا دادا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ نعیم اللہ عمر زئی دمور پلارے کی حضوے انشاءاللہ کہ جون او تا سم جون دیوے او ما سرم دی بی وفا دی بی وفا ساگان وفا اکڑا او دی مرگ رمخ کے نشو نو انشاءاللہ سبا دو بجے بتا سر بیا ملاقات کو او سحر چې کوم خبرونه ده سبا سحر ان شاء الله پابند 15 او بجو پوره نو کوشش کوم چې سبا تاسو ته دو درې ته قربانه حواله سره مسائل روان دي کوم د شیخ الحدیث زینۃ المحدثین شمس العلماء استاد العلماء استاد الطلباء شهید الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ دا غوی دو بیانات ته قربانه حواله سره اب بتاؤ استان نشر کوم وہ ویرے او داغینا زدکڑاو کے

0: جانزی ټریلر د مامان د نظم پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زایو وایز ګریر او مو انتخاب دای اشما فارمولا فیس واش
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب د اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما اکواسیټ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کرک کری
5: زیم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زما پستان دے اشما عملہ سنہا
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن پیشل
9: زی افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچاندہ اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچاندہ اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچاندہ اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچاندہ اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچاندہ اشما ڈیلی پیس واش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: زو جابر شاہ ماما ام دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدیم چار سدینا اور زما انتخاب دے اشما سن بلاک
18: کئی کئی سر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
0: زمان ام ڈائریکٹر نیم خان زد پورن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکمیٹ ٹیوب
17: زیم اسماعیل اپریدائی دے اے سی ایس بار کمبار خیر مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبار دائے
1: زیم بازار دے بخشکن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
6: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
9: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئل
4: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان
15: شپلنا زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
3: آر جے شاہب خان ماں زما انتخاب دے اشما کی کنا لبڑی کریم
5: زیم اسماعیل افریدائی و مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
19: زیم کاشف د فکر کلی نه زما انتخاب د اشما فیس واش
2: زین شپیک افریتی د برکم برخیلونه زما انتخاب د اشما کری کریم
7: زیم ندیم تنها فرام شاگی زما انتخاب د اشما ڈینٹر شیمپو
20: زیم زاید د ورسک روڈ نه زما انتخاب د اشما اکنی ڈراپ
21: ویختو کیا خوشکی معاملہ دا د اشما د پروڈکٹ و مسئلہ دا ز ادم یم مخاطب د چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملہ
22: ز حمید افریدی ام زما پہچان د اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: چم چم
1: اوزما يم د نوشيرانا اوزما انتخاب د ايشما بيوټي كريم.
2: السلام عليكم ز شمناز يم زما انتخاب د ايشما ملکي پروتين.
3: ز عائشة يم اور د بخمنه د وډا رورنا اور زما انتخاب د ايشما بيوټي سوپ.
4: میں شمالہ خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے ایشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک.
5: زو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
6: زم انمول زما انتخاب دے ایشما بیوٹی کریم.
7: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو.
8: زم فائزہ دے لکینا اور زما انتخاب دے ایشما فیس واش.
9: زم غزالہ ور سکرون زما انتخاب دے ایشما ملتانی مٹی.
10: میں ایشما لاریب ہوں، میرا انتخاب ہے ایشما فارمولا کریم.
11: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے ایشما سیرم.
12: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دے ایشما سوف.
13: یاسمینا ڈبل ڈبیرنا اور زما انتخاب دے ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
14: زیم رحمانیہ دا شب قدرنا زما انتخاب دے ایشما بلیک شائن شیمپو.
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو.
16: زیما سمرین دا لکی ماراتنا زما انتخاب دے ایشما کول کریم.
17: زیم شپک سہر دلکی مروتنا زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
18: زیم صوفیا زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
19: ز ایشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے ایشما کریک کریم.
20: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دے ایشما ایک نیو جاب.
21: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دے ایشما ڈے نائٹ کریم.
22: زما انتخاب دے ایشما کرک کریم.
23: زیمانا دی بشو زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
24: زیمان یاد لتم برنا مو انتخاب دے ایشما ہر بلائت.
25: زہنی تنہائم دے جمرود دا زما انتخاب دے ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
26: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے ایشما ہر بلائت.
27: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
28: زیم سادیا د فقیر کلینا او زما انتخاب دے ایشما فارمولا کریم.
29: زیم نیلوفر او زما پہچان دے ایشما کاسمیٹکس پاکستان.

0: حاجی ګران اوریدم کو کال کولې شي میسج کولې شي په 0388 0388 باندې یعنی 0316 88 77 88 د مخ ته خلا د پاره کستا سو په مخ تیر سری دی دا غونه دی ډیرو مر سرات تیسر ګلان دی کوم هلکی دی یو واره اشما فارمولا بیوټی کریم استعمال کړي اشما فارمولا بیوټی کریم چې د کم کاغذي ډبې هم زیړ دی پلاستیکی ډبې هم زیړ دی 300 روپۍ په قیمت دی مناسب قیمتونو کې اعلی کوالټۍ کې یو وار استعمال کوي باس که ریزلټ یې درکو نورو خلکو ته مشورې ورکوي که مطمئنه نه وي مطلب دا دکاندار نه خپلې پیسې والی او بس بیا ډو کریم استعمالوي نور موږ تاسو ته څه ګرنټي درکو ګورم کال پلي که څوک دي تاسو هم کال کولی شئ میسج په 0316 88 77 88. السلام علیکم. هلو. وعلیکم السلام حجی صاحب. خیر دے اللہ تو خوشحال کا قربان سو خبر کے کم زینا جنوبی وزیرستان نہ کم میں سوت خبر کے ظفر اللہ حاجی سنگ یار جوڑ طبیعت خبر اللہ تو خوشحال کا اللہ تو خوشحال کا دارا تو ہے پروگرام نہ سمرا ٹائم نہ ہو رہی کول دو کول کی گی سنگا جی جی وہ کہو کہ زمنگ زبان کی خبریں کہ خپل زبان کی خبریں میں کہا وڑو کے موبائل دے ہاں نہ دے کے بیاستا سو زبان والا خبر ہی کی چی وڑو کے موبائل دے جی جی جی جی جی اشما بیوٹی کریم بدلا دو اور اشما فارمولا بدلا دو نہ جدا جدا دی قربان اشما بیوٹی کریم جدا دی اشما فارمولا بیوٹی کریم جدا دی اشما بیوٹی کریم خبر خواہ رہا خبر خواہ رہا اشما بیوٹی کریم چکم دے آگے کاغذی ڈبے شین دے او اشما فارمولا چکم کریم دی داغی کاغذی ڈبے زیڑ دے سنگا اشما فارمولا بیوٹی کریم استعمال کر چکم کاغذی ڈبے زیڑ دے خا خوشحال شو ڈیرا من رو پالا گران جی قربان دے شما دون سخت خبر دے کوری زمنگ زبان کی خبر کہتے وڑو کے موبائل دے مائیں سنگ چلے وڑو کے موبائل دے تاکہ زمنگ زبان کی خبر ہی نہیں کی گی کو اللہ تو خوشحال کا ڈیر زیادہ من پالا گران جی قربان دے شما گران اردوں کو کال کورے شی پسی پر دری اشپاگا تھا تو وہ ہوا تو سے پرت یعنی 0316 88 77 88. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خجی گران اردوں کو کال کولے شی پو سپر دری یوش پگ ات ات وو ات سپر ات نمخ تو خلا دا پارا اشما فارمولا بیوٹی کریم استعمال کی کتا سو کریمان نہیں استعمال کری اوائی چی جی پا اول زل کریم لگوم اشما بیوٹی کریم بیا استعمال کی اشما بیوٹی کریم کاغذی ڈبے ہم شین دے پلاسٹکی ڈبے چکم دے اغم شین دے خا جی گران اوریدوں کو موقع دادا سے دا اختر مطلب لکا اختر خورانیز دے دے نو کتا سو بلیچ استعمال ہوئی ملتانی مٹی استعمال ہوئی ارجن فشر استعمال ہوئی نو آگے کیوں الحمدللہ اشما کاسمیٹک پاکستان ستاسو د پاره خکولی خکولی پروڈکٹ ماشاء اللہ جوڑ کری خا آگے استعمال والے شی گور مکال پلی کے سوکھتی کم جانے دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو خبر کے ایمان خبر کے دا اپر دیر نا ماشاء اللہ بیا خوزا منگا دا کلی نہیں چھ اپر دیر نہیں اشما سر پوتا سے کم بازار نہیں دے دے
1: بازار
0: نا تاسو ته کوم بازار نږدې دی؟ مطلب خاص دیر بازار درته نږدې دی؟ دغه بیبیا وړه چې کوم دی نو د دې بیبیا وړه نه بره. هلو ویما ویم دا دغه بیبیا وړه چې کوم بازار دی بیبیا وړه نو د هغې نه بره یې که نه؟ هغه درته نږدې دی که نه لرې دی؟ الا خاص دیر کی صحیح دے انشاء اللہ کے خیر بیگا ماشا پروگرام نہ بعد با چکم زمنگا دیر ڈسٹریبیوٹر دے اگر نہ خیر دکاندار ایڈریس راوالو او تاسو به ایس ایم ایس کې ان شاء الله نوم درو لیږو د دکاندار نو په اسانه به بیا پروډکټ تر لاسه کوي. ښه الله دې خوشاله کا لوی خزه شيخه. اوکے الله حافظ. ایمان خورزه میرا سره ملګری و د دیر نه دیر خو ماشاء الله دیر دے کر بلا میں تقریباً ترون میرا گری د مطلب زمنگ نیک او زمنگ دے دا چکم ترون دی دی دا خپلو کے تر زامنو نو اغیر اغیرو ما سخوتان کی دلتا و دیرنا نو ما پیجن دیرن نو چه سار کرا پاسی دا ما میرا ترون نو ما یاد خدای مسلمان را بیگا تاسو ہے یاو نو ما خدا خدو نسو ٹوخیو کی کنن چه منگ ویخی نو ما شا اللہ دا دیر خاق قیسا کو ما خطور کدا کال اخلا مکارا گورا مکال پلی که سوک دی 0316-87-808 یعنی سپر دری یو شپاگ اتا اتا وو اتا سپر اتا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: خیر دی قربان دی شما سوک خبری که دا خیرا شیر عالم چار سدوال دا کم زانا ڈومیلنا ہلو شیر عالم صاحب آواز خوراضی خو ایم د کم جانا خبر ہے کہ ڈومیلنا ہاں ڈومیل کی اسے گی خاص ڈومیل کی اسے گی مطلب کار سلسلہ کتنے ڈومیل تھا تکڑا سڑے جہانگیر بابا خبر ہو کہ مزا سما خبر تو خواہ نک دے کہ خبر ہو کہ قربان ماشاء اللہ دارا تو جتا پکی سے پروڈکٹ استعمال کری کیا نا شیر عالم ماما ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب آغاستہ پنم چکم گانا تھا آگا درزی کا نا آگا اللہ دی پوئی کا شیر عالم ہاں اللہ نے خوشحال ہے شیر عالم ماما پاللہ گران سے قربان دشم قربان سعید سعید سعید. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام الک اکرام ترورزیا کتا پلار را روانی او د شیر عالم ماما غږ ستا غوږونو ته درغلی نو هغه په تا باندې سلام وکړو او الله دې خوشحاله کړه. ډېره مننه شیر عالم ماما. خجی خبره مې کوله د دیرو نو زمونږ چې کوم ترونه دي لکه مطلب اوس هم شته دی زمونږ ازمکی دي او دیر چې کوم دی زمونږ ابا و اجداد علاقه ده او مونږ خلک پیژني مطلب دارې لکه په قام په نسب کنه مطلب لکه خلک وي د کوم ځای د دې ځای الکه د مطلب قام باندې سي مور دې جی جی مطلب مونږ پلانے پلانے پلان بیا ٹک شو لکا قام نسب دغه وسم مطلب دارے پدغ باندې خلق پیجن گلو کی نو سم زمنگ خلق برشت دے نو اگر راتوی اگر ترمی چی شمال ریڈیو چی کم دا باجوڑ فریکوینسی دا اگر منگ مطلب دارے کور کی اورو نو ما یم پدغ باندې منگ پروگرام کو او چی کم دا دیر فریکوینسی دا پدغ باندې ما شاء اللہ منگ پروگرام کو نو بیا وی چن شاء اللہ کے خیری ٹیمون عمران نوٹ کو بات وی چی بس زبا کے خیری عمدے ٹیمونو کے پروگرام اور ما بالکل پروگرامونه واوري مې بیا به د خیر اغینه بعد زمونږ پروډکټ استعمال کړ تر نو مطلب دار اوسم زمونږ خلک شته په دیر کې. خاجی ګران اوردونکو د سلګې شان ډریسې دی نوزم چې دا تاسو سره شامل کم او بیا د پاره ک تاسو د اشما د پروډکټ متعلق څه قسم معلومات کوي ک هغه مردان دی ک شنکر دی ک سنټر دی ک کاټلنګ دی کاټلنګ کوم رونه خويند زماغه ګوري نو چې کوم حسین کاسمیټک پنوم باندې دکان دی ګجوخان کې دننه زوره جی سیب پکې ناشته او زوره جی سیب سره زمونږه د اشما هر یو پروډکټ ملاويږي دا سی بیا مطلب کټی گاڑی چکم اڈا دا نو کٹی گاڑی اڈا کی الزائد سپر سٹور پنوں چکم دکان دی زائد اگی سر زمانگا دیش ماہ ہر یو پروڈکٹ ملائی گی او یالید دی انیس دی امچیا کریانا سٹور والا چکم دے کٹی گاڑی کی نو دا اگی سر زمانگا دیش ماہ ہر یو پروڈکٹ ملائی گی کٹی گاڑی کری کی بیا برادر کاسمیٹک پنوں چکم دکان دے تارک زما خوگرون نو دا اگی سر دا اش ماہ ہر یو پروڈکٹ چکم دے نو ملائی گی خا جی یا دا سی بیا مطلب دار ایک سیدآباد کی بیا سپرلے میڈیکوز والا دے یا شعیب فارمیسی والا دے شعیب فارمیسی والا سرم زمنگ دیش ما ہر یو پروڈکٹ چکم دے نو ملاوی گی دا سی بیا زمنگ پر نیوی کری کی ماشاءاللہ صرف پنوم نوے کرے دے او باقی بس چا وس کی گی نو دا کورمخ تیم ماشاءاللہ کڑا کڑی دا او اوبا چکمی دا کور دی اغیم ماشاءاللہ دا پسڑا کرا چا ولی دی او کرو را کچا اللہ پاک دا دکان وس ور کرے دے نو مطلب دارے اغم ما زیگر کسی بروزی بس اوبای نیولی سڑک تا رو را غون سڑک دا دی خلکو دا لاسا کندی کندی دا خودا ما مطلب داره چه لگه لاس که میتار تیرا شی کنم او مطلب داره زا اللہ پک پا دی خلکو مشار کرم نو زبا دوی تا بیاد سڑک دا ماتا ولو خیم چې خدا مسلمانانو چې حکومت در ته روډ وکړو او ته سیبا را پاسې په هغې کې بیا کندې کې چې هلکه ورکه په دې کې پیپ لاین غځېږي او وروره دې ځای کې مطلب دارې خلک په سپیډ ځي او دې ځای کې وروره کنده وکړو نو پرېږده که نه د خدای مسلمان او بیا وروسته وی هله دا دی وله دا دی ښه که دا وس زمونږ نه کېږي دا وس خو زمونږ کېږي که نه چې مونږ په اویا اتیا لکه روپۍ باندې کور جوړ کړو نو خو یو لس پنځلس لکه روپۍ دې د اوبو په نکاسۍ باندې ولګو خو دا سوچونه خو زمونږ نه شته ښه خبره مې کوله د نوي کریم فارمولا کریم دے راوڑو او مطلب دار تما تو دو ورځې اونہ کتن بس هغه خو پاغي باندې خپدې خو کې دی شي بیا مر سره د اشما پروڈکٹ ملاویږي ښه خجی گرانو اوریدونکو چرته چرته ان شاء الله داسې ولاقه باندې زمونږ د مردان چې په هغه کې زمونږ د اشما پروډکټ نه ملاويږي ښه بیا هم که تاسو څه قسم د اشما د پروډکټ متعلق معلومات کول غواړي نو کال کولی شئ میسج کولی شئ په 0316888 باندې 0316 88778 باندې خجی کوم نور خان زمونږ ګوري اشرف آباد کې نو شاید کری نه سٹور والے چې کوم سلمان امیر صاحب دغه سم زمونږ دیش ما پروډکټ ملګری تهوی کې های سکول لار باندې عطا الله جن سٹور والے دی او دغه کې بیا امتیاز جن سٹور والے دی سم زمونږ دیش ما پروډکټ ملګری تنگ بازار کې پیاز منیاري والے چې کوم دی تنگ بازار کې نو دغه سم زمونږ دیش ما پروډکټ ملګری او عمران رور می چې کوم دی خو ماشاء الله اوس زناور او کار کوي سروي اخلي او خرڅي کنه نو عمران خو ز دکان کې ډیوټي نه کوي ګنې الان کې عام روټین کې هغه بیا پیاز اجي صاحب سره دکان کې ډیوټي کوي نو پدی ورځو کې هغه نه ماشاء الله عمران رور می مطلب دار اوس د پیاز سره ډیوټي پرې غو زناور علی او خرسي ها نو پیاز چې کوم دی هغه سم زمونږ دیشما پروډکټ ملګری ور سره خوا کې بیا وسیم جن سٹور ور دی دا سم زمونږ دیشما پروډکټ ملګری او په دمامو کری کې په خوا به ورته دمامو وي اوس ورته سمر باغ وي نو پدې کې د اپیس سیب یعنی ګل اسن اپیس سیب سره هم زمونږ دیشما تمام پروډکټ ملاويږي کوم نو خو زمونږ غوري په دنو مولیانو کری کې نو په دنو مولیانو کری کې د خیر محمد صاحب دی پکور کې زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاويږي په مردان کې په الفلا مارکیټ کې تمام دکاندارانو سره زمونږ د اشما پروډکټ ملاويږي او داسې بیا په جدون مارکیټ کې چې کوم دی نو ایس ایچ ٹریډر په نوم چې کوم دکان دی سلیمان حسرت صاحب دغه سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملاويږي په مردان شہیدانو بازار کی چاند مارکیٹ کی گلزری نجی صاحب دے گل جن سٹور والا داغا سرم زمنگ دے اشما ہر یو پروڈکٹ چکم دے نو ملاوی گی ان شاء اللہ کے خیری دس بھائی والا آکا نہیں چرتا مطلب زمنگ دشما پروڈکٹ نہ ملاوی گی تورو ماما جی کری کی دنا سرخان دی پکور کے زمنگ دشما پروڈکٹ ملاوی گی رشکی خوراباد کی د سید گلاب دکان سرخوا کی د رحمان دی پکور کی رشکی خوراباد کی د سید گلاب دکان سرخوا کی د رحمان دی پکور کے زمنگ دے اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی غلڑے کی نقش بند دواخانہ ڈاکٹر عریف سرم زمنگ دشما پروڈکٹ ملاوی گی او دغه شان د مصری آباد چکم دغه چکړو پول ورتوی مردان کی نو پاغي کی د رحمان دی پکور کی زمنګ د اشما تمام پروډکټ ملایږي گی شیرون کوټو نه لګ مخ کی چکم د بلاک کالونی دا او بلاک کالونی کی د سید رحیم صاحب سره پکور کی زمنګ د اشما تمام پروډکټ ملایږي گی خجی دا سی بیا خوشحال خان بابا مزار سره خوا کی شینواری کورونه دی پاغي کی د محمد جنید صاحب سره زمنګ د اشما هر یو پروډکټ

0: حجی ګران اوریدونکو څخه سم دیش ما د پروډکټ متعلق معلومات کول غواړی، کال کولای شي، میسج کولای شي په 0301 88 88 باندې، یعنی 0316 88 77 808 باندې، یعنی 0316 88 77 808 باندې تاسو د ایشما د پروډکټ هر قسم معلومات ان شاء الله ترلاسه کولای شئ. ګورم چې د کال په لیکه دا اخرنه به زمونږ د کال اسوري د پروګرام کالر وي، او دنه بعد به ان شاء الله که خیر تاسو ایس ایم ایس شامل وو. ګورم چې څوک ته کوم ځای نه دی. السلام علیکم. یالا خیر، بس ٹھیک تھا دیکھو ماشاء اللہ ٹکٹر روانو. السلام علیکم. ہیلو،
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خیر دے قربان، سو خبر کہی؟ جی جی جی، اوکا اوکا خبر ہے اوکا. نہ جی نہ پارا، صرف اور صرف دغر دا عشما ہربل دی نہ اسپرے بدل ادا عشما ہربل چکم دیا بدل دی نہ جی نہ دردو دارا عشما ہربل استعمال ہوئے شیخا خسپرے نشی آو جی آو عشما ہربل بہترین نہ بہترین کار کے بالکل اوکے دکھا بالکل بالکل دردو دا پارا اوکے دی قربان اوکے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. عشما ہربل چکم دی گران اوریدوں کو اب بدل دی او عشما ہربل اسپرے چکم ادا نو آگا بدل ادا خا خا جی گلولی اجی صاحب چکم دے نو اگر آتا میسج کرے دے دا ٹانک نا اغم دعا سلام را لے گی. خا جی نقیب افرید ہوئی چی السلام علیکم شاہ بیسل خان سنگئی او اختر لمو زناور اغسطے کنا نقیب افرید دا بوڑے نا او اللہ پاک سے ترتیب کرے دے شکر دے دا اللہ لاک لاک شکر دے.

د زړه حالونه چاتن هاونه وایم چې منو چې ماته پروګرام چا ماته د پروګرام فیدبیک راکړه دا خو هم شکریا دا کوم 174 والې یا والا هر چې سو کې ستاو مننه شکریا 055 والا ستاو مننه شکریا 365 والا ستاو مننه شکریا اخینا بعد 188 188 والا ستاو ډیره زیات مننه شکریا بالکل میں نہ ہیرے گے یارا 921 والا بالکل میں نہ ہیرے گی یارا تچ ہم چ سو کی استام ڈیر عزت من نے شکریہ ڈیر ٹیٹ فیڈ بیک تو ہم راکا وی اللہ دی عزت کو اللہ دے قدر کو ہر چ سو کی دعا می دے درتا او دوار تا کو سائش والا او 038 تو ہم چ سو کی من نے شکریہ فیڈ بیک تے رکھڑا دا 865 03 او 335 چکم دے کوڈ دے او 865 چکم دے آخر انسی دے اغم دے رضا مننا شکریہ او 03 او 40 03 40 کوڈ دے او 315 چکم دے آخر انسی دے اغم دے رضا مننا شکریہ 0308 کوڈ دے او 710 چکم دے اغم دے رضا مننا شکریہ سیشولا و دے رضا تی نمبرونا فیڈ بیک را خلائی دا پاک ربلی زد تیستا سو ٹوڑ رت آباد او خوشحال آباد او خوشحال رت لرے سائم را سر کام دے خفاکی گما اختر مبارکیان با ہم پکی کو او سید الزام 398 والا ستام شکریہ ادا کوم 683 والا ستام مننه شکریہ ادا کوم سیشولا ټیم مسله د خفکه ګما دین بعد کا چا میسجونه راتللی مخ کی هم راغلی وی اغه ته میکا ریپلای یوس مطلب ان د مایک سوال نو کړل کنه یم نمبر نه او شو نه کړل چې دغه دغه مطلب ریپلای راکړی دی یا فیډ بیک راکړی دی کنه نو هغه به خفکه ګما سیشولا زکه چې پروګرام په سر باندې زو بل وطن شزان بخار تمرات د سیو کچ ذات لار شا کنه لګ با دیتا مو کا ور کو کنه چې داسه وای ته روشه یار لګ ورته وای سوای

چې مطلب بازار د په بازار کې مختلف جماعتونه دی اوازانونه کیږي په یو ټایم باندې یا اذانو کې فرق ته سره یو 10 منټ مخکې بل 10 منټ بعد بل دسی پسې 15 20 منټ بعد بل کنه نو دلته اوس علما کرام فرمایي چې من یار صرف د یو اذان اوریدل چې کوم دی هغه په تابانه ضروری دی یو اذان ته به ته غوږ نیسې یو اذان ته په خاموشي باندې واوره اخینه بعد بیا کته سودا کوي ولی چې ته داسې بیا نشې کولای کنه چې من یار هر اذان ته تغلا کیږي او تا ته گاک کلاړي تا ته کسٹمر ولاړي تا ته کسان ولاړي چې ماته دا سودا راکا او دا راکا او تا غوټنیولې چې نه ماته اوس مرغه گیګو اذان شروع ده لکه یو اذان دي پر مطلب لکه مولانو دا حساب سیټ کړای دا ټیک شو علما کرامو دا حساب سیټ کړ چې لکه یو اذان چې واوري په خاموشي سره بس نور اغینه با ته اجازه ته بیا ته سودا کوا بیا که نور ته نقلا کیږي پتا باندې سده سي ګنا نه راځي ته نه ګناګارېږي کنه یتا خان نشینی ولا دا یو اذان اوریدل چې کوم دي دا لکه بالکل په بازارو کې مطلب لکه اوریدل په کار دي دسی په کلو کې لکه ما تاسو ته خبره وکړه چې دومره پورې ما اوریدلې دي چې کوم انسان د اذان په ټیم باندې خبرې کوي کنه نو دا به لکه قیامت پر ورځې دسی لکه سپای چې غپیږي د سپی په رنگ باندې بدو غپیدا کوي کنه بهرحال چې کله اذان کیږي هغه لکه بالکل خاموشي سره اوري بیا د اذان جواب ورکول چې کوم دي ما په خیال کې د یو اذان جواب ورکول 60,000 نه کوي چې کوم دي انسان ته ملاویږي داسې ګپ خبره خو نه دی ونه کوي چې کومه د ګټل ډېر ګران کار دی جگرانو کا دردانی مناول لکه اصل کو مڑا وہ سوچ چکے چی دا آزان پا اور دل بانے مطلب لکه دمرا تس مونگ تا تاکید شو ادا کنا چی آزان کلا اور آزان کلا کی گنو بیا خاموش کی گی کنا تب آزان تا مطلب غوگ نہیں سی ولی چی پا آزان کی دا لپاک بڑائی بیان کی گی دی نبی علیہ السلام نامی دی پکی نبی علیہ السلام باندے شہادت ویل دی چی نبی علیہ السلام چکم دے پاک رب العزت بندہ دے اور رسول دے سائش ولا نو دسی اس مثال نہ تو نہ ہم آغا دے پاک نبی علیہ السلام صفتنا پکی بیان کی گی دینا تو کی پہامت کے دے پاک رب العزت صفاتونا بیان کی گی اس سے نہ تاور دل مطلب ٹک دی آگے خاموشی اختیار اول پکار دی دا تلاوت تا خاموشی اختیار اول پکار دی نو تا سو سی خیال دا چی دینا تو تا یا دی ہم تا خاموشی اختیار اول ندی پکارا نو اس سے زدل تا خاموشی نی اختیار ہم او سے آگا خاموش کام دنا تو ندی یا ہم دیگر آگا خاموش کام او خپل خبر شیار کام اکنا خپل شور زور او شور میں شوری کرے خپل خبر تا سو سرکام او گپونا میں شوری کری نو لکما تا سو خبر اوکر نور خوبا کی دا ہر سری خپل کار دی ہر سری خپل ذہن کی بالکل خپ ہوئی دے خپ ہوئی گی کنا خو لکما خپل دا ذہن دا وائی او بہر لکا دی بارے کی میں مطلب مولیانو نا ہم پاتا کری دا نو اگا مولیانو لے طرف نا ماتا دا جواب ملاو شوا دا چی دا لکا ٹھیک کار نا دے کنا چی تا دے نات کٹ کاوی یا حمد کٹ کاوی او دا لی نور جینا کو سرگا پونا لگوی لازنا ناو سرگا پونا لگی او خنداگانے کاوی لا دے خپل پرادک تا زور وار کرا دا غی خرسول پا کوشش کے لگیا یا دا پیسو گٹلو پا کوشش کے لگیا یا کنا بیچ لکا دا ٹھیک خبر نا دا ما مولیانو نا پا دی بارے کی ہم پاتا کری دا چی مطلب دے پروگرامو کی کنی تاسو کی دیشی ماتا بدا سی دیرو خلقو میسیجونا کری کی دیشی دیرو خلقو تبیلی کی دیشی دا سی دیرو خلقو ماتا دی سور دی مخی لکا یو میسیج راغلا ہو کنا مخی دا غلی دی سور دی مخی ماتا یو میسیج راغلا دا پا دیکی خوبا در تا دا رخشان شم چی مطلب سوک پا اون اما بیرانا حی رئی خود دی پروگرامو چی کم نمبر دی آخی تا دا 0334 دی فون نمبر تیرا تا میسیج کرا دا نو آغا یو فون نمبر تا میسج کرای دا او پا آخی که دار تا لکلی دی چی نیا بی نور خلاک ماشالله هر کسم دا دین خبرو نا خبر او دیر خواگه پروگرامونا دا دینی کوی دیر خواگه مسئله دیر خواگه خبری کوی خود پروگرامونا هم مطلب پا ناتو بانده بیا کوا کنا پا گانو بانده ما چلوا لکه دا یو میسج ما تر آغل دا اس پا مصر پروگرام اغو موبایل کی پروتی کنا دا سی نور مخی با مطلب خلکو را تا میسجونا کری خلکو با بیل را تا کری خود تاسو تمالا که دا خبر او کرچی ما با بحر لکه دی باری که مولیانو نا هم پا تا کری دا نو آغو را تا چی مطلب لکه دا ٹک خبرانه دا کنا چی تم مثال نبی علیہ السلام نامه کٹ کوی دا خود دا سی دا جلما لکه اللہ دی مافیو کی چی نبی علیہ السلام

0: وای خدای نه سیب میکړه د یار ملاقاتونه چې مې نو دلمې مړه ټایم ته چوک تر بیا خوست ټایم ډیر زیات تر سره کم دی خفکه ګمه بهاره دې خې دې چی بجې کوم پروګرام کوم بیا باغې کې انشاء الله کله رانو ته مکمل موقع ورکم اوس تلګې د خېدې ما خبرې در سره کړې کله کله وخت دې مړه زو د زړه باراز باسم کنه دلی بیا د اختر قرباني دي سره سبا ورځ د بکی بل ورځ نه بیا د اختر قرباني دي نو په د خېټې کې مې مړه د زاینو پکې سپیس نو کنه فول رانه د کښې ولله مو چې لګ د خبرې او باسا چې لګ زای پکې وشي د غوخه تا کنه بیا بل ورځ د غوخه کوم زای ته پکې پاس کاوي چې ته بیا پکې سٹور کاوي نو هغه لګ مې د خپل خېټې کې زای پیدا کولو زای مې پکې جوړولو زکه مې د خبرې در تراو باسلې چې خفانه شي قربان تاسو خوګو ته واچوي باقی نور عمل بنه پکوي کنه نور تاسو هم لره کو داسنه چې بیا چنه یا بي خپل ځان نه خو در لره کړلې مونږ والی خېټې دی په ډاکه کړلې اوس په مونږ بیا سه خروسه شو نه نه نه خالي بس وامه ورې دلې باقی نور عمل پکاو نه پکای دستا سره کار دا غواخه خې ډوبې ډوبې وایو
1: دل افګار تاسو وایا
0: حجمنال چې څه ټایم رانه لاړو د سکم چې لګي سو دکاندارانو صاحبانو نامې در سره شیر کوم ځان سره نوٹ کړئ چې کوم دکاندارانو صاحبانو سره ایم کې پرایس ملاويږي او مکمل اوریجنل ای 1 خ ډیسکاونټ سره خ کنسیشن سره ته ملاويږي هغه دکاندارانو صاحبانو نامې نوٹ
1: کړئ
0: حجمنال یعنی بالکل د سره غلیو خمیدانو چوک پورې راغلی ولولو بیا غټم بیا پته نشته شپش ولا ګاډي کار نه راکولو کنه لایټو کار نه کولو بیا مو چټی کړل اوس په داسې وګو کته څو خې زب سټارټ واخل ما داسې خوګ مزدګری غون دی ټایم دا خوګ موسم دی ډیره خوګه وا چلیږي روان بشو دا ګاندی چوک په ساډ باندې ګاندی چوک تاسو کې ګاندی چوک تا کنه ګاندی چوک خو به هر حال څا ګاندی چوک ورته وي ګاندیوال وخفه شي اے کته ګاندیوالې ما انډیوالې چې خفانه شي جگرانو قدردانی منولو نا پیل خوبا منچوالا پا کیادا کو اے منچوالے منچوالے ستڑے ماشو نا تو بروا منچوالے والو ستڑی ماشو منچوالے چاوک جی منولو یعنی منچوالے چاوک بانی چاچا سر ملوی کی زان سر رنوٹ گئے جی منولو پا منچوالے چاوک بانی حافظ جنرل سٹور دے اسرا سید رحمان کاسمالک سٹور دے اسرا عرب خان اور اور احمزاد رو یعنی جی منولو پا منچوالے چاوک باندے حافظ جنرل سٹور دے اگر سرم دائم کی مکمل پرادکش والے والدین سو جی منولو سید رحمان بکرے دا اگے سرم دائم کی مکمل پروڈکٹس اویلیبل پ منجوالی چوک باندې دینې سو پ منجوالی چوک باندې عرب خان دکان دی اگے سرم دائم کی مکمل پروڈکٹس اویلیبل ور سره پ منجوالی چوک باندې رحم صاد روڈ دی اگے سرم دائم کی مکمل پروڈکٹس اویلیبل دینې سو جمنال پ گاندی چوک باندې را بشی منجوالی چوک نه بیا ډایریکټ سی خراشو گاندی چوک ته کومول گاډی داسې دچ دا الوزی کنا ډایریکټ پس گھنٹانو کې رته کی منجوالی نه گاندی چوک تر ورته چې خفنه شکر باندې جمنال پ گاندی چوک باندې ال شفا جنرال سٹور دی گاندی چوک باندې الشفا جنرل سٹور اخی سرم دائم کی مکمل پروڈکٹس اویلیبل دینے سو جمنال پگنڈی چوک باندے نیو شہر پنجاب بیکری دا نیو شہر پنجاب بیکری اخی سرم دائم کی مکمل پروڈکٹس اویلیبل دینے سو جمنال پگنڈی چوک باندے سپر یادگار بیکری دا دا گنڈی والو دا کنا پگنڈی چوک باندے سپر یادگار بیکری اخی سرم دائم کی مکمل پروڈکٹس اویلیبل دینے سو جمنال پکونڈی وزیر مارکیٹ کے کونڈی وزیر مارکیٹ باقی کی رحمت اللہ جنرل سٹور دے پگنڈی چوک باندے کونڈی وزیر مارکیٹ کی پگنڈی چوک باندے رحمت اللہ جن سٹور دے غیر دائم کے مکمل پراڑ چاولے بال جی منا ولک تاسو خو خی گمبلی ول بپ کی یاد کو کنا لا پاک تے ٹولا تاباد او آباد رت لری د گمبلی ول ہم ډیر خلق تی ډیر سین دل خلق تی ډیر مینا ناک خلق تی اللہ پاک تے پدو بن گمبلا چیر نہ را ولی دعا می دی ورتا داس رانا ما مری سی خیال کا گمبلی ول
1: گران کت می نصیب نشوے
0: چی منا پ گمبلی باندے گمبلی باندھے غفور کاسمیٹکس تے غفور کاسمیٹکس تے گمبلی آڈی باندھے گمبلی بازار باندھے اگے سرم دائم کے مکمل پروڈکٹس اویلیبل دینے سے جی منال پ گمبلی آڈی باندھے شاہد کاسمیٹکس تے اگے سرم دائم کے مکمل پروڈکٹس اویلیبل جی منال پ گمبلی آڈی باندھے حاجی میراج الدین مارکیٹ کے مستان کاسمیٹکس تے مستان کاسمیٹکس میراج الدین مارکیٹ کے اگے سرم دائم کے مکمل پروڈکٹس اویلیبل سر جی منال پ گمبلی آڈی باندھے اسلام آباد بیکری اسلام آباد بیکری اگے سرم دائم کے مکمل پروڈکٹس اویلیبل سر جمنال پر گمبلی آڈی بنے مکہ امریکا سٹور دا سرم دا ایم کے مکمل پروڈکٹس اویلیبل اور سر جمنال پر گمبلی آڈی بنے اکرا بیکری دے اکرا بیکری اگے سرم دا ایم کے مکمل پروڈکٹس اویلیبل اور سر شریف روڈ چکم دے پر گمبلی آڈی بان دی پر گبار گلی کے شریف روڈ دکان دے ہیئر ڈریسر دے سرو وخت سیٹ کئی جوڑوی کنا اگے سرم دا ایم کے مکمل پروڈکٹس اویلیبل پچ سمرم دا گمبلی اسی دن کی کې مخکې مې هم درته دا خبره کړې ده چې څوک څومره هم د ګمبلې اوسېدونکي دي، ګمبلې اډې سره آس پاس څومره ایریا څومره کلي دي، هغو ته لکه زه ریکوست کوم چې کله هم تاسو پراډکټ اخلئ د ایم کې پراډکټ یا هر چې کوم یو پراډکټ اخلئ، صرف د ایم کې نه چې نور پراډکټ لکه نورو کمپنیو والا هم اخلئ، نو بیا شریف ورور دی په کباړ ګلۍ کې دکان دی، لکه هیئر ډریسر د سرو ویښتان جوړوي، لکه حجام ورته ویل کېږي که نه، حجام ده حجام توبه کوي خو لکه لږ غریب غوندې ده مالي له لحاظ نه، نو بهر بیا کوشش کوو چې د شریف ورور نه واخلئ چې هغه ورور ته لږ تاسو مونږ له وجې نه د 5 یا 10 روپۍ دي چې هغه ته فایده پکې ملاو شي هغه ته فایده پکې ورسېږي، کوشش کوئ چې شریف ورور نه واخلئ په ګمبلې اډې باندې. اوکې جیمنا لو ټایم رانه ختم شو چې خفنه شکر باندې چا پورا یو غنټه برداشت کوم، هغه ټول انتهایي زیاته شکریا ادا کوم. جیمنا لو پروګرام دوران کما د خلینې چې داسې الفاظ ادا شوی چې هغه تاسو باندې کړي په تاسو باندې خنوي لګي دل په غیبه هم د سپیشل بغرام سمرم سایل اند وایلټ لنس دا ټول ته د زړه د تن سلام سلام سلامونه. جیمنا لو کته خو خيغه خپل زوی ورور ارجن اب جان تور کوي اجازه د دې دوا سره چې چیت اوسه خوشاله اوسه آباد اوسه شپه مو په خیر کبي وفا جنو فا کول بل پروګرام کې باقي ملاقات در اخر ټایم پورې ټاټا بای بای پاک رب ته مسپاره الله پما پاکستان زندہ باد ایم کے کاس مارکس پاکستان بھائی نے بتاؤ کہ اللہ پامان.

جی خوش اور دن خدا گل گل اینڈ بلبل آواز دی ریڈیو امن 88.4 کرک تھا موتے ویلے کے جی تو سیور اور ارجی راس کی یو سلی بیا تو سی بہزمت کے حاضر شالی اسپیشل پروگرام سرا ہے ہاں این پروگرام اسپیشل پروگرام دای دیتا بنو ما ویر کو کنا چھ ما زی گر ٹپا ٹپا کی سرنگی دی امید لنا چھ ٹھول بڑتا ٹھیک ٹھاک جگ جوڑ فٹ فاٹ خوش خوشحال خوش طبیعت خوش مزاج بو عزت پلمن کے خپل زندگی خپل جون چھ داغا و مزو کے تیروے او پدی ٹھے من میں سوک چھ تے چھ تے کہ ہم آواز ور دی مج مشیرون دی مش کشیرون دی مج مشری دی مج یعنی کہ چچی گانے ممی گانے انٹی گانے یعنی ٹھول چھ سوک میں ہچے تے چھ تے کہ آواز رسی ور وی ٹھول دا پروگرام دی اسپیشل پروگرام ما زیگر ٹپ ٹپ کی ڈیر ویلکم ہر کلے استڑی مچھی اور دن کی ہاں پروگرام کس طرح برخا خستلے شی موسر اخبل ٹپا سیدا غا شامل ولے شی سمستی لارے اوگے سرا سرا بالکل جناب دکال دے لارے کال بشے ملاؤں پس پر 927-291-292 سمستی پر اخبار موبائل میسج کریٹ آپشن کے لوڈ سے وابلی کے کیپیٹل کے آرے کھین غینا پاس پویر کے یو سپیس اغینا پاس تو سے نم علاقے نم تو سے شیر ٹپا سندر آئیے نکی ٹپا سہی دا نن مزدگر چھ دے اغام و سہی

د یار په خوشو مېرو راغلم د یار په خوشو مېرو راغلم اول می های کړل بیا می ټک وهلا سنا او پردی را وړي می خپل نکړل پردی را وړي می خپل نکړل اوس په حجرو را باندې کیږي مجلسونه او مازدیګری دی خیرې مکړه مازدیګری دی خیرې وکړه صحیح ده مازدیګری دی خیرې وکړه کندې فانی جهان در پوتې شي مینا او وطن می خړو او یوړو وطن می خړو او یوړو په غټو غټو ورته ګورم زړه می چوینا سو خوشورې دنکو توسے خ پروگرام تا رتلا لائشے نن اسپیشل پروگرام دے بالکل مازیگر چھپا چھپا توسے پر اسپیشل چھ دا پروگرام چھ دا اغا نن ڈیزائن سوا دا او صرف نن شاہ مو سر خپل خوشا شانتے ٹھپا چھ دا اغا شامل ولا سے او کوشش پر ڈیر کوی چھ بالکل ٹھپا چھ وی غ پ دائرے کی وسا دائرے نو بار وتل کوشش بیخی نہ کوی ویرسی کا نا دا سے صحیح اچھا ٹکس لائیو وسنت رائے برو بہار اور سوشائن بالکل دا خوشا شانتے سندر اور سراور چھ کھانی کھانی غرو نہیں دی

تب می غواړی زب نه یم تب می غواړی زب نه یم ژوند رانه لارا بیلوین نور می پرېږدی نه شوری دون کی دی پروگرام کی مجھے تو سے ملگرتیا ٹیک تر 7 بجے پوری وی 2 گھنٹے صحیح دا 6 بجے پوری نہ تر 7 بجے پوری بوی

0: سو پروگرام کے بوخال سلسلہ شریف کا ہوں پس 297-291-292 دلارے بوخال گورو ٹھپار سر شامل اول سے پزڑا پورے ٹھپا او میاری ٹھپا صحیح دے فرسٹ کلر بو گورو چھ مشرا دے کال لاری چوک دی سب شامل اول گوڑی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: چار چار وڑی کی صبر للا تم پروگرام کے ہر کال استڑا ما سے
1: نتیجه مننه مننه راز بای سوی بربار یه
0: علا پاک کرم ده شگری دیتا برو تو بیایی
1: سب بربار یه الحمدلله مول چه کال ورطا وکا
0: نو وی نن خو می سپیشل تو بٹا پی تا پی ویال مو نن سپیشل تا پو پروگرام هر وڑای دا
1: اے مو چه تا پی و پشو یایی و جی کما ده بیا راز بایی لشکی خواشی
0: ها اے اے زو بچه تو سه خواشوی میش خواش خواشیو
1: او منا میش خدا تیش ها
0: جار قربان دے خبر سر دا اسپیشل ٹپا تو ڈالی وی
1: ارشاد ارشاد
0: وہی چی دا لاس بنگڑی میں زکا مات کڑل لاس بنگڑی میں زکا مات کڑل او تا تا تر زم را پس خلق خبر وینا جی
1: سگے بنگلے نئے روکیل کا مر گند سر وزیر پیشاور نئے رو مر گند سدر وزیر وزیر دیشاور نیرو گڑ دائی مر گندا دے ٹیسا سدر وزیر پچ کالی ٹائر تک نچنی سپری کاڈ کے
0: دیر شام
1: مستی پر کیا میں ڈیرا وکرا میں پگڑ دی ریڈیو پروگرامی
0: واہ ڈیر سا

0: ভালো আছে, সকাল সিধে আবু গুরু গুরু নেক্সট কালার আসসালামু আলাইকুম।
1: ওয়ালাইকুম আসসালাম।
0: জি মুর্শিদ সুখ খবর কে কিম জানা?
1: জনত ওয়াজির দা ওয়াজিরিস্তান।
0: ওকে জনত ওয়াজির সাহেব, তো প্রোগ্রাম কে হর কালা ইস্তড়ায় মা সে খুজ মশরা শাইয়ে
1: তশাকুর মানানা
0: লাগাই সে প্রোগ্রাম খান দের কড়াল
1: ইয়ার আলে গজাদো দাসে দো
0: جہان مننا مشرا دے تو داغا ڈٹ گے رنا دے تو داغا مجھا سار مدی داغا لو سنا یقینی چی دام تنور حوصلہ روکے
1: مانانا مانانا جی وہ پروگرام سے شارٹ کٹ خبر ہے فدا پزار ویرڑ تھا سہنا چھ دے بل تم زایا کی
0: ہاں صحیح
1: اے خیو شیر سر دے تا ویا
0: جی بھیا جی بھائی قربان
1: یہ چ عمر دوڑ سارا سامی
0: ہاں عمر دوڑ سارا سامیو
1: او مو دے تیر دے گڑ گتا اے تم
0: دیر ش دیر اکشلی اٹا پا دیر پزڑا پورے
1: مننا مننا
0: چاہتا ہے دعا سلام وعلیکم السلام خوش مشرد کال کول یو جہان من نئے پروگرام نو سر اور وا تھینک یو سو ویری مچ اچھا اور دوائی چھ دت چھ زے اخر بلاڑ چھ دت چھ زے اخر بلاڑ چھ ماتھا گڑے پ گڑے ما چھ زمائی گورا بو نیکسٹ کلر چھ مشرائے چوکتا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی چو کر ماشاء اللہ تک شین
2: دائ
0: بوٹی ہوا کہہ رہے تو بوٹی ویلے نہ کہہ رہے
2: بای بوتی هم کور کې دمره بوتی مودیش چې داسې کور مو بوتی خوسته ده پلس په هم یاش هم یاتی او خوري
0: اچھا لکه ته وایې چې موږ غرونه خړ پړ دی ها هالو هالو आवाज مې نه ترسي اوکے سی ایو جهان مننه ته سی आवाज مونږ غیب شلو بیا رس رای زړه ټرای کوله شي صحیح ده چا کال ډراپ شي کنه بیا ای आवाज غیب شي بیا رس ټرای کوله شي سورېز نه ده نت ورک چې ډېر غټ ایشو چلیږي او گورو بنیش کا لر چھ مشرا چوکتا جی السلام علیکم
3: وعلیکم
0: وعلیکم السلام چوک تر سرا کیم زوینا او پخیر تڑا ماشے شے برابر یہ ڈیرے مودے پاس چیتا ورک شوا ویرنا
3: لایا ورک ورا کرا چیتا بلایا وچر تالور دی ڈیرے سی سرا بلایا
0: اچھا پخیر روغ لے خبر آگا چرگی برگین والا
3: چاہیے
0: دال کا کلی کی دیورے دال خادونا پہ وکڑا یوز علی پیا ماشاء اللہ
3: کلا
0: بو کلا بو نو زما یاری پڑنگا مش میرا مائنا ڈیر شو ڈیر اوکے جی دے بس نیکسٹ ٹائم پہ خام خا دل جی سبیر لالا نصر اللہ چی دادا دے سرائے نوٹ کا سلام بس دے مندے یہی وہ پروگرام سرائے اوروی نصر اللہ مسود چی دائی کہنا نصر اللہ مسید بوئی تب یہ شاہ داغا چی دادی سرائے نوما نوٹ کا شاہ
3: خبر ہو رہا راج بھائی
0: ہاں یاره وای کا خو پرمایشی پروگرام نه دای کنه ګوره ټپا مې روړې دو بیا مټه
3: خو اچھا
0: ګلنظیر منګل ټپې کوشش کوم شه جار قربان خوشولو سے دکال کولو یو جہان مننا وایچے کور دے پشنو ونو کے پڑتا ہے یا کور دے پشنو ونو کے پڑتا ہے دونو سانگیڑ ان جواز اب در زمائے گورو بو نیکسٹ کلر اسلام علیکم جی وعلیکم سلام سوکر سا خبر کئی کیم زینا
2: بیا اجالا خٹک خبر ہے کہ
0: اچھا اجالا خٹک فرام لتامبر
2: جی جی

0: اور توای چې مسافر لې درڅګه نشوم یا مسافر لې درڅګه نشوم چې خفنه شې زسلګو نیولې ما ګوربونېکس کلر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: اگین زونی ہٹک اوکے زونی ہٹک تے اگین پروگرام کے ونس اگین ویلکم ہر کل لائیو ای تو سی کال کٹ شے وے ڈرپ شے وے جی زونی سرنگے تو سی شیو پروگرام تے سر وڑی ٹپا دے روڑے ہاں
1: وے روڑے
0: ہی تو کرا اچھا ہاں جی ہاں جی زر زر شامل ہے کہ جی بیا کاٹ نشی جس سمر بیہائنڈ
1: واز دی گر دے جنان نتلا لائف سفر دے نصیب زمانہ مرور دے توان تے دوڑ ور ور دے تاز وے لے اما تا وے لے
0: نن خود کی سے لشکی بدلی دی بیا دے اندازے لشکی بدلی دی تور استر گمڑے لشکی بدلی دی کھڑے دی وعدے لشکی بدلی دی پزڑ نریم ڈیر زر جڑا رازینا جی مخ کے شامل کا مخ کے ویا ہے شامل وا کدی نہ ایرشوی تو نخبل ایرشوی جی
1: تب زمانہ گیلا کیجی
0: خبر ہی رہی خاتوشی بیا نہ

نیکس میسج چا کړی دی خو ضرور مې کړی دی. رقیب خټک د ملک سینجی نه وایي چې میاشت روژې شپه د جمعې دا خلک جنت غواړي زستا کوم خواستونه. رقیب یو جهان مننه وایي چې نیکسټ وایي چې السلام علیکم. السلام علیکم سویټ بھائی جانی, دس از می ون اینڈ ونلی یور فین کیوٹ رشی خان. ویلکم واچی وا آپ جی جناب جی, ہمارے محترم خصوصی قدردان نزول شیستہ سویٹ بھائی جانی کو.

जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू स्वीट सिस्टर जानी सहिदा क्यूट रुशी खानी थैंक यू सो वेरी मच खुरजाने दूर इज्जत रुकवल हो او تو ټول د پروګرام کې هر کله ډیر ډیر هر کله چې دا اغا بیا نه سپیشل بالکل ټپی پروګرام چې دا تاسو سره وړه دا شاه بالکل نن به وسا هر هفته کې بونې وین نن به وې صرف نیکسټ وای چې رقیب خټک هم د مالک سنجینا وای چې اختیا ماین سوک پچا مکړي ډیر شو وای چې اختیا ماین سوک پچا مکړي چې وسی نه رسی په مخ یو ښ کې زینا واره کې بو واخدونه دې کړی دی شکریہ جی ورجانا نیکسٹ وای چی می کیوٹر جی خان سویٹ بھائی جانی لکھا چی نندے منڈے لے بے ختم کڑی دی او سلو موشن کے پروگرام دائے بہت بے گھنٹے دائے کنا سات بجے پورے یا شاہ چھ بجے پورے نئے ہم نئے دسی چل دائے خور جانی چی ڈیرو اور ادن کو دگا آگا سوی تی کنا یو ریکویسٹ ویتا ویا یا ویتا ویا نا ویا مزدیگر کے دگا سیٹ اپ اس پروگرام رو رہے نو آگے وجہ صحیح ہے اور ادن کو خوشی سبھی مجھے دو دے خوش ہو لگی سو کیوٹر جی خانی تھینک یو سو ویری مچ وائی چی رقیب خٹک دا ملک سنجھے نا سلگونی بھلے درنا لانم لکه وشتل مرغه لاندې باندې زینا ډیر ش رقیب لکه ډیر ش بخدا ش شکریا جی او رقیب خټک وای چی دا ملک سنجھے نا ڈیر شاہ رکیبو ڈیر شاہ

पैघ केना होइ छै पमाजिगर के खेरे मकड़ा पमाजिगर के खेरे मकड़ा तब दनास खेरे कवे और इख्तियार बशीना क्यूटर जी खानी थैंक यू सो वेरी मच नेक्स्ट होइ छै रकीब हटक के मा वाला लास्ट द मोहब्बत वर्क लो खगिला मान नफरत ने कवल वाड़े अक्षर शेर दे रकीबो میشه دا خوش رو چیده که نه خوش رو دون که میشه دا خوش رو چیده رکیب خطک بلکل تو سوی با مو سر پروگرام که اگر دیر چیده اگر لی دل اگر آواز ما بوره دلائی وی پروگرام که با آواز بوره دلائی وی لی دل هم بونه ایشا نو دا چیده بلکل دی شیر و شیره سره دی تپو سره دیر چیده اگر شوک و زوک لری نو نن فول مکاوه تا ملاو دا ایشا رکیبو نن فول مکاوه دیتا ایشا او پروگرام میں ٹپے روڑا دا نیکسٹ وی جی رکیب خٹا کم دے مالک سین جی نا وی چھے لدرد اچھا ہے وی چھے لدرد پا خبرو کی وقفا کوی لدرد پا خبرو کی وقفا کوی او جھاڑی یو سوک دا جود شوی یار کی سا کوی او جھاڑی واجوا دیر شا رکیبو

ఓకే జీ, నెక్స్ట్ మెసేజ్ చక్కడ వచ్చి తిలరుబా హటకెం సలాం వర్క్ అయి తరిగ బైత అన్మోల్ తాద్యత ఫాత్మత అచ్చే తుమ్రా డేర్ సలుమున్ అయిచి. ఓకే జీ, ఠోలు తో సలుమున్ అవరసిదా. సహీ సహీ خور جانے میں غصہ وکڑے شاہ چمودہ خبر ہے وکڑا غصہ ہے وکڑا گورا راز بھی تو کسا دمرا غاٹو مو نمونے لی کلی دو ویچے ٹولو تے وڑے ناشا ملا وشا ویچے اچھے سلام میں صحیح انمول تے نادیا تے فاطمہ تے دنیا وزیر تے اس مصیب تے علینہ خٹک تے وروج خٹک تے خانی خٹک تے انزل نے خٹک تے گلونی خٹک تے حفصہ خٹک تے تارا خان سارا خٹک انمول اچھا مناہل تے سنبل تے سنبل خٹک تے گل لئی تے ورین سورانی تا اسمتا وزیر اسما وزیر تا خانی تا وفات او دیسرا نادیا بہار تا اس اچھا عائشہ نور تا جنت وزیر تا او اچھا خوشخبری کا خوشخبری خت

چې خوشاله دونکو دا خبره مې کولای کنه چې سر کې باندې واپس راځي چې تماس هم سره اوسه بالکل ته واپس چیرو شي کنه سرنګ نو ته کال چې هغه مخه شامل وا بالکل ته پیچې دی هغه به ور وو بالکل ریڈیو پروگرام انٹرٹینمنٹ پروگرام ریڈیو من کر سات پر تریک بھائی تو پروگرام کبھی دے ڈاکٹر صاحب والا کہنا نو آگا چونکہ ڈاکٹر صاحب چدا یکم تاریخ پر رشتہ نو یکم پورے ان شاء اللہ دا پروگرام چدا آگا بتو سر چھ نہ سات پورے دو گھنٹے پروگرام چدا آگا دے تو شیخ پر رونا ارجی گون چی دیدا وہ ان شاء اللہ تو سر آگا شامل ہوئی نو خبر ہے مدا کے والا چھ زر گون و باس رو سکے نا نو تو سر سر اور وے دغا سندرا چھ تسائی ماشا مو سر او سے واپس زر رو سم چھے ڈیر سینسیٹیو اور دن کی ویکن بھی شیور اور دن کی ویغوت ہے پتہ وہ لگے کنا چھ دا راز بھی چتا رہے وندا شا غوت ہے بس پتہ وہ لگے ڈائریکٹر پتہ ہے تو لگے چھ راز بھی چتا سی شا زر رو سا شا

0: او په مازیګر ټپا راوکا په مازیګر ټپا راوکا د غلې زړونه باد وا درته خوینه چی وانس اگین السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک جی بالکل دته سه کال چی دی اغه ته ټیم ور کوو باکیا اس ایم اس چی دی غبه ها شامل وو یو جهان مننه مکو چی تاسو مو سره یو پروگرام کې شاز زر کې ونه روغلا نا ګورو بجو بالکل کال پروگرام کې وکال شامل وو چې مستر د کال لاري سوکتی السلام علیکم جی السلام علیکم جی جناب سو کسا خبر کی کم زوی نام فہیم اللہ تا لکی مروت نے پروگرام کے دے دے ویلکم ہر کلے اور رجان تا میں رجان میں شدہ
1: الحمدللہ احسانات کی
0: جی شکر دا ہے سو پروگرام نو سرور وی
1: جی
0: صحیح پروگرام تا چا روڑی دی
1: پروگرام تا خونے دا سکیلر موزو کے سنسل دی یو دا دمسال مروت پلسن تک
0: دی اچھا صحیح ہے کوشش کرو ٹاپے پروگرام دے کوشش کرو کہ نہ دے تب دے کہو ٹھیک ہے پرمیشی نہ دے خوبیا ہاں تو سے پہلے زال کال کرے مو پروگرام تے
1: یار مخت می زال بن یو زل کرو
0: بس صحیح ہے رشتیا دی ہو یل شاہ مو چ داس نہ چ سندر دے پر وے چ نہ پہلے زال میں کڑا چ راز بھی مو تے پلے کی ہو تو رشتیا ہو ول تے پلے کہو شاہ اوکے جی قربان خوش ہو لتا اسے کال کال یو جہان منا دم ساز مروت تے پلے کہو جی بالکل تو سر سر اور پروگرام جی

0: اوکے جی نیکسٹ کالر بو گورو چھ مشتا اسوک تا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: او فخر تڑائم واشی نے کم اللہ وئی تھا پروگرام کے ہر کا لائی نن خوئی پدی ٹیم خرو سرا ور وے
1: ڈیر من شکریا باد سراس بھائی بالکل منادا سی مول گو اچانک ہم چنا دا فراس بھائی رخل دا راس اچانک بہار جوڑ کڑ دا کنا
0: نن ممڑا بس اور دن کی چیدی کنا گو ڈیر دا گایا خواہش کا ولو وچ چیتا ماز ذکر کے ٹاپے پروگرام یورو رنن پکے ٹائم میں لاو موجی بس دا نن وی سراف شاہ
1: ڈیر خان دی کڑ دا ڈیر خان دی کڑ دا یقینا ڈیر مزہ کڑی دو.
0: چلو کمینا والو چیتا خواہش کرو کنا ادا ہوئے چھے آو دا سی ٹاپے پروگرام یوں مزیگار کے پچار دا بیا خبو وہ بو کچھ دا بو بیا خبر ہے مبرہ وہ گوشا
1: ملا تیرا اب تاکی یوں پروگرام دے دلے نخوش دے تول زاو کو کلاری کنا ادب سرا ٹاپے سرا ټول ژوندی کوم در ژوند خلک مړولی خبره خو نه دا خو بیا ډېر زړه سنب ته
0: یقین سر ټپا چې دا کنه مو دا وخت تل چې ټپا هر سړی یای خان هر سړی خوشوي خان
1: ټپا په دیل پازې کې یو پرا کہانی پرته وي
0: دا غدا دا غدا د زړه هغه حال بیان احساس فیلینګز ټول پکې پرته وي. سان صحیح صحیح. اچھا سدی رو ته وړي پروګرام ته
1: خو خپل پرمټ چې دا هغه کوي کنه پرمټ مته یک بدري می کسرنګي
0: جیسا رنګي د خواشوي مانه کټا پا دی وکړه بیا خو ډېر مزه وکي
1: ته په دا کې چې خمو خاور دن کې دی چې دا
0: اے چې صحیح
1: جی جی دی چې دا پهلو جنې و دکړه د پهلو میره و دکړه
0: ها
1: ترانوم
0: کے ویلے ترانوم وکا

0: تیر شم
1: لکما خان کی مر گیشنو ونو لکما
0: چیم

Deixa.

0: هاي هاي خوجور دن کو بس سړای وی کنا چي دا می اوریدل بس صحیح ده بل نور می اس چار نه کولا چي صرف دا می اوریدل خو چون کې پروگرام چي دا په مخته بزو بالکل بیک گراوند کړو اور ویشا ګورو نیکسٹ کلر چي می سړای سوک دي جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: او جناب جناب حیدر افریدی ویلکم ٹو دا شو اور پروگرام کے ڈیر ڈیر سڑا ما سے ہر کلے دی تو یہ ور جانتا میں
1: ڈیر ڈیر میرا ونی راز ویدم بخیر اگلے بازاشون دے پٹ پٹ رسے پٹ پٹ پروگرام نہ کیو متاڑو پاتم نہ لگی نرو تت سے ایو
0: دغا پشتنا ملے نہ کولای جی سرنگ خبر سلی چا خبر کڑی جی زر غلا
1: زفو زفو کلا کلا راشون دے اچانک چکار والا گو مسر بیرا دوم رو گورا مشیرا دے چا اول دبل چھ داشون دے پروگرام وچ مودے تابی نو بس گاوی تکال گو
0: فرمائش کولو خواہش پہ کولو چی داسی مزیگار کی چیتا یو ٹپیس پروگرام چی ورشی نو دیو جنن مکام ملاو نو زکر روغلائی دا با ہر ویکلی
1: دا با پرمننٹ بدا نشی
0: نا دا با پرمننٹ نہیں
1: بس مزہ ہی دے رہا ہو کرا نو اورا پاکھا دے پلا دا
0: اوکے جی اپلیکیشن بولی کو نا
1: بالکل اپلیکیشن ودی کا بس کم مخ
0: لوندے لوندے پہ ولی کو کنا مینیجر سے تو اپلیکیشن ولی کو لوندے پہ ولی کو کنا چے اس طرف دے ریڈیو من کو ٹول سائلنٹ وائلنٹ ٹول لسنر ہاں
1: بالکل بس راز بھائی شو ماشاء اللہ ڈیرا مزے دورا دا
0: مننا
1: مگی ولا گو ولا زگت کے سر نہ مو رے دلنا مت ہو پتہ نہ وشن راز بھائی روتی گنا
0: مننا برو مننا
1: ٹپائیس پروگرام دا نو ڈیرا مزہ کئی بس ڈیر تھا یور ایم ایم نو پدی چھ گڑا میں وقت نہ مشیرا خبر ہی مشی کو بیان دے ڈیرا پی دی اگا کو بے سر شو ملے گا
0: بالکل اگا ٹپے رو تے شامل کا چے اچھی تا بو تو پو اگا لسم کے دچے سباق ویار چے تو کلے کلے ٹپے وی الے اگا ٹپے رو تو ایسا ہاں اس پہ وی چے راز وی تے سرنگے پتہ دا
1: تے وے چے کم ٹپے وے چے پیپر ہو کی دی گلی اگا
0: بس یو خبر ہے دا کنا
1: یہی کا نہیں چھ سنگ نمگڑے مازی گھر دے
0: آئے ہائے
1: سنگ نمگڑے مازی گھر دے او یار مارا ور دے سر گے چھا تواڑا او ماں
0: اوئے ہوئے ڈیر پسڑا پورے
1: بلا ٹپا رہی چھ زما ٹوٹے ٹوٹے زڑ گیا
0: زما ٹوٹے ٹوٹے زڑ گیا واہ
1: زما ٹوٹے ٹوٹے زڑ گیا چھ مازی گھر شی پجارو دے ٹولا او ماں
0: اوئے ہوئے
1: او دا آخری نے ٹپا رہی چھ دا زڑگی زور میں اوبشوے زرگی زور میں وہ بشوے بلا سشولا من خوب ادارہ کشولا
0: اچھا صحیح رہا وہی چیز زرگی زور میں بے زیا شوے
1: نہ نہ زرگی زور میں وہ بشوے
0: اچھا زرگی زور میں وہ بشوے جی
1: تشتے تشتے دنوں پاگستو جڑا رازی نا
0: اوئے ہوئے ڈیر شم بالکل بھائی کھانا چھ صحیح حیدر افریدی ڈالی بھی ہسوک دے بدر سر نکڑی عمر دشے میں ماضی گر دے تیر بشی نا یار خمشتا بھی یار نیم دماز دیگر پلو بو رکھ تیرا بشی نا پماز دیگر دکھڑی لاڑے پماز دیگر دمرا ورو کٹی ازی نا او دماز دیگر زیڑی المرا تلا او لاڑی پما پری وطل گردو نائے یو ماز دیگر ندی چھے تیر شی ہر ماز دیگر دے نوے نوے غم رازی نا سو جناب بالکل گورو بو نیکسٹ کھا لرہا او اللہ ہوندے پتہ

0: جی ٹھیک مرو سر بالکل آگاہ ان طرف تھرا وند ڈیر پھمنڈو منڈو مندے گرو بنیس کلر چی مسرائے سوکتا اسلام علیکم
1: جندا شے برابر
0: ہے علاوا کرم دا شگڑی سوک تیر سر کیم زینا
1: فیاض ٹیلر دا کندا خلنا
0: او فیاض ٹیلر آگا فیاض ٹیلر چا اٹھنو دے ویلوڑ وو
1: بالکل آگا نس دل سر ہوں کہ چا سر
0: ویلوڑ اچھا صحیح سرنگ شے فیاض
1: الحمد للہ تو یار از شے
0: جا بالکل ٹھیک ٹھاک فیاض تو دی کون کندا ہلو کیدا آ
1: کندا خیر کیدا
0: صحیح نن سب کپڑو بیا رشوی دی منے کنا
1: راست بس مو چلو نا بار وقت کنا دا کپے والا پروگرام ہڑے خوان کے کنا خبر دو کہ خوان دے جے گو مرا خلاص تو چے گوا
0: اچھا مطلب چے تو سے ٹھپے رو وستا ہاں
1: او کنا
0: صحیح صحیح بیا ہوتا بالکل ارٹا پشا
1: اے کہ تو بلتنا میں ویلے جوڑے
0: پر بلتنا میں ویلے جوڑے
1: زخو پردی وطن تا تولا
0: جلایا ما اوئے ہوئے ڈیر شن ڈیر پلڑا پوری
1: دے تو خلونا اوش قرآن اوران کڑل دے تو خلونا اوش قرآن کڑل زما نصیب دا کانی کر خشو مینا
0: وا وا ڈیر شن
1: پزڑم اتو اتر آنگلے
0: پزڑم اتو اتر آنگلے
1: پزڑم اتو اتر آنگلے ما در تزان جڑ کڑا وہ لارا
0: ما اوئے ہوئے ڈیر شن
1: قربان
0: تھینک یو سو ویری مچ تے کال کا والے

0: और रकीब खटक आई कना और जान मित्सव आई वे छे टफा दाई गना रकीब खटक वे छे मकतब मकतब तजम रपसे राशा और मकतब तजम रपसे राशा द मुसफर दीदन कल कल विना रकीब खटक देर शो नेक्स्ट वे छे दगा नोर खलक दे नोर था बाद भी और दगा नोर खलक दे नोर था बाद भी जदे था ता और थमा ता जिंदाबाद वा रकीब देर शो से मैं इसका बोलो यो जहान मनना यो खबर दर तक खुचा था हाल मवाया राज भाई का सुख द टोला दुनिया राह की ओ था पे नवर कौमा वो हाय रखी वो रिश्तिया भाई रखी वो रखी बुद्धा थे मुत वेल यो जहान मनना देखो रोजाना थैंक यू सो वेरी मच खुशोल रहता हूँ वही जी सलाम भैया उजाला खटक हूँ आप नमाज पढ़ने गए होंगे है ना जी बिल्कुल खुर्जा ने सही सोचते खड़े रहा बिल्कुल गुरु बने कलर ची मिश्रा नोरा एस एम एस का शामिल हुआ सूखती है अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम सूखती रकीम जी नाम छोटे महवेश तड़े मासे शाही जब बिल्कुल ठीक ठाक किया प्रोग्राम और वे सरा
1: आप
0: प्रोग्राम टपे प्रोग्राम तो सशलागी अच्छा सही ब्याद चरू उड़ी दी टपा दिर सी
1: दीबी मत नाकड़े
0: अच्छा दिखे की मैं वादिस दाकड़ा अच्छा सही दो नो रे प्रोग्राम के सर सर शामिल वे
1: प्रोग्राम के बस काम मेर खाली का काम कपकौ कपकौ
0: اسه شده وکړه کان ډیر شده وکړه د وینې خورکه مې روغله لګینه نو خورکه مې مخبل ورور چې دا ګرون دی ځکه روغله پروګرام کې کال وکړو شا
1: دی اج اول پر دې تی پروګرام دې په دې ستې مې بابا مې خروغه دې په چنک مې بابا روغه باز یې مو هو کال دې دا وکړه دې اخر کې ته تک بیا کار شول نه شو ته سوا جوا
0: کله مې مو پروګرام
1: او هفته پر دې مزګار
0: هفته پر دې مزګار خو مو پروګرام خو نه دی کړه
1: وعلیکم
0: سلام خرجانی عزت من شکر اوکے بائے اللہ حافظ بس تبھی کہنا دا خو تمرا ڈیر وشا صحیح دے اور جانا بالکل لیکن اچھا کال کڑے امید ہے اس پہ خواہش وشا بس تمرا ڈیر وشا اور صحیح دے دا دم ساز مرو دورا ڈیر و وہی جی راز بھائی لشکی خدا بھی جی مرتا ہے پریش دائی کا نا نشے پریش دا ولا ٹیم رو سرا کام دام اچھا صحیح دے گورو نیکسٹ کلر چیم شاہ سوکتا اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: تڑا ما سے
2: خیر راز دنی پٹی سیل میں ہمیں نظر چین چھوڑتا تھے تو میں ڈیرے میں سے جو کے درولا چلے ہم چلو کال ہو کا
0: اچھا مو ہو جی کا سرپ اور سرپ میں سے جنو کے لجے کال نہ ہمتا ہے پاتا نہ وجہ رکی بولن میں بکال خلا گیا دا
2: رشتہ ہوا ہے تو میں سے چکڑی دی
0: نہ نہ دا میسج دا بھی نہیں شامل میں کڑل
2: شامل
0: میں جی جی بس داش ادا چکال دے میں لاو شالا
2: بالکل ٹرائی ٹرائی اگین داسی کنا چھ لگے دل نہیں ہے پر بیا مستحضر سکون نہ ملے جی بیا تا پئی دی پروگرام نہ مزگار دا
0: اوئے رکی بو خوانی ہو کا نن دی پروگرام مزگار کے
2: یار داس سرپرائز پروگرام کلا کلا را ڈیر خوان کئی ولا
0: صحیح دا
2: بالکل ایتے تی نور دے مرضی خپل دو خیر منیجر سے تولون دی کیپشن کی ویلی کچھ منیجر سے دی ریکویسٹ از اٹ اپے پروگرام
0: بس دا ریکویسٹ خوب تو سے کوی کنا اور دن کی ریکویسٹ چھی دی اگو منے زرا مال کی جسا
2: سلام کو ریسپشن کمرے کے ودت حوال دکھا سے مکو نما
0: یو جہان من نے خوش ہو لو سے تھینک یو سو ویری مچ رکی بو صد روڑی
2: بس تپے ہمڑے رو کرے جو یو تے وڑی کمرے غزال دے سر شامل کا چې لما خبر نه چې سمره يم خفدر پسې.
0: وا وا لما خبر نه چې سمره يم خفدر پسې.
2: لما خبر نه چې سمره يم خفدر پسې د خپل اوخې در لږم په جرګه در پسې.
0: هاي هاي ډېر څه
2: د خپل اوخې در لږم په جرګه در پسې. پرون خرابم خو ډېر بې اندازې خرابم, نن هم خراب يم فلک په اندازې در پسې.
0: هوي هوي رکیب خدونه دې کړی دي.
2: پرون خراب ما په ډېر په اندازې خراب وم, نن هم خراب یم فلک په اندازه در پسې. زما خفګان کپه دی یو دو نیمه ورځ کې ختم نشو. زما خفګان کپه دی ورځو نیمو کې ختم نشو. ممکنه یاره ده چې ورکم وظیفه در پسې.
0: وای هو هو ډېر شو.
2: بس آخري ټپا ودا کا چې رنجه د تور سترګو حق دی راز بھائی. رنجه د تور سترګو حق دی یار پښنو پورې کوي ما پتی زینا.
0: وا وا ډیر ښه خدا غزل دې چې دا ډیر زر غزل نه ټپې ته لوري اخري شعر بیا شامل کا غزل والا.
2: اچ زما خفغان ک په دې ورځ نیمه کې ختم نشو. زما خفغان ک په دې ورځ نیمه کې ختم نشو. ممکن یار د چې شروع کما وظیفه در پسې.
0: او زدا بیا کنه ته تا یو جهان مننا او زدا وینې پروگرام پرېږده او وزه په دروازه در پسې شه.
2: وا وا یو جهان مننا راز بھائی.
0: اوکے رکیبو د کال کول یو جهان مننا. تھینک یو خوشاله
2: رته. اوکے الله حافظ.
0: الله حافظ. ٹائم ډیر کام دی ګورو بو نیکسٹ کال را. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کال میں ملا تو جی سو خبر کوي کیم زینا.
3: وعلیکم.
0: جی وعلیکم سلام. زبا کو ٹھیک ٹھاک دا خو می خورن کی چو گروغ لالا دا چو گروغ لالا اچھا گیلا منا یا لا پکتا خیر وکے صحیح دنیا خور کی تے پروگرام کے ہر کلا ہے
3: نن ویرے تے نو گیلا منا وزیر
0: ایا. اچھا گیلا منا وزیر خور کی مسرن گے دشادو زبا کو ٹھیک ٹھاک اللہ پاک کرم دے شے گڑی دی خورکے پروگرام دے ٹپے دے شا اے کچن والنے دے شا
3: یا خدا مالی دلائی نوائی
0: او دیر شا دیر شا یا خدا مالی دلائی نوائی یا خدا تا دے بل وطن نوائی مائنہ اوز دے کٹکی جی رونا جی چاپا دو پتہ سرنگی مندائی کہوں شہزہ کوشش کہو کہ مندا میں صحیح دا اوکے جی وعلیکم السلام دیکھ یو جہان مننا

تو سی سمس شملاون رونا پوتین شي وای چې میکرو چې خان سویټ بای جانی باز ډم ډیر حفا ده بس ټوله سیستر ته می سلامی نه دی دل روبا ہٹک تھینکس ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے بس زڑ زڑا میں ڈھیر خفا ہے چچار نکلے زکا یا نہ اپنا شا لکھل اوکے آئی ایم ویری خفا کیوٹ روشی خان خفا ماؤس ایشا خواہش خواہش ہو سکتا ہے سلام اوکے آئی ایم ویری خفا کیوٹ روشی خان تھینک یو سو ویری مچ

ای زما خویندو اوس سوچونه مکوئ، هغه وخت لاړو چې نورو ته به سوځېدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټي کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې. بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرومونه دوکه شوې، اوس به نورې دوکې نه خورئ ځکه چې مارکیټ ته اوس اسما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی. اشما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی اور دا مخ نہ تیر سری دا ہونا ستر گلاندی تورے ہلکے بشرتیا سر لرکوی. دا ٹول کمولا صرف اور صرف اشما فارمولا بیوٹی کریم کے موجود دی. اوز بدر تکور کے رور دا نوائی چھ اے تورے سپلائر علا پلشکا کستاسو کور سر نزدی چرتا ہم نمیلوی گی نو کپنے ہیلپ لائن نمبر بنے ربطہ ہوکے 0342 311 2292.

0: السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. آر جی شاہد خان پروگرام سے ہر کلائیں خوش آمدید. سٹڈی ماشی پخیر رغلی جی پخیر رالس ترتے آئے ہوں. امید لر اچھی شفا کاسمیٹکس پاکستان تو تسے انتظار کو جی خو انتظار گڑے شوے ختم ہے. تسے میزبان آر جی شاہد خان ار رسید لائی دے جی خو شاہد خان نا پداور اس گوشائی نوی زون سارا یو بل ہدا سے بڑی گاڑ ہوئی کے نا کلاور سارا زبڑی گاڑ شو کلاور سارا دائی بڑی گاڑ شی کلا دائر نہ مخت شیو کلا زپ مخش شو کلا کوئی جی داس مسلے پہ شری گڑی کلا یو مختہ کے رہو کلا بل مختہ کے رہو دا خو زور تے چا تے چھ کمال دے کمال کمال ونن کر می ڈیرا جوتا دو خیال سرا کی داس نوی جی سرا دل دل شی گنا لش کی گزرا ہو تو سے کہ سلج میش در سرا کی منا چھ اے سی میں لگے والا خود اے سی پ لگاول پے جنا چھ سڑو لائی کو کہ نہیں کو ویلے چھ گرمی ڈیرا جوتا دکان مخوزی فائم مسارا بالکل مخمخت ہے پا پروگرام سے سڑی ماشی ہر کلائی ورتا بھی آئے ہیں اس تڑائی ماشی پا خیر رغلے سرنگ چل لائی جے شایی جوڑی ہے خواہ جی بھی آیا کنا نوی تزاو کا خواہ بیا
1: خیرین آدی تو یہ
0: ویلے لکا جے سڑے لکا جے وڈا رہ دے کنا
1: مائک تے بنکڑا ہے وہاں
0: مائک میں بند کڑے ہوا خو مائک میں ننتے تا بدل کڑے ہوا زکا بن شوائے ہوا پکیم نمبر میں چھتا در اولا وی دیکھنا میں ننخا تو کڑے لشکی مر مخشے کڑے گیا
1: گرمی خرب کڑا ہے
0: گرمی دھس گرمی دی چھو مکر زوین چھے دلتا دے بیو یو ٹھاپر تا ایشو جی پاسے زور تا نوست ہویا
1: خرب کڑے زیو تو کڑے دے
0: نبس کل اول سشکی اور سابر ہوکا بیو پتوا سار ہوگی گیا نا اس تا پمو کڑائی ہاں جی شفا کاسمیٹکس پاکستان خود شفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خود شفا کمپنی شفا فیس واش پدا بندے وہ خبر اترے کبھی دے تو نو ہنسا وروی خو خود شفا کا سا خبر ہے وہ کہ شفا بیوٹی کریم بندے
1: بالکل
0: وہی کا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وائٹنگ سپین ولائی
1: سپین ولائی پورا
0: تور ولائی ختم ہوئی
1: بالکل
0: داڑے واڑے کا بھی ہے
1: بالکل ختم ان شاء اللہ
0: ہاں اور نور دے مخ دا گنجے منجے شو
1: بالکل بیوٹی دے پورا کنا چتر نہ تر کا سوین شدے سپینا وی گنا یا پ مقصد انی وی تر ساری وی دغه ته پر ان شاء الله گارنٹی سره چار کو
0: شا مطلب چې دا پ گارنٹی سره چار کو چې معنی ا دچا
1: منی پ گارنٹی سره منی پ
0: منی پ گارنٹی بالکل جی منی مطلب چاته فائدہ چاته فائدہ
1: چاته فائدہ نہ کو ور ا دوا برا واپس ګډا واشه دي کاندور ها
0: نو بیا خو فائدې دي کنه خاله کې اوخلی و استعمال یو کو فائدہ ور نه کوي چې بیا خو فائدہ دوا سه خو کمپنی ولا
1: نه غن علاوه غړې بیون دي جمع کول دي نه ماتي
0: خو نو دا ور دین کنه پښتنه ونه کې دا ډې بیونه بارے
1: شي چې جمع کړې دي او چاته فائدہ ور کړې وي
0: ها
1: دا غوړ مخشش
0: ار مخشه دا شي ټلیفون درو ته وکی په جی
1: او بل دا خبره چې لکه اکثر دي کندرونی ای چې کاسون روشي چې سپین پیکینګ ولا شفاتی درو کې کنه وس می هغه چینج کړی دی وس گولڈن کلر
0: شته جی ډبا دی
1: بالکل کریم اون سیم ټو سیم
0: نو په خو مزړ گای شین شو
1: یو بس بیا دي کندرونی ای نه نیر تاول
0: زیګار می شین شو بس یې ډبای یې زیړ دای ډبای یې زیړ دای زیړ دای زیړ دای
1: پاکستان چې
0: نو بیا د دکاندور تکل کلا مو ور مخ مخ کا چې یو سلوټ وتا کنه ته سو یای پروگرام
1: اکثر خال کے ور بھی نہ کنا یو تو استعمال کڑی بھی وجنا دوبارہ بیا اخلی پتا نہیں ریڈیو ور بھی
0: اچھا نو چ ریڈیو ور بھی کنا بیا
1: پتہ پتہ لگی
0: پتہ لگی
1: ریڈیو نو ور بھی خو
0: بیا نہ پتہ ورتا لگی
1: بالکل لگا چھ سوشل میڈیا یا سٹارٹ کری ہیں ان شاء اللہ نیا تم دوتا چھ سوشل میڈیا بند سٹارٹ کی
0: بے خال کوئی نہیں ڈیبیون ہاں
1: ارش ان شاء اللہ
0: اسے دمو پخ مو تو پخلا بند نہ پیڑی جو جڑ دے کے سپین دا
1: چ
0: پخپل استر گئے
1: جگہ چ مو تو خون انگریزی ائی
0: نہ انگریزی نہ کلا کلا ہوسا پروگرام سے پارسی جگہ تو پتہ چھا
1: ہا
0: اے تو مو پارسی روے دلی دو زبا پارسی سے یوٹا کا ورتا کڈیر نہ کا جے کیمیو
1: کیمیو
0: غم نہ گونی کل بے سیارست اس پر شیرے رہا غم نہ گنی کل بسیار است دیتے رشوا اروین سا کیچ کپ رہا یو کلی بے دیا چیرے دس بجے مطلب چیرے تلائی ہوگا نا یہ پخیرینا لال دی جان کی حال چال ہے تڑا ٹھیک ٹھاک ہو کدھر گئے ہو ادھر آؤ اچھا نو بیا هغې چې کیمت داس چل درته وکړه چې تلای و بیا مطلب دا کرکټي نه فټبالي نه خلک وال کنه
1: بالکل
0: بیا ودای چپې ګډونه دا سپین شو دا خڑ شو دا تیر شو
1: بالکل جیسے پر اجلی نہیں ہاں
0: بالکل دا خو پی وی نہیں گا نا اچھا اس اور دن کے نال سپشت نہ اوکنا
1: چ چائے سے مل کڑی وی چڑے بی شی وی جگہ نے لوا سو شکایتی آوے لئی شی اسنا چ خالی منے چا استعمال کڑی وی ریزلٹ کڑی نہ چا تا ریزلٹ نہیں عورت لئی جگہ چ میج بلور دا کوشش وی چ بدا شکیم شکایت وی نے درے کی
0: نہ دے سی سکو ہاں
1: یار پتہ لگی نہ لگا
0: جائے کھیلے میں بھی نہیں خال کے تپاتا والا چپا جوس شنو سے ہوا پہ پھر سے خدا مخنا وچ بھی لوٹ دے مو تو
1: کل تے روکا شروع شروع کرتی
0: یا دا تسے لگے دا پسے لگا چے کی بعد کنا بڑا ڈیرا تیز ہوا لگی سی کنا
1: بالکل
0: چے سڑائی ٹیلی فون دے کیوں کہ راتو تے یا اللہ دا پٹنگا شرا ہوندا ہے پر ریل گاڑی چرا ہوندا ہے پجو شرا ہوندا ہے ای بابر جو ٹیلی فون ار کڑایو اس دار دا دیکھا وے 100 روپے کا موش ار وے دل
1: ہزار پس چک پخرا دانس
0: اے کڈ مرتا وچ کھا پکیج نہ وا خبر درتا و کہ وچ وے کا مرتا چ گلا پچ دکی میں خبر دے وکڑے پدا خود مجھے وہاں ور وے دلا خوال بتا دا خاوے شور میں گونڈ ور وے دا کنا مجھے لش کو تا وخے جرا بے دا اورا تا خود ڈیر وٹ وٹ کونی دی کنا بے خبر کنا وچ وچ دا وٹ کونی سرا دے خاوے نا وتا پٹی اس کو شور نہ ترسی مجھے نہ اس نہ رسی شا نو دی مشتا کال کا والا شی پا 0330 0344 717 کدی مطلب استعمال کڑی وی شفا کاسمیٹکس پاکستان خود شفا کمپنی شفا بیوٹی کریم فیس واش تیل او شیمپو نو دې ته مشته وی چې چیرتا چا چا استعمال کړی دی ډبی یشی دی نه دی یشی نو پدې باندې د دې مشترا په لایو کال باندې خبره وکي 0330 0344 717 باندې حاجی نو چیرې د خوږه خبره ارته و نکړه او نه مې د نور ودا
1: خوږه خبره
0: کړي اخیری وبې داس لې به چې یو مو وای او یو تو وای نه
1: نه خوږه خبره خو
0: مطلب خواجہ خبر ہے چلو زخو پہ خواجہ خبر ہے ڈاک مطلب کا تیرتا ہوا کہ ہاں او کیا بھی آئینہ ہوا کہ ہاں زخو یہ
1: کہ
0: آخو کہ خواور دین کی چکیم دی کہنا آخا خو خواجہ خبر ہے گوڑی
1: بالکل
0: گرمی میں سی ساڑا زمین چلش کی داسے سر دی خیر بندے وچ جی چتے چرے خواجہ خبر او کے
1: تا پروگرام گانی جو بھی زتا ہوا ہاں
0: اخ یار خوان خو کڑے وے خود خپوش سی تا میرا ٹا غصہ سی کنا زخون چ سچ گوتے پش وے پوسا کچرے
1: اے کچا کیم گیس دے اخ پلا لگ جنو مت لے
0: اے خو سس کی اللہ دا خیر و کی کنا کلر خدا یو یا غیر او خبر کوي او شفا تیل پ دردینہ شے
1: چار کو سر دیکھی سر سے پخاوی ان شاء اللہ ڈرتے استعمال کرے خالی دور دے پو لگاوے اول خود سور

0: Vale, vale, vale.
1: Ajo, inshallah. Do khwashi.
0: Khwashi shi kana. Vele chi. Vich yagi khalq. Vich nan sa baqa khalq khwashi chi pasar ve vishtun nevi.
1: Bilkul, Shayd khana tukhpala chi de mij da kim producti. Kam as kam 2012 na tukhpal programina 2013 shi gadi 15 shi. Vod lash ki sa problem de wajana mij da programina bia presh wala. Waqt an lakadir waqt nai product dai.
0: Sahi. Chalo, pa de bunde waha khabar ki.
1: بس کال وقت لگا مون
0: کال وقت لی
1: بالکل
0: سب ہی آئی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سلام جی
0: شیا جوڑی ہے بارو باری ہے
2: بولتا ہے نا طبیعت سے سزائے
0: خیر خیر یہ تے سیکس وے کیم سے نا
2: من ہن دے جر رکھ سڑائی من دلائی جائے
0: سڑی خو زہرا اور از من دا خدائی نے بل میں پشے من دا کلا کاتا ہو
2: من ہن دے جر رکھ من سڑائی من دلائی جائے اے جر خیر سڑائی ہاں
0: خنوم خورو تاوشا یا کنا
2: نام حاجی میر داود لندی جلندر
0: شا لندی جلندر نا میر داود خبری که
2: جی جی جی
0: میر داود اچه وینا بیا خو بیخی نشلی دا لودا دی پاتا نلگی
2: یا استاجی چه نوی بیا
0: استاجی چه نوی لکا پا دایواب شاته چه ساپلی نوی لکا پا ایواب شاشا چه ساپلے وی او پا ایواش اینوی خوچه استاجی نوی
2: استاجی تا گیا ہے چار راستو دے شنڈاک دا کیپ نا ڈاک
0: پی خدا خدا ستو کنا وطا ایچه ٹینشنی نا خوب پتشی ختموی که دایشی دای دے ٹینشن زاریاوی
2: نا نا
0: ہاں
2: استاجی رو دیر مزد در پیڑای جای
0: دیر مزد در دا
2: آج چه وی طرف آج چه ایچنے نا نیر ہوئیے دے سر وستینے دے ملک والے
0: شاں بالکل دست ہونا خیر دست نہیں خوش وش آئی نا پہ اخرے استاد جس طرح کے درس پینے سے بھی ہر شاہی دا نخری ہر شاہ بندے ماور گڑا ماور گڑا ہوتا ہے شوتالا ہے گڑا کا نام نہ دادے مال کرائی دے کا دشمن دے دے مطلب دادا چاہیے تو یہ چار شاہ خورا دے مطلب سو پانچ سے مش دے وزیر بلا خبر دو داسا نہ خدا دے مش دے وزیر بلا خبر دیر تک دا چکلا عید وی کنا عید جو سڑائی اس دا سے بیموری چھ ڈاکٹر روپے بن کڑی جی دا شایو نخرے کنا بے جے پئیت سے پخی کی کنا بے دیوانی مزاق پے کچھ خرائے نہ بے نہ خارو پے جے دے عید بولے وچ دے عید پے والا سڑائی شو کی جی خارو پی جی نا
2: اوپر میں دات رلا
0: جی جی
2: چھ دات تل ہو دے مزہ دور تے جی جے شک جی
0: ماشاءاللہ
2: جان از دے خلاں نہ گاوں پکا
0: بس خواہ ڈبائی اور کوا ماشا دو اے خدا تو فائدہ در کوائی سیدھا ڈیبیون سے دی
1: ڈیبیون اور کوا میں ان شاء اللہ جگ سٹ مجھ دیتا ہوا ہی کہنا چھدی کن دورن تا ورڈ ایس تھائی
0: ہے کیا والا اچھا لاو سندرا ادھر تو والا کہ مجھ سارا پروگرام اروا یو جہان مننا دے کہ تھینک یو ویری مچ جی سندرا کوڑی وہ سندرا ٹیم خیندا اس کو چکی مدول منزی ٹرم خیندا ہے یہ گانا بعد بھی بیا چکی مدول

0: اچھا جی افغانستان او پاکستان دے اللہ دوڑا خوشحالہ ساتھی سرا دے مشتو سے ٹولے خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم بندہ ہاں خبر شوی دی تیلے بندہ ہاں خبر شوی دی او فیس واش بندہ شیمپو بندہ ہاں وش والے اس تا دا سے خبر ہوا کہ چھے اور دن کی توسوی آئے بخدا موبائل خبر کڑائے ہوا مو چھے خاما خاما اور دن کی ہو دے تنگوی پل یارے بندے کہنا نوزو خان چھے اس پر تخلص کی
1: تخلص چھے خاما خین دزار کرے
0: دے دے تو اوز بالکل کلیر دا ہے سید ہے اے کنے وی تو وجہ گجا
1: اوز نہ بالکل صحیح دے
0: صحیح دے نا تو تم سگنل لگا ولی دی سگنل تا کسا کنا جے سگنل کیم طرف
1: تے جسن جا بدر ہون لے بھائی
0: ہاں بلور دس شے شوی
1: اچھا مائک دے منکڑا ہو
0: نا کو کلا کلا داس سی چے بٹھنے وکارے کو تبھی نے چے ڈیری دی کنا
1: بالکل
0: بالکل اور دن کے خاما خا بٹنے سر اڑے دیو بٹنے جڑے رسی بھی خاما خیوا باندھی جی واخلو سی جی ہم بد قسمتی سر آگا اور جی تو والا بن جی اور دن کی لائیو کال کا والا سی صفر 330 بندے 344 717 بندے بالکل دمشتا کال کا والا سی اور دمشتا پد پروگرام سے لائیو شامل دلائی سی اچھا جی نو تو خبر پتش کے
1: خبر بدھا ان شاء اللہ جی کلا المیز ہوگی کہنا اے گانا بعد یودا سے سلو تجدید دیکھیں کچرے سول جو بھی صحیح رکا شفا بڑک نہ ہو جی کیم یشا گڑی او کیم دیکھون توی کیم الا کیو تو ورسی دتا پرڈک ملا وی جی
0: اچھا بس دا خود خوشلی خبر او کڑلا دے قیمتی خبر دو کو دا کلر او خلی کنا
1: بل
0: سیدائی مستر رسوک تے کیم جنے کال کڑا السلام علیکم وعلیکم
2: السلام کا خیر بلا دانی نہ لگیا دی دانی نا
0: بس سو کیسا جماعت پلا جماعت
1: پابندی
0: نو بار کے فو انسان دا زنه او پسلا گیا وی زنه او پسلا گیا وی خدا وخت خو مت په خبر او په مجلس لا گیا ای خو مخ په خبر ته وی چې رل منځو ټیم دل منځین او کی پرانا مخ ته خبر او کړه
1: کنه
0: خدای چې کی ما دوه غا دے ایونی کاس وی چې ته وی چې چچا ژا کولای نه بیا ژا غوا ما کنه
1: نمبر جوړای
0: نمبر جوړای کنه چې زدا سے خلوتی کنه یا مطلب دغه ټوله رېږي داتو سره رېږي خزر نه سو کنه جینا میں کڑی تھی دامے ہنچے کی مدیا کام کڑی نور ہنچے وہ اکشلی خبر ہے اکشلی خبر ہے سمول نوی یو آخری کلر اخلی بھی منزت اسی صحیح دو سکھ تر سر السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ کم جنا ہاں جی ماں کو السلام ماشاء خیر خیریت ہے چھیرے ورک ہے اچھا بس مجھے منزد چکے دلی بھی مجھے چیز کال چالی جی ٹینشن دے چی خبر ہے پھر سارا وہ کی بعد نور ورتا کسی خدا بائی چانس والا کے دو جی جی نہ نہ بس دعا گانے دی تیتو سے دعا گانے ویر سر نو انسان چکی مت وہ ڈر سکا والا شی خوچے بے چھا دعا گانے نہیں در سر بے انسان دس شی کمزور ہے شی کا نا یار شیطانات میں دیگا بندے ریکارڈی نہ مت کڑی دی خبر کے چل مین زرتا ہو کی بیو پدا بندے مجلس سارا کی صحیح دو نہ داس تو داخو چھ زو تو گارڈ وائی پشے بیا خبر رٹ خوان کڑائے وائی جی جی صحیح دو ٹھیک شو جی بیو خبر کی جی زو خو انچا کا پینځه وختي او جماعت ته اوس رسې دلای وي او زو ته داس وکي چې جماعت ته په شورا سوي زمينه داس نه وي چې به ورته په لیار شرطه وي لوري او مونږ وایي ګانا
1: بالکل خوشاله مې ده
0: زکه چې داسې سیرا ولای به بار روغای کنا چې ته وي چې کوم مثال د درې ورځې مړای خنه دوه خړلې
1: چې دغه دې باس کا خلک تبلیغي و
0: یاره خدای دې د ایمان برخه وکي سرحد میشتو سے دے ٹولے کا نا ذکہ انسان سکیم دے کا نا آگاہ ڈیر کمزور ہے دے اور میشتو سے ہاں ڈیر کمزوری ہر سڑائے پخپل واسنی والا دے کا نا خدا سو کی چھ زو تو دا سو کی چل منجینا ہو کی بیگان آباد بیارسی پروگرام طرف تھا یہ پروگرام مختلف
1: بالکل خوش
0: ٹھیک شو جی ہر سا جی

خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم، خزفا کمپنی شفا فیس واش، خزفا کمپنی شفا تیل او شیمپو، یقیناً چی ډیر زبردست او بهترین پروڈکٹ دی، لاجواب پروڈکٹ دی، تسے د مخې د څومره مسلې دی کا تسے خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال ول غوډ استای نو خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دونه دوغی نا ډبی نا ترسری دماغ غونزا د مختر ولا سترګلون د تورې حلقې شرطیا ختم کوي او دا کریم او فیس واش تستا په منی بیک ګارانټي سره ملاوي جی خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم سره خزفا کمپنی شفا فیس واش استعمال کې وټامن سی فیس واش دی یقیناً چې دواړه تسے استعمال کې خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم او فیس واش تسے تاو ډېر زر فائدہ ډېر کې دینه علاوه کچره مش په تیل بندې خبره وکي نو تیل ډېر زبردست او بهترین تیل دی د سار وشتونه خطل بندوي د سار وشتونه خوشلي کوي کچره وخت نه گنجای نه وي وسوس گنجای شوی وي مسلسل استعمال د خزفا کمپنی شفا تیل سره د پتو په سارو نوي تزا وشتون هر پیدو کی دینه علاوه کا وشتون د وجدیږي نه وشتون د وجدوي ها وشتون دے گنوی مضبوط وی خوشلی کوی چمکدار کوی ہے ورسرا ورسرا کمیش پہ تیل بندے خبر ہو کہ نو تیل بندے خو مدرتا وکڑے شیمپو بندے نو خزفا کمپنی شفا شیمپو چے کیما دو پدا بندے اوخه خبر ہے کہ خویوا بلا اہم خبر دل تدا درتا کچے کچرے مو بدن دردینا وی اپ شے دے لوس تملے دے اڈی کی چے کیم زگی شے دردینا وی نو بالکل اغا زکای پہ گوڑا وستا ہے اغا دردینا او مخور کیجی دینا علاوہ بلا خبر وکا دے شیمپو والا چی شیمپو ډیره خوشبودار شیمپو یې روغلی دی خزفا کمپنی شفا شیمپو ساری نه پیوینځستای وشته پیوینځستای وشتونو مخلصوي ها خوشلی کوي ها چمکدار کوي ها بدن پیوینځي بدن نو مډیره زبردست خوشلی خوشبوئی ها درینی نو د خوشبو د پورا او د وشتونو صفایي د پورا د بدن صفایي د پورا خزفا کمپنی شفا شیمپو استعمال کیږي دین علاوہ دا او تست چرتا ملاوی شي دغه ایڈریس نه درتا وشای د کندرونی درتا وشای چې پکیم کیم د کندور سره دا د شفا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ ملاوی شي نو د کندرونه په طرف باندې درې می چې کیم کیم د کندور سره شفا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ اویلیبل دی نو په کارک شي ګلاجی مارکیټ شي خان بہادر سره ملاوی شي کمرشل پلازا شي عبدالرحمن سره ملاوی شي عمر دین پلازا شي اول جان صافی سره ملاوی شي 22 گریډ سره هم ملاوی شي عمر دین پلازا شي رحمان الله سره ملاوی شي نواب بیکری جیل چوک ملاوی جی عدل بیکری پہ جیل چوک سے نواب کیڈ گیلری جیل چوک سے سٹی سٹور جیل چوک سے ملاوی جی سٹی سپر مارکیٹ جیل چوک سے سرا ملاوی جی خزفا کمپنی شفا ٹول پروڈکٹ ایوب پلازا سے ملاوی جی پہ جیل چوک سے پمیٹا خیل سے علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سرا پمیٹا خیل سے آفتاب کاسمیٹکس فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل سے تو سے تمہیں ودائشی دین علاوہ پمیٹا خیل سے دبئی کاسمیٹکس سرا ہاں در تمہیں ودائشی نو صابر آباد کرک سے تو سے تمہیں ودائشی دے شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ جواد کاسمیٹکس سرا اور دینا علاوہ نیاز اسٹاپ سے الکیسر سپر اسٹور سرا درتا ملا ودائشی ٹیری بازور سے احسان کاسمیٹکس سرا شاہ منیر شاپنگ سینٹر سرا ہاں درتا ملا ودائشی اور بل جلال شاپنگ سینٹر دے دلتا ہاں درتا ملا ودائشی اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلی سے درتا ملا ودائشی ساکب جنرل اسٹور مکہ ہوٹل امبیری کلا سے ساکب جنرل اسٹور سرا درتا ملا ودائشی دینا علاوہ تخت نصرتی سے فہیم ہول سیلر سرا درتا ملا ودائشی تخت نصرتی لطیف شاپنگ سینٹر سرا دیتا ملا ودائشی حسین شاپنگ سینٹر تخت نصرتی بے نظیر پیکو تخت نصرتی ذاکر بیکری حامدان چوک کرک ذاکر بیکری حامدان چوک کرک ناصر اقبال کاسمیٹکس حامدان چوک کرک نصیب کاسمیٹکس حامدان چوک کرک محمود کاسمیٹکس حامدان چوک کرک اور قریب کاسمیٹکس حامدان چوک کرک گوہر کاسمیٹکس حامدان چوک کرک سے دیتا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملا ودائشی دین لوال لتمر سے ساجد کاسمیٹک انعام اینڈ افنان کاسمیٹکس ممن ہول سیل ڈیلر سرا درتا ملا ودائشی طارق کاسمیٹکس بہادر نواز کاسمیٹک سینٹر سرا ذاکر کاسمیٹکس جلال اینڈ بلال شاپنگ سینٹر سرا ہاں درتا ملا ودائشی دومیل سے تو ستا ملا ودائشی شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹرول پروڈکٹ چائلڈ گفٹ سینٹر سرا مہتاب کاسمیٹک خان حنیف کاسمیٹک سینٹر افتہار سویٹس اینڈ بیکر ساکی جان جرنل اسٹور اسماعیل کاسمیٹک سینٹر حمید بیکری پیر بیکری واجد خوشبو محل سرا درتا ملا ودائشی فدولا شاپنگ سینٹر طرح شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ تستا ملا ودائشی دین علاوہ منگل میلا سے تستا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ مولانا عبد الخالق کاسمیٹکس سینٹر سرا درتا ملا ودائشی کیسر موبائل زون الحکمت سویٹس اینڈ بیکرز ربانی بیکرز رحمان اللہ کاسمیٹکس وسیم جرنل اسٹور ہاشم کاسمیٹک سینٹر نور عالم شاپنگ سینٹر نیازی سوپر اسٹور اور سمی کاسمیٹکس سراہا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ملا ودائشی بنو ٹاؤن شپ سے رضا شاہ شاپنگ سینٹر جامشید اینڈ جنید کیفے عامر سویٹس اینڈ بیکرز
خالد سویٹس اینڈ بیکر سرا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ تو ستا ملا ودائشی و فستائی شے بنو سورانی شے تو ستا ملا ودائشی انام کاسمیٹکس صابر جنرل سٹور شعیب کاسمیٹکس شاکر شاپنگ سینٹر سعود شاپنگ سینٹر فاروق شاپنگ سینٹر زہیب کاسمیٹکس زیشان کاسمیٹکس اجمل شاپنگ سینٹر سرا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملا ودائشی بقا خیر شے عامر سویٹس اینڈ بیکر دبئی کاسمیٹکس عابد کاسمیٹکس وسیم بیکرز جان باز کاسمیٹکس فیمس بیکر سرا ہاں تو ستا ملا ودائشی غوری والا شے نادر سموسا اینڈ کاسمیٹکس سینٹر مولانا اسماعیل کاسمیٹکس خوش دل ٹیلر سینٹر عصمت کاسمیٹکس سینٹر عادل کاسمیٹکس دانیال کاسمیٹکس سینٹر زبیر کاسمیٹکس سینٹر سنان کاسمیٹکس سینٹر امین کاسمیٹکس سینٹر سلطان کاسمیٹک سینٹر سردر تمل ودائشی تاجی کلا شے وقار میڈیکل سٹور شے تو ستا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملا ودائشی دینا علاوہ مدثر کاسمیٹکس نصیب موبائل زون حمید موبائل زون جانباز موبائل زون تاجی کلا شے ہندر تمل ودائشی ککی بازور شے رفیع اللہ شاپنگ سینٹر رحیم ہول سیلر عمران صفی ہول سیلر جاوید کاسمیٹک سینٹر میراج شاپنگ سینٹر اسلم شاہ شاپنگ سینٹر جبار چاہت شاپنگ سینٹر شے تو ستا ملا ودائشی شفا کاسمیٹکس پاکستان لکی سے

0: जी बिल्कुल दा दुनिया दे टोला शी बंगड़ी बंगड़ी शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोग्राम से आर जे शाहिद खान बिल्कुल दरता हाजिर और दे मुसरा हुजैफा बिल्कुल महुमा रोसरा मौजूद दे दे प्रोग्राम से मुंजम अलमंजीना मोकर शे डेरे दाओ मो हवकड़े ओ दैवो ता खो मैं स्पेशल हो के मुझे दा नहीं देना पछे वीर सी انسان نوتو سے دارو تاو شای سے چا کیم شای دائی چھ دے بیت شلے سرا مڑکی جی دا خو اس پاتا لگی جی چھ آوری دن کی سو یائی آوری دن کی مشتہ کال کا ولائشی پا 0330-0344-717 بندے بلکل 0330-0344-717 پا دے نمبرو رو تا کال کا وی او دے کالو چھ کیم ادو میشو خلیل لائیو کالا ادیو مشتا دے سول جواب ہر کبھی خزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم فیس واش دنے دو گینا ڈبینا ترسری دے مخ گنزا مختر بولا یاد استر کے لندے تورے ہلکے دے مخ ڈبینا وڈ استر دی یاد چکی ما دو مخ خراب شوائے دے مخ سپینا ول گڑے خزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم پہ استعمال کی ورسرا ورسرا دے وٹامن سی فیس واش خبر استعمال کی چھ تو ستا مکمل فائدہ در تمے لاؤ کلر کیسے سوکتے رو سر حکیم جنہیں کال کڑا ہے سویل گوڑی اسلام علیکم ہاں جواب رکا شاب اسے بس صحیح دا جواب در ورا سے دا نماد سدو جی ماں گول ڈیرا مننا جی خوش جواب سول دے غلط تھا یا جواب دے غلط تھے خبار کیفا مشرا پروگرام مروا چھ کھلا ہاں پروگرام ختم شی جی بیا ودرتا ورشا یا کا تشائی دی چھ دے بیت شل سرا مڑکی جی دا خبر اخو ساخت اس والا جی ماں گول خود پش غلط شو چھ توس پش غلط نہ شی ٹھیک شو جی بل کل رخلا سارو نرتا کے جاوی
1: بالکل ویکھلا
0: اے پخلو جا کے رچے او خلا اے السلام علیکم جہان مننا جی مغول خوش ہوا کا جی مغول خواہ مرواد کو پشے چھ ہوا تو
1: شیر خان کا دے بیل خوبی ہے کنا سوگن کا بن مڑوائی
0: ہاں سوگن مڑوائی کنا جی کیم اے بدا تو سمندری نہ سوگن دا چگی جی ٹٹی جی سر کنا بل کل رو خلی سوک تیر سر کیم جنے کال کڑا السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر ہے کیا ہاں روپے دوش وے چیر تا وے بار پل شیر دل پتا کلی علاقے پتا روڈی نہ بلجی سے میں نا زون میں دیتا ہوا شاید چکا زی تو گندے بھائی گرد دو شرے دلا دا سول جواب رکا دا تو شاید چې بہت شی بیا مرشي کابه نسی کون دیتا وای چې بہت شی بیا مرشي
2: پکیشا
0: وای خدای دې په غوژینا داسې کاشې خو یو ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب

0: da apăsă ceva ta. Se fărtinsu tis, se fărtinsu ceva lisat su sătra. Băl călăr uiohli.
1: Uiohli.
0: Uiohli.
1: Așa de da.
0: Esecti, o nu da rogla iară. Căroși ei ne-s, roga ei spie rogli. Poda dai tira ulo. Ia, tău uale uia zo ual, șadu.
1: Nu ci gava.
0: Zun pe uai ei. Nu am uitat cu ce s-a părut rău, că da să o alie divia. Salam alaikum. Alo.
2: Salam.
0: Alaikum salam. Tira ula sarange, șa e juri e?
2: Da,
0: gătura să de iau, cu e juri e, cu xabar nu
2: e.
0: A, ta șa e dice, băut și via
2: mărți. E, că n-a
0: Să șai dai jawab ye ruka
2: Ese se jawab
0: Ta program na urbe
2: Program na wo jawab jamat na
0: Allah de de mare patem de kur na khatu ka
2: Na
0: alwo de ma khura pad di tem she khuda ka je mare na de khudai pad di tem she khatu ka che wo shaw rai we Das ul me kadai dai cha ga ta shai di che bo wat shi bi amad shi مڈ شی
2: دا کاب نہ دے
0: کاب دے اللہ خود عقل وکا
2: والے والے والے توے کھایا
0: نو کاب کو چے بے نہ روبو سے بو ونت شی بیا خود مڈ کا
2: چے بو وچ کی دای مڈ شی
0: اے چے بو وچ شی مڈ شی
2: تا کو انسان دے چے بو وچ کی کو بسات دے مڈ جو
0: تا چرے مڈ شو ائیے اے
2: تو مو دا چا دای شو
0: او دا خود تا سے بل پیرائی کو نہیں ہے تو تا پاتا نشتا دے خو باہر کے پا یہ مسارا پروگرام اوروا پا پروگرام سے یعوب خدر تا ملاوی جی سعیدو آکے جی دیرا ماننا بلو تن نالا کرو غلا ہوئی جزو خوچے بو وطر بیا مطر بیا جم دائش
1: نا پلنے گڑی بی خام خا
0: نا سا پتن شا سکاشی دائی پا خوا کسا خوچے دائی خدای پا مو سیخ کڑای چزو دبن دروغ بده تا وطر چی دائی مری جی کنا مری جی کنا بل کلا رو خالی جی سکتا ہے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: خیر خان
2: بھائی
0: کیا لی
2: بھائی
0: ٹھیک ہیں بالکل سو خبر
2: ہے کہ مقرب خان نے تنیا زت کل تر کوئی زمین
0: تھا تخو مو سرا پنجا پولا شجا گیا تو جے کہ پنجو پینا پنجاب نا اوسو سرو تو دل کے پیکے تا گاٹ سنا دے خیر
2: خان بھائی
0: پر پروگرام ہو ور وکنا ہاں
2: نا نا پروگرام نا اور نے کو نا نستر سرا
0: مای کو نا نشتا بہ خو دا خو بیا دے ادے غا گوند مو سرا خو زفان نست غا وی جے خلق نہ دا پشتنا وکا چې میشته جواب ورکړي او د میشنه لښکي نقصان وګاټي نه مطلب پیسې وګاټي

0: سول لگا چھ ڈیر گرو نی کنا
1: ڈیر گرو دے
0: کنا کوزڑگیا دبل ور وٹا کوی چھ دای سوی ای کنا ہے دتا جواب ورسی کنا ورسی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام شاد
0: خان سلام خیر خیر یا تا ہٹکا ورور تو شے
2: لو خسر اسم شاہ خبر کا شاپا تے فرمونا و کپیلا کپو تے فرمونا و کپیلا
0: بس خو جے یو سالوم دے و کمیر دوڑا تا سرا پنیماوی امیر داس نہیں ہے میجے سرا نیم کو نیم یدا نیم یمو خدا بے تو پروگرامی نہ روی دلی ندی چھ دا ملما دا کا ملما تندر دا خبر ہے ندی چھ دا خدا رو توی چھ سول جواب رکا
2: سول جواب کو دا یو کریم بادا پو گرکی خطیوی کنگی بودا خلقی کنگ بولی چھ تو کے بیتے بولو
0: ہاں مطلب تو یہ کونگ جی جواب دیا مطلب چھ تو رائے کی جی نا دگنا ہو مجھے دا زڑر ویستر ہے دا خو رٹ کے ماتی ویچے بخی تو رائے کی جی نا ډېر کې باتی ده او خدای پاک خبر کې جواب درو سره غلط ته میر بل اور دین کې نه پښتنه کی چې هغه سوي ای ها جو بیا صحیح رولای نه دی شاه
1: دل شي گزارا وکړه
0: گزارا وکړه نه خو گزارا ته شي وکړه مایک تلش کې سام شاه
3: موت چې ګړې دې کلند ملي
0: دس دس سنترا ہو جائے تو ویلا ہے وچا اوز دے ور سام دائی کلر ہو لے ریو یہ بیسے بھی
1: کلر ہو خلا
0: شای کلر ہو لے سکتا اسلام اسلام علیکم وعلیکم سلام سو خبر کی خیال ماماد میں لگا والا گا سرنگ شای ایم
2: سای تقبل شای نور واسطات شای رای
0: خیر و خیر یاد تای دا سول جاوب رو کام
2: سول جاوب پدا دا چه دا که بد مشتی نه چه با ود خیا مرشی جا با مخشی
0: با ورکی واتا خوار سڑای پوی دا چه تاو یه با نور که وکنا کلا اوینا ناستا تی راشی شا نا خود دا خو جاوب شا غلاتا خو بیالش سوچ پی وکا خیر دا ای اے لش کی سوچ پہ وکا ورنہ دے یہ خو چ لش سوچ پہ وکے
2: تو مانے ہم خدا سوچ پہ کڑائی رہے ہو بال خو بیا سی تو آیا
0: ہاں بس بس تی داس وکے چ مرسرا پروگرام اور وجو بھی دیر کا ڈیرہ مانے نہ دکال کا والا شاہ جی مرسرا یو اوس فدا غو ہم پلے کا خدا یو کا لرو خولا غین بعد میں پلے کا کنا
1: ماشاءاللہ
0: دا وقت میں سٹار سوچتا ہے کہ مجھے نہیں کال کرے السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: ہاں سڑائے ماشے
4: اتنا سرنگے
0: خیر دے سو خبر ہے کی
4: کیا بات نہ کلیم اللہ
0: کلیم اللہ کا سلیم اللہ
4: کلیم اللہ
0: کلیم اللہ دمرا وٹ نوم دے دای چھ زن زن خو پش خاتوشی سو کو دے سلیم بولی سو کو دے کلیم بولی سو کو دے علیم بولی خدا رو تو ویجی دا دیر خوش رادو کچری مو رور وشا بیا پیش دا پا مخوا دا سول جا اوب رو که کار به دلائی دی
4: ویار نمی دا وری دلائی دا سول ویشی ازم بیا کال دا
0: اوکم مو پا خیال لکا چاپل دی پاپ شی دی
4: ها؟
0: چاپل دی لکا پاپ شی وی
4: نا چاپل می نیدی پاپ شو
0: بوٹی نا دی پاپ شی دی
4: نا
0: مجھے بدے تراب تالے با سیخا دو ہاں جی سول یوز لبیان پشتنا ورنہ کہو چھے آغا کیم شاید آئی چھے بیت شلے سارا مڑی جی تیوی تا اخلا
1: آکیم شاید آئی چھے بیت شلے سارا مڑی جی
0: آکیم شاید آئی چھے بو اتشی
1: بے مڑ شی
0: اے بو اتشی
1: بے مڑ شی
0: اے بو اتشی بے مڑ شی دا بندے وہ خبر ہے اتری کبھی خدا موبائلو زلش کی دولے کم او دا بلا جی صحیح دو یو اور دن کی بار بار ڈیر ریکویسٹ ہے وہ کا مطلب صحیح ریکارڈ کری دی پروگرام دے پورا نو اگی ہوئے چیرا دا چکی مدو متا پروگرام سے وہ چلا ہوئی کیا نا نو مور ته وچ خو بار کې کوشش درته وکي ګلان کې پروگرام شه بدمره ټیم بینه خو زوی یان چې اوس خامہ خوریدین کې چې دمره مهنت وکي دمره خوري وکي دمره غو کې نو ورته وې چلوي کنه نو کوشش کیږي د اوس سکیم د هغه د میجه اوریدین کې تصفا ورشي او هغه یو وروي کنه
5: دروارا یا ورته وکسینو

Grande no, the kind of a

0: Manu, mujhe bula company na manu, mujhe shifa company lagra manu, mujhe shifa company lagra manu.
1: ډیر مننه جی، ډیر شکریا، ډیر خوند وکړ، ډیر مزای وکړل. اور دا د اوریدین کې خپل ویوز وی، خپل یو اظهار خیال وی، خپل خبرې وی، خپل کیسې وی. کالر طرف ته بل تدریمی چې دا وخت مش سره سوکته کیم جنې کال کړای سو ویلو غوډي. السلام علیکم.
2: وعلیکم
1: السلام. جی سو خبرې کې کیم جنہ سو کا اوس یې کټ کیږي ډیر جو تر سره دوباره رو تکال وکړه جی. سی یا کیم شای دای چې بو اوت شی به مټ شی او دې جواب ته سمې ستارو کې په 0330 0344 717 باندې. السلام علیکم.
3: تړي اماش شای
4: آز چا
3: ته شای زه خو ډیر شای تر تا و شاګه را ته مو خبره ورو کنه ورو مو خبره ورو مو پیژ نه خو تا واڑی کئی خو خلائی کا دے سارا تا خو پتو نا ڈیر راگی جی ہاں یا یا کانا کو لاپا سرانگے یہ شاہی ہے ہاں مو پیژ نے ہاں سو کیا
1: آنٹی سارا خود خبر ہے نا کہ کنا آنٹی دے سارا رگ دلا تا نمیر سارا رگ دلا اس میں موبائل ویر نہ خوش تو خدا سو چاہ سول جو ابرو کا سول جو ابرو کا درسی کا نا اللہ خدے پپیر رحمت کا سول داغا دائی چے اگا تشای دی چے بو وطشی بیا مڑ شی
4: میجائی
1: داغو غلط شا اے بس پروگرام رو سر اور بزی پا پروگرام شدر تاو شاید دیرا منہ نا جی

0: شفا کاسمیٹکس پاکستان سے بل کلر خلی سوک تر سر کیم زینہ دے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. پہچان لالا سنگی سے برباری
0: لالا تو شے جوڑی برباری ہے.
1: الحمدللہ زمن تو جلی کا بڑے تو تیرا بات کرکنا
0: لالا سنگ دا
1: کم جو کی تے سلتا ہویا
0: خیر خیر یات دا سول در سی کنا در سے
1: سول خود دا دا کی دا ور دا
0: ور دا نہ اور خو یہ بنت سی کنا کتشی ہے نہ کو پہ چا وے مے چلے خبر کرے جو وے سی مٹسی مرتا ملا جی کا سبھی آئے. السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک سو خبر کی کم جنا ہاں خٹک صاحب دسول جو برکا مشتر خواہ دین کی پو فیل راؤن دی زیرو راؤن دی نیل راؤن دی تس رنگے پشے نہ کھانا اور نہ دائی کھانا دامے دیتا واضح کرا چھ آتشائی دی چھ بہت سی بیا مڑ سی سدا سے نہیں چمشتے سے وہ اوڑی کی صحیح دو. ٹھیک ہے پروگرام رسارا اور منا نہ دیکھا شکریہ تھینک یو. اوڑی کی جنکی کو خبر تھا ویلا نشی چالے پنار بے بکری ہاتھے تخت بلکل روح لی کچھ رہے صحیح جو بروگائش چلش کی چلش کی گٹل یہ وہ کی گنا اور دن کے خود گٹل یہ بندے لگا چاہیے دے بھی یہ مش پیجی نہ کسا. السلام علیکم. جی سو خیر دائی سو خبر ہے کیم زینا شہزاد خبر ہے کی شاہ شہزاد جواب خورو کا خدا خو پسرا پشه چه وقت علی که نا خوزا جواب در که و تیم رو سر کام دی کال که ولی دی منه نا جواب غلط دی جم زو وین جی در شپا تیل چه کیب نیکنه در سار بشتونه نا بلکه دماغ دی پر اخشل یه چار کشا
2: بلکل
0: در جسو که استعمال کو یو خوب دماغ تند وی دست وی چه انتیلیجنت وی سڑا دماغی تیز و هم وی آئی های استعمال کے خود صفحہ کم ٹیشے فاتل دے سار وشتونے وشدہ والے لوی والے گنہ والے مضبوطہ والے دے پر آ دے سار نہ وشتونے خاتلے یا دے سار وشتون سے خورش پخا دو مانو خان ماسی در ورہ سے دا خوب پشے غلطی جی متپاتا دو چا خود چلو ووے ور بھی متپاتا دو کن فارم غلط تے خوب ور رہ ووے ور بھی چھے ساوی آئی کیا نا. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ
1: اللہ
0: وبرکاتہ. پروگرام ڈیرا من سے موجه خدا پاک چه چگی کی داس نوی جو یہ چار ڈکائی میں متتا
2: ہے چیرے غور صاحب شوے مچ
0: کنن مقصدانو ہزار سو پلاس بجے گا نا
2: انشاءاللہ
0: چرو گا تانو کی بیا جی خود صفا کمپنی شفا بیوٹی کریم آفیس واش دا استعمال وستا ہے خدا مول موبائل سدا کنا دا بالکل داس دا مائک سارا چکلا لشکی معمولی نش دیشی کنا رٹا باد اوریز وخلی کنا شدائی پہ زورا وار دے کا پہ زورا وار دے نیا خبر شاہ جی یو آخری کلر خل بیا کنا او دا دای خ ببرایا خدا پتا نش لگی جے دا کیم ببرای دای کرا او دے کیم وطن ببرای دے خسال جے جا کا دا پش غلط تا یو جو بھی تسی صحیح کہو. السلام علیکم. ہاں ببریا ہاں جا ابرو کا شاہ بس بورا دو پچھے پرے واتے چگے جا خوش ہونا وے پیسے تے لگا چھ باز چھ کتا سوی ہے
2: زخوین چھ
0: چې ګټلیا وای
2: ګټلیا وای
0: به ګټلیا دی ته پاتا نه دلایږي یو کاس ګټلیا دی
2: بالکل
0: هو سوچ دې نه وی به کړی چې چاو ګټلیا سوچ ته به وکړه امونه خپل نوم یې ردا ته نه پښته لګا خاجی اگی نمبر یمو سرشتہ کا نوم یرو نویر دای خو نمبر یرو سرشتہ دا یا جی ماگولا جی ماگول نوم یرو جی ماگولا جی ماگول صحیح جواب رکڑایو سول میں پشتنا کڑیوا نیچے آغا کیم شاید آئی چھے بہت شی مطلب بیا مٹ شی آغا تن دا دو چھے تر آئی شے کانا او یہ بہت شی بیا دو چھے کیما دو مڑا شی بیا آغا تن دا دے ورکا شی نو ساو کاغون دے سول و جی ماگول پاتا نشتا چھے پا کیم وقتی نا شوی رویدل آئی وی چی ری رویدل آئی خو جی ماگول آگا چھے رد در شوی رو سارا دام را پا دا سولی نا پا شما چھے میش دے دائی نے نقصان وکا کانا او سو میش دا گا انام در کئی جی ماگولا خدای دې کې واده په دانا ستر غوار کې کنه چې وریا پلاندن شه وطن
2: مخ ول چې بچوش
0: نه را بچ نه شول خبر کې په جما ګل ته ډېر ډېر مبارک باد وي اور هغه چې به ته شه غوړي کا تیل غوړي کا شیمپو غوړي کا سرنګ
2: فیسواش غوړي
0: فیسواش غوړي
2: کریم غوړي
0: کریم غوړي ها او کا زه پښتله
2: به ته ور وایي
0: او مخ په ور کا وي و اني مې لیاره ولې کنه شاجي نو خبر ا دې چې تاروغ لاله خو دې پاوې چې توخه خرڅو چې زوند نه خلاص کې کنه خو په مشو بیا ارمون وکې کنه داو منی
2: گپ لگاو ماڑا
0: گپ لگاوے او خال کے تو یہ چھ گپ میں لگو
2: گپ میں لگو
0: گپ تے لگے اور صحیح ہو جائے جی ما گلا تو تا یوزلی وی آر ڈر ڈر مبارے وے شفا کاسمیٹک پاکستان پروگرام سر تا اور سدا ار جے شاہد خان تا سر دے خوزے فاور کی اجازت دلو اللہ پامان
3: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: دا وخت تاسو ریڈیو امن نیٹ ورک اورئ
5: اوس د خبرونو وخت شوه دی راځي چې خبرونه واورو
6: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا غواز در ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک دی اند پیر ورس کال 2018 مئی میاشتې 25 نیټه ده د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان منس کے حج آغاز شوی دی لکونو حج کون کی منا طرف روان شوی دی او پدی دوران لبیک اللہم لبیک ذکر شروع کر دی دا عبادت سلسلہ جاری دا سعودی عرب کے دا سخت گرمی حوالے سر حج کون کو لپارا ہم خبر در ہم جاری کر شوی دی حج کون کی با منا ترازی اول تکی با ننش پا منا کی پاتی کی گی اغین آباد با نہم ذیل حجا سبا دا فجر المنز ادائی گئی نباد حج کون کی دا حج اہم رکن وقوف عرفہ ادائی گئی لپارا میدان عرفات روانی کی میدان عرفات کے با حج خود پہ اور دلون آباد حج کون کی د زہر او اثر المنس پہ یوزے ادکوی غروب افتاب نہ بعد با مزدلفات روانی کی حل تک با تولش پا پاتی کی او عبادات پکوی د سعودی محکمہ موسمیات و حج و رضو پہ دوران مکہ مکرمہ منا عرفات او مزدلفہ کی د سخت گرمی پیشنگوئی کڑی دا ترقیاتی فنڈ کی یوسل 3 ارب روپئے کٹوتی کڑے شوید خیبر پختونخوا حکومت دا مالی دباؤ سر مخ شوید وفاقی حکومت طرف نہ خیبر پختونخوا تا روان مالی کال پا دوران قابل تقسیم حصول نہ کم فنڈز ملوی دلو خدشے نہ بعد صوبائی حکومت ترقیاتی اخراجاتوں کے غٹے پیمانے باندھے کٹوتی تیاریاں مکمل کڑی دی خیبر پختونخوا حکومت مالی دباؤ لوجی جاری اخراجات محدود کول باندھے ہم غور شروع کر دی دا میڈیا رپورٹ تر مہا وفاقی حکومت طرف نہ خیبر پختونخوا روان مالی کال کے یوزر 1500 روپئے ملوی دلو تو معاشی صورت حالو او وفاقی محصولات کے کمائی لوجی او صوبے تب صرف یوزر 200 روپئے ملوی دلو امکان دے دا شان صوبے حصے کے کم یا 200 روپئے کمائی توقع دا مالی وسائلوں کی ممکنہ کمائی لوجی صوبائی حکومت ترقیاتی فنڈ باندھے فوری کٹ لگول شروع کر دی وزیر اعظم شہباز شریف د چین صدر جی جن پنگ سرا ہم ملاقات کڑی دے دوڑ ہی تعلقات علاقائی امن و سیکورٹی تعاون سرا مختلف امور باندھے خبریں کڑی دی چین صدر جی جن پنگ ولی دی عالمی صورت حال کم شان ہوئی پاکستان سرا تعلقات ہمیشہ اولنی ترجیح دا د چین صدر مشرق وسط کې امن جوړولو لپاره پاکستان تمری او سالیسی کردار ستاینه کړی ده. ولې دې چې چین او پاکستان ته په یو ځای یک طرفه پالیسیو او سر جنگ ذهنیت مخالفت کول پکار دي. چین صدر ولې دې چې دواړو ملکونو تعالی ستر رابطو او وسیع سیکورټی تعاون نور مضبوط جوړول پکار دي. ولې په دې موقع وزیر اعظم شهباز شریف ولې دې چې چین او پاکستان یو بل آئرن برادرز دي دواړو ملکونو تعلقات بے مثال نیت باندې جوړ دي. دا ملاقات په دوران فیلډ مارشل آصف منیر هم موجود وو. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی او پی ٹی آئی چیئرمین بریسٹر گوہر دا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سره ملاقات کړی دی. وزیر اعلی خیبر پختونخوا ویلی دی چې محسن نقوی سره ملاقات کې سیاسی خبرې نه دي شوې. ملاقات کې امن امان صورت حال باندې خبرې شوې دي. وضاحت وی چې د بانی پی ٹی آئی خمشیرا علی مہان بریسٹر گوہر او سہیل افریدی باندې بغیر وینا وزیر داخلہ محسن نقوی سره ملاقات الزام لګولی. علی مہان ویلی چې زمونږ خاندان ته دغه ملاقات علم نو او نو ملاقات کې د خاندان یو رکن موجود وو. ولی بل خدا پی ٹی آئی مرکزی اطلاعاتو سیکرٹری شیخ وقاص اکرم ولی دی چې بریسٹر گوہر او سہیل افریدی محسن نقوی سره ملاقات روانی میاشتې فور لسمه نیټه شویو چې کی امن او امان متعلق امور باندې خبرې شوی وي. پرنس رحیم آغا خان خیبر پختونخوا کې آغا خان فاؤنڈیشن منصوبې زیاتولو کې دلچسپي اظهار کړی دی. د اسماعیلی کمیونټي رهنما پرنس رحیم آغا خان خیبر پختونخوا دورا کړی دی. وزیر اعلی سہیل افریدی او گورنر فیصل کریم کونډي د هوا استقبال کړی دی. وزیر اعلی او گورنر د میډیا سره خبر کولو په دوران ویلي دي چې پرنس رحیم آغا خان خیبر پختونخوا کې آغا خان فاؤنڈیشن منصوبې زیاتولو کې دلچسپي اظهار کړی دی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونډي د وزیر اعلی سہیل افریدی سره میډیا ته خبر کول په دوران ویلي دي چې د اسماعیلی کمیونټي روحاني رهنما پرنس رحیم آغا خان خیبر پختونخوا په دورې راغلی. هغه سره صوبې کې آغا خان فاؤنڈیشن جری او نوې منصوبو باندې خبرې شوې دي. مستقبل کې صوبې کې صحت، تعلیم، ثقافت او صحت حوالې سره هم خبرې شوې دي. پرنس رحیم آغا خان خیبر پختونخوا کې آغا خان فاؤنڈیشن منصوبې زیاتولو کې دلچسپي اظهار کړی دی. صوبائی حکومت طرف نه غټ اختر په موقع پشاور سره اتلس فساد ضلعو کې سیکورټی سخت کړی شوی ده. صوبائی حکومت طرف نه سیکورټی اقداماتو نافذ کولو سره احتیاط چیرې شوی دي. محکمه داخله او قانون نافذ کوونکو ادارو ته مکمل الرټ ستلو، نگرانی سخت کولو او حساس ځایونو باندې اضافي سیکورټی تعینات کولو حکم ورکړی شوی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا عید اجتماع مذہبی زینو عوامی سرگرمیانو او نور سیاسی و مذہبی شخصیاتوں نقل و حرکت لوجه حساس

دو پاکستان وائٹ بال کرکٹ ٹیم بیٹنگ کوچ حنیف ملک پلے ہو دینا استعفا ور کرے دا حنیف ملک دا آسٹریلیا سیریز نہ بعد نوٹس پیریڈ ختم کے دلو باندھے خپل ذمہ داری پر ہو دلو اعلان کر دی حنیف ملک پاکستان سپر لیگ کے حیدرآباد کنگز مین سرا منسلک ہو حیدرآباد کنگز مین ٹیم سرا نور کار کول غواڑی بل ہوا پی سی بی وائٹ بال ٹیم نوی بیٹنگ کوچ لپاره اشتہار ہم جاری کر دی ولی بل خواہ قومی ٹیم ہیڈ کوچ مائک حسن ولی دی جی بہترین ون ڈے اسکواڈ جوڑول باندھے کار روان دے دا پاکستان وائٹ بال ٹیم ہیڈ کوچ مائک حسن ولی دی چی ورلڈ کپ لوجی ون ڈے انٹرنیشنل اسکواڈ باندھے بھرپور توجہ ورکڑی شویدا مائک حسن ولی دی چی ٹیم مینجمنٹ ہدف راتلون کی یونیم کال پر دوران بہترین ممکن ون ڈے اسکواڈ تیار کونے دے قومی وائٹ بال ٹیم ہیڈ کوچ ولی دی چی پاکستان تا ون ڈے کرکٹ کے پہاستو کا میڈل اور پر دوران مؤثر بیٹنگ ضرورت دے پاور پلے کے زیاد وکٹ حاصل کولو او بالنگ کے تسلسل راوستل باندھے توجہ ورکولی شی او سورو دا موسم حال د موسمیات محکمې تر مهاتې رسلویرست کنټرو په دوران کرکل کې مروت بنو او ټانګ خوشا سیمو کې موسمو چو ګرم او د موسمیات محکمې له خوا ویل شوې دي چې کرکل کې مروت بنو او ټانګ خوشا زیاتره علاقو کې به موسم او چو ګرمي د موسمیات محکمې تر مها کرکل کې مروت بنو او ټانګ خوشا سیمو کې نن زیات درجه حرارت 38 ډیګری سینټیګریډ او کم نه کم 40 ډیګری سینټیګریډ ډاټ کړی شوی په هوا کې د نمای تناسب 13% او د هوا رفتار 3 کیلومتر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی ولې د سر کرکل کې مروت بنو او ټانګ خوشا سیمو کې بنور سبا سحر 10 منټه د پاسه 15 بجې سیر وهي او ماهام 15 منټه د پاسه 15 بجې به پریوځي دو د ریډیو امانټس 4.4 نیټورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امانټس 4.4 کرک ټایم کو پټګرام فیسبوک پیج لایک کړئ اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه تلوي له پامان

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدس مرض کے مبتلا یا چپا آگے کے بواسیر فیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر اور کنسا او دسترگو پردے چپا نورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر ڈرتا کہ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال سے جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین پذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر ذرا در لا سکے پتہ درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل اسٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331 12 12 413

0: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتیک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا نگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکہ اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زنانا و رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحز می، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د معده سوزیدل، د معده گیس او ورسرا یوریک ایسیڈ او د بدن د دردونو سراسرا د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ. رابطے نمبر یہ دے 03312123، یعنی 03312123.
1: آپ کا اپنا ریڈیو 88.4 نیٹ پر.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دغه کواز د ریډیو منټا سی شر چار کرک تای تو سی ورور تو سی میزبان تو سی کشر راس کی یعنی کی راس خان خټک یو زلی بیا تو سی په خدمت کې حاضر شوال پروگرام صحت لوی نعمت سره چھ خوشور ادن کو پروگرام سے ہاتھ لوئی نعمت تستی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر دے طرف نہ پیش کیجیے درمان ہومیوپیتھک سینٹر چلا آ کرک سٹی کے موجود دہ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خو پوخو کرک تبلیغی مرکز سرا نزدے ہیرو جنرل اسٹور تھا مخام مخ درمان ہومیوپیتھک سینٹر چدا

0: موجود ہیں. چلے کہ جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب چینی اور ڈاکٹر صاحب کے ایک ٹائم سبھی نے 8 بجے نمازگار 4 بجے پر رابطے نمبر 0331-12-12-413. چی خوش ہو رے دن کو لکه سرنګ تو سی ټولو ته پته دا چې ډاکټر صاحب چې دا اغا کلی ته لوړ دا زکه چې موږ بار بار اناؤنسمنٹ کړای وو چې 25 تاریخ ته نه په 25 تاریخ مې ډاکټر صاحب 12 بجې سکرینه کې موجود وی او 12 بجې نه پس په ډاکټر صاحب کلی ته اغا درو می نو ډاکټر صاحب چې دا اغا کلی ته لوړ دا په چټیانو باندې نو کلینک چې دا اغا باندې یک باندې بو یعنی کې 1 تاریخ 1 جون باندې بو ډاکټر صاحب یا کلینک کې موجود وی دی 9 بجې نه اغا بس غوری دون کی چھ اغا چیک اپ تر اتل غوری نو اغا یکم تاریخ منے بالکل چیک اپ تر اتل شی خوبیا حضرت ل نمخ کے اغا تو صرف تا کول شی پر 0331-12-12-413 مندے پروگرام کے حاضر شولا ان 25 تاریخ تے 25/5/2026 ریڈیو من کر سٹوڈیو ان لائیو ورغلا مدا آواز تو سے دی ہوا پ چپو مندے نیک پ نیک چدا اغا لائیو ور وے امید لرے چ آواز میں بہت ٹھیک ہوی تو سے سماعت تب ٹھیک طریقے سرا دیر رسی ڈاکٹر صاحب جی کل ہے موجود نے بھی نظر دروما خپل اوریدن کو سرائے پروگرام چی داغا کوا مجھ دے صحت متعلق اویرنس متعلق دی بیماریان متعلق اغا اویرنس کو چا غوریدن کو تائی پتہ ہوا لگی چا خپل احتیاط کے بھی نو دے علاوہ فضل سرا دوی دوی پا زندگی کی لش کی دے پا صحت کے جدا ہل کے امپرومنٹ روشی دے دو خبر سرا او ډیر پو صدا الفاظو کی اغا روڑل کوشش کو چی ہر یو عام او خاص کاس چی دا اغا پو پوشی نن ہاں ڈاکٹر صاحب چونکہ موجود نظر سرائے پروگرام کے اور ٹھیک تھر صحیح یعنی کہ یکم نے پہلا پہلا چھ دائے کہنا یکم تاریخ میں وہ ڈاکٹر صاحب ان شاء اللہ مصر پروگرام کے موجود ہوئے نا مخی جسور ریز دین دا ڈاکٹر صاحب موجود نہ دے کوشش میں بدا ہوئی چھ پروگرام تھا روشو نو پروگرام تو سر لائے پروگرام کو او دے صحت متعلق او اسرا وسرا بالکل خوشی دی دین متعلق چھ دے اغا کشل خبر چھ دے اغا روڑو ذکے چھے اصل مقصد دین دائے کہ نا دنیا خو نہ دائے اور آگے سرا سرا بالکل صحت چدا آگا ہاں ضروری دائے زکہ چھے دنیا ہاں ضرورت مطابق چدا آگا بو کبھی خام خا مقصد بے نہ گرزوے خو ضرورت مطابق چدا آگے نہ انکار نہ شے کولا زندگی بو تیروے نو دنیا چدا آگا ہاں ضرورت مطابق روغلے دا خو مقصد نہ دائے مقصد سے چدا آگا کشلائی دین دائے نن بہ ہاں دی بیمرے حوالے سرا بو خبریں کیجیے اور سرا بھی سرا الحمد للہ دی دین حوالے سر بخان آغا کشل خبر روڑی می دی نو انشاءاللہ آغی من دی بخان خبر اتری چی دا آغا کیجی یعنی دی اسلام رو سر بخان من دی خبر حق ہو آغی سر سر بالکل چی کم سائنس وی آئی کنا آغی رو سر بخان خبر چی دا آغا کبو امید لنا چی پروگرام رو سر آخر پر آغا تو سے اور وی ڈیری بیماریاں مو ڈسکس کرلے دسی وا بیماری ہو آئی تھنک چپو تین شولہ جگہ میں مجھے ڈسکشن نہیں کرے کہ ڈاکٹر سے موجود بھی بیاں آگن ہاتھوں سے دے ٹیلی فون دے لارے پچھتا نہیں کوائے یا چیز ہاں پروگرام تروش ہوں نو ایوی داسی بیماری مندے آگا مجھے گہرائی سر ڈسکس کو چا امید لرن چا وریدن کی اوپو پوئی بھی دیکھیں نمجھے ازڑا پریش دائیں نمو مائدہ پریش دو نمو گردی پریش دی نمی سرا وی سرا بالکل مجھے چی دا تریخ مندے خبری کڑی دی گردو مندے مخبری کڑی دی او اگے سرا سرا مغزو مندے مخبری کڑی دی خدا خبری چی دی دا بچ چلی جی جسور بیماریاں ڈیری دی کوشش پکو چا اویرنس تے صحت ہیلتھ حوالے سرا اخبل وریدن کو دا آگا شی خبر ورس ہو چی اغینا دویتا فائدہ ورسی نورا اسرا پروگرامو نے چی دی دنیا سسٹم چی دا غابو اسرا ویسرا چلی جی نن دا سی وی بی مرے بری کے غاب خبری بکو کنا چی گورا یو انسان دا چی اغا بالکل ٹھیک ٹاک تا اغا تا اس قسم تا نئی زڑا مسلاش تا نئی گردو مسلاش تا نوی تا دی میدے مسلاش تا نئی تا پیپڑو مسلاش تا نوی تا بلڈ پریشر مسلاش تا نوی تا پتر ہی قسم مسلاشتا دا اینی ہاو چی دتا اس قسم تا بیماری نشتا دا ہو بیا ہاں دتا وہ بیماری شتا دا سپوری دون کی ویئی چی دا سرنگی بیماری دا چی انسان بالکل فٹ فاٹتا ہے ذہنی ہاں فٹتا ہے او اسرا اسرا جسمانی ہاں فٹتا دتا اس قسم تا غا بیماری نشتا دا ننو پی وی دا سی بیماری مندے پیاما کنا خبر پکو ڈسکس پی کو چی یقینی چی چاہتا ہے پیتا ہے نوی چی آغا ہاں پی پوشی نن بو مجھے خبر کو دے پرسنالٹی ڈس آرڈر مندے یعنی پرسنالٹی ڈس آرڈر چی دا دہائیں وہ بیماری دا ٹھیک شلا نو سرنگی دا بیماری دا گا ڈسکس کو پروگرام کے نو پرسنالٹی ڈس آرڈر چی دا اصل کے ستویائی پدے مدے والا زون پہ یعنی دا آغا مرض دے کنا چی سشتویائی دا شخصیت مرض ہاں پرسنالٹی ڈس آرڈر د شخصیت مرض دے مندے بہت ڈیپلی خبر کہ مرا اور دن کی پاؤ آگے مندے پوشی او دے اسلامی کرو سر وخا خبر پہ کہ مرا اسلام چدا دے مشخور مذہب دے مشخور دین اسلام چدا آغا مشتا سویلی دی دے جائے کہ نو خوشو اور دن کو اصل کے دا پرسنالٹی ڈس آرڈر چکم دے یعنی شخصیت چکم مرض دے اس شخصیت سے شہدا شخصیت پہلا پتہ ہوں زون پہ کہ دے انسان چی کم سوچنا فکرنا نظریات خیالات عادات عملات یعنی دا ٹول چی روجہ میں کے کہنا دن دے دا سے جوڑی جی دا پرسنالٹی جوڑی جی او پرسنالٹی سرا مطلب اخی پا مقبل ہے کہ مجھا چی اسلامک سائیکالوجی اغا وقت سو کہنا چی اخی کے مجھا پرسنالٹی چی دا اغا ستویائیو کہنا نو اغا اخی مقبل ہے کہ سشیدہ نفس تا نفس یعنی نفس بارے کے بہت اغاتوں سے ڈیر اور دلی وی نو دے دے اسلامک سائیکالوجی دے پرسنالٹی پا مقابلے کے اغا نفس تا اس نفس بارے کے مشتا اللہ پاک پا قرآن پاک کے مختلف صورتوں کی دے نفس بارے کے اغا ویلی دی بیان کھڑی دی فرمیلی دی مشتا غے بارے کے دے نفس چی دا اغا خپل کیٹیگری دی یعنی قسمون ای دی نو دری قسمون ای دی دے نفس پہلا کھیم چی دے نفس اغا یو قسم دا چی اغی تا ویلی کھیجی نفس الامارہ صحیح دا دے اسلامک روس را پہلا خبر پہ کھو بیا ورستو چی دا بالکل پرسنالٹی ڈس آرڈر من دکھا خبر کھو نو نفس الاماره چی دا کنا د دې ذکر چې دا بالکل الله پاک په سوره یوسف کې هغه کړای دا په قرآن پاک کې په سوره یوسف کې د نفس الاماره هغه ذکر چې دا کړای دا نفس الاماره کیم نفس تا دی نفس کیم یو قسم دا کیم یو کټګری دو نفس الاماره هغه یو نفس تا ټول نه پله خو جوړې دم کو دا خبره وکو کنه چې د موږ ډیر خوږ مذهب دا دی مجھ ڈیر خوش دین اسلام دا او مجھ ڈیر انتہائی خوش قسمت آئیو چی سمرا ہاں زنونا خوش قسمتا اگا مجھ اشمار کو بیا ہاں کام دا چی سمرا دی اللہ پاک شکریہ دا کو بیا ہاں کام دا زکی چی مشتا ہے بغیر محنتنا بغیر مشکتنا دین اسلام ان نصیب کھڑا دا اس سے تکلیف مومن دا پہ کھڑا صحیح پیدو ایشی پکور کے دے مسلمان پکور کے پیدو کھڑیو او مسلمان پا کور کے بنا مشکت بنا تکلیف مشتا دا غا مذہب چدا اسلام چدا دا مجھا خوش دین چدا دا مشتا ار نصیب کھڑے دا نو چسون رخا شکریہ دا اللہ پاک ادا کو نو آغا کام دو یقین وستا دا خبر ہے بوکا چی کلا ہاں دین چی کم دا دین تی مجھا دین اسلام چدا کلا ہاں تو سے دے اغے استعمال چدا یعنی یو یا یو سڑائی چدا دے اغے استعمال کلا ہاں دی دین خبر ہے کون دے اسلام خبر ہے کون کلا ہاں دے اغے استعمال چدا اغا تو سے دے خپل کاروبار دے خپل مشہور تھی دے خپل یعنی چی تو سے وائی چی دنیاوی گٹھل یہ پہ وکا اغے دے پر کلا ہاں استعمال ہوا نہ کہ کله ہاں استعمال ول ندی بچار دا ډیره سخت دی گناہ خبر دا اور دی ډیر سخت گناہ خان دا دین بوز دا کو خامہ خابز دا کو دی مجما زب دا ویل بز دا کو زک بز دا کو چې مخت چې کیما زندگی رو روانه دو چې په هغه کې مو خلاصي وشي خلاصي مو سو وشي چې یعنی دی دوزخ نه بعد شو جنت ته لوټ شو یو مقصد داشو بل مقصد یہ داشو کہ زک بے زدکو بینگ مسلم میش چاہتا دعوت ورکو یو غیر مذہب دا یو غیر مذہب سڑائے دا میش چاہتا دعوت ورکو دم رز دا کھڑے مجھتا دے خپل دین پہ چار دو چے آغا سڑی تا مجھا دعوت ورکو ولی شو پایا ولی شو مثال خویر کا ولی شو مطمئنہ کا ولی خوشو علی بے اغا مجا مطمئنہ کا ولی شو چھے کلا مجا دی دس داکڑا کڑی وی ہر سڑائی خو علم نشی جوڑے دائے نا ہر سڑائی علم دائے خو بینگ مسلم کہ یو سڑائی وی چھے نا بازی ٹیم چھے دا خو علمونو چار دوئی کنا نا صرف دی اغو چار نہ دو دی ہر مسلمون چار دو چھے اغا بخپل دین اسلام اغاز دکوی دا تا دمرا پاتا ہے بچار دو چھے خپل زندگی چھے دا نو آغا پکشلی طریقے اغی مطابق تری او چی چھاتا دعوت پی ورکوی چی دتا دم رای پاتا وی چی دم را ریزننگ کا ولی شی چی دتا پاتا وی خپل اسلام بارے کے او چی آغا مخت سڑای مطمئن کے آدی سا ایڈتا رو ولی یو مقصد دا شو. کله کله خلق وی کنه چې د انګریزي ژبې زده کول ګناه ده. ژبه چې کی مې واخدو هغه به دې مقصد زده کوي، بیا به تو ته دنیوي فایده خدو، تو ته اخروی فایده خدو، به دې مقصد به زده کوي چې زه د ژبه زده کوم. سبو ته مو ته د دې ژبې یو غیر مذهب سړی ملاو شو چې زه دین دعوت پکې ویل کولای شم، په دې ژبه مې دومره عبور وي دغه نیت وی ته کوای صحیح ده. بیا به تو دنیوي فایده خدو اخروی فایده ده خدو. سو خو جو اوریدونکو خبره مقابله په نفس باندې، یعنی په نفس الاماره باندې مو خبره کوله چې دا د نفس کیمه کیټګری دو کیم یو کیسم یدا دا هغه نفس ده چې کله د انسان باندې هیوی شوی وي فول دغه یو سړی چې دی کنه دا د نفس چې ده هغه په خپل کنټرول کې اوخواستی وي، دای غلطه چار کوي، دای ګناه کوي، دای جایز نه جایز ته نه ګوري، اوسو پچتاو هن وی وتا. نو داغه د نفس کیم یو کیسم شو، داغه شو نفس الامر، یعنی چې دای ګناهونه کوي، غلطه چاري کوي، ایسه کیسم ته پروا نشته ده او پچتاو هن نشته ده وتا، بس ټول په ګناونو کې ډوب شوی دی، په ټول غلطو چارو کې ډوب شوی دی. دا نفس چې دی کنه دا انسان یې قبو کړی ده، کمپلیټلی دی قبو کړی ده چې سه زړه غوړي سه نفس وي ته یې هغه دای کوي، بیخي سوچ نه کوي چې دا غلطه چار ده، دا ګناه ده، دا یې کوي. نو دا کیم یو نفس شو، دا نفس الاماره شو. اوس په دې کې چې کیم خلک مبتلا دي، انتہائی نقصان کی دي، انتہائی دی نقصان خبره ده پو دنیا ہاں او آنے والے، مطلب چاکی میں زندگی دو جو ہمیشہ دو آگے کے ہاں. دے نفس دویم کیتھم، دے نفس دویم کیٹیگری چا آغا اللہ پاک مشتاب آگے ہاں پا قرآن پاک کے ذکر کھڑے دا. نو آغا دے نفس لواما، دا کیم نفس کیٹیگری، دا کیم کیسم دا، دا آغا نفس تا ہے چیو انسان تا ہے کلا نفس ہوئی ہے غلط چاری نوی تاوی گناہ نوی تاوی او دا انسان دا گناہ وکی خو چی کلائی دای پرس کرو شپی سمل استال کنا پر سکون شال خدا زمیر یه ملامت کی چی نا دا چار دی ٹیک ندو کاری دا دا سی نو کول پی چار دا خود گناہ وکل دا خود غلط چار وکڑا دا خود نجائز وکڑا نو دا غا دی نفس کی مکیٹا گریش والا دا د نفس شوال نفس لواما دا یعنی هغه نفس یو کیس هم دا چې دا په ماس کې به موږ وته وی او دریم چې کوم دی نفس یو هغه کیس هم دا کې چې ګریدو نو هغه دا نفس المطمئنه نو دې ها الله پاک په قرآن پاک کې ذکر کړی دا اوس دا چې کوم نفس دی کنه دی نفس کوم کیس هم دا ډېر اعلی ده دا اوچت ده دا ہائی سٹینڈرڈ کوالٹی دا خو دی تھا رسے دل آغا سونا نے دی سرنگیا سونا نے دی چی داغا چی کم نفس داغا کیسم دا داغا کیٹیگری دا دیکھے بیہی انسان چی کم ویکنا دی دا نفس مطمئن ہے ویشای دا انسان مطمئن ہے بیہی نا گناہ کی جینا چونکہ انسانون یو نو انسان کمزور ہے دا داغا کیٹیگری تھا رسے دل اغا بیا چې دا ډیره مشکله غوندې شي خو په قرآن پاک الله پاک فرمیلی دغه چې کوم نفس والا خلق دی کنه دغه چې دې ته څوک ورسی دا بیا کامیاب ترین خلق دی نفس المطمئنه نو سو خوښ اوریدونکو بالکل دا پرسنالټی په مقابله کې بالکل یعنی هغه د اسلامک روح سره اسلامک سایکالوجي چا هغه ته موږ نفس ویلې ویلې شو نو باغی باندې مې خبرې دې ته وکړلې رچو پرسنالټی ډس آرډر طرف ته یو مشوم بچای پیدوشي کنه مشوم بچای اوس مشوم بچای چې پیدوشي هغه بالکل پاک تا هغه صفا ده د ګناونو نه ها دی غلط اچارو نہ ہاں، دی سوچونو نہ ہاں، دی نظریات نہ ہاں، دی اعمال نہ ہاں، دی خیالات نہ ہاں، بالکل پاک تا. دای چی کلا با دی معاشرے کی پیدوشی نو چی دای کلا ستاری جی وی سرا دی دی تربیت کی جی. اوس آغا تربیت چی کم دای آغا دی دی کریشن کوی دی، تشی کریشن کوی دی، دی نظریات کریشن کوی دی، دی آمالو کریشن کوی دی، دی خیالات کریشن کوی دی، دی سوچ سوچونه چی کم دی آغا کریشن کوی دی، دی تربیت چی کم دای. او چې کله دا انسان ټینیج ته ورسی، یعنی 18-20 دغه ځای کې بیا ته ججمنټ کولای شي د ده پرسنلټی چې کومه دو دی ته ججمنټ کولای شي. بیا چې دا پرسنلټی کله ته جج کې او دا پرسنلټی چې څنګه مې ته پرسنلټی څه شی ده، د انسان سوچ، فکر، خیالات، نظریات، اعمال او وغیرہ، دا ټول چې دا د انسان شخصیت ده. کله ته شخصیت جج کې چې ته په ټیک طریقې سره د ده تربیت شوی وي، پرسنالټی خو اسې هوي که نه، یو وي ګډ پرسنالټی، یو وي بیډ پرسنالټی. پرسنالټی وي که هغه ګډ پرسنالټی وي، که شخصیت خو وي که نه، که غلط سړی وي شخصیت وي، که ټیک سړی وي شخصیت وي، پرسنالټی خو وي. خو ګډ پرسنالټی او بیډ پرسنالټی هغه بیرته ډیفینیشن کولای شي. بیا چې ته کله وک سي د ده سوچ وک سي، د ده اعمال وک سي، د ده خیال وک سي، د ده خبرې وک سي، د ده عادت وک سي، بیا به هغې نه ته اندازه کولای شي، ججمنټ یې کولای شي چې دا ګډ پرسنالټی دو او که دا بیډ پرسنالټی دو. اوس معاشرې ته چې دا یو ماشوم بچای کله ستر شو، چاوی ته تربیت یې کړې ده، که چېرته ښه تربیت ورکړی وي او دغه انسان شیشې چارې کوي، ګناهونه یې نه کوي، ناجایز یې نه کوي، خیالات یې صحیح دي، نظریات یې صحیح دي، په خپل دین اسلام باندې ټیک ده، نو بیا ته به دې ته ویلی شي چې ګډ پرسنالټی. او بیا چې داسې یوه ګډ پرسنالټی معاشرې ته میلاو شي، نو معاشره څه شی وي؟ بیا چې دغسې ګډ پرسنالټی کله هغه کریشن کېږي معاشرې ترسي، نو بیا هغه یوه ګډ معاشره ویشه، ګډ سوسایټي وي. بیا هغه یوه ښه معاشره، هغې ته موږ ویلی کېږو. که بیا یو بیډ پرسنالټی تربیت داسې وشي د یوه کاسه، ځکه چې ماشوم بچای چې دی که نه، دی مثال تاسو به ټول اورېدلی وي، سکولونو کې هم پڑھاو کړی وي، عام مو به اورېدلې وي چې ماشوم بچای چې دا دی مثال د سپین کاغذ دی، چې څه شی پرې لیکې که نه په سپین کاغذ باندې، نو هغه په لیکلی کېږي. یا داسې مثال ورکېږي چې د ماشوم بچای چې دا دی مثال چې دا هغه د یوې شنې لاشتې ده، د یوې شنې ټنډۍ دی، د یوه شنه لرګي دی، چې هغه ته کوم طرف ته هغه مړو کوي که نه، کژاوې یې نو هغه کژېږي، ډېر پاسونه من دی. خو چې کله هغه لرګی پوخ شي، بیا هغه دومره په سوکا من دی، نه کژېږي. بیا هغه څه کېږي؟ اموتېږي. نو خبره مو کوله په تربیت پرې، په پرسنالټی پرې، ګډ پرسنالټی، بیډ پرسنالټی، په څه شي ډیپینډ وکړلو؟ په تربیت باندې ډیپینډ وکړو چې دی ماشوم تربیت څرنګه وشو. اوس که چېرته تربیت ټیک نه وي شوی، نو هغه انسان چې کوم هیبټس دي، فیلینګز دي، نو هغه ټیک نه دي، نو یقیني خبره ده چې دا به معاشره کې ټیک چارې نه کوي. چې کله دا ټیک چارې نه کوي، نو معاشره چې ده هغه به خرابای طرف ته سي. یو هی د دې سلا چا ته لوړله د هغه تربیت کوونکیو ته چې چا هغه تربیت کړی ده، یا یې پیرنټس کړی ده، یا پیرنټس یې نو کیئر ټیکر یې کړی دی، چا هغه کړی دی که نه، نو دا آ سلا چې ده هغه هم په دې کې شامل شول په دې تربیت کې، نو دا یوه بیډ پرسنالټی چې ده که نه، هغه جنریټ کړه. چې داسې اوس بیډ پرسنالټی چې دي که نه، هغه معاشرې ته روسي، نو د معاشرې به څه حال وي؟ نو بیا دیکھی وہ خبر ہے بلا دادا چھ کلا یو انسان تین ایج تے ورسی یعنی دا 18 سال تے ورسی بیا پدی کے شخصیت کی چھ دا یو کیم ہیبٹس چھ مش سچ تو یو کنا عادت ستوی ہے کئی سڑائی وی چھ دا بس زب ولے گا دنا بدا عادت اس ریموو کو یعنی سو عادتوں نے دی پکی زب شو عادتوں نے ور وچا مکنا نو بیا دادا سے زر پاسے بلنا دو سمر ٹیم چی دو خوست ہے دا کنا یعنی 18-20 سال پر دا ٹیم خوست ہے دا کنا دوم را بیا دا ٹیم غوڑی عادت چی دا دیر پا مشکل ہے من دی بیا بدلی جی یا یو سڑائی ہوئی چی مخو چی دا دیر شا خبر ہو رہ دلا نن بلکل راز بیر رو تلا گیا دا کنا نو دا خبر میں ہو رہ دلے بس زخو با دا غلط چاری چی دی بس پریمش دا والے سور زباد دی بیا آغا کبھی بیا باغ خپل عادت کوي نو دیمنه دغه ټایم لاګي چې تا غا هبټس چینج کړي کته وای چې بس اوس نه مې پرسنالټي چینج کړي پرسنالټي داسې نه چینج کړي شخصیت داسې نه چینج کړي نو به تر دا دا چې دا شخصیت دومره په مشکله جوړیږي او دومره په مشکله چینج کړي چې بیا کله میجا د ماشوم هغه تربیته په ټیک طریقې سره وکړي چې بیا د ضرورت خپېش نه روشي یعنی چې ګډ پرسنالټي مشرې ته ورکو نو چې پرسنالټی ډس آرډر یې نه وي صحیح دی که نه بیڈ پرسنالټی به زدی چې وایې چې مطلب ډس آرډر به ته وایې پرسنالټی ډس آرډر به ته وایې نو خوښو اورېدونکو کله چې په معاشرے کې یو انسان ہونے دی که نه معاشره دی وای انسان نه جوړیږي معاشره څه شی دو بالکل دی مشه کله وطن کیم پتی کیږو دغه معاشره دو یوه کس نه خو کریشن کیږي نه د معاشرې نو موږ په خپل ځای باندې ټول هغه کوشش وکړو امید لري دا خبرې مې چې کیمې وکړلې ذهنونو ته مکوزه شوې وي نور ډېر ګهره پکې څه نه تیرې خبرې دي خو هغه زه په دې ځای باندې انده مای کولای نه شه نه یې کوم ډېر ګهره پکې نه څه صحیح دی که نه بالکل موټا موټا بس دا کوشش مې وکړلو چې هغه اورېدونکي به هغې باندې هغې ته ورسي زون پې پوه کې ګوره په خولې باندې یوه خبر کول سوکا دو خو عمل چې دی که نه هغه ډېر ضروري دی چې کله دې موږ عمل نه وي که نه خپله مو عمل نه وي په یوې خبرې مندې موږ هغه خبرې کې اثر نه وي دې مثال به موږ داسې ویرکو که نه داسې دې مثال به داسې روغلو چې که یو سړی ده هغه په خپله مندې یو لمونځ نه کوي یوه بل سړي ته وایي چې هغه خ لمونځ نه کوي او دا دعوت ویر کې چورجانه د المس کوا ډیر سوو به د فرض د المس کوا ډیر شاچاره وکړه لا دا وته ویر ک ډیر شاچاره وکړه خو مخ ته سړای دي کردار ته کسی دي اعمال ته کسی ا دی به خبر من اعمال نه کیږي ویل نه پکیږي ځکه چې خپل اعمال نشته ده نن کوم معاشره وکسو یقیني چې زیات تر دغه سي خبرې دي چې مطلب اغا خپل اعمال شته نه بلتا مطلب آغا کا تو وخی آئی کا نا نو آغا پہ آغا اثر نہ گئی نمیش تو بسار دے خپلا عمل مو دے خلق چی دا کنا آغا اگی طرف تا خپلا مجبور کو کہ اگر وہ انسان زڑا ہو خپلا مجبور شی چی اگر موتا خواہ یہ خپلا دا چار کا وی نو آغا دیر زر روسی دے پرے کہ وہ وکی آدھا بلکل تو سی باوری دلی خواہ دیر اور دن کو باوری دلی وی چھے یو ځلې حضرت پاک صلی الله علیه و آله وسلم په یو صحرا کې روان وو نو یوه قافله چې دغه نوسته د کفارو قافله او یعنی غیر مذهبه قافله او غیر مذهب خلک وو بیا چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم کله تیرېدل وې سره نو هلته کې اوښ چې دا بالکل هغه سره یو اوښ وو که نه آی تینک کمی بیشي د الله پاک ورته معاف کړي چې اوښ وو نو هغه ډېر خواش شولو خبره یې سره وکړله چې دا خرڅوی نه یعنی مو ته یې روکوی خیر سودوی سره وکړله سودوی په څه شي باندې وکړه سودوی په خجورې باندې وکړله په خجورو باندې ټیک شوه سودو وشوه عجیب چې دومره خجورې چې دی هغه به ته موږ تر کوې اوښ چې د هغه دې سره اتوش څومره خجورې به وي په هغې سودو وشوله یا سالور بره یا درې بره یا دوې بره چې څومره باندې سودو وشوله خو نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې په دې ټیمو سره لکه خجورې موجودې نه دي زه چې کله خپل زوی ته ورسې زه به تاسو ته خجورې چې دا غر وسته وم نو اوس چې دغه متروکه هغه شیر کړلو کله چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم هغه وش بوتللو ازینه لوړلو نو تا خپل کې سره وویل دوی پیژندلو نه چې دا د الله پاک نبی دی پیغمبر دی نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم دا دوی نه پیژندلو خپل کې سره وویل چې دا سړی خو اوس موږ دغه سره ویر کړلو او موږ ته وویل چې خجوري به تر وسته و داسې نه چې اوس نه یې پیژنو چې خجوري برستوي که نه برستوي خیر سره فکرمند شول لکه ته وکسې څوک چاته داسې مطلب خپل شی خو نه ورکوي که نه که ته وکسې اوس په دې ټایم باندې هکه ته وکسې څوک چاته څه شی ورکوي خو نه اعتبار خو نه پرې کوي که نه چې بیا یې پیژنې نه بیا خو یې بیخي نه ورکوي خیر نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته د چاپلوس باندې هغه خجوري چې ډېر واستولې چې په څومره خبره یې سره شوې وه نو څه کس چې دغه روغ ال خجوري دوی ته روړلې څه ټایم به پکې تېر شوی وي نو الهو د خجوري نور اضافي هم وې سره ویر کړې وې نو هغه ته وویل چې دغه خجوري چې دي تو سره دغسې اوښ سودو شوې وه نو دا خجوري چې دي هغه دې سره وخلی او دا چې کې مې دي چې څومره خبره شي وغه دا اوخلی او دا چې کې مې دي دا اضافي چې دي دا دې سره اوخلی چې دا تاسو میلمانه یې او چې چا دې سره سودو کړی وه بالکل هغه چې دوی میلمانه دي دا په ایزه میلمستیا کې ویر کوي آ خلک ډېر متاثره شول دومره انتهایی قافله متاثره شوله چې ګوره نه مو پېژندله دغسې مو بوار په وکړلو او موږ ته خجورې خر واستولې او بل د میلمستیې چې کومې هغه خجورې واستولې په هغې یا خوشحاله شوه کله چې دا خلک دغه قافله بیا ایوارې ځې هغې زوی ته روغللی چې هغه ځای کې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم موجود و او صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ته تعلیم ورکولو داسې یو محفل لګېدلی و نو دوی ولیدلو چې کله یې ولیدلو نو روغلی ته چې کله یې ته روغل نو دوی ته پاته یې ولګېده چې دا خو محمد صلی الله علیه و آله وسلم ده او دې خبرې نه دومره متاثره وو کنه چې هغه ځای کې کلمه وویله ټوله قافله چې دغه اسلام ته داخله شوله او مسلمان شول اوس دغه طبیعي شخصیت دغه طبیعي اعمال دغه طبیعي کردار چې هغه دومره مطمئنه شول نو خبره په دې پورې کولای چې اعمال چې دی هغه درستګي چې دا هغه ډېره انتهایی چې دا هغه ضروري ده د پرسنالټی یعنی شخصیت چې دا د هغې کریشن چې دا هغه یعنی ګوډ پرسنالټی هغه ډېره انتهایي ضروري ده معاشرې د پاره نن سبا کوم حالات وک شو دا نن سبا حالات چې کوم وک شو چې موږ بار بار په دې باندې خبرې کوو د تربیت خبرې کوو د شخصیت خبرې کوو نو هغه دغه وجه ده او بیا دا ډېر زیات چې دا هغه ټایم غوړي چې څنګه مې خبره وکړه چې بیا دې باندې ډېر زیات ټایم غوړي چې کوي انسان وایي چې زه دومره زر ټایم کې هغه خپل شخصیت چینج کوي که نه بیا هغه ټایم غوړي چې څومره ټایم پرې لګې عمره ټایم چې دا هغه غوړي سو خوږه اورېدونکو ټایم خرو سره بالکل کام ده نوره ډېرې خبرې وي تو سے کال تبلش کے ٹائم ورکوا 0927-291-292 دے لارے بالکل تو سے کال چیدے آغاز شاملوا او تو سے خان سے خبر سر شاملوال غوڑے اغار سر شاملوال شے دعا سلام کول غوڑے اغا ہاں کول شے نو انشاءاللہ دے قربان ہاں دس ریوا بلہ ضروری خبر چیدہ بالکل اغا آریو دش والا اجے خبر میں دا کول ہے کنا چے تو سے مو سرا اخبل دعا سلام چیدہ اغا شاملوال شے سے خبر مو اغا ہاں شاملوال شے انشاءاللہ کوشش بکون جے سپر ڈاکٹر سے موجود نہیں پچوٹیاں مندی وی پروگرام ترسو دغه سے اغا سکشلی خبر چیدہ اغا روڑل کوشش کو بلے خبر میں دا ضروری کول ہے کنا تو سے کال تا روان دي تاسو کال طرف ته ارسن خو ډیره ضروری خبره چې دا اغار یو د شولای ډیره ضروری خبره دا ده کنه چې نن 8 ذل حج وا ٹھیک شو تکبیرات تشریک یعنی کوم تکبیرونه چې ویلې کیږي کنه دا خبره ضروری یو د شولای نو اغا سبوت 26 تاریخ تا یعنی کې 9 ذل حج ده ٹھیک شو دی 26 تاریخ یعنی د سبوت نه د 9 ذل حج نه د سبینه چې کوم المنز ده د اغینه بو سټټ کیږي دا تکبیرونه ٹھیک 33 تاریخ پورے یعنی 13 ذلحجہ جوڑے جی دے مزدگار المنظر سے دا تکبیر نچی دی دے ہر فر المنزنا واجب دی بات کے ویال دے ہر فرض المنزنا بات کے دا تکبیر نچی دی دا واجب دی پو ہر سڑی شزے مند سید کنری نا ک زننا پو اغو مند او ک مشمون دی سرا بالکل آئے خان ویال شی نو دا غا دے فرض المنزنا پاس چلا دا تکبیر نا تو سے بو سبوتا یعنی 26 تاریخ تا نو ذل حج 26 تاریخ دی سبینه المنزنا پاس پو دا سٹٹ کیجی او ٹیک تر دی 30 تاریخ یعنی که 13 ذل حج جوڑی جی دی آئے مزدگار المنزا پر بو دا تکبیرونا چی دی دا جوڑی جی آئی تینک سو چی دا بو مو پو خیال کی چی سا 23 تی کسو دا سی المنزنا چی دی آغا جوڑی جی نو دا بو تو سی ویائے تکبیرات چی کم دی یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور آئی تھنک سو چینندے ارزل حج وا اور دے حج چی پہلا ریس چلا ہاں آغا وا نن وا اور چی سوک ہاں آغا حج تا لوڑ دی دمج رشتے دار دی او دمج اور ریدون کی دی آغو سوک ریلیٹیو دی یو ہو آغا دی دی دنیا آغا خوش قسمت ترین خالق دی چی اللہ پاک آغو تا دا مکاور کرا اللہ پاک تا مجا ٹھولو آغو خالقو تا مکارو کی چی مجھ تا خجر نصیب کی دی مجا مول پلور چی آغا چھانے وی کڑی چی آغو تا خبر نصیب کی او چی چا کڑی دی واسطو فکی وی چی آغو تا بیا بیا بار بار چی دا آغا مکا چی دا ویر نصیب کی آغو تا پورا دوگانی کو چی اللہ پاک پا خیر خیریت سرا بیا خپلو بچوی تا خپلو کلیو تا خپلو کرونو تا واپاس رو ولی او پا قبول خج سرا او چالتا که دی خج سمرا ها آمال دی چه آغا بہترین طریقے سرا آغا آمال سر تا دوی ورا سوی چه صحتی ها ٹکوی سا مسئلے تکلیفونو ندائی اللہ پاک وسو دی ٹول بوی تا دعاگانی کو او تو سے ہا ٹول چه دا آغو دی پرا دعاگانی کوای او چونکہ بلکل دیکھ بو دیر او دی دون کی دا سیوی چه آغو بو دا خج چه دا آغا کڑای وی کنا اللہ پاک پر نصیب کڑای وی حجی چه کلا التا لوٹ شی کنا نو آغا دی ٹول یعنی اسلام دی پرا دعا کوی آغا دی ٹول انسانون دی پرا دعا کوی آغا دی ٹول امت دی پرا دعا کی پاگی کے موت اور سو صحیح دے کبھی نے مونہ پہ جنی کنا نو آغا مجھ دے پر آلتا کہ دعا گانی کئی نو تو سے خیتا دعا گانی چی دی آغا کوئے سو دا دیر ضروری خبر یو دوش والا نو دے وجہ نو دا واجب دے صحیح دے کنا نو دا چی دینا میس نشی نو دا تو سے خام خا چی دا آغا تکبیرونا وی آیا ہے گرو بو یو کلر یو دوا کلر گرو بیٹھے رو سبی ہی سر تر چی مجھ سرائی سوک دی جی اسلام علیکم جی ٹھیک ٹھاک فاروق بھائی تھا پروگرام کے ہر کلا اس طرح ماشے
1: بالکل نن ہو آج والا خبر ہے کولا شروع ہے کمندے کا نا بالکل نن مجھے پذرت آؤ تا کرے تو رخ مخلوق
0: ماشاء اللہ جی
1: فریاد کرا آج پکڑ کے والا پکا دو آج قبول کے
0: آمین
1: نن مینا کی ہو جائیں کا
0: جی جی
1: مینا کو سخت گرمی کو خوی کرا
0: جی جی
1: ہو بات کا ہو چالا پک وہ اڑ گیا نا
0: جی جی
1: بس بیا یہ تھا خود بخود سڑا سی پیسے تو نہیں سر اللہ پاک پہ دیر کئی
0: جی جی داغا سے دا
1: بس اللہ پاک
0: تم بالکل جی سرنگی تو سے خبر ہے وکڑے کیا نا فاروق بھائی
1: جی
0: چنن بالکل دے حج چکیم پہلا ریز بھی کیا نا دے سار سے بینے چکیما مطلب سے بینے سترگ چدار وخی جی اغینا بات چدا بالکل خجا جی کرام چیوی دا غسل وکی دے غسل نہ بات چدا دو احرام و تڑی او دے احرام نہ بات چدا بالکل دوی چدا آغا دوا نفلونے وکی او دے حج نیات چدا آغا وکی صحیح دے کنا چے آغا تلبیہ ہوئے ایشا چے کلا تلبیہ دوی وئے کنا بیا دے احرام چے سمرا پا بندی دے آغا پا دوی مندی لگوشی او اگے نہ پاس چے حجاج کرام چے کیم دی دادے مینا طرف تا روان چے جس رنگے تو سی ہوئی جنن مینا وے کنا او مینا چے دا بالکل دا پو مکہ مکرمانا لگا کیم چے مکہ مکرما دو دے دینا تقریبا دا سی دری میلا فصلے مندے دو
1: جی
0: اگرونو پو ماس کی یو زوی دا بالکل یو ستر مائی دون دا او بیا دال تا کی دوی چے کیم وی دغا دے ارزل حج چے کیم وی دے مشپشین المنزنا ونسای کنا دے مشپوشین المنزنا ونسا او دے نو ذل حجا دے سبینہ المنزا پرے پنزا منزونا بولتا کہ آغا مطلب ادا کول چی دے آغا ضروری بھی
1: بالکل
0: جی جی دغه سے او د سبینه کی مو الموز چې دوی وکی پینځام د سبینه اخیری الموز وکی یعنی دا مینا کې شپې کې یام چې دا کنه دا سنت تا
1: جی
0: صحیح اوس په پوی و امید لرم صحیح تو سره اذان شروع ده فاروق بھائی یو جهان مننه مکو خوشو درته اوسه
1: ډیر مهرباني
0: اوکے د کال کول یو جهان مننه خوشو ثانک یو سو ویری مچ خوشحال دن کو ٹائم رسرا بھی ہی سر طرح سے دلے خو یو کال پکے بل گور ہے صحیح دچ سوک تیرو سرا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ
0: جزاک اللہ جی سو کر سر خبر کی کیم زینا
1: جی نواز ممبر خبر کون دشا کی دوا کرنا
0: جی نواز ممبر سے پروگرام کے ہر کلے دشا گئے نہ سرنگے ممبر سے شئی شکر بس تا خدا سے پٹ سڑائی نہیں کنا تو خو علاقے دے پورا ڈیر زیوت خدمات تی اللہ پاک تا تو تنور توفیق دیر کی اچھا
1: بلکہ تو پروگرام کے دا حقیقت خبر تا کو اذان شروع دا کنا
0: جی ممبر سے
1: خبر میں نظر پرسو بلکہ پرسو خلاف خبر کری مثال کی مجھے پرسو کی کچا خبر آ تو کہنا
0: جی جی
1: اور باقاعدہ خور سر خبر مور سر
0: بس ممبر سے پدا شخصیت مند کا اس پروگرام ردلے دگا خبر میں وکڑ لے دگا پرسنالٹی مند شخصیت مند میں دگا خبر ہے وکڑے
1: خبر دے دور ما جو میں لگا پھر ہمیں والا وہ کیا ڈاکٹر صاحب پر کہے کو جو اپنا دے تو وچ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے نا
0: جی جی
1: یہ تو چھوٹے کے ہم جو بہت پر کہے ما ہے نا
0: جی جی
1: مجھے اتنا کو مجھے وہ ایک سو کر کلا چل تو خبر ہے موڑے مجھے خدا ہی لگے گا
0: بس ڈاکٹر صاحب چھ موجود نہیں ویزا کوشش کہوں چھ ارسان خپل اور ادن کو سرا دا
1: سے مجھے وہ پروگرام ہو اور جتی خبر ہے ہم نے کو ادا کرتے مگر
0: جی جی
1: انتظار
0: کئی گیا ٹیم سر تر سیدھا لبا سے جزت غونا ٹیم میں پورا شوئے پروگرام
1: اور پروگرام سر شوئے دا باجی موتر ہونا تو سپیشل سالم
0: وعلیکم سلام
1: آزا پاک دے بہومر کے برکات پوچھو
0: آمین
1: آزا پاک دے دن دے برا قبول قبول
0: جی آمین سوم آمین دخا سے خوشی دو گاندر تا کوئی یو جہان ملنا مقام ممبر سیب شکریہ عزت من ہو سائے قدر من ہو سائے خوش اور دن کو پروگرام ٹائم رسرا سرتا رسیدا چھ میں چرتا چرتا کے آواز ہو اور دالا گو یو جہان من نہ کواں او س کمی بشیر نہ پکے شی پاگے من معذرت بخشنا اللہ پاک تمام پھر تو پکے وکی دغه سے کوشش پکو چا غار وسو تو سرا دے صحت متعلق او دی خپل خوش دین متعلق غ خوشی خوشی خبر چھ دغه شامل ہو چھ کلے ڈاکٹر سے موجود نبی سو س متبر کوے جی زاد انشاء کہ زندگی ہو فاگڑا ثبوت او زلی بیا تو سرا اغا پروگرام صحت لو نعمت کی ملاقات کی جی دی خپل زنو بڑے خیاس ہوتے دوگانو کے میوس ہوتے خپل مشیرونو کشیرونو مشمونو خاص کر کے خپل صحت او عزت پر ډیر خیاسو ته روکه اجازه دل ولا په امان یا محمد ملبوب یا
2: 8:09 o'clock hourly time check is brought to you by radio aman jwan rang aman
3: tasu spin po sigal se اے زما خویندو او سوچنا مکوئی هغه وخت لاړو چې نور ته بسوځه دلې چې اوف دا جنې ولې دومره خېسته ده اوس د ځان خلولو یعنی مخ سپینولو د لپاره اشما فارمولا بیوټی کریم او اشما فارمولا کریم فیس واش راغله دي مخ بامو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپل نه پجنې بس ته کنه تاسو ډېر تجربه وکړې په ډېر کرمونو دوکښوي اوس به نورې دوکې نه خورې ځکه چې مارکیټ ته اوس اسما فارمولا بیوټی کریم راغلی دی اسما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نه تیر سری دا غونا ستر گلاندی تورې هلکې پشرتیا سره لرکوی دا ټول کمل صرف اور صرف اسما فارمولا بیوٹی کریم کې موجود دی اوس بدر تکور کې رور دا نوې چې ای تورې سپلایر لا پلشکا کستا سو کور سر نزدې چرته هم نه ملوي گی نو کپنه هیلپ لائن نمبر باندې رابطہ وکې 0342 311 2292

0: Ele é o da mamãe do nosso, uma pechão de Ishma Eloera Shampoo.
1: Vai o país grego, é muito rápido aí, Ishma Fórmula Fetuar.
2: Zé Jamil Khan, Ishma Galamandi Landiwa. Auzama Intihab de Ishma Tooth Powder.
3: Zaim Tariq Aziz, ma pechão de Ishma Equacet.
4: Zé Hamid Khan, da Karakna, é muito Intihab da Ishma Krikri.
5: ریم ندیم تنہا نشاگین زمائن کے خواب میں عشما ہین ان خود کریم
6: زمان امدہ نفید ملنگ جمیرلینا زمان پستان دے عشما عملہ سنکھو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زمائن کے خواب دا عشما اکنی ڈراب
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زمان انتحاب دے عشما ارجن پیشل
9: زیو آفنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ عشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچاندا عشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زم عادل منجوال چوک نا زما پہچاندا عشما اونین شیمپو
12: زم جواد بلڈومین نا زما پہچاندا عشما بیوٹی کریم
13: زم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچاندا عشما سکن پالش
14: زه حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچاندا عشما ڈیلی فیس واش
15: زه سنیم جان د بیوټیفل نوشیرا نه زما انتخاب د عشما رایسو
16: زه جابر شاه مامیم د خوشحال بابا مزار نه زما پہچان د عشما هربل سپری
17: زه نیازالدین چارسدینا او زما انتخاب د عشما سنبلاک
18: فیه قیصر د منگل میلینا امو انتخاب د عشما واشنگ پاوډر
19: زیم عاشق الله د بادر هیرونا زما پہچان د عشما بلیک شاین شیمپو
0: زما نوم د ډاکټر نیمان زه تورن شنګیر مخاطب یم زما پہچان د عشما اکمیټیو
17: زیم اسماعیل فریدای دی اے سی ایس بارکمبر خیل مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دا عشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تا او بارکمبر دا
3: زیم بازار دا بخشپن نا زما پہچان دے عشما ملکی پروٹین شیمپو
6: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگنا زما پہچان دے عشما رائس فیس واش
1: زیم مولانا عبدالخالق دی منگل میلنا دی مو انتخاب دا عشما ہربل آئے
11: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے عشما کاسمیٹکس پاکستان

0: نجيب الكلور دينج برنامج شيء كابش مش لاهي وش بالكل وسر وسر تكيم لي ميسي رغلي دي اهو درت شملوي ودا سرا سرا سرا سرا يعني يعني يعني يعني يعني وي كاناتشي اي هاي اي هاي اف ام 88.4 اوكي او اف ام 88.0 اوكي منانا منانا منانا دغشاي ومفي الله حتى كدشي اي سايدو دير جو تمنا بالكل فخر دربنكي فخر فخر سايدو نور بالکل پوشوی کنا کنا یہ پوشوی
1: تبشان بادشاہ
0: وے سلام بھائی سنگے ز اشما مہین یم دل کی مروتنا آواز دے اوکے ڈیر جو تمنا اشما مہین دل کی مروتنا بے حد من یو جہان مرنا وے سی طریق زی صاحب انجینئر ایم ڈی کو سپیشل سلام اچھا ما پروگرام ش زکو من نوم یہ دے طریق بھائی ولی کلے نو داس دے لکھلے وچ انجینئر ایم ڈی السلام علیکم او سپیشل سلام مینیجر صاحب تدا داس دے نو نو بالکل ڈیرو شاوائی کنا کیسر موبائل زون بالکل کیسر سر دے میرو اس مٹول پرڑک سکیم نکنا آغا یعنی ملاوی جی چیرتا ملاوی جی چیرتا چیرتا چیرتا یعنی بالکل درتا ملاوی جی پا منگل ملشے کیسر موبائل زون علاج مارکی شاٹول پرڑک ملاوی جی نو بالکل کیسر موبائل زون والا یو جہان منہ کی یو نڑے منہ دکی او مولانا عبدالخلیق صاحب سرا پا منگل ملشے خبر پلا داشے یعنی سلارم نمبر دی کون شاہ اشما ٹول پر اڑکے اویلیبل دی او دستایاب دی
1: ذکر دی کاون مدا
0: وچے سانی کھڑک دے امبیر کنا دا وصول مینار لڑ دی وچے اے میں جی سنگے سو دے نائس او نائس پٹ جی ماشاءاللہ نظر نہ لگے تاریخ سر تا سلام او ٹول ار دینگ تے سلام او دے اوکے رے کر کر دی مان نے بے حد من یو نن من یو جہان من او وچے اچھا اچھا اچھا اچھا نو بالکل امبیر کل شو یعنی اورسا شاپنگ سینٹر سره د میډ اسما ټول پرادکټ کې مګنا هغه درته ملاوي شي سنولا مارکیټ سره ټول پرادکټ ملاوي شي او ور سره سره مکه هوټل سره نرسي یعنی کوم څنګه په څنګه د ساکيب جان ټول سره ټول پرادکټ ملاوي شي وچا السلام علیکم آی ایم شاهین اینڈ اچھا شاهین مروا ته ویلکم ټو د شو بای کې کائنات نازیه کو سلام علیکم سلام ډیر تمنا وچا السلام علیکم میتی بھائی بخیر راغله سب سننے والے کو سلام میں هو الرحمان در بازنا او موسرا اشما ټول پرادک پدې کونه شمله ویلي او د سفارو سره ډېر ژه تمنه به حدا به حدا به حدا مننه
1: دادا عيسى خان دعا
0: اوچه مننه معصوم سلام جی د ډبر نه ډېر ژه تمنه یو جهان مننه به حدا مننه به حدا به حدا اوچه السلام علیکم مزي بھائی مې ارشا هټک او اچھا ارشا هټک او فای کې کائنات فاطمه لنډي وال ته سلام السلام علیکم سلام دیر زمانہ بے حدا او چھ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا عبدالخالق کرکر دی بنا دی بالکل اوز او کرے او سلام نمبر دی کون مصر ٹول پر رکھ ملے بے حدا مننا او داسو کی دی بجو یعنی لکی کمر دین وزیر عمر دشی سمر حدی میر سمائیں سمر حدی میر لسنر بھی اگے تو بالکل یعنی پکل شہ مولانا صاحب سر ٹول پر رکھ ملے وی او وی کنا جی بالکل ٹھانک نام ہمیں سینور ریڈیو خان لیا فی الحال میں سندر لائے وہ دے سر سرا دے ٹل ریڈیو بکھی میں سینور سی ٹل ریڈیو بالکل سمرہ ہر ویتنگ کی دی آگا ہو بکھی ورکش ہوئی دی وی سلام جی ہماری ویلکم ٹو دا شو موج مستی شار فاطمہ وزیرستان ہے دیر جتا ہونا بے حدا وچے محترم امیزی سلام علیکم ٹھانک شو اتارنا مارشل فتی اللہ اور سرا دیل اسما پرادکو گوڈ بیٹر بیسٹ بے حدا یو جہان منانا بالکل ٹانک شک اتارنا یعنی ماسٹر فتح اللہ صاحب بے حد منا بالکل مفتی علی سے ڈبر شہید بخت اللہ اور سرا شک اتار روڈ بنے اسما ٹول پراڈک ملا ویجی اور سرا ڈبر شہید ابراہیم سولر روال سرا ٹول پراڈک ملا ویجی ٹانک ہر ودن کے لسنر ضرور دیکھی میں اخبل دے نرسے کی میں ایڈریس سری گنا دارو سرا شہر کے اور دے سرا بالکل جمیل خان اور ڈیر جتا منا یو جہان منا جمیل خان اور سرا لنڈی شیش مٹول پرڑک ملا ویسی بے حدا مننا
1: اللہ
0: نجی بالکل پروگرام شنن کیم سوال نه بالکل سوال دغه دای کنه چې هغه کیم یو شاید کنه چې سمره غاټه کان دا ورته او کنه کنه او بیا چې یعنی پټی جن و کو سچې جو سب سے بڑا کاندا کو دے پیر بھی وہ چپتا نہیں دا بالکل نہ مش پروگرام سوال لے دے جواب بالکل رکے پر 0322 98 98 999
2: اللہ
0: مجھے بالکل ارد گئے پروگرام سے گپ شام مشے لائے ہوئی مجھے بالکل ارد گئے کہ کلرون سے بنتا مکاور کا بالکل پروگرام سے سوال میں درتا کو وہ بالکل پراڈ کو درتا ملے جی سرشا درتا ملے جی سرشا درتا ملے جی اسما ہیڈ اینڈ فوڈ کریم اسما ہیڈ اینڈ فوڈ بلیچ کریم اور سارا سارا بالکل نور چکم نکنا نور ہوم پروڈکٹ درتا اوشوی چ نور کیم کیم پروڈکٹ درتا ملے جی دا بالکل دا پروڈکٹ تو بالکل نیک پنے گا ملے جی سایدو نرتے دی کنا اسما ہیڈ اینڈ فوڈ بلیچ اور اسما ہیڈ اینڈ فوڈ کریم سایدو اور سارا ارجن فیشل دا درتا بالکل فری ملے جی سایدو نو بالکل ارتنگ پروگرام شو زون چ کلرون چ مون تہم کور کوی ہو فلال چکم نکنا مولانا صاحب دا مر صبر کتو نا مخ یو کلر صاحب سارا کنا اگے تو مکاور کی گور پروگرام سے نیکسٹ کلر سو کرسی فاسٹ کلر نیکسٹ نہ بلکہ فاسٹ کلر گور پروگرام سے فاسٹ اینڈ لکی کلر سو کرسی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ
3: اللہ
0: وبرکاتہ ہو خوراک میں سوکھ کم سے نا اچھا نہ دیا خبر تختی نسر دینا نہ دیا خبر کہتے پروگرام شہر کا لائیو ویلکم سڑی مرش بھائی تو سو بیچارا پہلا سال یعنی پہلا پہلا کال ہو کی دائش دے میڈ پہلا کال والا گیا چار وقت دی گلی کی چیری میڈ وال کال نہ لگی جی میٹ کو میسج نہ شکر لائی بس مجھے نو کلر دے کہنا خیر دے مخاور کا خدا کو تروڑ بالکل بس رغلی اچانک اچانک روٹے تیور ہوا کہنا زکہ چے راز بھائی سرنگ پروگرام ختم کرو نو شاید خان دی زکہ چے اگو بیا لاز بجو شو کی نو ڈائریکٹ ڈائریکٹ روٹے تیور ہوا ار سے برابر وی خو بس ای وی کہنا چے قسمت تے نہیں کہنا بیا زنار چے گرے تازہ روٹے نہ بالکل ار چے شوا یو
3: بالکل

0: اسمع كرمولة بيتي كريم ميرواري جنيه
1: اه
0: كاريسة درميكا باي بيسرق حميلات شالو اسمع كبودر ما من الرودي بي اسمع هل بفوتو سين بلاش ما من الرودي بي
1: بس ده نه دومه تو ساول چې راکا کاری صاحب درته نه دي نو بالکل کاری صاحب تر غلي او کاری صاحب چې ګینده کنه هغه سره بیا داس لري کنه چې هغه وی چې د امیر ته ايش ما غوټه ده دو
0: جی
1: وی صحیح رئیس او دین نو نه ورو بای اچھا رئیس بین د فاشو کنر شو یا
0: نا بای دې
1: مزه ده مونته ما هر کله مزه بالکل او ځان چې رئیس سوبین چې کیما خوشبو ده کنه او ځان چې خپل زندگی شو سمر هار وې دین کې دې سمر هلی سمر دي هغه ته دا وی کنه چې د رئیس سوبین چې کیم نه کنه تو سو ډیر سو باندې استعمال کړی خو د رئیس سوبین لا جواب ده لکه څنګه چې رئیس فیس واش لا جواب وو د څه ګل بلیچ رئیس بلیچ دا شه دا هن لا جواب دی اچھا ورکه ډیر چې تمنه کال کول یو جهان نه
0: ډیر مننه
1: سایه ډیر چې نام به نه نه بالکل بالکل د میرا یعنی د میش خورکه د انت نصر دی نه بالکل تر نصر دی شو ايش ما ټول پرلک دوستا ملوي دي چې اسره درته ملوي دي چې اسره ملوي دي یعنی الله هو ماشال مارکیټ شه بالکل لطیف شاپینګ سنټر سره درته ملوي دي سره سره چې کیم اذان شاپینګ سنټر بنظیر پیکو سنټر او فهیم هول سلر چې کیم د نادر دفتر سره بالکل نږدې دی او دا چې کیم حسین بلاد شاپینګ سنټر مسعود مارکیټ ټول پرلک درته ملوي دي او که بیا نه ملوي دل نو تاسو بالکل کانټیکټ کولای شئ او دا چې کیم کلی کلی دی کنه صورتي کلی دی غونډي کلی دی دغه شه کور شه د کنه دی دغه ټول سره ايش ما پرلک ملوي دي دا چې کده چوکارا بوګارا احمد آباد یا ور سره سره حمدون دی یاد څه فتشری چوغ ټول سره ايش ما پرلک ملوي سای دو او که چرته کی بیا نه ملوي دل نو بالکل په دې نمبر باندې کانټیکټ کلا شئ کای نمبر سره مو کانټیکټ نه کیږي نو مو په نمبر باندې کال کلا شئ خفیس په نمبر کال کلا شئ شفیصل نمبر دین لوا د ریډیو په لکه باندې چې ايش ما کاسمیټک پاکستان څخه کیم نمبر تاسو شئ نو بالکل پاګه باندې چې کیم نه نه پنه کال کې سای دو نو بالکل ار ودینګ کلر صاحب ډیر جو ته انتظار کوي ته مو کا ورکې السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: دا خو نه ویني مینه سمینا دی
2: سمشی انجینیر مسعود طبیعت زندگی په غړه کی
1: باز نه دا غړه چې دا وینې مو کسه مو دنه لاو چې کیم فور یو مې درته کړم کنه دا دا فور یو اوس په مایک درنه بوسو
2: هغه د نفتایشته منا چې شاعر ته ملاو شو په شی باندې مې شایو یو کنه
1: شا مولانا صاحب پتاستا مینیجر صاحب کے نا ٹیکنیکل روم بنے لیا سے باہر کچن میں سورے سے نا
2: زاج سمرا ورگین کی اور دین کی دکان ادا تا زدا پیغام مر کا وچ سر صاحب نے سمرا لڑمانی نہ کہ کنا چی میرے کی تے کی کہ کی سو پار دای
1: یارا مولانا صاحب خبر اوروا
2: جی جی ارشاد
1: زڑ میں تام نہیں سائی دو
2: در ہنگے اللہ دا دی طرف نہ پھیر کو
1: بس زڑ میں تام نہیں کہ کازو دلتا ہے کنا
2: جی جی
1: اے خو بس انشاء اللہ اور دین کی دی لسنر ار سرا دی
2: ماشاءاللہ بس بنگون وی در طرح کنا بیا شیتا ٹھیک ہے میں اسلام مش کے دیش دا سے کا چرے بے پما در خطوش بہت خبر کی
1: نا بالکل ضرور ار چکل ہار کا تو کڑے نو ضرور بے کی کال ار تاو کی کنا چھ مش تا پتہ ولا کی چ مولانا صاحب قیصر او دین لا واچ کیم دا بل یا سر گلے کو کہ قیصر کو گلے
2: یار دوا سرا کو خیر قیصر دا سی
1: خبر اور قیصر گلے کو یا سر یہ نہ کو یا سر خدا سے لے کنا یار تو یہ کنا چے مزی بھائی تو والے ویڈیو وینا اے تو ٹک ٹاک کی وینا کنا وچ مو تخفل یا ملگرے رو پسی وچ آ ما کا پریر دا مڑا وچ مینا میں نور در سر جوتا سی موجے دا قاسم مینا کلا گا سر سر کے دے ملگری پر سارے مار سر وچ بس آ کرتا پسی بیتا مختار تا دری میرو دری میں یار بس دس دکان مولانا صاحب
2: جی
1: سیدا ہو بس چرتا کے ز چرتا کے یسر چرتا کے مولانا صاحب
2: بالکل
1: دامے دادا سوچا چی بلا روز اکرام سے پروگرام کے کنا پانچ اشپا بنے پروگرام چکیم دے دموال دے لاس نو ستر دولت بجے پر پروگرام کنا نو اگے سے میں بالکل دا خبر ادا کی ساو کلا مورتا چے نو ڈیر لسنر خدا وچ چر دا سوشل دا پروگرام سوشل دا اکرام سے کنا زکی چے

0: کاسرنګي چمشکله پروگرام تروشي دسې دې کرام سه بلسن راوي کنه نیمه راو زو بات پلګي کنه
1: بالکل
0: دا زکه چې دې هر ارجې پر خپل خپل لسنر انتظار کو کنه
1: بل دا چې ما ودانه ته مشته له پونو کې لکه ته مشته ټیم رو کې غاب شپ لګي په مو ته چې اوس داس نیوي چې مش په خلک بندې بو چې کړه پرې دی
0: با نه نه نه نه نه خبره مولانا صاحب خبره وروا
1: جی جی ارشاد
0: نو بالکل ان خبره کیسه مې کله کنه چې دا د کنن چې د دې تاسو سره دا ټول د اکرام سره پسر یو د نن چې تاسو مو د پروګرام د پر دم را انتظار کې دم را نه بد ستړي ورته کې پروګرام شه میسج نه کې ځکه چې د میډ واحد ریډیو من 88.4 کر کر ریډیو کنه ځکه چې مو د ټول ریډیو معلومات کو پښتنه اوس ورته څه کنه چې یو ریډیو هم په سیستم باندې میسج نه شامل کنه ځکه چې لیسنر نه ورته کې پیسې نه لګي خو د کرک کې مل لیسنر دې کنه په چانه ورکو
1: دا خدا خو اوس وی خما غی تیمره قربانی یوتې دمره د کیمه دوله پک بیا امتحانات په سړی بندا غلیار وي ته کولاو کی
0: بالکل بالکل خو بس دا د کیمه مینا زکه بیا مو هم ورته حساب ورو کی چې تاسو مینا رکلا تاسو دمره ته ویشه کنه شل منټه بوندې وی بازار سم شو ورته کلمه یې پاته ولګی
1: دا چر ګټای در بندا کار زده دا مده زړه نه وځي نه
0: مولانا صاحب
1: ارشاد
0: دا چر ګټی ولا صدو کنه چرگوٹھی نا بالکل بےغام اشا تو چکم نے اخبل خلوص کرا ہوں کیا نا
1: جی بالکل
0: اتارو تو چپروں میں خواہش ہوا کیا نا
1: یار دم را زبردست تھا لڑنا میں تھا ادھر دم را زبردست ترتیب دے ورد دم را
0: الگری پاگی سے گاپ شا مشلائے ہوئے نو یو ایر جے ہوئے چیدا سوکا چیتا دے کرک ریڈیو دے تلا سوکا چید دکھ اپنے شا مانے تگ گاو کے کنا پرگرام ہو
1: شا
0: نو ویچی مجھتا ہو سپورٹر جوت ملاو شی کنا نو مور تاوی چیدا سے دو کنا چی وازو سفا خبر تاو کو اے تو سو گوانے مو چکیم دے کنا زکارو بار نزن جوڑو دے مائک نکارو بار نجوڑاو کنا بالکل بغیر موجودگی گاڑی پہ ڈگی سے
1: بالکل
0: مثال خواصی مثال داور کی ایشما کسمیٹکس نردی آدھے کرام صاحب انعام بھائی انتظار کو
1: بالکل دا خو یقیناً مینا دوس مینا ہو جدو کنا دا خاما ہایو زگائی لاری و یو مقام حالا ری
0: نو آقا مولانا صاحب خبر کسی خیر دے خوشا خبر دو کنا دیش ماوالی سر پروگرام دا ایش ماوالی سر خبر کسی دو کنا نو مور تاوی چی دا سی دو کنا نو وی چر تزدان مستقبل دا پر سوچ نکوی کنا وی چی دا سی نی لکا دا پر دا مو یو دا سخبل من شک گاب شاو کنا مور تا چی آره ودا شی کنا خو مو تا پیشان ایش مارو کرای چی کرام سی برتاوی ای چر دا سکی ایش تو لیسنر تو آوز نخوش ای انا باد د میر ایشما من اثر چری چرته وی چرته پروگرام نه مکه زو بیا سیټ تاسو خو دې ایشما سره مې مینا چې کوم لګن هغه شه برقرار وی لکه سرنګي از لیسنر وو اوس یو بیا ان شاء الله هغه شه وی
1: بس خو دلګای د دغه مینه د واج نه چې 2018 نه تبر سره لګ درې لا پک دي کی تر ورسه ولې چې ننې تونه ار جی جوړ کو دې تو خبر ایشما ولې پټ لیسنر په اعتبار سره ودلې ننې د ار جی مقام سره ور
0: نو بالکل لکه سرنګ چې مولانا صاحب تاسو ته یو پہچان در کړی چې په درځي سوبې په دې کون شې ایشما پر ډکار ته داسې کیسر د موبایل په دې کون شې جمیل خان چې دای په غلا منډی شې داسې نظر دې سموسې په دې کون شې بالکل شامل کر دی اور کدا سے خراب کلی والا احمد اللہ سر ملا بھی جاؤں
1: خراب کلی سے احمد اللہ سر ملا بھی جی اور دا سے بچا بچے مدی خیل سے دلتا عامر رضوان دے کور دے کنا پتیک شہاں دیش میں تمام پروڈکٹ ملا بھی جی اور لنڈی جل اندر سے عبید کلن ہاؤس طرح
0: بس مولانا صاحب
1: جی
0: چې د منګل مل شه کوم د چې دغه سه جواز ستر کې چګي وي سایدو
1: بس خو درګای دا مینا دو قدرت دې تستو جن
0: نه مش دا و در سره دی همیشه مر در سره خو خبره اوروا
1: جی جی
0: سابو سودا سابو بیا سره کسی سایدو مولانا صاحب ډیر ژه تمنه به حدا منه یو جهان مننه هم مولانا صاحب
1: جی
0: پاتر ساکه نه دا دو تو پاتا نه وی کنه دغه چې لکم تو خو سیدو کنه تو مو ته انکار کړه خبره اوروا مای کی کنه خدا دے لسنر دا گونے ار سراوے نو وچ سرن کا موچ مولانا صاحب تے کپڑے ور لے اس پا تو لگی انکار یار تکڑے دے خود تو سے دا گونے کہ خدا گونے چار کڑی دو بالکل مولانا عبد الخالق صاحب سر منگل میلنا کال کلا ڈیر جو تمنا بالکل منگل میلے شو تو سائشما کیم پروڈکٹ کیم نکنا ہر جان شو سر ملا ویڈی رحمن اللہ کو کیول سر تمنا ملا ویڈی وسیم جان سٹور سر تمنا ملا ویڈی دین علاوہ سم یولا سر وقار سر تین علاوہ نور چ کیمو سمرا دے فارمیسی دی مفتی لائف فارمیسی لو کن نور چ کیم دی کندرون دی ٹول سر پروڈکٹ ملا ویڈی اوکے بیا ہن ملا ودل نو تو بالکل دے می سر کانٹیکٹ لاشی میڈو نردن نردے ایڈریس درتا ملا ویڈی دین علاوہ چ کیم دی مفتی لنک روڈ چکیم چوک تھا کہنا بند تھا کم روڈ روگلا یو دکیم لکی مروار دی خان درمی یو کرک دین علاوہ چکیم مین چوک تھا پدیش بالکل تو سدے شکر بکری سر اس مٹول پر رکھ ملا ویڈی دی سر گورو نیکسٹ کلر. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. سو خبر کر کوم زینا صفا شیرانی دڑی خانہ صفا شرانی تا پروگرام شہر کلائی سنیماش ویلکم نہ ویلکم نہ وایو صفا شرانی سنگ چلے پروگرام اور ایک نہ اور ایک سیرو دے بس کال کڑی پروگرام دین دے اور تلے جی
2: یار
0: اچھا اور دے معاف کیا معاف کیا کہ ٹرائی دے ڈرس جاتا او کلا سوال بالکل اگا دای اگا سشی دے کنا چمون گا ساسو شا گاٹا کڈا ورتا وایو کنا نو بیا ہم مونگا ساسو نشے پٹا والے دانا درجیا اسما ہیڈ اینڈ فوڈ کریم اسما ہیڈ اینڈ فوڈ بلیچ اور سرا دین علاوہ چکیم دی کنا دے ارجنٹ فیشل دا پروڈکٹ کرتا ملا ویجی چکیم نہ مرسا بالکل کریک ریڈیو دے ٹانک ریڈیو کان ٹول تو انشاءاللہ میسج کاو سر ڈیر جتمنا ڈیر جتمنا بے حد مننا جی بالکل ڈی خان سفر شرانی کالکڑا ڈیر جتمنا ڈی خان سے بالکل سمرہ زم دے کسمیٹک جن اسٹور بیکریان ٹول سر تمل ویلی خاص کر چکم دے جمعہ شکلی کے اویس ٹریڈر پنام بنے خیر محمد بھائی دکان ہے آگے سر اسما ٹول پروڈکٹ ملے ویڈی آج زمگا مین ڈسٹریبیوٹر دے کم دکانداران دی کم زمگا ورجن کی دی بالکل وائی کنا چہرہ مونگ کور کی پروڈکٹ خرچ والا واڑو نو بالکل ویسٹ ٹریڈر جمعہ شگلی تلاٹ سے التا دے خیر محمد بھائی دکان دے او کہ چاہ سچتا نمبر پکاری نو بالکل نمبر مونگ در کول شو او دین علاوہ چکم دی خپل روزمرہ زندگی را پر خپل یو کاروبار آغاز کی کورونا کی خرچ کی ڈیلی بیس مونگ تا میسج کوي ان شاء اللہ تاسو دو کام بعد دسی کنا فل بفر کی زکه چشما کسمیٹک پاکستان یو واحد اغه پروگرام دی چې دے هار ریڈیو بنے سمرہ ہاٹ ہاٹ کپنے ولدی اٹولی په فلپ شوی دی یو واحد اسما کسمیٹک تو چاغا بالکل چکی نہیں کہنا ہس کے اسما سانی ہے نشتا دو پورے پروگرام سے نیکسٹ کلر سو کرسی والے کم دینا. السلام علیکم. وعلیکم
3: السلام.
0: جی ورما سو کم جی نا
3: جوڑی نا میر صاحب
0: ہو میر سے خان صاحب تا پروگرام شہر کلا استنی ماشی ویلکم نہ ویلکم نہ وایو
3: نیا مہربانی دیر چل جی
0: بالکل خیر خیریت مزید بس رغلیو دس اچانک اچانک مردر ترغلیو
3: بالکل اچانک راغلا ہے ماشاء اللہ پروگرام خود رواندہ.
0: اچھا چیر رواندہ
3: میر خوان کئی.
0: اچھا میر صاحب خان صاحب دار تو چھ اتنا میرے پروگرام کم رڈی آورے
3: یارا کرکو.
0: اچھا کرک رڈی آوا سفا در جی
3: کا ڈیر سفا را جی والا کی وال باندھے پیغا باندھے سفا را.
0: اچھا ماشاء اللہ بس شاہ خبر ہے بس سفا در جی نو چی وی بنے آواز کٹ کی دی کنا کہ تاسو تل کی روڈی آواز در کٹ کی دن نو کرے کی روڈی چکم دی کنا زکه چا کی کہ زما موجود یو کہ چرتا کہ لکی روڈی کہ زما موجود وای نو تاسو تو بمل چ کہ کرک می آواز کٹ کی دل نو لکی روڈی را بس ٹین کوی
3: بالکل پیغا باندې دا ویلا غزوی سره می زغی دی چا بول تر روخت لای دا
0: بالکل غزوی در سره و جغوا زون چی دسه کوم اوردون کی دی خبر ضرور سر شریک چې صاحب چي سبي مریوا اچھا یعنی خبر بن سو کہ یعنی خبر ہے پیڑے ہوئے
3: خبر ہے
0: اچھا زبان بن سو لے سمر غلط عمر سمر ہو دو
3: یاره خدا څنګه دا کار نه مې هغه وی کنه ډېر ور بدلا یې غو څنګه در اونې سم دا پوسلی
0: اچھا ونس کې تاسو رکلو نو دا چا مشوره درکلا کې تا تخپل ذهن دی وجګنو چې د شمار بلایل بز پوچې کو
3: یاره دا مې پروګرام نه ده مې را ته دا کېل و تا واخلا ماشا الله تی پس ډېر کوي خو
0: اچھا ماشا خو امیر صاحب خان صاحب یو واحد د تجوري نه ته یو داسې کاسې کنه
3: بالکل
0: دیش مسره دا سنگ په سنگ ولاړی کنه لکه سرنګ چې مولانا صاحب دا دین علاوه کوم کاری صاحب دا دین علاوه چې کوم دی کنه ریګولر د مونږ کوم نور اوریدونکو دی کنه
3: بالکل
0: دا څنګه سنگ په سنگ ولاړی بالکل موږ
3: ان شاء الله دور اوسره ولاړی چې څور ان شاء الله دا کپنی کپلې مختاجی
0: بالکل ان شاء الله دا غو داس دا کنه امیر صاحب خان صاحب بالکل بچانوی چاہیے پیڑوی کنا آ خبر صحیح نشی کولے یعنی جب سکھے گی نتاسو ایش مہار بل ایل پوس کی دگے سر چکم تا خبر کڑے وا کنا زما یو سنمی دی کزن دا یعنی تر لور میں وکنا آگے بچا یو ڈی خان کی
3: بالکل
0: آگے بہو دا سے جب شخص دلا اس مرشلہ چکم دی کنا آگے یو بطل استعمال کرے وکنا ما ایزی لسنر اکرام سے تاغر زل بیان کرے و مرشلہ چکم دی کنا 50% دی پو پوشیوی چی مرشلہ اس مہر بلائل سرا دی جب چکم دی کار شور کرے دی
3: بالکل ماول ما سره چې ما سلام او چې تر اساس بیا دور له خوښین د وره جې چې تاسو وره نورنګ دا وره له پتی ته خبر ته راغلای دا
0: بالکل بالکل هغه راغلای دین له ما په خیال ته سایکل هم ملاو شو هغه ټایم شو
3: سایکل ملاو ته یو میټي ډبا مې اف ام ته ور وړاو داله
0: اچھا یو اف ام ته میټي ډبا ورل ماشاالله ډیر چې تمنا مې صاحب خان صاحب د نور تبا مو کور کو
3: بالکل هغه زه سلام یا خبرو کړه
0: اچھا زوی ته ورکم
2: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام روکیا نام دے سلام
2: نام
0: آو نام رسر شریک کنا
2: شکیل
0: شکیل ساکیب اللہ او ساکیب اللہ سوم کلاس کے سبا کوئی اچھا پریب کی اچھا پریب کے سبق ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ دن رہتا ہوا جیسا کل خراب کرا دیا استاد دابا دا داتا چکم دے کہنا داتا دا زندگی چکم یو آغاز ہو چکل تا پشیز دا کر لے وہ دے سائیکل دے چلا وہ لے شوئے کہنا نو دا چکم دا کنه دا ایشما یو دا تا چکم دا گیفت ملا شو دا ایشما ترم نا تا یو چکم نقشه ملا دا کنه دا بچیره نو ورکه سیدا سیدا سیدا ډیر زه تمنه دی کال کلو یو جهان مننه
2: سیدا دی ورګان
0: وبڅکو سیدا دا زنده سیدا ګان ارته کو سیدا ډیر زه تمنه یو جهان مننه
4: مالک مولا
5: الله هو الله
4: زایم ستاسی بندا
0: بالکل مرحبا مرحبا دین علاوہ نور چکم دی کندرون دی ٹول سر تھا ملا چی ماشاء اللہ چکم دے تجوڑی ایریا شلا دین علاوہ گمبیلا شلا گمبیلا شا بالکل تسا دے ابراہیم کاسمیٹک وال سرا او شریف ٹو روڈ سرا پو کباڑ گال دین علاوہ اسلام آباد بکری دو دین علاوہ نور چکی میں بکری دی گانا اگر ٹول سر اشما پر اڑک درتا ملا وی جی کچر تک بیا نہ ملا ودل نو تو ستا کی مواد دس دی کندرون وی چرا وی چ مل اشما پر اڑک تی میں گمنی پخپل دی کنک کی خرتا ول وڑی نو دی کی مواد دی کبیر ان ارسلان دغه چکم دی دغه مارکیټ کوي ما په خیال چکم اور دا غور درنا خطا دا نو بالکل د چکم سمره اور دن کی لکی مروت نو بالکل جنگیر بای دی مین ڈسٹریبیوٹر دی جنگیر بای دی نو ارسلان شو کبیر شلو دا چکم دی کنا دا دی لکی مروات ټول اے ٹو زیڈ چکم دی مارکیټ کوي او کچر کی بیا سره نور مکور ته ملل ا مارکیټ خبر سره کی کنا بالکل ارجنګ پروگرام سے گاب شام شلای هو شي اوش ما پاکستان ایش ما کس مډک پاکستان پروگرام دی او دیش سومره ار ودین کی دی ټول ته پروگرام شر کلا یوزل بیا ویلکم یی چا فرست ټایم بالکل ریډیو ټیون کړي وی چې وی چر دغه سو کور غای او دا پروگرام د چا دی بالکل دیتا ویل کی انجینیر مې سودو او دا چې کنا کلا ٹائم اچانک تو سره حاضر شي
4: لا جواب ستا کلام
5: اللہ هو اللہ
4: ذکر دی
0: جی بالکل پروگرام شن نیکس کلر تو مخابر کی جی سو کرسی ولا کین نہ جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: صابر خان مولانا عبد الخالق سيف دي برنامج موري وقال ده ورودو
6: اه عبد الله مولانا عبد الخالق تو في مصر جروب ملغراي ومرودو
0: بالکل ده جروب ملغراي ده ما شاء الله تكيم ده ني ترغله ودايخر واي كانا
6: بالکل بالکل بالکل بالکل
0: اچھا دارتو اختيار خان سرنگ ده
6: اختيار خو شبر بار ده
0: اچھا شبر بار ده تو کلی ولا کسر ده اے
6: ده میز با کزن ده
0: اچھا صابر کچیر یو کسوال نوم مزدا که که نا چا کم زینا تا درستان امیر خاندو بنه رو غلای بی بیا خیر دیزا آغا نوم در تاو خلا
6: کم یو
0: چا کم زینا تا تلاوی جنوزی تا تلاوی که پتکی تا تلاوی که نا
6: چا وقت نانا سوری سوری سوری سوری
0: نانا سوری سوری صابر
6: جی
0: جی کہنا وہ پرسنل شیڈر جو تنگا وے کہنا وہ تو جی مائک تک لار سے کہنا بیدا سے سور سے دس سے سڑائی درنا جوٹ سی اچھا
6: اچھا
0: اچھا ورتا بھی ہمو کمار سے ہاں او صابر وزیر چکیم نے کہنا مسئلہ دادی میر دے ریڈیو من کرک لسنر دے کہنا چڈی خان سے وہ نو دے کرک ریڈیو پر سٹریمنگ پر دریا رو دلا
6: بالکل
0: بالکل وہ سکیم لیکن اوس پس در یا وروی
6: وہ سے پر ریو ورو دا غاشا سپا او جیرتی
0: اچھا رزمک تا دے کرک روڈیا وہ سپا در سی
6: ایت دا سا او جیرتی لکا زدو چھے خام لے سامنے در
0: بس انشاءاللہ دا کرک روڈی تا چھے انشاءاللہ کلا نظر غلائیں کنا مو انشاءاللہ دا محنات خوریب کشا شرکڑی دو کنا حقیقات تا بالکل انشاءاللہ آغا یو رنگ روڑے دے سابرا جی اچھا بالکل ڈیرا مینا دو تم مینا سا کیا ناشتہ برسرا
6: مینا
0: میری شرطی نہیں لگا بولا یا اچھا سبیر دس ہو گیا نا چھتی میٹ دے لکھا تو میں ہم ویل بھی ماشاء اللہ اسما فارمولا کریم وہ اسما فارمولا نا اسما ڈیلی فیس وار سکیم نے کہنا تو روڑا ہو کہنا مب خیال کہ اختیار دے گاتا دے روڑا ہوا اچھا نا اخفل کرتا روڑا کیا اختیار دے والتا دے روڑا ہوا
6: نا اختیار دے والتا دے روڑا ہوا پکیر تا میرا روڑا ہوا کل کیا بل کا مان دائی پشے
0: ہاں
6: بالکل
0: پاری میں کیا بلا روڑے
6: کیم
0: سے نہ دروڑا ہے نو خم خا کا دکان دور سو ادھر تھا ایڈریس ادھر تھا مل کے نا
6: مکینا میں روڑا ہوا
0: اچھا مکین نا بالکل
6: فارمولا بیپٹی کریم وہ بل اگر ترا فیسواس نہیں دا یو نو کرنا ویرسا
0: ہاں فیسواس ہے بل ڈیلی فیسواس تا شین شین و سپین والا اے
6: وچ غادو وچ اے تا پوستا مجھ کو چوی را می جے کار کے امن ریڈیو لا گا وچ وہ چا گا دی چ ریڈیو چے دا وی
0: بس ان شلا می جو یہ دا وی او دا تا صرف دا او کنا چ دا مشتا ایڈریس ارول را او پ د کی ما مکین چ او سید رحیم او سید سلیم سرا مکل سید رحیم او سید سیم یعنی انصاف جن ٹول سرا اس ما پر ٹول ملے وی جی مکینسی بالکل دا میر مین لکه یو ڈسٹریبیوٹر اس مرکا خبر اختیار خبر اختیار استعمال کی لگے خبر اور خبر اور یو بلا خبر کو یو بلا خبر کو
6: او کا گا ترنگے
0: سبرا دیر جو تمام ہاں
6: امی جی
0: ہاں
6: ای ما تال شوای دای پاو دی ولا مسی دولا سے
0: ہاں
6: جتمن
0: سو مچ ڈیر جتمن.

0: जी बिल्कुल दसा बेर वजीर उसरा दर तुम के ना कैलकुलेट यो जहान माना देखी बेहद माना देखी न बिल्कुल दा पारिन चिकन के ना दई तला मकिन तानो मकिन से विच इश मा पराड को ज किमी होलो विच दा शाय मुना गोष्ट दी चे दा सो के चे खुला पराड की न मोर ते दा सो के पश्तन औ का चाया दगे तो न चा गोष्ट दी चे मक्ष से न मिली यानी आइली दा का वच वच दा का स्पोर्ट फॉर दा न विचारा मखि चिकन आइली दा न मोर ते इश मा डेली फेस वाले इस्तेमाल का पदवा सो रुपए दस फार्मूला क्रीम पर 300 रुपए पर 500 रुपए इंशाल्लाह तो इस्तेमाल का कम से कम चितो फार्मूला क्रीम और सारा डेल फेस वॉश खत्म करे इंशाल्लाह तो कोलाब ने पहुंचे दर से सबर वजीर हो चेहरा बिल्कुल मोच इस्तेमाल करो मोता जवाब था पता लगा चेहरा पर देख प्रदर्शन सा कमाल स्टार है ना जी बिल्कुल सर गुरु प्रोग्राम से नेक्स्ट कलर शुक्र जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम
1: अस्सलाम
0: जी वरुण सुख किम जी ना
1: ولی رحمان فرام
0: دریوبا ہو ولی رحمان فرام دریوبا ولی رحمان شہر کلا سنیما شیف ویلکمین
1: خوشحال
0: چلا خیر گئے پروگرام اور بھائی دکی پروگرام اور بھائی اچھا سب بدے پورا یعنی مو پروگرام اور اچھا ماشاء اللہ ڈیر جوتا مننا دیکھی بے حد منا دیکھی تمس پروگرام دام روپ مینا سرور ہوئے نو سمرا شکریہ دادا کی بالکل کام ہوئی اچھا ادھر تو تم سر ملاقات سوا دے کہنا صرف دو ہوئے ملاقات سوا دے کہنا مو تو بالکل بالکل بالکل صحیح صحیح بالکل موئی داسی نہیں چیزیں نہیں سوائے وہ مطلب رحمان پر نور سنگ تکڑی دی ٹولے ریڈیو بالکل ٹاپ کڑی دی ٹولے ریڈیو ول چکم نکنا نو دا کم از کم نو اس پر فیلڈ ریڈیو بنے جا لنک کے کنا اچھا سر شاہ پکش پوتی دی دا سے مشتا مشورہ رو کرن شلا بی عمر دا شر بوسی کنا اوے چیپس انشاءاللہ چیپس والا خبر اوروا چیپس والے چیپس کپنے والے کپنے والے چکیم نہیں کہنا دا بالکل عشما نے پڑا دو گونے کی عشما مینا ڈر جوت کہنا ہر جیسی دی نی ڈر دن کی ہمیشہ دا کوشش کرا ہوئی چیشما پنو من سر وہ جی آگا شاہ استعمال ہوئی
1: بالکل اعتماد یہ خریدے اور سرنگ خرید جو بس لگی کچھ بنا رنگ شری بانی تب یہاں رو
0: بالکل بالکل دارو تو چیز دری بیت دیش ماں اور واشنگ پاؤڈر وڑی دی کنا او
1: دا تے سٹانا جو سٹانا انشاءاللہ
0: اچھا ادھر تو وی دنا وے کیم وٹامن سی سیرم او اچھا ختم شو یہ کہ ماشاء اللہ دے بانی دے کرگ دے شمالی وزیرستان دے کہ دے میر من ڈسٹریبیوٹر دے کنا نخال دم رجو تو کوشش کی کنا
1: ڈسٹرکٹ دریو بادو
0: پروگرام سے میں کم سوال کرا گیا جواب کا درسی کہنا تو ویٹامین سی سیرم ان شاء اللہ فری تھا ملے بھی
1: اخلاص
0: جہان پروگرام سے کال کبلے ڈیرا جو تمنا یہ جہان مننا جی بالکل دا دربنا مشتا یہ نہیں مش خوش غرور یعنی چا کلا رکو ول رحمان دے دربنا نو بالکل حافظ صاحب دی مین ڈس بھی ٹر دے دی پانی او دیکھا رکو اکثر دسی ارویدن کی اکثر دسی میرا دی کندرون ورنا وی چا گلے مونے کی چرا اسما کیم پروڈکٹ دی کیم نگنا میٹر جوت بہا دا خرتوی خو مشتا اس کس ما فائدہ نہ رسی نو بالکل اخ خلق تو میر دا وی کنا چ تو سے دس کا سرا کاروبار کوی چا اگ بن تو سے بالکل 100% ایگری وی سوپر بالکل مطمئن ہوئے چہرہ سارا کاروبار کو نمو تو بالکل یعنی کیما کوپن تو اور تمہیں ابھی مثال چکیم نہیں لکا آزاد دیر کا چکیم دے میر مولانا عبد الخلیق صاحب منگل میلے سے دس دیکھیم اورسا شاپنگ سینٹر وال ماشاء اللہ دے کرک سے گاٹ گاٹ ڈسٹریبیوٹر ہوں گاٹ گاٹ ہول سیلر ہوں گاٹے گاٹے کپنے وال کسوں نے کہنا خو آگا چکیم سم رہا دے کرک کم خلق تھی کم خلق کی تپاتا وہ لگے دلا چی دے یعنی اورسا شاپنگ سینٹر کاری خطاب صاحب چکیم نے کہنا آگا یو دس دکان دور دائی چی آگا چکیم نے کہنا چاہیے چی اخفلا روٹے چکیم نے کہنا ہاں دے بل سارا نیما وی نو آگا نیما اول داسی وی چی دائی چی دا کمی کوپنے ملا وی جی لکا 30,000 روپے مول دار وہ سلا کم از کم آگا کوپنے تا ملا وی جی نو 30,000 روپے کوپن ہو سلا دنا چا ہو سلا نو بالکل آگا کوپن دتا دیکھا فزیر سے ابتار اپنا ملا وی جی او دائی اخفلا کمی کوپن دو کنا آگا دا چکیم نے کنا دائی اخفلا کمی کسٹمر کمی دکان دورونی تا برکوی نو بالکل آگا روی دن کے آگا لسنر چی کمی دی کرک سارا تعلق لاری دا سے ایک کرک کم جی سارا تعلق لاری کہ تو سارے کرک پو بازور سے کم پراڈک گرون ملاوی جی نو تو سے بالکل کرک بازور نہ دے اور اس آشان پہ سینٹر تارو در میں کم از کم آئیوار جیو دکھان دور تاویل دو چی فی ملو دکھان دورو کنا کور شدی کنو نو ویچی مشتا دے کرک شیو دکھان دور اس ما کم ٹوت پڑر دی دا مشتا رکل پہ کما تینا تشاو کنا خو ویچی دمرا پیسیار تب شو ایک پریش ولی نور دو مشتا سوکا ملاوی دل او دے زلی مشتا چک ملاوی دل ویچی ارتاوی چی دا دے کپنی طرف نا گرون رو نو بالکل اگر ودین کے ہاگا دیکھ اندرون ٹولے تے مو دا یو پیغام دا خبر کے سار سارا نوٹ کے چے اس ما پراڈک چکل ہا یعنی گرونی جی دیکھ اندرون نے تا دے نے ہور سلرون نے تا لیا پرچون تا چکل ہا دے گرونی جی نو پاگی بنو چکی ما پرائس تا یو کی ما کی ما تا اگا بالکل اول لا دے کرم چلے پڑا بھی لک سرنگ فارمولا کریم پ 280 روپے وی اول 250 بیا پ 280 وی دمرا پر اکرام سے چکی نے کہ ما تا نہ چکاو سمرا پر دے پڑا بھی بنے ہر جیتا رس تلا نو ہر جیسا ختم شوائے نو دلتا چکل بیا 300 روپے شو نو ورتا کہ ما چکا وانا بعد پر ڈبی بنے روسا چار جیتا 300 روپے وال ورس دل دغشای کہ اسما کی ما ٹوت پڈور دی چے 200 روپے کی مات پلی کلا د دتا د کان درون تا خپل کم از کم پرسنٹیج جوب شي نو اگر ودین کی توي اگر د کان درون توي چے اگر د کان دور تا کلا تسو ورسے نو ورتا چرا چکل ها کسے چکم د کان دور تو سا لکه امر زمرہ ورز من چکم پروڈکٹ در کوي چې ریټ درته چې یار پدام را باندې دی کچر ته کې درته چې گاونو ادي کان دور ته وي چې کله ها اکرام صاحب و دې شما دا یو چې کوم دی اصول دی چې کله ها دا پروډکټ چې گاوي نو هغه باندې چې کوم په ډبي باندې وي کوم په پیکینګ باندې وي هغه باندې کې ما چې دا چې گاوي دا شای نه کی چې تاسو سره مې درته وي چې را دا شما پروډکټ کوم دی دا چې خپل وي چې مشتا ویلو چې را هر څه چې شوی شما پروډکټ ور سره چې خپل نو کله ها چې گاوي د کان دور نه ټول سره ور چې کوم دی شوی چې دا ټوټل کوم دی کنه یعنی آسے تو سر یو دکا کی آن دکان دورنا بلکل بیا آگا اخبر روز مر زندگی سامان ماو خلے نو بلکل آگا دکان دور تا وردری میں چکم دی میرو دا سے دکان دور وی چی دی شما سر بلکل مخلص وی اشما بائیس گریڈ پو مردین پلا دار شدائی دین علاو چکم دی اوروسا شاپنگ سنٹر سادا پوڈو میل شدائی دا سے چکم دی کنا منگل میلے میں تاوشلا کشے چی دائی رفی ولاو رو دائی دا سے چکم دی جمیل خان ورو پلندی واش دائی دین علاو چکم دی کنا نور چی سمر ہاں دکان دورون دی لکن نور سامی دا جی دی میر دی کوہار ڈسٹریبیوٹر دائی کوہاٹل پڑچنار دین لو ہنگو ٹولز دے شی اسما پروڈکٹ کیم نے اگا تقسیم وی نو بالکل ار ودین کے اگا خال کے سر کاروبار کے چ سنا سا تو سا فائدہ پچھے عام ار سڑی تما ور درمی چ تو سا فائدہ نہیں پچھے بالکل پروگرام یو لاسٹ کال اوکھل دینا بولو میں سے شامل ہے السلام علیکم جی خورا کے مسوک دکیم زنا خورا کے میں دیئے خود کرک نہ کرک رڈیو لسنر میں
2: بالکل
0: فٹ فاڑی اور انسان پارٹی پٹولہ دین لوک کیم زکای د زخمی شو پاغي باندې چکم دی کنه تل پلاستار ولا کې پټ شو دین لو چکم دی کپڑے باندې پټ ک پټ شو بيدا ته نه لکه
2: مثال کته ډیر کو کای ول لو کندو کندو ه کپټی هی بیا هم پټ لګي
0: پته لګي کنه نه دغه نه چې ډیر ژه تمنه پروگرام څخه کال کولې چاته سلام دوه کوي
2: بي تارا پیته مثال
0: اچھا تارا پیته سلام نه بل خبر دا ايش ما پرک مو کوړه روړي دي کنه خبر بنی نا مینا دو کنا چھپال دس یو کلر روسی کنا اگی تو خام خاٹے میرے کو سابر تمہیں چھٹی گیم ٹے میرے کو آمی سائیور کڑے کنا بس ابیر خدا سے لیکن آگا دیر در تو بھی ہے اچھا عبد الخلیق ملک صاحب خبر اخوان کہی ہاں اچھا ڈیر خوان کہی در تو بھی کی مو دمیر کر کر روٹی نور پروگرام نہ ورے کنا اچھا صرف ایش مامول ورے بس نمیرال پروگرام نہ تھا اچھا سبو بارہ بجے میں انشاء اللہ چکم نے کہنا کر کر روٹی مول پروگرام چکم نے ورے صحیح نو
2: سوال
0: بالکل غلط ہے سائیڈ ڈیر جوتا منا ہی جہان منا جمیل خان لنڈی پروگرام سے جمیل خان لنڈی سر لنڈی وشما ٹول پرڈک ملا بھی مسلم دیکھے کہ نا ویسے السلام علیکم سنگ ارورا ویسے جواب دے درو نہ بالکل یعنی غلط غلط ویسے السلام علیکم بھائی کیسے ہو میں سلمہ ہوں کرک سے اور سارے لسنر کو سلام اشما کاسمیٹک زندہ باد اکرام بھائی فہیند آباد آپ کے امی کو السلام علیکم سلام دیر جو تمنا امی تو بالکل سلمینا نیک بنے گا ورسل سیدو ویچ ایٹس می لاڈلی زیمل فرام کرک سلام سیوٹو بھائی سو دے دیر انا ایسو دیر جو تمنا بہاد منا بہاد منا ویچ السلام علیکم پخیر داغو ترو غلائی ویچ دمنا خو دے اچھا اچھا ویچ شو اچھا دیر جو تمنا آئی ایم ڈاکٹر زویا فرام ڈومیل دیر جو تا بہاد منا بہاد منا یو جہان منا ویچ السلام علیکم جی بھائی ہاو آر یو موسٹ ویلکم اسما آنین اسما رائس بیس واس اسما ٹوتھ پاؤڈر مائی فیوریٹ پروڈکٹ ویچ سلام ٹو اسما وزیر آئی ایم آلیہ فرام بیوٹیفل ٹانگ دیر جو تمنا بہاد منا او دے سر قدر مو مسکل لے رکھے دیر جو تمنا ویچ السلام علیکم موسٹ ویلکم دیر جو تمنا اسما آلیہ دے ٹانگ نا بہاد منا بہاد منا بہاد وزل میں سے کڑے مختلف نمبر نا السلام علیکم شہزادی مسعود فرام ٹانگ سنگے ٹھیک ہوئے بھائی پروگرام دے امیزنگ دے او بھائی دیر دے مس کو او میر وزیرستان تا داز لاسٹ پروگرام ورو بھائی ڈیرا مزا اکلا چتر روک لے بھائی اچانک تے انٹری اکلا امیزنگ بھائی ایڈوانس ہے ایدو مارک ڈیر جو تمنا کو رکھے یو جہان منا نو بالکل شاز یل کی مرود نا ڈیر جو تمنا او دے سر سرا تیا بچ زہ خف سایا زرلا السلام علیکم سلام ڈیر جو نام بہدا منا عرشا تو یو جہان منا اشما مہین تو منا عرفت اللہ ڈیر جو تو منا او بالکل پروگرام سے کیم سوال رونے ہوں کہ اگا سشای دای یعنی اگا کیم شای دای کنا کیم تو سوم رہا پٹاوی کنا اگا پٹی جی نو او بالکل اگا چ کیم دی کنا اگا بالکل سیور دو او بالکل سیور یعنی سایہ سایہ کیم تو سوم رہا پٹاوی اسی مثال کوٹا مرف مان کلا لیٹ لگی دلای دای کنا نو بالکل خان تک بنے میرے سوال کیم رونو لگی دس کا کیم تو چیر دری میں شوری نی میرے تو صاحب پلا سایہ چ کیم نی اگر تو میں سوسی دی نو بالکل نو میرے پروگرام دا سوال او چا سوال جواب چ کیم نی ٹھیک نہ کرو خو انشاء اللہ کوشش دا کا چیو دا سے کا ستا دا اسما کیم پروڈکٹ کیم گفٹ کا چا کا بالکل حق دور وی نو بالکل ار ودین کے نن کی پروگرام نے پدش درنا کدی چا کا میں سنیو شامل شو ایڈوانس بخشنا دار اور انشاء اللہ نیکسٹ پروگرام سے دا سے بیادر تر دری کر کر ودین کے سر سب بار بجے حاضر ری تر وقت پر مش پھل دو گن کے ضروری ستا اسما ول سر سے قسم معلومات کلو غڑے 0342 311 22 92 کالو کے اس موتر کے عزت دل لا پوان

وقتش پیدا جی مس ختم چھما دے تو سے ملگرتیا دے آر جے شاہد خان سرا یقیناً چھ دا وقت دا ساتھ دے تو سے ڈیر خوشلائی تیر شی دے تو سے ملگرتیا گوڑا ہاں ترا خیرا پورے آسے نہ پتا سے شیوی شاہد خان گوشائی لگیا بھی فائدہ ہے نشتا کیا اور دن کی ور سر آئی نو ڈیرا خوان ڈیرا مزہ کو آگا اور دن کی زنے دا سے ہنستا دی کہ پروگرام تا میسج کول یہ جڑا گوڑی ہو مجبوری یہ دو کوائی یہ نشی آگے تا زدہ بھی آیا خیر دے تو سے سائلنٹ پروگرام ہو رہے تو یہی جی کال کو خود نہ سکھائے یہ میسج ہاں نہ سکھائے کیا زنے اور دن کی داسے مغن دے ببر شیر دی کیا کام میسج ہاں کبھی کال ہاں کبھی پروگرام تا ہر سی پروگرام رو سرکش دیا بھی ویلے چی دے پخ پل اکش دی بھی جو چی دے اکش لی دی پروگرام خوشلی اول ہاں پروگرام تا زینات ورکول ہاں پروگرام تا زیب ورکول ہاں دا ہاں جناب دے دے سرا تھاڑا لی دا وقت چارج شاہد خان آؤز کرک بنو شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان دل تسمرا علاقی سرائے نوران لکی مروا ڈی آئی خان اور کچرے دلے او سائڈ تر روشے چل پڑا چنا اور سرا مل ہے علاقہ جات چول آوری دین گیتا پروگرام دا زڑا خبرے شے

ademir speciali ke pike che ki madu kim che de pashtane watan dai dulata pe mish pa watan she mashallah islam der jutta hai har sadai de das musalman dau ki dawa kavi che yai ra pamuna ghat musalman bal nashta che kala de lene dene wala khabar ashi te kharsawale wala khabar ashi eu khostale wala khabar ashi no padi tem she bana din shta wana islam shta بے صرف او صرف قائد اعظم بابا شاہی جی او قائد اعظم منہشی او قائد اعظم ورکاوے ہاں بیا دے ولے رجا قابل جی ولے دل مینس قابل جی ولے دے رجے قابل جی ہر سو دے قابل جی یوا دے نشوا قابل کا تو دا خیال وچ ہر سو میں قابل شو اس دے نشوال قابل چاسد قابلیت تپریشی وی کنا هغه دې پیغ دې ختم کړه چې تو یو بل مسلمان ته په دې مقدس اوریزه شه نقصان ورکا تکلیف دې ورکا شاه جناب بالکل تاسو مت میسج وکای ا میسج طریقه کار دای جی رائټ میسج تلور شه ولی کې ستای آر اے کے پیس ویر کے خپلا خبرہ قصہ اور ویلا جائی پا 85-83 بندے یعنی کہ اتا پنزا اتا درے بندے

جی جناب ویلکم بیک، یوزر لیبیا پہ پروگرام شے اور بالکل جی دے تو سے میسیجز اور ڈیر جو تر رہن دی پروگرام شے شامل اوی جی اگے نہ بعد دے تو سے لائیو کال ہاں خلا رقیب خٹک ایس ایم ایس رو تکڑا دے یا یچ دے ملک سی این جی نا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو دا شو شاہد وزیر بھائی جناب، یہی چھ دل کی گہرائیوں سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں رقیب خٹک، ڈیرا ڈیرا مننا، ڈیرا شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ جی. یو جہان مننا کہو اور رقیب خٹک بیا یہی چھ ملا دا عشق پا کے تبونو کے فتوا او گرام دغه د مینې نه منکر خلک کافر دی کنه هاي هاي ډیر مننه جی، تھینک یو جی. رقیب خټک بیا ویای چې غم د جانان را باندې ګران دی، که جانان نوی غم به تل را سره وینا. اوهو رقیب خټک، رقیب خټک بیا ویای چې او جانانا تور صدر پر سر کړه زان مرا ورکڑا چی جرگا درولی گما. وا جی وا، ڈیر خر ڈیرا زبردست، ڈیرا ڈیرا مننا، تھینک یو ویری مچ جی. ویلکم شاہد خان گل، او دا خوجے خبر ہے، ویری نائس. سلاو دین فرام بنو سورانی نے میسج کڑائی دائے، سلاو دین تا پروگرام شہر کلائیں خوش آمدید بھی آیا ستڑا ماشی جی، شولو سے ابود سے دایت فرام بکرا منڈی بنو حاضر جنا داخل کا اسکول سے چا زری خلی کا نام او ماسٹر در تو یہ چے خدایات صبر تو کے چن نو یا ور تو یہ چاوے یو یا ور تو یہ چ روغلا یو یا ور تو یہ چ جی جناب یا ور تو یہ چ یس سر دیرے خبر کسی بھی کنا یو جہان مننا تھینک یو جی. آئی ایم سبونا وزیر سٹار پروگرام شے سلومینا ویلکم نا ویلکمینا او یہ جی شاہد خانہ مول ایس ایم ایس تا ویلکم او وی آیا ویلکم ویلکم ویلکم ویلکم شاہد خانہ ویچ دادا تو تا ڈالائی وی دا ریڈیو امن پا پیخیستا دا ریڈیو امن پہ ہستا دا پشے کبھی شاہد خان خواجہ پروگرام ہونا شاہد خان فل

0: رټه رټه چې قیمت ودا خلم مخلا ډلی وی سره غځه خاټه نه دا تور دا مطلب دا تیغ نه پر سیل دلای وی پدا روټ شه نه پم ځکه ګرډ دلای وی کنه یاره ایسا کی چې خطی نیم راوی نیم روغ وی کنه اور وې بیا خو داس نو یا کنا چې واڑی کا حساب ہے نہ داس ہو یا چې بیا داس نو یا چې واڑی کا حساب ہے مطلب گڑنگ دے
1: نسبت
0: مختے پدے گیت تور بھی مطلب دا نورا گاڑا واڑا وی سارا گانا منا چې خو د یونیم در پسې در باندې تیر شي در تویای چې و دمره د سکه نشته چې صفه دې کی دمره خو د دماغ تر وینځي کنه
1: او دې به کو غاری کې نو
0: شا شا شا ډیر خوان دی وکا ډیر مزه یو ګره نور صبر نو یې تازه وکا
1: نو څه بالکل خیر خو ده خپل شوی
0: الحمدلله پروګرام ورو کنه
1: پروګرام خو زړه ډیلی کار کړی دی ولا وند ورو
0: بس دا شاده چې پروګرام نه ورو مو چې داس نه ویجا ریڈیو پپشے لگی جی شادو اچھا بدا پورے خبر ہے درتا کام یو کیسو بھی ایسا بگتا گٹ کڑا ہے بیا سبق ته ګټ کړو بده څنګه یو اډیکن کای ټی وی ودا بلیک اینڈ وایټ ټی وی ګون وی مقصد هغه ساده غوندې اډیکن کی چودا انچ ټی وی اے اډیکن کی وندې بیا داس کړي وچ داټن کای خو سبق ته ګټ کړای و خو د ټی وی خراب شوی به روزانه چې کیمه د په غرما او بازور ته جوړاول تا واډ کنه اے بیا دختر لی دلای و بیا اختر و تا ویل و ته چ پلونی اوی ته چ ام ویچی یار اپلونی مشا کا تیرتا ویچی دا تو سے ولپلونائی ویڈ کا خوڑیا سائی سا باکوی ویچی آر مش پی شین غرمائی ویچی دامرا وٹا بستو خوصی ویچی دا کتابینا اوڑا لیا گرون دی ویچی دا کتابی اوڑا لیا گرون دی کنا دتا خو پاتا والا گدا چا آخ ٹی وی ہے دینا لی دلائی دا
1: موتا یارا دو ویچی دا کس پات در راتری ایرار وقت پتراسی نی ولائی گی
0: تور تویل نہ پتا شو ڈیرے وکارے دے ڈیر کا ملا تے دے
1: مورتا ہے جس سید خان دے میں دیر دے سارے ایک سارے دے داغوڑ مجھے کریکٹ ریڈیو نوں پندے پزمڑ یتا پچھے وروا
0: دا خبر دی اچھا نور تے چتا سالومی نہ شتادی
1: او سالومی نہ ولا جے بار ہٹر من دے روخا
0: جی جی
1: اے غزل کی ذرا اثر نہیں سی باقی جو سکو تو ذرا پسے
0: نہ نہ اس ترشے ڈیرا شکریہ دکھال کے والے شینا گل ٹپے اور بھی ہدایات دے بکرا منڈی بننا دے میسج بذریعہ سرا اور شازیہ ارمانی وی جی السلام علیکم شازیہ ارمانی وعلیکم السلام ریحان دا ورد وزیرستان نا میسج کڑا ہے سر جی زما والا سانگ پلے کا کنا بالکل ادھر تا پلے کا ماور تا پکے جا خلو جی انتظار ہوگا السلام علیکم جی رئیت اللہ سڑا ماشے پا خیر روغ لے
2: ڈھیرا مننا شکریہ سرنگ چل رہا
0: خیر و خیریت تا ادھر تا وجہ خیزام بالکل نشلی دے نو ابھی ہمیں چیر تبھی نے خزانے بے داس بھی چپ تیار شو بھی سو والی دشا تیار شو خود تبھی دیجیے انور تبھی آئی چپ لو نا سوکھتا ہی تے وقسا خدا نے بھی بلش کی تخ خیال کا دا ٹنڈے منڈے مختہ دیتا شیرا وا ہاں اچھا اچھا داس میں ویلا چې چیرته یې
2: بدن
0: ستایو بیٹک سره نا تا چره بلاوسه دلای یا
2: نا
0: بخی
2: نا
0: ویلی مشت دا روغ یی خکنا سترګې پښې لوس مو رغ دی خکنا بلاوسی جی کنا
2: دا خدا سے دو
0: اها
2: چلا پتی یو غد نه اوغلی کنه بل کمال دیر کی
0: اسه خو کا دا یو کا سو په خبره پر خبر ارسی هم مجلس کی مجلس پروگرام دی کنا دا یو کاسو بیا پستر گلش کی نابینا غوندې ولش کی معمولی غوندې وطن نه لیده به کلا کلا به خی ډیر نه لیده
2: جی
0: به واور داسې چل درته شوای و دو د تبلیغ مل بلیغ ول سره ودای ډیر سره دغه شنو ست د مسله مسله وز د کوله خلک ته د وطن هور کوله مطلب د تبلیغ ول سره ډیر لګیدل شادو
2: شای
0: به واور د تبلیغ ول د کلی علاقې جماعت ته درته غلی وی بیا مخسیتان ٹیم شو دای دیتا داس چالی دیتا وکا چه کورتا دیتا لڑو ویتا وی ویل چه لاس پیو لے چای پاکا کے لاس ویر سارا پیلے رو کے یواو مجمع کے مطلب دگا پیلے میں یہ لیخ شیر دیر تاکا نا چه زی ویر جماعت تا جو تبلیغیون تا چای ویر رو
2: صحیح
0: کور ولے داس تے توکڑل چھ پیلے ورتا مجمع تا کڑے لاس دولاس پیلے او دگا سے چای ہا چھ کی مدو تر مستا ورتا اوچا والا ورتاوی چھان داتا یورا شو را ادھر تھرا اس دخو وطن نلی دا پس ترگی مطلب لشکی دا سوچے نبی ناون دے و اس دائی دے تر راون دا وطن وینی یا نوینی یا سا یا سا یا اسمون کو تو سا خبر خدای خبر دے کانا
2: سای
0: چھے یارا دے پیلے تن تنائی دیتا شریشا خورڑا تڑان کڑا تڑان بڑا تڑان کڑا تڑان کڑا تڑان دا درز دو شریش والا گا پیلے خو یو اخپل شور وی کانا چھے کلا والا گی پمزکا بندے اے وہ دکھا مجمع وکڑل چا ور دجا آوز یہ دیتا وکا چھے دیتا ور ومو کا تلکا نا سڑائی لاتے لگاتے دیتا پروتا ہے نسکور شاو ہے
2: چال بھی تو ہوئی
0: بلا بلا اسے دلائی وہ بھی نسکور شاو وطان یہ نلی دا اسے پا وطان نوینے او دمرا کے پا کڑا ویرش خو نسکور نشوے
2: رسا والی میں
0: بیا داس چال درته وښه خبره خو می دا ډیره پر ریډیو کې خو زر زر یې مختصر درته کوم چې به چې بازور ته وسی مور ته به بازور ته مارو سره سما کا ودارې بازور شه راشوي خلک وي سره خروب کی کنه دو وچنانه بازور ته وسی وا دو بل د خونه منل مو چې ساج سي بازور ته سره لړلې بیا په بازور ته کله سره ورسې دی لوي درته کوچ منډی ته وسی مو ته چې کیما منډی ته وسی درته کوچ سبزی منډی ته وسی مو چې کا ژاده نشا سبزی منڈی تا مادرے ماں بانی سی دی کا جال بانی سی دی نراوچی اوال خوب پوال چکی مادو داس لے بے اور بندے وکی چا نشی اے مور تاوی چی بے دے کدام رکی خطو وکاری تا گوتے ورڈے بے خیر نشتا دے خود دو وچی نا نا دریمی اوزا وطان وینا مو چا سای دو سا چی سی چی کلا دے تاورا سی دلی اوزا ورطا مختا یا دیر پسی ورست دے وطان خود داس نوینی در تا اور تا بانی سی چکی مادو لندے دے کلے والا سٹال لگا والا و پمزکا لندے دستر کلے سارا جمع کردی دی کانا چھے زخو برتا مختا یا ورستے میں سوچ نشتا دا ایمونا دا ڈیند ویر خدا چھے پسر تا در پسر راون دائی کا نام چھے ورستے شور دیتا لائی گیا شو آئی رونسا اوئی دائی دے خدای برباد کا آئی خدای دے مالیل کا چھے ورستے میں ور وقت تل دڑان دیکا یہ پا گرو یہ سرانی والای وہ دے کلی تا ورخشے ناولای وشا اس دائی ورتا کو داڑین چھے کسام دو ومی نلی دلے وطان نوی نڈین دیو دائی ورتا کو چھے کلا دیمرا گوٹے گوٹے سترگے کڑاوے بے وطان نوی نے دائی ورتا کو چھے خیخو سترگے خو گوٹے گوٹے کڑاو خو وطان نوی نو دائی ورتا کو چھے کسام پر آپو چھے دا سیمرا کلے دے موتے کرلے او سیمرا دے اوچو تے یلے دا بے گنڈے خورے کا نا ویس زو رستے کیجا زو یہاں چھے اس تو ونوی نی کا پاتا ورتا والا گدا چھے دائی دے ورسرا بیائی تو خیر نشتا دائی ز زون نویر تا وشایا کنا ز خو تا مشاک درتا و دای چکی ما دو غریب و دا رندکی چکی ما دو یوا کلا دیتا و خوڑلا دوائی ما دیتا و خوڑلا دری ما سال ورم پا مشکل دیتا و خوڑا چه آخری سترگ سپین و خاطر شا نوری خوڑای نش ولی برداشت کوای نش زکا چه کلی خود رانی وی جه دوی دری و خوری خواغاز دو خوڑلی بخو نوری نش خوڑلا کنا دائی ویتا کو چا مو دے میلا جامات کڑا یما ته غونډه چکی ما سودو مې وا مې ته غونډه وسار تا خړ دا ولا اس وی زپتا چته یلې کله بندې ز سکم پچاوه خور خزونه ور و خوري انسانونه ته خور خو دی وي استل وای وای اخیری مې زړه په وسی مو چې را د سړای د نخرو پاوی خبر ته مې چې او تسے بیا چیر ڈیندلی دلائن دائی کسا دائی خوچے وہ سڑین دائی خدای ڈیند پای دو کڑائی دائی واتان نوی نی پکلے دیب شاور خشش والا خو پریش دائی کنا اس نا دائر تا کچھ تیا یہ ہو سارا مو تاوچے نا نا زنی ہو سارا بس غفصی خورے مو پی پری آر شادو
2: شاد بس ایوا خپل غم جنې ټپې ټپې پر ولا کا خپل ټپې پر پرېز دا وازا مثلا مشرون نو ستدي سپنيږي چې کانادا پر پرېز دي
0: چلو سعید مشرون ته سلامونه ورکواجی
2: سلام دې تکي
0: وعلیکم السلام خوشول یو غوډه بود یو غوډه د موه سلامونه ډېر ډېر ورکوام او د مودي طرف نه وعلیکم السلام د کال ته ها ډېر ډېر مننه کوم چې کال درو توګه پروګرام تر وغله یو جهان مننه جی اجي ګل دا وخت پروګرام وروي آج گل وی چې شاید خان استړای ماشه او پروګرامو د اخیرا رسا در سره وروا او وی چې کبه د ورشه ته طبیعت شی بیا وی چې بیا ما خپکه را ورشه او همې لاو شی نو آج گلا ډیر ډیر مننه د کوا اور سندره خو در تر وړي دوا غو خو در تل غو خامخه خو ورشانه د ورشه د چاته معاف کو نه دی و خبره مو یود لرا حاجی بل کلر خولی دا وخت مش سره سوکت جی کا وزیرت لخوا السلام علیکم نا جی دی اوز نرسی کالی کٹ شوائے دائیں بلکل رخولی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کے کم زنام ٹک ٹاک جی جی سو خبر کے
3: زخو منا ٹاؤن خبر کم
0: جی قربان نوم دے سدائی
3: یار نوم هم عبداللہ وزیر دائی
0: عبداللہ وزیر دے ٹاؤن بنو نا دے کال کڑائی دائی
3: یار اگر تو پروگرام ماشاءاللہ می سپیشل خوبی نا وتا فرندی سا
0: واہ ډیر سر ډیر سر خو بس ته څه غوندې دا ته څه غوندې زنده دل خلک خلی خلک چې پروگرام ترسیب یا پروگرام خوان کو کنه
3: بالکل امیر یبل ملګری سره سو ماینس وکا
0: جی جی ویری کا شابس السلام علیکم
3: ہلو
0: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: ملگری ہے تو سنو مادو
3: دا
0: جی
3: اوز درسی
0: اوز درسی تخپلا نو ماخرو توش آیا
3: جی دا خوب دا ایک سندر سنو سو بہر ہوتا
0: ہاں
3: او می سمرا لس نرغا دی کنا دا طول تا سلومینا سپیشل ہوئی ایسا
0: وعلیکم سلومینا
3: دا تو پروگرام لکا دا سے اور بھی لکا بلکل چنے شاس بھی
0: مطلب دا بنا پہ مائن یسے چا پردیستا جی جی
3: دا ماشاءاللہ ډېر زبردست دی
0: بس چې تاسو خوشی بیا زوی انت ډېر خلک خوشی کنا چې تاسو خوشی بیا د ډېر خلک خوشی
3: تر اصل شي پیغام شي میتا سی کنا
0: جی جی ها ها
3: یا قدرتی لکه ضرورت خوان در کیسه
0: و قربان خو بس بیا نه وود نه شي پروگرام جی جی پروگرام را سره ور واچ وود نه وی بیا
3: بالکل
0: ادھر تلک وقت تیر سر ورواد کال کے والے ڈیرا من نا تھینک یو ویری مچ جی جناب ایس ایم ایس وکی پا صفر نا صفر خونشتا پشے پا اتا پنزا اتا درے بندے پنجاسی تریاسی بندے خوچے میسیج لکیستا ہے آر اے کے ضرور ورطولی کیسے بیا میسیج اروالا شے اسلام علیکم
3: وعلیکم
0: السلام سڑای ماش شے پا خیری ناسوک خبر کی کم زینا
3: یارا دا ستخل کلینا ایک دا صادر وزیر نا پدات لکنو رانا چگاوے
0: ټلیفون د د بلبې صبر وزیر شه یو به صبر خو لوډه بلبې روغای
3: ما را کو اړي کا صبر وا
0: هغه به صبر خو نه وګنا
3: نه ته کله دا پرې ته ځل نه پونول نه چګا وچ زه تا کو
0: زړان دی کا یو کلا کلا وین نه به ځک نه چګا وا
3: کا سړالر شخص وای سړای په دنا دنا پغا دې جنا چاول دې په شکل باندې سړای چې په مخ باندې کمباله ډنګا کوي د لسکي خو سړای سره مخ جواب
0: نه ته نه یو شلای خوشالائے خوشالائے
3: نازو خدا رخیران یو
0: خو خو منه چا د نش دکات نه یا
3: نه نه نه نه منه تر نو تست
0: بیا خدا سوی چې د بیا ټلیفون خطا دا وای چې زکانه چگیږي کا څنګه مطلب ده ده
3: ایبو مو یاره د ټلیفون لکه چې زکانه چگیږي شاید خان داس یا یو چې معنی به سپا سپا خلګ سره د خیران به چې دا او په شغارم کی چې څنګه
0: ای خو هم خلاص می خبره ده چې مدر ته وای چې وطن مې نه دی لیدل یا مې اروې دلای نه دی یا مې لیدل نه دی یا ورنه خبر نه یا خو ته بیا هغه ځکه ته ګوتې ورې چې حکیم ځکه خوښ وي
3: نا ما کا دمر در ته ستل شو له بالکل ګنتی په درې می دتا بیا چې کله پروگرام ختم شي بیا دتا او څه چې دره یو خبره خو سره او کیڅه میز بند ته دره یا ګرون نو یا چې د ټلیفون څخه غواړل
0: نه خو زه خو کوشش می دا ډیر وی چې چا ټلیفون ارسي چې میس نشي اوس لکه د تو نمبر یې موسره نشته دی او که د مو نمبر یې تو سره وي هغې نه نه یې خبر خو د تو نمبر د موسره نشته دی او نه زه د تو نمبر پېژنه چې دا یې تو نمبر دی که نه
3: منه دا سوي چې خدای شته لپاره نه کار لکه در درې مې بیا د مو ولا پېښه مېس شي په مخ بل چې وي بیا هغه چک شي د تیمو ته ګیله ودرې چې نه به شاید خان به پر نه خفه دی غلط بلاتل په هغر نه وروتلي دي که دا ویلې نه چګېږي د ډېرې ورځې نه
0: نه نه داسې څه خبره نشته دی خو لکه مطلب د مو سره د تو نمبر نشته دی نه یې پېژنه نو دا خو اوس پی ټي سي ایل دی پی ټي سي ایل خو تو ته پاته دو چې کوم نمبر ارسي می چې اټینډ کوي بیا که سندره ولګېږي یا د مو مجلس شروع وي او په دې دوران شې د تو کال ملاو شي او مس شي بیا په دې باندې زړه نه خفه کوي لشکې او بیا حوصله کې
3: اوسو غاسو بیا یې ملکون څه بیا یې دا د علي خلو ولا کوم دې د قیصره ولا
0: ملکونو داسې دي چې نن سبا یوه سترګه پټه د یوه جواته دو کنه
3: بالکل
0: ملکون دام را ڈیر دی چدا ملکون یا اخری چ پدے پوتے شی بیو شاید خان تا اولے ور کوی گنا خدا ملکون خان ان سب خود تا شا پاتا دو جوند خارو کی دی خارو کول ملکون دی گنا
3: نا تا خو بیا نا پا ملکون خدا نا پتے کی دی چواتا غران دا وے پا خدا نا پتے
0: اے داس غلی غلی گتے وری چ تب یا چ کمانے ور نا ڈاری جی کہنا
3: اے دا لو اے دا پا نیوز بند کرو تے کنا تو سا یو مال نیوز کو بالکل داتا ہے پتر نو اس نے کچھ حال ہونا دا پتہ تے والے ما چھ دا کہ اپنے دو
0: دا گوتے ورتری دی لوسی ورتری دی کنا بلا خبر دا دو کہ چرے دے ورتا ہوے چا دا ملکون شرمی جی سے چ مشتس بنا او جی پدیشے ہوتا ام بان کے چ دے دا خارو کائی ہو کو یار اس آخو یہی چی واڑی کا اس نہیں آخو سترش نن سترش رہو پتا ہے نظر تک
3: چھٹی
0: یار گرمی سے انتظار کا گرمی سے بتایا تُسے علاقہ سو دو دامے وچا چکی ماں دوبر تھا پستر کے پٹا دو پہ گرمی سے ادھر دریمی خاما خا خدا پتا نہ لگی جو پکی مارے زوئی کا نا
3: نا خمیز ورودی زن کا ورودی ساما دولا تا دا مشکل داوی نشده چه کین که نفر لگه دلی پا داشت دولا فرودی دولا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ وای بیا میں پزڑا تیارا رکلا شام علا دا ای چکی میں دو علا دا ای بختاوری کو او اللہ تعالیٰ دا دوی پہ اوخا خوش آوی اللہ دا ای قسمتی نا دے شیکو میشو دا ادھر تکی خوبار کیفا چی دا کیما خبرہ دے روڑا لپا دادا ہندے تا دیر خیر وی خوشل دے گوڑا بود دے گوڑا اے میش تر اپنا خوبارا سے دارو تا او کچیرے میش تر مکابا ورنس کی مائی وامو ایتا ایشی دو
3: دوائیاما دریاما
0: دا راون دوائیام دریاما
3: نانا چکلا دے ید لنیز وشی
0: دا پا دغی وکلی سے مطلب دغه ټول خلک په دی و کورشه دي کنه غوشي غوشي ګورینا دیغه دي
3: نه نه غوشي غوشي کې نه دي کلا پای و کندل بند ور درې می کلا پای بل بند ور درې می دا څنګه لږ چې دا خیرې وی شاده ها
0: ها جی جی بس ان شاء اللہ پروگرام سے اناؤنسمنٹ کرتا کا خو نمبر خود موسر استانا خو بار کے چانا بے اخ لو بیو کا درد لے لے ردا موا ہے کنا بھی اور رابطہ سر کی صحیح دو
3: خبر
0: کے ڈیرا من کہ سوچ پہ
3: کہ
0: مجلس کی وسطے کچا تھا سالومینا ودا اور دن کی تہاں سالومینا ہو کے بیوا سندر الگ اور ٹیم یور سرا پیرا تھا
3: سالومینا خو دس تیچے ما غوٹ سا دیر تا پا بورے بورے وقتا کنے بورے ڈر خان دیر
0: تا بلکل مجلسی نه و دغاز جاری وی خو دا وخت یو اوس در بنده وروه.

0: صحیح دو ٹھیک چھ جی ڈیرا ڈیرا مننا کو دے کال کوالے خوشولا اسے ابو دا اسے او جہان مننا سلام شاید برو سنایو دامے پیلا ایس ایم ایس دائی موتا ساندر اپلے کا او ویسے ریکارڈ کا وہاں پلیز انتظار کبھی جی نو سنا دام رہو لشکی دے چوڑے لون دے ساوی کا نا لشکی صابر خو کا واقع نا اول خو زدہ لٹا وہ کسوی چی دا وزرو سرشتا ہاں نشتا رو سرا بیاوی در تشا ملاو سنا خپا کیجو نا دے میسج کوالے دے ڈیرا ڈیرا مننا کوں پروگرام شے ہر کلائی خوش آمدید ہر کلا روشے او ستڑی ما شے اسلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر ہے کم جنا ہاں سرانگی وجہ کے جلا کچھ بیار ورا سے دے ہاں بس ہم خو وجه چیر ودول پساو کی دراوی لوڑ وے نوست وے میجو دنا ویر وے
1: لا لا پروگرام دو ور ور خدا پاک تو ور بہت ورا
0: سارا آمین آمین آمین
1: اس پروگرام دا سے ہو تا پر مو دے چل چل دے لگا تو پروگرام تے
0: ہر پروگرام تا کال کے کنا صرف یہ مول تا کے
1: یہ تول تا ہاں جو ہے وہ دی پستر مان دلالا
0: نہیں
1: ہاں اس تو
0: ہاں سبن سے گو مرداڑی جی
1: کیا
0: آمین آمین آمین آمین آمین بالکل سر ٹھیک ٹھاک یا سشا اور ودل گڑے چلو جی بالکل ادھر تلا گیا وہ لش کی ٹیم رکا ہوئے پنجم منٹ
1: پنجم
0: جی جی جی بس ایشور رضوانہ گاتا دے سلام مینا ورس دلو کور وی نو والے کم سلام وکڑی وی سیدو

0: خو په دانه مخ شه د جګړه ورودلې وي په دغه خبره تیر نه شو کته اوس جګړه کې بیا تو سره جګړه کا
1: نه جګړه مخ
0: نه نه ها مو چې بیا داوود په چار دی
1: نه
0: نه ته جګړه کې شاله کته ته جګړه نه په سر درد دی ها اچھا ویلے تب یا تے نہ گڑ وڑ کسی کا بوجھ در بندر سے خوان نہ در کے شاد چھ جگڑ مورا خو نے زکہ چھ جگڑ مورے نہ بے کلا کلا خال پکلی سے تھانگ سی شا شا شا شا نور سرا نوی تا زاو کا سو ور ودل گڑے
1: ہلو
0: سو ور ودل گڑے
1: نو سر رجل ہن اور ہوٹل لے کن کے تن سنوں لائک
0: ہاں
1: دل دم بڑا فرینڈ دار کر رہا جی
0: ویر کا
1: ہلو
0: ویر یہ کا
1: ولا راوا کر فل نہیں ہے پاس
0: ہاں ہاں
1: ایک خان وزیر تھا
0: جی
1: او سارے کو وزیر تھا
0: ہاں
1: او سارے کو وزیر تھا
0: ہاں
1: ارے خان صاحب
0: شاہ
1: بلا فرینڈ مجھے ارے کر رہا جی
0: ویر یہ کا سالومینا پوتے سی وکا سالومینا وکا شاہ بس سالومینا ڈیر ضروری تھی سالومینا چاہیے
1: اور ریحان خطک تھا
0: ہاں
1: اور بلا مو فرینڈ دو فائز آتا میں سپیشل سلام دائیں
0: ہاں ہاں
1: بس نہیں انا پتہ
0: شا نا یو بلا خبر ہے مکڑلا دلتا کے
1: ہاں ویکا
0: دا تاریک پہ جانا زون پہ جانا ایم ایس ڈی پہ جانا خدا زنه خدا نہ پہ جانا چہ تو سالومینا ورتا وکڑل دا اور دین کی اوسے وی چہ و نور ساڑی تے سالومینا وکڑل گئے تو اوسے سجو بیر کا
1: چار
0: سالومینا ورتا کو شادو سعید سوکاد نورا سنوی تزاد روڑی دی نہ مڑا جگاڑے ہونا کا خاص میں زون دینا وہ شروع ہوگا نا زون میں دینا پوئے وہ سی وہ شی متا پاتا نوی خو زخو پاتا درنا کا کدا سنا دو کزا پدا غلط و خطر تا ہو یا زکا چے اس یو سڑائی زب پیجا ننا یا ملی دلائی کا تلائی نوی یا میروی دلائی نوی وہ تسالو مینہ ورتا ہو کہ خو خلق خو متا گوتا نسی کا نوی نسی خو چے حق تا ہو حاکے و غلطا تا ہو غلطا ہو بار کفتا پدا خوا پکی جا ماں سندرا ادھر تا لگا ہو شادو جام خو تک نا تو ادھر جامر نا یہ رہ دو اچھا شاشا نا یہ رول ماں کا خواص سڑائی زون خو سارا پویا بھی پدا بندے خو ماں خپا کے رہا او ماں جی کی ماں تو پدا بندے جامے بھی رہا ریڈیو تا کال چرے نہ دے کڑے کا سوا جا دو ہوں سلومینا وائلنٹ واش والا چلو جی خپا کو نہ سوئے چلو خپا نوے کا نا بیا ڈیرا شاہ خبر نورا سدا سے خبر ہے کہ سادر وڑی ہوئی اگر ہوتا وہ کیا کہنا چاہے مروے دلیے نوی
1: خبر تو
0: او هو هو هو چلو بیچاره شیر ارتا ہویا خیر دای شیر نه درسی بابر شیر خو بیا بخی نه درسی خو بار کې بیا یو سندرا ز درتا ولا گو ٹھیک تو
1: بس دې به په شیر ته دلیکا
0: چلو زو شیر نه شیرینه درته ډاله که خود مو سره پروگرام شي یو بل کلر خا انتظار رو ته کې غي سره خبره کوي وسندره درته لګو ټیک ته
1: مستایږي
0: اوکي جی ډیره مننه ډیره شکریا دې کال کولی مننه کو جی ثانک یو ویری مچ جی سلام شاهد سلام بھائی جان کیسے ہیں آپ بھائی آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں جو سانگ پلے کیا تھا ذرا اس کے بول مجھے بتائیں آئی سائلنٹ لسنر فرام بنو ٹاؤن شپ ندائی نے لگیا خود ہی سندرا چا شفارو کو سندرا میں پلے کڑے واجے نو شفارو کو سندرا ادھر تھا بول سب یاد رہتا وشائے دی میسج کال دی ڈیرا مننا کو جی سندرے بولو چشائیوی ہاں جی بیا دے زما ستڑے جوند ٹھیک شوا آکے جی ہاں ٹھیک ہے جی شزیر پیدو کا سلچ کی ڈر خورتا یو دایو خوزوی آئین جی پیرا دیتا ہوشا خواہ ستڑے جوند چکلا در تا روشی مخشی دا ستڑے جوند ٹاپی دی جی پدے نمبون دے تسے خوشا والای شے دے میسیج کا والی ڈیرہ مننا سلام علیکم آسلام علیکم پخیری نا ستڑے ماشے سو خبر کے کم زینا
2: شافیاز سوانی کا جوائنا دے آف اولی ممبر ارور
0: او ہو ہو غاٹا سمیہ یہ غاٹا سمیہ یہ ہم
2: اکتو سے سارا دوے سارا پسانگ شے
0: ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی پغورا اولی سالو مینا ستڑا ماشے یہ زالی بیا
2: دن دبار شاید خانا سی منا اوریز ٹیلی فونر تا اوکو ہوئیے ویلے چھے ٹیلی فونو تا کوایا ویچے نوستا لائٹ پروگرام یہ دا
0: بس خدای نے پروگرام تا خو وقتی نوسی خو تا لیٹ شوئے ہاں
2: خدا سی چھے نیز لسکی داگا تلی مشوری کائی لسکی دے کلا کلا اچھا دا سی کسامی ساوی کنا بیدا سی لسکی کلا مصرفی کانی خوان رو کائی پروگرامی نا اور ہوں
0: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک جی دا گونے دے تسی دی صد نوی تازہ دے روڑی دی پاگا رو جاگے شام
2: نوی تازہ خدا کا دو چھے موٹو لے خلق تا پیغام دا چھے کا پیچ چھے ابو نابر لوی اختار دا کا بلا سے سیک مارا اور وی خصوص تا فراو کو چھے یا نمس رون پگا سیا پخپلے سے دانو رازگی دا فراو کا کو دیکھو بلاو رے دے خاشولی یو ریز دو دا وڑے وڑے کسے میشے دا دن سارا مراستے ہی ویو بل دا غیر دے سارا بدالے کو اختر ورے دے دی وڑے وڑے کسے دن سارا مان جائی پلے دا خوشحالی ایک آئی و پل دا دائینے لو اختر اون دا و بل چا ای دینا نئی کڑی اللہ دا گونڈ تا واس ویر کو و دیو بل خیال و مشتو سارا سوتی چا چا قربانی نئی کڑی ہے دا خور غریب و مشتو سا دیر خیال سوتی ویلے چا خام خا آر ساری تا مشتو سے
0: بالکل دغه خبره د وکړه لدا د خوشالۍ قیمتي خبره وکړه خو یو د او هم ور سره په چار دو کنه
2: چې دا
0: او د په چار دو چې الله تعالی دا مشته ستا توفیق رو کی توفیق ار سړی ته خدای نه ور کوي یک سړی ته خدای پاک توفیق ور کوي چې د چا په نکي شه او ته وی چې غټل یوي کنه لکه مطلب الله تعالی ته ور خوښ وي کنه اللہ تعالیٰ تا ورنش دے وی بے دزن خلق سارا مطلب وسائل وی پیسا وی ہر قسم مخای وی نی خو اللہ تعالیٰ توفیق نے وی ور کڑائی آگا توفیق یہ نو خوستائی وی بے ساڑی تا زدہ وی آیا چکلا ہاں تو سے داگا خبرہ کیسے بدا دا او ہاں ور سارا کیسے چا اللہ تعالیٰ دا توفیق خبر نصیب کی کنا
2: اللہ دا توفیق آور کئی دنے کمال سارا وزنا بہدا سے چیزنا خلق اللہ دا مفیو کے صوبش نصیب نوی
0: صوبش نصیب نوی بالکل دا خبر دو چلو جی
2: اللہ دار چتا نصیب اور اور نہ رکو نصیب کو وہ دا پیغام آوری دین دا ور کہوں یہ مست تو ہے انشاءاللہ پ ایچھے دا دینا بالکل نہ کہے دا کہ دا کے لیے وچر خوارے جی
0: کس خوان دی وی خو زه خو وینم چې خوان شته نه پشه صرف هغه دغه وی چې نقصان وکړي د زون نقصان وکړي د بل نقصان هوکې کچره بیا کچره و تونې ته سیخ شولې بیا اداس وی کنه چې سړای بیا ډېر په تکلیف شي خو بار کې
2: خو ډېر نقصان جیونه جوړېږي د کچې ته داسې د اتوار د اول ورځې و دا وی ډزې نه کېږي او دغې نه بعد داسې د عیدو دې نه ورځې و کله هسپتال ته لوړ شي بې پاسته جي سړي ته پته لاګي.
3: داسې دو بالکل دغه خبره د خوشحالي وکړله. چلو جی ډېره مننه کوو جی مو سره سندرې ټیم شوی ده.
2: جی بس بھی ہو بس چکی ماں سندرا تو ٹولے تا سلومینا دی ہفتہ بلی ممبر تھا نیرا جیسے مرا تو سے سٹاف تھا شاید خانہ جیسے کے سم پمیر بندے خزماتی دینے کا چزائی سورانی وے تولی دلی کنا تو سے سارا ڈیر لان میس پروتی وزیر دمیز رسپینی ماما گونا دو دوے پہوڑے سارا لان کیری نا دی.
3: جی جی جی صحیح صحیح بالکل
2: ڈیر امن دے وخرا کولو شاید خانہ میر ان شاء اللہ تب دوری تو تیرا سپا ہو چے کی مگا نہ تپلے کے آگا دے مخوا سالو.
3: چلو ڈیر امن نا جی شکریہ تھینک یو جی بالکل اپلے کبھی ور سے چے ور بھی خواند بنا اخلی دیا اوزنا امید لرا چے ٹولا ور دن کی تو خواند ور کو جی دا خوش گوندے آواز

0: شیخ شفای خوانده اوست و سر بده. اسلام علیکم.
1: و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
0: جی سو خبره که ده کیم زینم
1: رکیب خطک خبره که ده ملک سین جی جیت
0: جی رکیب خطک سرانگه پروگرام شه هر کلائی درته هم
1: مننه شاید بایو جهان مننه بس پروگرام ده زبردست لگیا مطلب لیسنر چی دی ده زبردست پارٹیسپیشن وکړه
0: جی جی
1: تو جگاڑ ہڈر خوان وکڑال خاص کر صابر وزیر سرا
0: صابر وزیر تا میں جما کا مان اشارو نا مان اشارو نا
1: بس کو دا کو چ کال رو کئی بیائی چ صابر وزیر وڑی کا دراز ما کنا
0: نا نن ستر شباس او سو دای بیا وڑی کا زون تا نوی ائی
1: اے اگا کو تو دار ڈیفینیشن وتا وک دی وڑی کولی والا
0: اصل شے دنا خپل دنا خپل وڑی تو بای ویر وگا نا
1: بالکل
0: بالکل
1: غال
0: ترپا واخرا رسا نا چائے سات وقت
1: چائے
0: چینان واڑی کا درتا وے نا درتا وے نا پتا چائے شی چی نا نشتا دائی کنا دادے وڑک تو بھی علامات نہ دی
1: بالکل
0: بالکل یا ڈیرا خواہ یا بے بخی داس وی چی نا نوی پسے ہاں
1: بالکل وی چی چائے چی چینی نے خزا نوی ترکری چی ترخا نوی بے مزا نوی
0: شربتی
1: دورزے بے کولے ہم دشپے بے کولے یوزوان مئی سشوی و کسی بے کولے دا پیغلے میوسی و انتہاتا رسے دلے بلتون و استڑکڑے وزیتے بے کولے دا پیغلے میوسی و انتہاتا رسے دلے بلتون و استڑکڑے وزیفے بے کولے دا دی سڑی نو و لارا ما شکا پسر ڈولائی کے جماعت کے پسجدہ بہو خیرے بے کولے
0: دیر سر دیر زبردست
1: ہم با دا مخام سرا دا زونے پا خوب بودشو اید بھائی ہم با دا مخام سرا دا زونے پا خوب بودشو لہدا سدا سڑے وشو گیرے بے کولے بالکل را شاید بھی ٹیم بڑے نو خل نو رلے سر وقال کہ یعنی ٹائم خواہ بالکل وفا نہ کری دا سی یو ستارہ منٹ پوتی دینو
0: جی بالکل دیر خوان دی وکا رکیب خٹک چکال دیر وکا مجلس مو کہ انشاءاللہ بیا ہم مجلس کی جی چکال کا والے دی یو جہان مننا کوا
1: بالکل را شاید بھی یو جہان مننا پاس کدیتی مند سوکا پروگرام اور وی کغا دے سٹریمنگ دل اور وی کغا دے سیکنسی دل اور وی او ہوندو تا ڈیر سارے خوش ہے اور ڈیر سارے دعائیں او بس سی چرتا او سی خادا بادا او سی پا دوازانا کی مدیات کتی دلو اللہ پامان
0: دیرہ مننا دیرہ شکریہ تینکیو بری مجھے

0: شاہ جناب دا وقت یو بل کالر طرف تصیغ نباد یو آواز در بندے ورو السلام علیکم
1: سگنل
0: خدا خدا یا بخی ورکے کو
1: اللہ
0: یو تخشنا والا شادو
1: بس
0: پلاؤ دے زکا چھ پدانا پنشتا نا بے ساڑی ٹینشن

جی محترم اوریدین کے یو بلا وزدر بند ور ور ڈائریکٹ ہے امر سارا کام دا چ سمرا ہا چا میسج نو پروگرام تا دے ٹھولے میسج ول اوریدین کے دے پورا چ سمرا ہا نو مینا خو ور و دلی وی خپل خپل چ چا ہا میسج نا کڑی دی متا سسٹم تا او مو شامل کڑی دی او غی فرمائش نہ ہا کڑی دی او غا فرمائش نہ پیرا نش ولا نو نو مو معاف کوی خپل فرمائش نہ بند بیا چ کلا زبل پروگرام تر سا دشپے دا سومار پورش پابند کنا او دے منکم فرمائش کی نو دمو سرا او سسٹم بحال وی نو پاگے بندے دے دے ان دا سپاٹ فرمائش خپیرا کی جی خونن چے دے ماور دین کی چا میسج نہ وکڑ اگے تا دا سپیشل ڈالے وی دا وس خواندا وی نوکلی اور جناب دا وس دا امید لرچے تو سے او دا دینا ڈر جو تا خواندو خلی جی

قدرمن اردن کے مسرت پروگرام ٹائم بالکل سر تورا سے دا پنن پروگرام سے گپ سب خوالا کے دا دیتو سے آواز میں شامل کا دیتو سے خبر اترے میں شامل اکڑے دیتو سے میسجز میں شامل اکڑل زن اور دین کی اولش کی خپا غندے ویچی دی مش فرمائشی نا نشوال پیرا نو پدیو نا خپا کے رے پدیو زڑینا نا کما ہوئے پدیو خپا کے رے خانا نن کا نوی بیاوشی بل پروگرام سے ہوشی چھ بل پروگرام ترشا باشی تسے کم میسجز وی کم فرمائش میں خو کائنلی یو ریکویسٹ دادا ادھر تھا چھ کلا ہاں تسے دی مجھنا فرمائش گئی نو چھ آغا دا سے گلوکار وی چھ دی اگی سندر ڈیرے ویلی شوی وی یا مطلب خلق یہ پیجانی خلق یہ وروی نن سب خو ماشاء اللہ گلوکارون دا سے گلوکارون دی چھ کوڑا یاڑا وی بے گلوکار پہ لون دی وی کنا لکا مطلب دا وی چھ سا ایکسپیرینس یہ نوی صدا سے اغای نوی خو من اغای یو شوکی وی دی خپل شوک دی واجنا دا زون دی پورا مطلب با زون نا شاعر جوڑ کرے یا مطلب با گلوکار جوڑ کرے وی نو تسے نا یو ریکویسٹ دادا ہے چکلا ہاں تسے فرمائش کے نو یو دا سے گلوکار کے لکه اوس سرفراز شو سرفراز افریدی شو کرن خان شو دینا علاوه چې کومه دو خالد ملک شو نازیه اقبال شو یا نور داسې ګلوکارون چې کوم دي حنیف بچا شو داسې د علاقې ول غټ غټ چې کوم ګلوکارون دي دغه فرمایش کوي چې هغه مشتا په لګول شي په مندول شي مشته پر اسوکیات ویجی بیا کچرے تو داسے لوکل گلوکار چی مطلب اگا دے ٹک ٹاک کول گلوکار وی پا ٹک ٹاک بندے خالی سندرے کو وہ دے ٹک ٹاک سندرے خدا ستی چی اگا دیار ویدل قابل ندی کنا پا اگا شے گوڑے رشنے سرے سپینے تورے آر شای سرا گاڑ واٹ کڑی وی کنا بیاو پشے تینو پانچ وی پشے نو اگا بیا دے ریڈیو قابل ندی پا ریڈیو بیا اگا نشی چلے دلائی سو لہذا کوشش دا کئی چی تسی دا سے فرمائش ہو کسی چی آگا پر ریڈیو بندے ہاں چلا وائشی و آگا دے ٹک ٹاک تے سندرے نا ہٹ کے سندرہ بھی سو جی پروگرام ٹائم سار تورا سے دا اور آخری پیشکش چکیم دائی

اور جناب دا دمیر دے پروگرام آخری پیشکش تا ہے خوزفا وی جی دا ور پلے کا مور تا چور پلے وی کی نو خوزفا تا بیا خوب خبر سی اسے خوب نہ ور سی کنا اسے وی جی بیا زو گردش پاپا خوب ش شیرے جو گانا کلا کلا بیدے پر شپے پر خوب ش چگی جی خبر چنا وارز وتلا روڑ تا وتلا وی شپے پر 3 بجے میرے نہ کم سکے ساڑا وی جا موچ کا سابوش شاید خان تبر کے اجازات چیرتا چاہیے خوش اللہ بدھ سے مو پخلے داغون شہید لڑے دلو اللہ پامان پاکستان زندہ باد.